0: ông hướng đi Pháp Vân, đông và đi chậm. Đường Phạm Văn Đồng dưới thấp qua cổng tòa nhà Bộ Công an, mật độ rất cao và lưu thông vô cùng chậm chạp. Chúng tôi xin nhắc lại, đường Phạm Văn Đồng dưới thấp đoạn qua cổng tòa nhà Bộ Công an, mật độ đang rất cao và chúng ta lưu thông vô cùng ì ạch. Bên phía ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, giao thông đông nhưng chúng ta có thể đi được. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, các phương tiện lưu thông ổn định ạ.
1: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì trên hầu khắp tất cả những cái hình ảnh mà chúng tôi quan sát được, sự đông đúc cũng đã thể hiện một cách rất là rõ rệt. Áp lực giao thông của giờ cao điểm sáng cũng đã đến một cách rất là rõ nét ở nhiều khung hình. Đông thôi, nhưng mà nói về những cái điểm ùn dài hay là ùn tắc nghiêm trọng thì chưa có đâu. Nên là các bạn cũng có thể yên tâm phần nào. Một vài những khó khăn trước đó chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn. Như là bên phía lối Bixi lên vành đai 3 trên cao, một xe bồn đang va lốp đã đổ làn khẩn cấp. Rồi vành đai 3 trên cao đoạn qua siêu thị Go Thăng Long hướng đi Pháp Vân, đông và chậm. Đường 379 Văn Giang, km 8 về thành phố Hưng Yên, xảy ra va chạm hai xe máy. Có một người bị thương đang nằm ở trên đường và thời điểm hiện tại cũng có một số những người dân cũng đang hỗ trợ cho người bị thương này. Chúng ta chú ý chủ động giảm tốc độ và quan sát từ xa. Đó là đường tỉnh 379 đoạn Văn Giang, km số 8 để đi về phía Hưng Yên. Va chạm hai xe máy. Sau va chạm thì có một người bị thương đang nằm ở trên đường, cũng đang có một số người dân để hỗ trợ. Chúng ta đi qua đây chú ý quan sát và giảm tốc độ. Bên phía trục Tây Sơn, lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục đông và chúng ta đi chậm hướng đi trung tâm thành phố ạ.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh. Từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ, kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng chọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Sun Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xen nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
1: Chúng tôi quay trở lại với một số thông tin mới được ghi nhận, như là bạn Quang Minh báo tin là cầu Nhật Tân hướng nội thành đi An Dương, các phương tiện lưu thông ổn định. Bạn Huy thì báo tin là hướng đi Vĩnh Tuy nắng chói và rất là khó quan sát. Thời điểm hiện tại với những cái phương tiện mà đi ngược nắng, chúng ta cũng chú ý sử dụng những cái tấm che nắng của xe một cách phù hợp, hoặc là đeo những cái chiếc kính mát để đảm bảo một cái tầm quan sát tốt hơn. Còn đường Hoàng Quốc Việt qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt di chuyển ổn định. Chú ý, xe máy đi vào làn riêng cho xe buýt rất là nguy hiểm. Đầu cầu Thanh Trì hướng sang đường 5, một xe bồn trộn bê tông đang gặp sự cố, các bác tài chú ý ạ.
2: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Nắng cũng đã lên rất là rực rỡ rồi thưa quý vị. Bây giờ là 7 giờ 12 phút sáng và các bạn đang tiếp tục với những diễn biến giao thông mới nhất. Thời điểm này thì một thông tin từ anh Phạm Minh Sáng bên phía công ty giao thông 2 thông tin là trên tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện đi lại vẫn bình thường cả hai chiều. Bờ Bắc cầu Trương Dương, đông và chậm hướng đi trung tâm, thông tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội. Đầu cầu Thanh Trì hướng sang đường 5, một xe trộn bê tông gặp sự cố, các bác tài chú ý ạ. Hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy nắng chói nên là chúng ta cần thận trọng sử dụng cái tấm che nắng phù hợp để có một cái góc quan sát tốt nhất. Đường Hoàng Quốc Việt, đoạn qua điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt di chuyển ổn định, có nhiều xe máy đang đi vào làn riêng cho xe buýt, chúng ta chú ý. Và đường tỉnh 379 đoạn km số 8 để đi về Hưng Yên, một vụ va chạm hai xe máy và cách đây ít phút thính giả báo tin là một người bị thương nằm ở trên đường, cũng đang có những sự hỗ trợ từ người dân đối với người bị thương tại đây. Không rõ là lúc này thì người bị thương

0: đã được đưa đi cấp cứu hay tình hình sức khỏe như thế nào và giao thông có bị ảnh hưởng quá lớn không? Xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ giúp với chúng tôi ạ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
0: Thưa quý vị, một thông tin chúng tôi nhận được từ lực lượng chức năng, đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6, đồng chí cho biết là vành đai 3, đoạn Bixi hướng đi Mai Dịch, một chiếc xe bồn gặp sự cố làn khẩn cấp đã có cảnh báo. Hiện thì đã có lực lượng chức năng đang điều tiết tại đây, chúng ta cũng chú ý. Như vậy là lực lượng chức năng, đội 6 cũng đã có mặt tại hiện trường chiếc xe gặp sự cố và cũng có phương án điều tiết tại chỗ. Bạn Quang Minh báo tin là đường Hoàng Minh Thảo đang có công trình thi công ống cống chống úng ngập nên là mặt đường chỉ còn 1/2 để di chuyển thôi. Chúng ta cũng chậm chạp một chút khi mà đi qua khu vực này. Hầm chui Thanh Xuân hướng ngã tư Sở đang ùn dài, nguyên nhân là có hai xe va chạm ở phía đường lối dẫn xuống hầm. Thông tin đến từ một thính giả. Xin được nhắc lại là hầm chui Thanh Xuân hướng đi về phía ngã tư Sở giao thông ùn dài, nguyên nhân là có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô ở ngay cái đoạn lối dẫn xuống hầm. Hai chủ phương tiện thì cũng đang trao đổi, có vẻ như là có một chiếc xe VF3 và đằng sau thì có vẻ như là một chiếc xe CX5 thì phải. Hai chủ phương tiện đang thương thảo. Vị trí va chạm là ngay làn số 1 sát với giải phân cách. Nhưng mà chúng ta đi qua phía hầm Chu Thanh Xuân thì cũng nên cân đối, có thể đi đường bến trên bởi vì là dưới hầm Chu Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở đang ùn dài.
11: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
0: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Một thông tin được ghi nhận từ thính giả, đó là cầu Thanh Trì đoạn km 165. Một xe trộn bê tông gặp sự cố sát làn xe máy. Chúng ta hướng đi quốc lộ 5 chú ý ạ. Cầu Thanh Trì, km 165. Một chiếc xe trộn bê tông gặp sự cố ở sát làn xe máy. Chúng ta hướng đi quốc lộ 5 cần chú ý. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết, km 165 cộng 900 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và đi chậm. Hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở ùn dài do có hai ô tô va chạm ở ngay lối dẫn xuống hầm. Đường Trần Cung đoạn qua cổng làng Đình Hoàng, giao thông ổn định. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đường cao tốc Nội Bài Lào Cai trời đang nắng. Hiện tại VEC đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai km 123 đến 244 đoạn Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham giao thông được an toàn. Chúng ta khi đi trên tuyến cần tuyệt đối đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và khuyến cáo dành cho các tài xế giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ khi đi qua khu đang thi công công trình, đi đúng quy định, quan sát khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trên tuyến có lắp đặt các camera theo dõi tốc độ để phạt nguội các phương tiện, đề nghị các phương tiện đi đúng tốc độ trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Báo cáo kế hoạch bảo trì thực hiện giải phân cách giữa đoạn km 33 đến km 38 và km 117 đến km 120. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để bảo an toàn. Nếu xe gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 54 5592 để được hỗ trợ.
3: Vợ ơi, anh về rồi đây.
4: Ơ, sao hôm nay chồng mệt thế?
3: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
4: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
3: Thế có gì hay thế vợ?
4: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
3: Hay quá.
4: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
3: Ui, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
4: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
3: Nhất trí.
4: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 55 5592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
5: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh đại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm một số những thông tin giao thông mới nhất. Một thông tin từ anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 báo tin là phố Trịnh Văn Bô, đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn, giao thông đông, chúng ta đi chậm, hướng đi về phía Trần Hữu Dực. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình thông Hà Nội báo tin là cầu Vĩnh Tuy, hiện tại chúng ta đi tốt theo cả hai chiều, không có khó khăn nào tại đây cả. đường

0: Trần Cung qua cổng làng Đình Hoàng, giao thông ổn định. Tuy nhiên chúng tôi lưu ý với quý vị là hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở ùn dài vì có hai ô tô va chạm ở ngay lối dẫn xuống hầm. Chúng ta chủ động đi ở đường bên trên ạ. Hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở đang ùn dài.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế à bà?
1: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114 m², mặt tiền rộng 6 m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với thông tin giao thông. Xin nhắc lại là bên phía cầu Thanh Trì, km 163 700 hướng đi Pháp Vân, một ô tô gặp sự cố tại làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Anh Nguyễn Đình Tuấn, công ty công trình giao thông 2 báo tin là phố Trịnh Văn Bô, đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn, mật độ tham gia giao thông rất đông, chúng ta đi chậm hướng đi về phía Trần Hữu Dực. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn, xe đông và các phương tiện đi chậm theo cả hai chiều đường ạ. Trục Tố Hữu qua nút giao Trung Văn, xe đông và đi chậm theo cả hai chiều đường. Ở phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến cũng đang làm lộ trình giao thông tương đối vất vả với các bạn thính giả. Lượng phương tiện đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía ngã tư Sở. Ở các khu vực khác như là bên phía nút cầu Dậu Vành Đai 3 cũng đang làm một lộ trình đông và chậm. Khi chúng ta đi ở đường bên dưới đi qua cầu Dậu, xe thì cũng đang dừng chờ kéo dài khi đi qua khu vực ngã tư này. Gần lối ra quốc lộ 18, thính giả phản ánh là một xe vệ sinh đường đang đi ở làn sát giải phân cách hướng đi về phía sân bay. Các phương tiện chú ý khi mà đi qua khu vực này, chúng ta chủ động đi ra làn số 2. Khi mà ở làn số 1 sát với giải phân cách, một chiếc xe vệ sinh đường đang di chuyển hướng đi về phía sân bay. Cầu Thanh Trì hướng về phía trung tâm ở làn số 3, một chiếc xe tải 1 tấn 25 gặp sự cố. Thông tin cũng đã được lực lượng chức năng và các bạn thính giả cung cấp tới chương trình. Chúng ta cũng chú ý chuyển làn từ xa.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
7: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
8: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
9: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
10: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
11: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
11: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
10: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
12: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa được xem một vài những hình ảnh được ghi nhận từ cái vụ va chạm ở trên cao tốc, trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Cách đây ít phút mà lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận về cho chương trình đấy ạ. Một cái vụ va chạm khá nặng. Và theo hình ảnh được ghi nhận về cho chương trình thì trong một chiếc xe 7 chỗ, có vẻ như đây là một chiếc xe limo green thì phải, người lái, người bên phụ, tức là bên ghế phụ ấy, cũng đang mắc kẹt ở trong cabin. Và sau đó thì lực lượng chức năng bên phía cứu nạn cứu hộ cũng đang tiến hành để có thể là cắt một phần những cái khung xe để có thể là cứu nạn cho người bị thương này. Chiếc xe bị hư hỏng khá nặng, gần như là biến dạng toàn bộ phần đầu rồi. Và lực lượng chức năng cũng đang tiến hành để hỗ trợ, để đưa người bị thương đi ra ngoài sau khi bị mắc kẹt chân ở phía đầu xe. Một vụ va chạm xảy ra ở km 202 cộng 800, cao tốc Pháp Vân Cao Bồ, Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45, hướng từ Nghệ An đi về phía Hà Nội. Nên là chúng ta cũng chú ý, lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại đây để thực hiện cứu nạn cứu hộ cũng như là điều tiết giao thông. Cầu Thanh Trì hướng về phía trung tâm ở làn đường số 3, chúng ta lưu ý là một xe tải 1 tấn 25 đang gặp sự cố, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này ạ.
14: Tại thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín. Dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
15: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị, chúng tôi lại vừa nhận được thêm một thông tin đáng chú ý khác, được thính giả bạn Tiến có báo tin về, đó là đường tránh xã Đông Hòa của Thái Bình đi về phía Đông Hưng. Có một chiếc xe tải đang dừng đỗ ở bên vệ đường thì sau đó có một đoàn đi xe đạp một người đi xe đạp tập thể dục đã không chú ý đâm vào đuôi xe tải và rất

0: tiếc theo thính giả này ghi nhận là người điều khiển xe đạp đã tử vong tại chỗ. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là ở phía đường tránh xã Đông Hòa của Thái Bình hướng đi về phía Đông Hưng, một người điều khiển xe đạp đua khi mà đi trên đường đã va chạm vào đuôi một cái xe tải đang dừng đỗ ở bên vệ đường và người này đã tử vong tại chỗ. Thời điểm hiện tại thì xe đi qua khu vực này, chúng ta cũng chú ý chiếc xe tải và hiện trường của vụ tai nạn thì người bị tử vong đang ở phía làn khẩn cấp, làn bên phải. Các phương tiện chúng ta đi qua khu vực xã Đông Hòa để đi về phía Đông Hưng, chúng ta chú ý quan sát và giảm tốc độ từ xa. Bạn Quỳnh Anh báo tin là khu vực cây xăng Lương Yên đang tắc cứng ở trên đường vành đai 1, đứng 3 đèn đỏ rồi mà chưa thể rẽ được. Khu vực cây xăng Lương Yên giao thông đang ùn dài, di chuyển hết sức khó khăn. Chúng tôi cũng có thông tin từ biên tập viên Mai Lan. Chị cho biết là ở phía đường Quán Thánh trước cổng trường tiểu học Nguyễn Tri Phương xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đạp. Lực lượng chức năng đang tạm chắn một nửa đường để xử lý vụ việc. Giao thông đông chậm qua khu vực này. Đường Quán Thánh trước cổng trường tiểu học Nguyễn Tri Phương va chạm giữa xe máy và xe đạp. Và lực lượng chức năng cũng đang tạm chắn một nửa đường để xử lý vụ việc. Giao thông đông và chậm qua đây. Bên phía đại lộ Thăng Long, đoạn gần qua cầu vượt An Khánh hướng Hòa Lạc ở làn số 1 có khoảng 2 đến 3 cục bê tông đang đặt ở trên đường rất nguy hiểm. Đại lộ Thăng Long qua cầu vượt An Khánh hướng đi Hòa Lạc, ngay làn số 1 thôi có khoảng 2 đến 3 cục bê tông ở trên đường cực kỳ nguy hiểm. Phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là ngã tư Trung Thư Tố Hữu Trung Văn, bên phía đường Tố Hữu đông và chậm hướng đi Lê Văn Lương, các phương tiện đi qua ngã tư mất khoảng 3 nhịp đèn để đi qua. Đường Trung Thư hướng đi Cương Kiên giao thông đang ùn dài, khuyến cáo các phương tiện chúng ta chú ý chấp hành đèn tín hiệu đi qua ngã tư để hạn chế ùn tắc.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi phố cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì bên phía khu vực vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân, theo thông tin từ đồng chí Mai Thanh Tùng, đội cảnh sát giao thông số 7, đồng chí cho biết là vụ va chạm hầm chui Thanh Xuân đã được giải quyết xong, các phương tiện di chuyển bình thường hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Bên phía đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, mật độ còn đông và di chuyển chậm. Ở bên phía khu vực cây xăng Lương Yên đang tắc cứng, giao thông ùn dài. Xin được nhắc lại với quý vị là đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh hướng đi Hòa Lạc ở làn số 1, có khoảng 2 đến 3 cục bê tông đang đặt ở trên đường rất nguy hiểm. Qua số nhà 900 đường Láng xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô. Trên cầu Thanh Trì, xe tải gặp sự cố đỗ làn số 3, lượng phương tiện cả hai chiều vẫn đang di chuyển ổn định, đi rất tốt hướng đi trung tâm thành phố ạ.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Bạn nào mà đang có dự định đi qua ngã ba Sa La thì nên cân nhắc một cách rất nghiêm túc đấy ạ. Bởi vì vừa rồi có một thính giả báo tin là ngã ba Sa La giao thông ùn tắc lắm. Em đứng ở đây 8 nhịp đèn xanh rồi mà không qua được, do bên phía cầu Bưu đang giải phóng mặt bằng, thế nên là các phương tiện gần như là kẹt cứng tại khu vực này. Ngã ba Sa La giao thông đang ùn tắc kéo dài, phải nói là rất nghiêm trọng rồi. Các phương tiện chúng ta nên lựa chọn một lộ trình thay thế, không đi qua ngã ba Sa La ở thời điểm hiện tại. Và bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin là hiện nay nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy mật độ phương tiện đang tăng nhanh, đề nghị các phương tiện khi đi qua khu vực này chúng ta chú ý quan sát, đi đúng vào đường làn đường của mình để hạn chế tình trạng ùn tắc xảy ra. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn tắc cục bộ. Chúng tôi nhắc lại là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn tắc cục bộ. Không rõ là có phải là một cái vụ va chạm hay không, khi mà có một chiếc xe container đang dừng hẳn ở lại ngay gần ngã ba và khiến cho những cái phương tiện đi qua ngã ba này gần như là kẹt cứng lại rồi. Từ trong phía Phan Trọng Tuệ đi ra cũng không thể đi được, mà từ bên phía Ngọc Hồi rẽ vào Phan Trọng Tuệ cũng không thể rẽ được. Chúng tôi xin được nhắc lại và xin được báo thông tin này đến lực lượng chức năng. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ giao thông đang ùn tắc và các phương tiện gần như là kẹt cứng ngay ở giữa ngã ba, không thể lưu thông được. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, đây rồi, chiếc xe container đã di chuyển đi rồi. Và hy vọng ít phút tới thì áp lực giao thông cũng đã sẽ giảm đi phần nào tại khu vực này. Còn thời điểm hiện tại thì xe vẫn đang rất đông và di chuyển cực kỳ ì ạch, khó khăn ngay ở giữa ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ.
8: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Athera Central, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện, tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Athera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Athera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Athera Holdings. Hotline 0982 880 366.
9: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, Mạng phải mượn. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung

0: Honor Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu, có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày, lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn, gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
1: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
2: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
1: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
3: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
1: Thế à?
3: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hectare, cách Hà Nội khoảng 40 km. Đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
1: Ôi, thế thì tôi thành công rồi. Nhất định tôi phải quyết luôn.
3: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại đang quay trở lại với những diễn biến giao thông mới nhất. Chúng tôi có thông tin từ lực lượng chức năng, đồng chí Đặng Tuấn Long, đội cảnh sát giao thông số 5. Đồng chí cho biết là cầu Thanh Trì km 163, xe gặp sự cố đã được đỗ sát vào lề đường. Các phương tiện đi trung tâm thành phố cần chú ý. Phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội báo tin là hiện nay nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện tăng cao, chúng ta chú ý. Ngã ba Sa La đang kẹt cứng rồi. Đây vẫn là một trong những cái lộ trình mà các bạn nên cân nhắc trước khi đi vào ngã ba Sa La. Do khu vực cầu Bưu đang giải phóng mặt bằng nên là giao thông gần như là kẹt cứng tại đây. Một thính giả đếm vội 8 nhịp đèn xanh mà vẫn không thể đi qua được. Ở phía số nhà 900 đường Láng, không rõ là vụ va chạm giữa xe máy và ô tô đã được giải quyết chưa? Giao thông có ảnh hưởng nhiều không? Thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ giúp chúng tôi ạ. Đường Phạm Văn Nghị đi về phía cầu Noi, giao thông đang ùn tắc, thông tin đến từ bạn Trang vừa chia sẻ với chương trình. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn trước khi quay trở lại với những thông tin giao thông mới hơn ạ.
5: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo Bộ Tài chính, ngành thuế được giao mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt tổng thu ngân sách tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế và phí đạt tối thiểu 17% GDP. Cùng với đó, Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế cần cải cách thủ tục hành chính, mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, góp phần giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ. Đáng chú ý, từ đầu tháng 5, giá cước vận tải container trên tuyến châu Á-Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng sau khi nhiều hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm. Chỉ số giá cước container thế giới do Riri công bố cho thấy giá cước bình quân vận chuyển container 40 feet đã tăng 3% lên $2,280, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp trước đó. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam lưu ý, doanh nghiệp nên ra soát lịch giao hàng, các điều khoản về cước và phụ phí để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm. Với lĩnh vực bất động sản, theo dữ liệu từ Numbeo, nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Còn nhớ năm 2023, Việt Nam đứng thứ 14, nhưng hiện đã lên vị trí thứ 10, cho thấy khả năng mua nhà của người dân ngày càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, sau khi các tiêu chí được mở rộng theo Nghị định 54/2026, nhiều người dân quan tâm nếu chỉ sở hữu đất nhưng chưa có nhà ở thì có được mua nhà xã hội hay không. Bộ Xây dựng khẳng định trường hợp người dân chỉ có đất chưa có nhà vẫn đủ điều kiện mua nhà xã hội theo quy định mới của Nghị định 54/2026. Còn nếu quý vị muốn mua ô tô thì đừng bỏ qua thống kê sau. Phân khúc xe hybrid tiếp tục trở thành điểm sáng của thị trường khi doanh số xe hybrid trong một tháng qua đạt hơn 1.700 chiếc, tức là tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mẫu xe hybrid đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng như Toyota Corolla Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid hay Honda CR-V Hybrid. Thưa quý vị, rạng sáng nay, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới, sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018. Và sau khi đón nhận những dữ liệu từ kinh tế Mỹ, giá vàng giảm và chưa thể lấy lại mốc $4,700 một ounce, trong khi giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên mức $88 một ounce. Giá dầu cũng

0: điều chỉnh giảm, dầu Brent giảm xuống còn 105 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu ngọt nhẹ WTI giảm xuống còn 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục phân hóa mạnh khi dòng tiền tập trung vào nhóm tăng trưởng và công nghệ. S&P 500 tăng 0,58%, Nasdaq tăng mạnh nhất 1,2%, ngược lại chỉ số Dow Jones giảm 0,14%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đã trải qua phiên rung lắc mạnh trên vùng giá cao, song vẫn giữ cân bằng về điểm số cuối phiên hôm qua. Như vậy, vùng 1880 đến 1890 vẫn đang phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số, với mục tiêu thử thách trở lại vùng đỉnh cũ 1920 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin kinh tế đáng chú ý trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có một số những thông tin đáng chú ý, như là bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng, lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm. Chúng ta chú ý quan sát theo đèn tín hiệu để tránh tình trạng ùn tắc. Trục đường Phạm Văn Nghị đi cầu Noi đang ùn tắc, ngã ba Sa La cũng đang ùn tắc kéo dài do bên phía cầu Bưu cũng đang tiến hành thi công, tháo dỡ công trình. Bên phía đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công cống ngầm Cổ Linh. Các phương tiện đi qua khu vực này chú ý quan sát biển báo. Anh Nguyễn Hữu Nam, công ty giao thông 2 báo tin là đường Lê Quang Đạo giao Mễ Trì và chạm giữa xe con và xe 45 chỗ đang chờ giải quyết. Chúng ta chú ý vòng tránh nếu đang có hướng đi về phía Lê Đức Thọ.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À, thế
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng đang tiếp tục có một số những thông tin được ghi nhận về cho chương trình. Như bên phía cầu Vĩnh Tuy, hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông ổn. Long Biên sang Hai Bà Trưng chậm tại đầu cầu, đoạn lối rẽ xuống đê Nguyễn Khoái. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn đang còn đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Nút Tây Sơn Thái Thịnh xe đông và di chuyển chậm hướng đi về phía trung tâm. Tương tự là nút Trần Phú Nguyễn Khuyến đông và chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía nút Đại La Trần Đại Nghĩa, các phương tiện lưu thông ổn định. Chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả vừa ghi nhận là hôm nay tắc cứng bất thường từ hướng Lương Yên đi Trần Hưng Đạo, từ trên đường Vành Đai 1 rẽ xuống, từ Lê Quý Đôn rẽ trái dồn vào, đường bé mà phải 5 làn ô tô, xe hướng ngược lại không có lối thoát nên là tắc ạ. rất nhiều những cái tuyến đường trong phố đang ở trong cái tình trạng kẹt cứng, khi mà thính giả ghi nhận là không hiểu sáng nay tại sao mà đường lại tắc sớm và tắc lâu đến như vậy. Từ Lương Yên đi Trần Hưng Đạo này, đường vành đai 1 rẽ xuống này, hay là từ Lê Quý Đôn rẽ trái dồn vào đường bé mà đến 5 hộ làn ô tô phủ kín ở trên mặt đường và hướng ngược lại không thể di chuyển được, nên là đang dẫn đến cái việc ùn tắc. Thông tin này thì xin được chuyển đến lực lượng chức năng để có những phương án điều tiết giao thông tại những cái khu vực mà thính giả vừa ghi nhận về sự khó khăn vừa rồi. Và nếu chúng tôi còn bỏ sót những cái diễn biến khó khăn nào, rất mong thính giả chia sẻ cùng với chương trình ạ.
2: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
8: tiết kiệm điện,
9: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
10: Thì không
9: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Ở phía đầu cầu Trương Dương, phía Long Biên có một cái thanh co giãn bị bật lên rất là cao ạ. Chúng ta hướng đi trung tâm thành phố cần chú ý, đầu cầu Trương Dương phía Long Biên đang có một thanh co giãn bật lên rất cao và rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Chúng ta hướng đi trung tâm thành phố cần chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là km 213+500 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị bảo trì trồng cây chống lóa ở giải phân cách giữa. Cao tốc Tam Điệp Diễn Châu từ km 415 đến km 405 hướng từ Nam ra Bắc đang có công nhân vệ sinh mặt đường ở làn số 1 sát giải phân cách giữa. Thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Còn sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Cục Thuế vừa phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế ở trạng thái ngưng hoạt động nhưng chưa hoàn toàn hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc bỏ địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Theo thống kê, tổng số người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế khoảng 963.500 trường hợp, chiếm gần 30%. Theo các chuyên gia, đây là con số rất lớn và cần phải có giải pháp tích cực để xử lý số doanh nghiệp này. Sau 5 tháng triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, nhiều tuyến phố Hà Nội đã có những chuyển biến rõ rệt. Theo Công an thành phố, chỉ trong hơn 10 ngày từ 23 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, các đơn vị đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra kiểm tra, xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền là hơn 1,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là nâng cao ý thức tự giác của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa rà soát đề xuất 58 dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2030 theo yêu cầu cấp bách, chia thành 4 nhóm chính trong lĩnh vực hạ tầng đô thị với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất 27 dự án trọng điểm về giảm ùn tắc giao thông và kết nối vùng như là xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Rừng Sác. Tin quốc tế. Tối ngày hôm qua 13 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ dự lễ đón chính thức vào sáng ngày hôm nay, sau đó sẽ tiến hành hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên ông Trump đặt chân tới Trung Quốc kể từ năm 2017, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong vòng 9 năm qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua, trong đó có luật thủ đô sửa đổi. Trả lời câu hỏi của phóng viên về luật thủ đô năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, luật thủ đô cho phép thành phố trong những trường hợp cần thiết được ban hành và áp dụng cơ chế chính sách khác với quy định của cơ quan trung ương. Việc này sẽ tạo ra một không gian tự chủ mang tính đột phá, tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội chuyển từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị theo đặc thù.
1: Để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố thì luật thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền.
0: Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, việc Hà Nội được trao một cơ chế đặc biệt sẽ giúp cho thủ đô nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau ít phút dành cho bản tin tổng hợp thì Minh Thắng quay trở lại cùng với quý thính giả trong những thông tin giao thông mới nhất. Xe bồn gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vẫn đang nằm ở trên cầu. Giao thông vẫn đang gặp khó khăn hướng đi về phía đường 5. Xin nhắc lại là cầu Thanh Trì xe bồn gặp sự cố vẫn chưa được di rời. Xe vẫn đang nằm ở trên cầu, giao thông khó khăn hướng đi về phía đường 5. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Dương Nội, Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km 1+900, công ty cây xanh đang rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa. Chúng ta đi qua khu vực này chú ý theo cả hai chiều. Ban Duy Tu báo tin là đường vành đai 3 trên cao, từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì, các phương tiện lưu thông chậm.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
5: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Du mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng có những khó khăn như sau ạ, chúng tôi xin được nhắc lại cùng với quý vị. Thứ nhất là xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì vẫn đang gây ra những cái sự cản trở cho các phương tiện lưu thông qua đây. Bên phía đầu cầu Trương Dương phía Long Biên, một cái thanh co giãn bật lên rất cao và nguy hiểm hướng đi trung tâm thành phố. Và những cái khu vực mà ở gần phía mạn vành đai 1 rẽ xuống như là bên phía Trần Hưng Đạo và hướng từ Lưng Yên đi Trần Hưng Đạo, vành đai 1 rẽ xuống hay từ Lê Quý Đôn để rẽ trái đều đang là những cái lộ trình giao thông mà gặp rất nhiều khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay, được thính giả liên tục ghi nhận về cho chương trình. Ở bên phía ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng cũng ở trong cái trạng thái giao thông khó khăn, di chuyển chậm chạp. Thời điểm này thì bên phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đã có lực lượng chức năng điều tiết. Một đoàn tàu chuẩn bị lưu thông qua, barrier đã đóng lại nên là chúng ta cũng sẽ có một số những cái sự cản trở nhất định tại thời điểm này. Tuy nhiên là tại đây thì cũng đã có lực lượng chức năng đang có mặt để có những phương án điều tiết tại chỗ rồi, nên là chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn cũng đang có lực lượng chức năng điều tiết, xe đông chúng ta lưu thông ổn định ạ.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
11: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Nay gọi tôi qua còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
13: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
12: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
13: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
12: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swiss Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích ích nổi bật như Golf 3D, xì gà lao cao cấp.
14: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
12: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô. Chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
14: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
12: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên. Sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
0: Bây giờ là 8 giờ 8 phút sáng, đoàn tàu đã di chuyển qua phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Bây giờ thì những dòng xe đang chậm chậm lưu thông qua đây. Chúng ta di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau và theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, đông và chậm tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Trên cầu vượt Thái Hà hay là phía dưới ngã tư, giao thông ổn định, đường không quá đông đâu, chúng ta đi lại tốt ạ. Bên phía nút Tố Hữu Trung Văn, xe đông nhưng chúng ta đi được theo cả hai chiều đường. Ở một số những khu vực khác như là đoạn cuối cầu Trương Dương hướng về Nguyễn Văn Cừ, thính giả phản ánh là rất trơn đấy ạ, nghi là bị dầu loang. Một vài người điều khiển phương tiện đã bị ngã cùng một lúc. Chúng tôi xin được nhắc lại và xin được chuyển thông tin đến lực lượng chức năng để có những phương án kiểm tra khắc phục kịp thời. Đoạn cuối cầu Trương Dương hướng về Nguyễn Văn Cừ, theo thính giả ghi nhận thì rất là trơn. Bạn đi nhanh qua thì cũng không rõ là nguyên nhân là do đâu và nghi là dầu loang. Một vài phương tiện đã bị ngã tại cùng một thời điểm, nên là bạn cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ cần có những phương án để có thể là kiểm tra. Nếu mà trong trường hợp là dầu loang thật thì chúng ta cũng có thể tạm thời giải cát để hạn chế cái tình trạng trơn trượt và cũng tiến hành xử lý sớm để tránh nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông qua đây. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
15: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phân cấp nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trên địa bàn thành phố. Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Ban hành quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư, tái định cư, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội, diện tích kinh doanh dịch vụ. Thưa các bạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 57 quy định về nhiệm vụ kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. Quy định được thực hiện theo nghị định số 105 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối tượng áp dụng gồm các sở ban ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất về công tác phòng cháy chữa cháy theo thẩm quyền. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy, điều kiện phòng cháy tại cơ sở hộ kinh gia đình, hộ kinh doanh, việc khắc phục các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Mục tiêu là từng bước nâng tỷ lệ sinh để duy trì mức sinh thay thế, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực và phát triển bền vững của thủ đô. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 đạt mức sinh thay thế trên toàn địa bàn. Trên 95% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về kết hôn và sinh con phù hợp, đồng thời nghiên cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ sinh con và nuôi dạy con. Trong đó có hỗ trợ đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền không kết hôn và sinh con quá muộn, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ điều trị vô sinh và xây dựng môi trường thân thiện hơn với các gia đình nuôi con nhỏ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định việc đấu giá cho thuê các diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố. Quy định áp dụng đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư, nhà ở xã hội và phần diện tích dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho thành phố quản lý. Theo quy định, việc đấu giá cho thuê phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật về tài sản công và đấu giá tài sản. Đáng chú ý, đối với các nhà chung cư tái định cư, tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ sẽ được ưu tiên đấu giá cho các hộ dân tái định cư có nhu cầu thuê để kinh doanh. Trường hợp tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người nào tham gia do giá thuê không còn phù hợp với thị trường, đơn vị quản lý sẽ rà soát, thuê đơn vị thẩm định, xác định lại giá thuê, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh trước khi tiếp tục tổ chức đấu giá. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau ít phút dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội, chúng tôi xin quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, lúc này bên phía nút Tây Sơn, Thái Thịnh, giao thông đang rất đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Ở bên phía nút Trần Đại Nghĩa, Đại La, giao thông ổn định theo cả hai chiều đường. Ở nút Tố Hữu, Trung Văn, giao thông thì đã ổn hơn nhiều rồi. Tốc độ thì không phải là quá nhanh nhưng lưu thông là ổn định. Cộng tác viên Trần Hải báo tin là phố Phan Chu Trinh, mặt đường có nhiều đá dăm và bụi do công trình cống ngầm tại đây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là ô tô gặp sự cố tại km 163 700 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.
16: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
17: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
18: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
19: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
20: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
19: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
20: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
19: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
20: Vậy có những loại nào thế anh?
19: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
20: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
19: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
21: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng trực tiếp xem là ở phía phố Phan Chu Trinh cụ thể sẽ có những thông tin nào đáng lưu ý khi mà phóng viên Trần Hải của chúng tôi đang có mặt tại đây để mang đến quý vị những thông tin trực tiếp tại khu vực này. Vâng, xin nhường lời cho anh Trần Hải ạ.
22: Xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Phan Chu Trinh khi mà nhiều tuyến phố tại Hà Nội đang triển khai thi công cống ngầm thuộc dự án thoát nước nhằm giảm cái tình trạng úng ngập mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên sau khi đào đường và hoàn thiện một số các hạng mục ngầm, một số khu vực lại chậm hoàn trả mặt bằng hoặc hoàn trả sơ sài khiến cho mặt đường gồ ghề. Đơn cử như là tuyến phố Quán Sứ đoạn qua số nhà 58 và 60 thì hiện nay theo như quan sát của tôi thì là một số các cái tấm thép đặt dưới mặt đường thì hiện nay cũng đã cong quanh lên và có một số tấm đã là nhô cao so mặt đường gần 10 phân. Cái điều này cũng gây những cái khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện khi mà tham gia lưu thông qua đây. Đây cũng là cái khu vực mà dừng chờ đèn xanh đèn đỏ. Và một số tuyến phố khác như là Quang Trung hoặc là Phan Chu Trinh khi tôi đang có mặt tại đây thì cũng đã hoàn trả một cách hết sức sơ sài. Mặt đường thì gồ ghề lồi lõm và xuất hiện khá là nhiều bụi bẩn. Cái khu vực Phan Chu Trinh tiếp giáp với ngã năm lò đúc Hàn Thuyên, Lê Văn Hưu này thì theo quan sát của tôi thì một số các cái đá dăm từ cái mặt đường thì cũng đã tràn ra hai bên đường và cộng theo đó là những cái bụi mà khi mà nhất là ô tô di chuyển qua tạo nên những sự khó chịu cho người điều khiển xe gắn máy ở cái khu vực đường Phan Chu Trinh này. và cái tình trạng vật liệu tập kết ngổn ngang, rào chắn kéo dài cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân ở hai bên đường. Người dân cũng rất mong muốn các cái đơn vị thi công đẩy nhanh cái tiến độ, đồng thời hoàn trả hạ tầng đồng bộ đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị sau khi thi công. Trấn Hà đưa tin tại đường phố Phan Chu Trinh, xin mời anh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Đây thực tế là một cái tình hình mà chúng ta đã phải đối mặt trong một thời gian dài vừa qua. Người dân thì cũng rất là phấn khởi thôi, khi mà thành phố cũng đang có rất là nhiều những cái giải pháp đồng bộ để có thể là thực hiện cái việc tăng cái diện tích cống ngầm để giảm thiểu những cái điểm úng ngập vào cái mùa mưa bão. Tuy nhiên là việc thi công tương đối là chậm chạp, và sau đó thi công xong thì một vài khu vực đơn cử như ngay ở phía trục quán sứ, ngay trước cửa cơ quan của chúng tôi thôi, phía Phan Chu Trinh, rất nhiều khu vực khác nữa thi công xong thì hoàn trả lại mặt bằng một cách rất cầu thả, lồi lõm, và có những cái tấm thép để đặt tạm những cái khu vực này, có thể là vẫn chưa thi công xong hết, nên là có những cái tấm thép khổ lớn được đặt tạm để che bớt đi những cái khu vực đang thi công dở, thì nó lại gồ lên cao so với mặt đường và khiến cho việc lưu thông qua đây càng trở nên nguy hiểm hơn. Chưa kể là một loạt những cái tuyến phố, khi mà trong quá trình thi công, việc hoàn trả mặt bằng một cách không thực sự là cẩn thận thì cũng đã khiến cho bụi này, bẩn này, rồi là

0: Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
1: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Một thông tin được thính giả ghi nhận là đường vành đai 2 trên cao đoạn phía dưới phía đường Đại La đấy ạ. Một xe 5 chỗ gặp sự cố, chúng ta gặp cản trở hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi xin nhắc lại là đường vành đai 2 trên cao đoạn qua phía Đại La, một xe gặp chỗ 5 chỗ gặp sự cố, chúng ta hướng đi cầu Vĩnh Tuy chú ý ạ. Còn trước đó thì đường Láng đoạn nút giao Trần Duy Hưng có một chiếc xe hỏng nằm ở bên phải. Ở phía khu vực cuối cầu Trương Dương hướng về đường Nguyễn Văn Cừ, không rõ là một cái vệt nghi là dầu loang đã được khắc phục chưa và lúc này thì tình hình giao thông tại đây như thế nào. Xin nhờ thính giả nếu mà có lộ trình đi qua cầu Trương Dương hướng về Nguyễn Văn Cừ thì cũng quan sát và chia sẻ giúp chương trình. Thưa quý vị, một thông tin khác xin được chia sẻ cùng quý vị như sau. Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả các thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng của Vinaphone, có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để tư vấn thêm, quý thính giả vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800 1091.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay, dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
6: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
7: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
6: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
8: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
7: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
6: Ê, thế còn an toàn thì sao?
7: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn.

0: tuần chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Bên phía cầu Thanh Trì thì xe gặp sự cố hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục. Tuy nhiên là xe gặp sự cố ở trên lối đi quốc lộ 5 vẫn chưa được khắc phục đâu. Thông tin mới nhất thính giả báo tin là xe bồn gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 vẫn chưa được khắc phục. Giao thông đang ùn tắc kéo dài ạ. Như vậy là lộ trình trên cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5 của chúng ta vẫn đang gặp khó khăn, các bạn chú ý nhé. Đường vành đai 2 trên cao qua nút giao Đại La, một xe 5 chỗ gặp sự cố, chúng ta chú ý nếu đang có hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là trên cao tốc từ km 182 đến 188 đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý theo cả hai chiều đường ạ.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1800 888 96.
1: Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Báo tin là hiện tại thì đơn vị đã cho người kiểm tra toàn bộ mặt cầu Trương Dương, không có vết dầu loang, giao thông ở trên cầu lưu thông bình thường. Còn ở cầu Thanh Trì, xe bồn gặp sự cố vẫn chưa di chuyển, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía quốc lộ 5. Trước đó thì chúng ta cũng có một thông tin là đường láng qua nút giao Trần Duy Hưng, một xe bị hỏng nằm ở làn bên phải, chúng ta chú ý. Mặt phố Phan Châu Trinh rồi là phía Quán Sứ. Theo như thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật liên tục và cũng là ghi nhận của phóng viên chương trình thì cũng đang có những công trình thi công hạ cống ngầm và mặt tốc độ thi công thì cũng khá là chậm. Sau khi thi công xong thì cũng có nhiều khu vực hoàn trả mặt đường cực kỳ cầu thả, khiến cho việc lưu thông của thính giả ngay ở trong những tuyến phố trung tâm đều đang gặp rất nhiều khó khăn, bụi bặm nguy hiểm. Còn ở nhiều khu vực khác thì áp lực giao thông cũng vẫn đang xuất hiện với tần suất cao. Ví dụ như là bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang lộ trình đông và chậm hướng đi về phía trung tâm. Rồi bên phía nút ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng vậy, xe đông và chúng ta đi chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông,
4: dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long, nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng. Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
1: Thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 8:30, nắng cũng đã lên rực rỡ rồi. Nhiệt độ ngoài trời cũng đang tăng cao và nhiệt độ giao thông thì vẫn có giảm, nhưng mà giảm chưa đáng kể. Nhiều khu vực vẫn đang là những hình ảnh giao thông đông và chậm. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, đông và chậm hướng đi về phía trung tâm. Có một hình ảnh mà cũng đã bớt áp lực hơn nhiều, đó là bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến, giao thông đã ổn định hơn theo cả hai chiều đường khi các bạn lưu thông qua khu vực này. Ở phía nút Trần Đại Nghĩa Đại La, giao thông ổn định, đi lại tốt. Phía cầu Lạc Trung, nút Thanh Nhàn Kim Ngưu, giao thông thoáng, đi lại ổn định. Đó là những hình ảnh chúng tôi quan sát được ở thời điểm này. Và cầu Thanh Trì xin nhắc lại là xe bồn được gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Và vành đai 2 trên cao nữa, đoạn qua Đại La, một xe 5 chỗ gặp sự cố, chúng ta chú ý hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy ạ.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
7: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái All in One, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
1: Tiếp tục quay trở lại với những diễn biến

giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Thì một thông tin từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hiện tại chúng ta đi tốt theo cả hai chiều đường, không còn khó khăn nữa, ngay cả lối dẫn xuống đê Nguyễn Khoái thì cũng không còn là một điểm mà các bạn phải lo lắng về áp lực giao thông nữa rồi. Sự đông đúc vẫn đang xuất hiện bên phía khung hình camera tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, khi mà những dòng phương tiện vào ra từ phía Phan Trọng Tuệ với Ngọc Hồi đều đang đi chậm theo sự điều tiết của một đồng chí cảnh sát giao thông đang có mặt tại đây. Ở phía dưới cầu vượt Thái Hà, ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, giao thông ổn định, đông nhưng mà chúng ta đi lại thuận lợi theo đèn tín hiệu. Hình ảnh bên phía nút vành đai 3 cầu rộng ở cả trên vành đai 3 cũng như là tuyến đường bên dưới cũng đang đi lại rất tốt. Anh Hoàng Anh Tuấn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin, đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cầu Trương Dương đi xuống có vệt dầu loang và đơn vị đã tiếp cận tiến hành xử lý các phương tiện chú ý quan sát khi đi qua khu vực này ạ. Theo ghi nhận từ lực lượng chức năng thì tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Trương Dương đi xuống có một cái vệt dầu loang. Bên phía đơn vị đã tiếp cận khu vực và tiến hành xử lý các phương tiện chú ý quan sát khi đi qua khu vực này.

0: nhé.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 tố hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Đường dẫn vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì sang Long Biên đang ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là một xe trộn bê tông đang bị hỏng ở ngay đầu cầu. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường dẫn vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thanh Trì sang Long Biên đang ùn tắc rất nghiêm trọng. Xin được nhắc lại là nguyên nhân là một xe bồn trộn bê tông đang bị hỏng ở ngay đầu cầu. Chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những cái khó khăn tại khu vực này. Nên là lộ trình đi từ cầu Thanh Trì sang phía quốc lộ 5 chúng ta đang ùn tắc kéo dài. Các bạn nên cân đối với những phương tiện xe con. Thì nếu mà chưa kịp đi lên vành đai 3 để đi về phía cầu Thanh Trì sang Long Biên thì các bạn nên cân nhắc lựa chọn những lộ trình thay thế. Bởi vì bây giờ hướng đi quốc lộ 5 trên cầu Thanh Trì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên phía đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn cầu Trương Dương đi xuống thì theo xác nhận từ lực lượng chức năng thì đúng là có một vệt dầu loang thật và lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xử lý. Chúng ta chú ý khi mà đi qua khu vực này cần hết sức thận trọng. Đó là một vài thông tin xin được nhắc lại cùng với quý vị. Bây giờ là thời gian để chúng tôi mời quý vị thư giãn ít phút cùng với âm nhạc Samba Bambo. Mời quý vị cùng nghe ca khúc này trước khi chúng ta quay trở lại cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin giao thông mới nhất thì gầm cầu khu công nghiệp Quang Châu có va chạm hướng về Lạng Sơn giữa xe tải và xe con. Ga Lạc Đạo Hưng Yên cũng đang ùn tắc kéo dài. Xin nhắc lại là gầm cầu khu công nghiệp Quang Châu vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông đang gặp cản trở hướng về phía Lạng Sơn. Ga Lạc Đạo Hưng Yên cũng đang ùn tắc kéo dài. Ở phía cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang ùn dài hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5 do xe bồn gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhắc lại cùng với quý vị. Bên phía đầu cầu Trương Dương, phía Nguyễn Văn Cử, đi về phía Nguyễn Văn Cử, có vệt dầu loang. Bên phía công ty cổ phần giao thông Hà Nội cũng đang tiến hành xử lý, nên là chúng ta đi qua đây thì cũng chú ý quan sát và giảm tốc độ từ xa. Những khu vực khác nếu còn khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800 6601.
6: Chúng ta cũng đang có những khó khăn mà vẫn đang duy trì tại thời điểm này, 10 giờ kém 10 phút, đó là ga Lạc Đạo Hưng Yên vẫn đang ùn tắc kéo dài. Gầm cầu khu công nghiệp Quang Châu va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc hướng về phía Lạng Sơn. Một cây cầu khác là cầu Thanh Trì thì một chiếc xe bồn gặp sự cố trên cầu vẫn chưa được khắc phục, giao thông ùn dài hướng đi về phía quốc lộ 5. Đường Vành Đai 2 trên cao qua phía Đại La, một xe 5 chỗ gặp sự cố không rõ được khắc phục chưa. Nếu chưa thì các bạn vẫn cần thận trọng nếu đang có hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Đó là một số những thông tin mà chúng tôi cần nhắc lại với quý vị về sự khó khăn tại thời điểm này. Phía ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ giao thông thoáng rồi, đi lại rất tốt rồi. Các bạn yên tâm nếu chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây ạ.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À, thế
8: tổ
7: à?
8: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villasta Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villasta Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villasta Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phòng, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villasta Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
6: Bây Bây giờ là 9 giờ kém 10 phút sáng và chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành với những thông tin mới nhất của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng mà chúng ta cũng đã có rất nhiều những thông tin liên quan đến những cái vụ va chạm, tai nạn. Và đặc biệt là phía đường tránh thành phố Thái Bình cũ thì cũng đã có một cái vụ tai nạn rất là thương tâm xảy ra. Một người đi xe đạp đua và cũng đã va chạm vào đuôi một chiếc xe tải và tử vong tại chỗ, theo thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận được trong quãng thời gian đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hay là bên phía khu cầu Thanh Trì, một xe bồn gặp sự cố thì cũng đang gây ùn dài cho các phương tiện đi quốc lộ 5. Hay là tình trạng thi công những cái công trình hạ cống ngầm ở một vài những cái tuyến phố trung tâm, tốc độ thi công thì chậm và sau đó hoàn trả mặt bằng thì sơ sài, khiến cho việc lưu thông của thính giả rồi là những người dân sống xung quanh khu vực này cảm thấy rất là khó khăn, bụi bặm và tiềm ẩn những cái rủi ro cao. Thời điểm hiện tại thì ga Lạc Đạo Hưng Yên vẫn đang ùn dài, rồi gầm cầu khu công nghiệp Quang Châu cũng có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp nhiều khó khăn. Nếu còn những khó khăn nào chúng tôi chưa kịp ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì rất mong là thính giả cũng sẽ dành chút thời gian để chia sẻ cùng với VOV Giao thông ạ.
10: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Thưa quý vị, liên quan đến cái vệt dầu loang ở trên trục đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ cầu Trương Dương đi xuống thì theo ghi nhận của anh Hoàng Anh Tuấn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội, cái vệt dầu loang này đã được xử lý xong, chúng ta yên tâm khi lưu thông qua khu vực này. Vành đai 3 ùn tắc kéo dài thì các bạn có thể là đi xuống nút giao Tam Trinh và rẽ ra đê Khuyến Lương để đi ngoài đê rất là thoáng á, theo phần ghi nhận của một thính giả gợi ý cho các bạn nếu đang mắc kẹt ở trên phía khu vực gần cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể đi xuống nút giao Tam Trinh, đi ra đê Khuyến Lương, ngoài đê thì rất là thoáng, đi lại thuận lợi. Đào Tấn hướng đi về phía Kim Mã, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm ạ.
11: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây.
12: Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
13: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
14: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
13: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
14: Ừ.
13: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
14: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
13: Thì à?
14: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
13: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
14: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Xa một chút, nếu mà các bạn đang ở địa phận hoặc chuẩn bị đi về phía địa phận của Lạng Sơn thì chú ý như thế này ạ. Thính giả báo tin là quốc lộ 1 qua km 15 ngã tư Cao Lộc, địa phận Lạng Sơn, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố do đang sửa chữa đường dây điện. Đào Tấn hướng về phía Kim Ngã, xe vẫn còn đông và lưu thông chậm. Vành đai 3 ùn tắc thì theo thính giả có gợi ý là các bạn có thể đi xuống nút Tam Trinh ra đê Khuyến Lương. Bên ngoài đê thì đường đang rất là thoáng, chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này. Ngoài đê Nguyễn Khoái hướng đi cầu Thanh Trì đang có một chiếc xe con va chạm với xe tải, đường cũng đang tắc chiều ra cầu Thanh Trì. Vâng ạ, chúng tôi xin được nhắc lại, bạn nào mà vừa nghe được thông tin gợi ý đi ra đê thì cũng lưu ý luôn là ngoài đê Nguyễn Khoái hướng đi cầu Thanh Trì cũng có một vụ va chạm xe con với xe tải, đường cũng đang tắc chiều ra cầu Thanh Trì đấy ạ.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến giao bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Ngã tư Lĩnh Nam Đỗ Mười đã ùn cả phần đường trên cao lẫn đường bên dưới theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì rồi. Ngay khi mà khu vực cầu Thanh Trì trong buổi sáng ngày hôm nay, một chiếc xe bồn gặp sự cố đã gây ra cảnh ùn tắc kéo dài trên phía vành đai 3 trên cao đi qua cầu Thanh Trì đi về phía quốc lộ 5, thì ngay cả trục đường bên dưới hay là những tuyến đường D lân cận đều đang ở trong trạng thái giao thông cực kỳ ngột ngạt trong buổi sáng ngày hôm nay. Đê Nguyễn Khoái hướng đi cầu Thanh Trì cũng có một chiếc xe con va chạm với xe tải, cũng đang tắc hướng đi cầu Thanh Trì. Rồi ngã tư Lĩnh Nam Đỗ Mười ùn cả đường trên cao lẫn đường bên dưới hướng đi về phía cầu Thanh Trì, giao thông đang rất khó khăn tại đây. Các bạn cũng nên thận trọng hơn, cân đối về mặt thời gian cũng như là lộ trình di chuyển khi chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây, để chúng ta cũng không bị trễ việc của mình, cộng thêm thời gian di chuyển lại hoặc là lựa chọn một lộ trình khác các bạn nhé. Với những khu vực khác tại thời điểm hiện tại nếu còn khó khăn, chúng tôi chưa kịp ghi nhận thì rất mong thính giả chia sẻ với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91.
5: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098 682 1088.

0: xoang này.
1: AZKA xoang.
0: Năm thành phần thảo dược.
1: AZKA xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZKA.
0: AZKA xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZKA xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZKA xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZKA xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Từ Minh Khai qua cầu Mai Động, xe đông và chậm khoảng 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể qua cầu được. Còn đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm đoạn qua trung tâm hội nghị quốc gia, đầu đường xuống hầm chui Trung Hòa, một chiếc xe con bị lật úp. Chúng tôi xin được nhắc lại, không rõ là xe di chuyển kiểu gì mà bị lật như thế này. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm đoạn qua trung tâm hội nghị quốc gia, đoạn ngay đầu đường xuống hầm chui Trung Hòa, một xe con bị lật úp, không rõ là sức khỏe của tài xế như thế nào. Hy vọng là những người ngồi trong xe thì đều thắt dây an toàn để giảm thiểu những rủi ro khi xảy ra va chạm. Ngã tư Lĩnh Nam Đỗ Mười đã ùn cả đường bên trên lẫn đường bên dưới hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Đê Nguyễn Khoái hướng đi cầu Thanh Trì có vụ va chạm giữa xe con và xe tải cũng đang ùn tắc hướng đi cầu Thanh Trì. Lộ trình đi cầu Thanh Trì trong buổi sáng hôm nay quả thực quá vất vả. Các bạn từ đường D, đường Vạch Đai 3, đường Gom đều đang là những lộ trình cực kỳ ngột ngạt. Với những cái phương tiện xe tải thì có lẽ không còn lựa chọn nào khác, chúng ta đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Còn với những phương tiện xe con thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình thay thế khác. 9 giờ 2 phút sáng và nếu còn khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Anh ơi!
8: Anh đây!
7: Hè sắp đến rồi, chồng cho em đi độ dáng, làm sáng da để đi du lịch thật đẹp, thật tự tin nhá!
8: Tưởng gì, khỏi lo đi vợ yêu! Anh đã tìm hiểu và book lịch cho em làm đẹp ở hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đặc biệt đang có chương trình 10 ngày vàng mừng sinh nhật đôi với siêu ưu đãi, lại còn được tặng voucher đến 10 triệu chơi thẳng vào dịch vụ luôn đấy.
7: Thế á? Chồng tìm hiểu kỹ thế. Đến hệ sinh thái làm đẹp Hoàng Tuấn, có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thì rất yên tâm. Chắc chắn là hè này em sẽ rất xinh đi du lịch cùng anh rồi. Em cảm ơn chồng nhá. Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
5: Vành đai 3 ùn từ bến xe nước ngầm hướng lên cầu Thanh Trì là do đầu cầu hướng sang đường 5, một xe trộn bê tông gặp sự cố đầu giờ sáng vẫn chưa được khắc phục. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều những cái điểm ùn tắc trên tuyến vành đai 3 trên cao, ngay cả đường gom bên dưới cũng đều đang là những lộ trình mà chúng ta phải đối mặt với sự khó khăn. Ngã tư Lĩnh Nam Đỗ Mười ùn cả trên lẫn dưới hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Từ bến xe nước ngầm thôi là các bạn cũng đã có thể cảm nhận được sức nóng ở giao thông tại khu vực này rồi. Khi mà vành đai 3 trên cao thì kẹt cứng, ở phía dưới thì giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn nên đặc biệt thận trọng và cân nhắc với lộ trình này trước khi di chuyển. Bên phía ngã tư Thái Hà Chùa Bộc, giao thông đông như chúng ta có thể lưu thông được theo đèn tín hiệu. Nút Tây Sơn Thái Thịnh cũng vậy, đang đông nhất là hướng từ Tây Sơn đi qua ngã tư này, qua ngã 3 chứ, để đi về phía trung tâm thành phố. Hướng ngược lại các phương tiện lưu thông bình thường hướng đi về phía Nguyễn Trãi. Chúng tôi sẽ lại dành thêm ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thắt dây an toàn, một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe ô tô. Khi có va chạm xảy ra, dây đai sẽ giữ chúng ta cố định tại vị trí, tránh va đập vào vô lăng, kính hay thành xe, giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong, chấn thương nghiêm trọng với người ngồi ghế trước và 75% với người ngồi ghế sau. Dây an toàn là vệ sĩ của người ngồi trên xe ô tô, nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua dây an toàn hoặc sử dụng theo kiểu đối phó. Đừng cho xe lăn bánh khi chưa thắt dây an toàn. Đừng đối phó với tính mạng bản thân. Hãy thắt dây an toàn đúng cách.
9: Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì cũng là lúc mà Mạnh Thắng sẽ phải khép lại cho giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng mà khi mà chúng ta thời điểm này, khi mà kết thúc giờ cao điểm thì áp lực giao thông vẫn đang còn kéo dài ở một số những khu vực như là đường Vành Đai 3 trên cao đi về phía cầu Thanh Trì, hay là ở phía đường gom bên dưới đê Nguyễn Khoái hướng đi cầu Thanh Trì cũng có vụ va chạm giữa xe tải và xe con cũng đang ùn tắc chiều ra cầu. Nếu các bạn còn có thêm những thông tin cần phản ánh thì cũng chia sẻ với chương trình qua hotline 02437919191. Những thông tin giao thông thì cũng sẽ luôn được ưu tiên để chia sẻ cùng với quý thính giả trong những cái khung chương trình tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông. Một lần nữa thì Mạnh Thắng và những người thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó đội 5, đội 6, đội 7, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 11 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt là cảm ơn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất; tổ chức sản xuất: Tăng Hải Hà, chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển; thư ký chương trình: Kim Chi; kỹ thuật phòng thu: Ngọc Bình, Xuân Hiếu; kỹ thuật camera: Văn Giang. Và bây giờ thì để khép lại cho giờ cao điểm sáng nay, mời quý vị sẽ cùng đến với At My World. Ca khúc sẽ khép lại cho giờ cao điểm và chúc quý vị sẽ có một ngày mới với những lộ trình giao thông thuận lợi và bình an.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn.

0: trong từng chuyến đi.
1: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
2: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Đời sống thị thành.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung, hôm nay sẽ cùng với khung giờ đời sống thị thành di chuyển cùng với quý vị qua rất nhiều các thông tin đến từ chương trình của chúng tôi, từ giao thông cho đến những bài nhạc để quý vị có thể thư giãn hơn sau một khung giờ cao điểm. Với tất cả chúng ta thì nó cũng đã khá là áp lực rồi. Và những thông tin thời sự dân sinh hay đặc biệt là những thông tin chăm sóc sức khỏe, tất cả sẽ có trong ít phút tới đây. Rất mong là quý vị sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chương trình.

Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại nếu các bạn đang có lộ trình di chuyển qua Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì quý vị lưu ý một chút, tại đây đang có xảy ra một xung đột giao thông do là trước đó có tàu di chuyển qua thôi. Chứ ông Nhung quan sát kỹ thì không thấy có va chạm hay là xe gặp sự cố gì cả. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng ùn ứ tại phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chủ yếu là do việc các phương tiện bị nghẽn lại khi mà tàu di chuyển qua, sau đó thì chưa thể nào mà có thể giải quyết được nhanh chóng để lưu thoát được bình thường. Nên các bạn lưu ý hơn khi di chuyển qua đây, dù là trong thời gian sắp tới hay là các bạn thường xuyên có lộ trình đi qua Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì cũng chú ý là mình nên cẩn trọng hơn, chú ý quan sát và nhường nhịn nhau để tránh xảy ra xung đột giao thông. Còn về cơ bản thì khi mà quan sát với các nút giao thông khác, Hồng Nhung thấy là ổn thôi. Có cầu Rộng thì hơi đông một chút khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, về cơ bản thì không sao cả. Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng vậy, đông một chút khi mà các phương tiện dừng lại để chấp hành theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Về cơ bản thì Hồng Nhung cũng rất mong rằng là giờ cao điểm đã đi qua rồi thì các bạn sẽ có được cho mình những lộ trình thật là tốt. Còn khi mà quan sát trên camera thì thời tiết đã bắt đầu nắng hơn khá là nhiều so với khung giờ cao điểm sáng rồi. Và thậm chí là nếu các bạn mở cửa xe mà đi bộ hay là điều khiển các phương tiện xe gắn máy thì sẽ thấy rất là oi bức với thời tiết hiện tại. Do là nền nhiệt trong những ngày vừa qua thì đang tăng khá là cao, rồi thời tiết nóng ẩm kéo dài nó cũng sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát sinh và lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và những nơi tập trung đông người. Theo các chuyên gia y tế, thời tiết nóng ẩm là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và virus phát triển mạnh. Việc thường xuyên di chuyển giữa môi trường nắng nóng ngoài trời và phòng điều hòa khiến cho cơ thể khó thích nghi, làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp như là cảm cúm, viêm hô hấp cấp, viêm phế quản hay là viêm phổi. Không chỉ vậy, mùa nắng nóng cũng khiến cho những nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa tăng cao do là thực phẩm dễ ôi thiêu, nguồn nước dễ bị ô nhiễm, trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu dễ gặp các tình trạng như là tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm nếu sử dụng đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, thời tiết oi bức khiến cho cơ thể tiết nhiều mồ hôi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh da liễu như là rôm sẩy, viêm da hay dị ứng da. Đáng chú ý, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cũng đang bước vào giai đoạn có nguy cơ cao như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, sốt phát ban hay viêm não Nhật Bản. Những bệnh này có thể lây lan nhanh tại các khu vực trường học, nhà trẻ, khu vui chơi hoặc khu dân cư đông đúc thông qua tiếp xúc gần và đường hô hấp. Ngoài ra, các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản cũng có xu hướng gia tăng mạnh trong mùa hè. Nhiệt độ tăng cao khiến muỗi phát triển nhanh hơn, kéo theo nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng. Đó là những vấn đề được đặt ra. Vậy thì để chủ động phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, bảo quản thực phẩm đúng cách và vệ sinh môi trường sạch sẽ. Gia đình thì cần loại bỏ các vật chứa nước đọng để ngăn muỗi sinh sản, cho trẻ ngủ màn kể cả ban ngày và tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần hạn chế để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời và phòng ngừa điều hòa, đồng thời bổ sung đủ nước và dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như là sốt cao, phát ban, khó thở, tiêu chảy kéo dài hoặc co giật, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Một vài những chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng gia tăng. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với chuyên mục Bộ hành qua phố.

Một cô gái trẻ vừa đi vừa quay lại phía sau, tay chỉ về tấm biển một ngôi nhà trên phố. Vài vị khách nước ngoài chăm chú lắng nghe, ai đó cười thích thú khi cô dạy họ nói xin chào bằng tiếng Việt. Trong dòng người qua lại ở phố cổ Hà Nội mỗi sáng, bạn có thể gặp không ít những người trẻ như thế. Họ đi bộ qua từng con phố, kể cho du khách nghe những câu chuyện về thành phố này. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi gặp Hiền, 23 tuổi, trên phố hàng ngang, khi cô đang dẫn một nhóm khách nước ngoài đen qua dòng người đông đúc. Vai đeo ba lô, tay cầm chiếc quạt giấy, cô vừa đi vừa giới thiệu cho du khách về những căn nhà nằm san sát trong khu phố cổ.
2: Em sẽ đi đón khách vào lúc khoảng 8 giờ. Tour của em thì thường bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài 3 tiếng đến 12 giờ.
1: Sáng, điểm hẹn quen thuộc là Hồ Gươm. Hiền mở đầu bằng câu chuyện về truyền thuyết, rồi đưa khách đi qua tháp bút, đền Ngọc Sơn. Có lúc giọng cô nhẹ như kể chuyện cổ tích, lúc lại sôi nổi, hào hứng khi nói về sự đổi thay của Hà Nội theo thời gian. Nhưng thú vị nhất là Hiền không dẫn khách theo kiểu check-in cho đủ. Thay vào đó, cô đưa họ tới con ngõ nhỏ ở phố Hàng Gai, ghé chỗ làm quạt giấy thủ công, rồi đi qua chợ Đồng Xuân mua vài món quà lưu niệm. Ở mỗi điểm dừng, Hiền lại kể câu chuyện về nếp sống, sinh hoạt thường ngày của người Hà Nội. Thỉnh thoảng, cô còn dạy khách vài câu tiếng Việt đơn giản như chào hỏi, cảm ơn hay mặc cả.
2: Thông tin du khách tìm được Hà Nội thì thường là sẽ về 36 phố cổ. Tuy nhiên thì những cái điều mà khiến khách cảm thấy thích hơn đó là về cái phong cách sống của người Hà Nội rất là nhẹ nhàng. Hà Nội rất đẹp là khi mà em quyết định đi bộ thay vì là đi bằng những phương tiện khác như là xe đạp hay là xe máy. Bởi vì khi mà em đi bộ thì em sẽ đi vào được những cái góc nhỏ hơn, cảm nhận được là cái người ở trong đấy người ta sống như thế nào.
1: Tôi nhận ra cách Hiền kết nối với du khách không chỉ là kiến thức mà còn là sự chân thành và nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi. Nhiều người nghĩ công việc này đơn giản, chỉ là dẫn khách đi dạo phố, kể vài câu chuyện lịch sử. Nhưng nhìn cách Hiền làm tour, cảm giác giống như một người trẻ đang kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh ký ức của Hà Nội rồi trao lại cho những người lần đầu ghé thăm. Cô bảo trước mỗi tour, điều cần chuẩn bị đầu tiên là kiến thức. Nhưng như thế chưa đủ, làm tour guide còn cần khả năng ứng biến với đủ tình huống bất ngờ. Và có một ngày mà đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ. Đó là đợt bão năm 2025. Hà Nội hôm ấy mưa như chút, đường ngập, nước dâng đến bắp chân. Hiền nghĩ chắc phải hủy tour. Cô hỏi khách có muốn đổi sang ngày khác không? Nhưng họ chỉ ở Hà Nội đúng hôm đó. Thế là cả đoàn mặc áo mưa, tiếp tục đi bộ giữa phố. Một tour Hà Nội trong tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên, con đường loang loáng nước và những ống quần ướt quá đầu gối.
2: Thật may là hôm đấy khách rất là hài lòng về tour và họ cũng khen em về xử lý tình huống trong tour đấy.
1: Có khi, điều du khách nhớ nhất không phải một ngày đẹp trời, mà là cảm giác được sống thật trong thành phố này. Một Hà Nội mưa gió, nhưng vẫn có sự nhiệt tình của người dẫn đường trẻ tuổi. Hiền kể, nhiều du khách nước ngoài rất bất ngờ vì sự thân thiện của người Việt. Có những quán ăn nhỏ, khách chưa biết dùng món thế nào, chủ quán đã chủ động ra hướng dẫn. Một cử chỉ nhỏ nhưng khiến người ta nhớ lâu.
2: Em sẽ làm công việc này dài nhất có thể. Khi mà làm tour guide thì em có thể truyền tải được nhiều câu chuyện cũng như là lịch sử của Việt Nam đối với khách nước ngoài.
1: Nghe Hiền kể, có lúc cảm giác cô không chỉ dẫn tour mà đang giới thiệu một Hà Nội rất đời, nơi vẻ đẹp nằm trong những điều nhỏ nhất. Giữa phố đông, có lúc cô đi nhanh để kịp lịch trình, lúc lại dừng thật lâu trước một căn nhà cũ chỉ để kể cho khách nghe câu chuyện nhỏ về con phố ấy. Nắng lên cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt Hiền vẫn sáng. Ngày mai, cô sẽ lại khoác ba lô bước xuống phố, bắt đầu một hành trình mới, vừa là người dẫn đường, vừa là người kể chuyện. Và trong từng bước chân của cô gái trẻ, những câu chuyện về thành phố này lặng lẽ được nối dài. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Những bước chân của cô gái kể chuyện Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Tấn Khoa thực hiện. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về vận tải hàng không. Tại dự thảo, Bộ vẫn giữ các hình thức bồi thường trong trường hợp hành khách bị chậm chuyến, hủy chuyến như hiện hành, gồm tiền mặt, chuyển khoản, vé miễn cước. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm các phương thức bồi thường mới như phiếu thanh toán và điểm thưởng của hãng hàng không. Đáng chú ý, mức bồi thường ứng trước đối với các chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến cũng được đề xuất tăng thêm 25%. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư thuộc cư xá Thanh Đa. Kết quả kiểm định cho thấy 6 lô chung cư trên thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Bình Quế ban hành quyết định di dời theo phương án bồi thường tái định cư đã được phê duyệt. Hiện 6 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.216 căn hộ, trong đó có 948 căn thuộc sở hữu tư nhân và 268 căn thuộc sở hữu nhà nước. Ngày 17 tháng 5 tới đây, tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những mũi nhọn có tính đột phá, đặc biệt là kinh tế biển và công nghệ tương lai, quyết tâm đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng. Kinh tế biển được xác định là ưu tiên hàng đầu với các dự án lấn biển quy mô gần 5.000 ha tính đến năm 2030. Thưa quý vị, giới khoa học cảnh báo một đợt siêu El Nino mạnh nhất lịch sử có thể hình thành trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về hạn hán, khủng hoảng lương thực và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Tương tự thảm họa từng khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng vào thế kỷ 19. Theo các chuyên gia, hiện nay nhờ bước tiến lớn trong giám sát và dự báo khí hậu, những tổn thất thảm khốc như giai đoạn 1877 đến 1878 khó lặp lại. Dù vậy, một số tác động tới an ninh lương thực tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên phạm vi toàn cầu là có khả năng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua ngày 13 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á do những vi phạm xảy ra trong trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại cuối ASEAN Cup năm 2027 hôm 31 tháng 3. Theo quyết định kỷ luật do AFC ban hành, VFF phải nộp phạt tổng cộng 11.250.000 đô la Mỹ, tức là gần 296 triệu đồng do những vi phạm liên quan đến công tác tổ chức và hành vi của cổ động viên trong trận đấu. Cụ thể, AFC xác định cổ động viên ở khu vực khán giả Việt Nam đốt ít nhất một quả pháo sáng trong khuôn viên sân vận động. Hành vi này vi phạm điều 65.1 trong bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC. Bên cạnh đó, AFC đánh giá ban tổ chức chưa hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về an ninh và kiểm soát khán giả theo quy định. Cơ quan bóng đá châu Á cho rằng lực lượng điều tra, điều hành trận đấu không triển khai các quy định an toàn và biện pháp phòng ngừa cần thiết trước và trong trận đấu, dẫn đến việc khán giả mang pháo sáng vào sân và sử dụng trong thời gian thi đấu. VFF phải nộp số tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định này được thông báo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với thời lượng của khung giờ đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các bạn vẫn đang có được những lộ trình di chuyển thật là tốt. Còn đường phố thì vẫn khá là đông từ những khung hình camera mà chúng tôi quan sát qua đoạn Tây Sơn và Thái Thịnh, qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Cầu Dậu cũng vẫn còn đông, vành đai ba trên cao bắt đầu đông chậm đoạn cầu Dậu theo hướng đi về Mai Dịch. Chiều ngược lại thì cũng khá là đông đấy ạ. Với mật độ giao thông như hiện nay thì sẽ rất dễ xảy ra các vụ va chạm, đặc biệt là va chạm liên hoàn, nên quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu ý giữ cho mình một khoảng cách tốt nhất để kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra. Và thưa quý vị thân mến, trước đó thì chúng ta đã đề cập đến những dịch bệnh và những vấn đề liên quan đến sức khỏe trong mùa nắng nóng. Vậy thì bây giờ một cái vấn đề khác cũng được rất nhiều người quan tâm, đó là việc sử dụng quạt điện trong những ngày nắng nóng kéo dài tăng cao, đặc biệt là vào ban đêm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, việc bật quạt quá mạnh để hoặc là để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể suốt nhiều giờ có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Bởi khi mà nhiệt độ môi trường ở bên ngoài tăng cao, luồng gió từ quạt thực chất là cũng sẽ mang theo những cái hơi nóng đó. Nếu bật quạt ở mức lớn nhất trong thời gian dài, cơ thể sẽ có thể bị mất nước nhanh do hơi ẩm trên da và niêm mạc bốc hơi liên tục. Nhiều người khi ngủ dậy thường cảm thấy khô cổ, nghẹt mũi hoặc là mệt, nó chính là do cái tình trạng này đấy ạ. Ngoài ra, việc nằm quạt quá mạnh còn dễ khiến cho cơ bắp bị đột ngột, gây đau vai gáy, nhức đầu, co cứng cơ sau khi ngủ dậy. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có cơ địa nhạy cảm là nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn cả. Các chuyên gia cũng cảnh báo trong thời tiết nắng nóng, cơ thể vốn đã mất nhiều nước, nếu tiếp tục để quạt thổi mạnh suốt cả đêm, nguy cơ rối loạn thân nhiệt, kiệt sức hoặc làm nặng thêm các bệnh lý tim mạch huyết áp cũng có thể gia tăng. Đáng chú ý, nhiều người còn có thói quen chùm kín chăn rồi bật quạt số lớn trong suốt cả đêm. Vậy thì với cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài cơ thể dễ khiến cho cơ thể khó thích nghi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe. Để sử dụng quạt an toàn trong mùa hè, quý vị nhớ rằng là không nên để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong suốt thời gian dài. Nên bật quạt ở chế độ xoay, điều chỉnh mức gió vừa phải, đặt quạt ở khoảng cách phù hợp. Đồng thời cần bổ sung đủ nước cho cơ thể, giữ cho phòng ngủ được thông thoáng và vệ sinh quạt thường xuyên để hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn phát tán ở trong không khí. Để sử dụng quạt đúng cách không chỉ là mát hiệu quả trong mùa hè mà nó sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Mỗi người chúng ta nên điều chỉnh những thói quen sinh hoạt phù hợp để có sức ngủ ngon hơn và an toàn hơn trong những ngày nắng nóng kéo dài quý vị nhé. Đó là những chia sẻ của chương trình. Còn bây giờ mời các bạn đến với bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, một trong những khuyến cáo đối với ngành khai thác thủy hải sản Việt Nam liên quan đến hạ tầng cảng cá. Tại một số địa phương trên cả nước, việc tu bổ khơi thông luồng

0: lạch, nâng cấp mạng lưới công nghệ gần như ngay lập tức được triển khai đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý tàu thuyền ra vào cũng như sản lượng đánh bắt. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nhưng trước tiên là những tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức trực quan, hiệu quả tại An Giang. Nghệ An tập huấn tuyên truyền về IUU cho các chủ tàu cá. Thành phố Huế nâng cấp hạ tầng nhằm hạn chế vi phạm IUU. Quy định về hạ tầng cảng cá bao gồm vùng đất và vùng nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. Hoạt động thu hút đông đảo ngư dân và người dân địa phương tại xã Tây Yên, đặc khu Phú Quốc đến tham dự. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Bằng hình thức sân khấu hóa, sinh động và trực quan, chương trình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá.
1: Vừa qua tại xã Diễn Châu, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 145 chủ tàu cá và thuyền viên hoạt động trên địa bàn xã. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các giảng viên chuyên môn phổ biến sâu rộng các quy định mới nhất về chống khai thác IUU. Cụ thể, lớp tập huấn đã truyền đạt các nội dung về việc triển khai các hỗ trợ phát triển thủy sản theo nghị quyết số 34 năm 2025 và quyết định số 48 năm 2010. Nội dung chủ đạo được tập trung thảo luận, trao đổi là quy định về thiết bị giám sát hành trình VMS. Các chủ tàu cá đã được hướng dẫn chi tiết cách quản lý, khai thác và xử lý dữ liệu giám sát nhằm đảm bảo tàu cá hoạt động đúng vùng biển quy định, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Cục An ninh Điều tra về việc kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn thành phố Huế. Theo quyết định được công bố, đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên có trách nhiệm kiểm tra các nội dung về kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đội tàu, kết quả thực hiện các quy định pháp luật về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá, kết quả thực hiện các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, bảo vệ uy tín và lợi ích kinh tế biển của Việt Nam trên trường quốc tế. Thưa quý vị, trong vòng hơn một năm trở lại đây, thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện việc tu sửa, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nghề cá với việc nâng cấp, đưa vào hoạt động 3 cảng cá lớn cùng khu neo đậu tránh trú bão. Đây là một trong những việc làm cần thiết nhằm siết chặt quản lý, minh bạch hóa sản lượng khai thác, từ đó hạn chế tối đa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phản ánh của phóng viên Như Nguyên.
1: Xác định hạ tầng cảng cá cũng như khu neo đậu đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tàu thuyền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong vòng hơn một năm trở lại đây đã triển khai dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Trong đó trọng tâm là dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải cũng được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cảng cá và khu neo đậu giúp kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản bốc rỡ, hạn chế tình trạng tàu cá 30. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế, hạ tầng được nâng cấp giúp cho công tác quản lý hiệu quả hơn.
2: Nâng cấp hạ tầng Huế thì hai cảng và một khu neo đậu tránh trú bão thì thời gian qua về thể tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế, nhất là trong cái công tác mà kiểm soát tàu cá ra vào, giám sát sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Về hệ thống cầu cảng một khu neo đậu vừa rồi thì được đầu tư đồng bộ thì đã góp phần là nâng cao cái năng lực quản lý nghề cá của tỉnh nhà, thì hỗ trợ cho ngư dân là hoạt động an toàn, thì qua đó thì từng bước đáp ứng các yêu cầu là khuyến nghị của EC.
1: Theo ngư dân Nguyễn Quang Huy, Trước đây, có hiện tượng nhiều trường hợp tàu thuyền tránh ra vào cảng được chỉ định với lý do luồng lạch bị bồi lấp, khiến cho phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.
3: Bão ngoài khơi thì bữa nay tàu bè đó họ bị cái biển làm dầu, cái sóng dầu họ cao rồi. Nhất cái thứ hai là cái quy trình nhập cảng ấy, hơi bị khó khăn ấy, cho nên họ ngại đi. Họ kè vì họ làm cửa đồ lại ngõ lanh hết rồi, cảng cả thì ngõ lanh ok rồi. Được đấy thì họ chưa làm thì có về nhiều tháng thì càng tàu to và không được cái đầu ngoài cho con mà. Từ lại đấy thì cửa sú rồi, cửa tàu trên 500 tấn vô được mà.
1: Việc nâng cấp hạ tầng không chỉ dừng lại ở bê tông hóa mà còn tích hợp công nghệ hiện đại. Đến nay 100% tàu cá từ 15 mét trở lên ở thành phố Huế thực hiện việc ra vào cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Công tác giám sát sản lượng thủy sản qua hệ thống ECDT được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo minh bạch, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm IUU. Theo ông Nguyễn Đình Tài, chuyên viên văn phòng IUU thành phố Huế, do hệ thống công nghệ được nâng cấp mà việc phối hợp các bên trở nên dễ dàng hơn.
4: Sau khi mà có các cái cơ sở hạ tầng thì các bên phối hợp khi tàu vào thì sẽ là thông báo cho biên phòng, thì biên phòng sẽ kiểm tra kiểm soát rồi lên tới cảng. Thì trong cảng có văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá, là cũng gồm cả là cảng cá, chi cục thủy sản cũng có một người của bên biên phòng là cùng phối hợp để kiểm tra hành trình của tàu cá cũng như là các hoạt động của tàu cá hợp pháp hay không.
1: Nhờ sự quyết liệt trong đầu tư hạ tầng và siết chặt quản lý, tình hình vi phạm IUU tại thành phố Huế đã có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2025, tỷ lệ tàu cá vi phạm quy định khai thác giảm hẳn. Việc nâng cấp hạ tầng cảng cá không chỉ giúp gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển bền vững ngành thủy sản, nâng cao thu nhập cho ngư dân địa phương.
0: Thưa quý vị, quy định về hạ tầng cảng cá tại Việt Nam được điều chỉnh chủ yếu bởi luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, như Nghị định 26 năm 2019 được sửa đổi bởi Nghị định 37 năm 2024. Cảng cá được định nghĩa là cảng chuyên dụng cho tàu cá, bao gồm vùng đất và vùng nước cảng. Sau đây là các quy định chi tiết về hạ tầng theo phân loại cảng. 1. Phân loại và tiêu chí hạ tầng. Pháp luật chia cảng cá thành 3 loại với các yêu cầu hạ tầng khác nhau. Cảng cá loại 1, vị trí, thu hút tàu cá của nhiều tỉnh, thành phố và tàu nước ngoài, là đầu mối phân phối hàng thủy sản trong khu vực. Diện tích, vùng đất cảng từ 4 hectare trở lên, tại đảo là từ 1 hectare. Năng lực tiếp nhận, luồng và vùng nước đủ độ sâu cho tàu dài từ 24 mét trở lên. Lượng hàng qua cảng từ 25.000 tấn một năm trở lên, tại đảo là 3.000 tấn. Công trình phụ trợ, phải có nhà làm việc, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. Cảng cá loại 2, vị trí, có khả năng tiếp nhận tàu cá của một số tỉnh, thành phố khác, đồng thời cũng là đầu mối phân phối hàng địa phương. Diện tích, vùng đất cảng từ 2,5 hectare trở lên, tại đảo là từ 0,5 hectare. Năng lực tiếp nhận, luồng và vùng nước cho tàu dài từ 15 mét trở lên, lượng hàng qua cảng từ 15.000 tấn một năm trở lên, tại đảo là 1.000 tấn. Cảng cá loại 3 là cảng cá không thuộc loại 1 và loại 2, thường phục vụ tàu cá địa phương và có quy mô nhỏ hơn. 2. Thành phần hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Hạ tầng cảng cá bắt buộc phải bao gồm các hạng mục chính sau. Vùng nước cảng, bao gồm luồng vào cảng, vùng nước trước cầu cảng, vùng quay chở tàu, khu neo đậu và khu chuyển tải. Cơ sở vật chất bốc dỡ, các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng và bảo quản chất lượng thủy sản. Hệ thống phụ trợ, nhà làm việc cho ban quản lý, hệ thống xử lý nước thải, khu vực phân loại và sơ chế nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh. 3. Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Việc đầu tư và xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn quốc gia TCVN 14487-2005, quy định các yêu cầu chung về an toàn và hiệu quả trong khai thác, bảo quản. 4. Quản lý và đầu tư vốn đầu tư. Ngân sách trung ương có thể hỗ trợ 100% cho các hạng mục hạ tầng thiết yếu và giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm. Cảng cá chỉ định, chỉ những cảng đáp ứng đủ điều kiện về kiểm soát nguồn gốc thủy sản IUU mới được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định cho tàu đánh bắt vùng khơi cập cảng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị thân mến, ít phút vừa qua thì chúng tôi không ghi nhận bất cứ những khó khăn nào về tình hình giao thông cả. Rất mong rằng là do không phải là Hồng Nhung bỏ sót mà tình hình giao thông thì đã ổn định hơn sau khung giờ cao điểm buổi sáng. Còn một cái thông tin từ trên cây cầu Thanh Trì, đó là chiếc xe gặp sự cố trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã được khắc phục rồi. Bây giờ các phương tiện đã có thể lưu thông được bình thường theo hướng đi về quốc lộ 5. Khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ giao thông cũng ổn trở lại rồi đấy các bạn ạ. Không còn tình trạng xung đột giao thông nữa đâu. Đoạn cầu Dậu thì vẫn có đông đôi chút thôi nhưng cũng không đến mức quá đáng lo ngại. Vành đai 3 trên cao cũng ổn hơn. 10 giờ sáng rồi, mong rằng là công việc của các bạn vẫn đang diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi và những lộ trình mà các bạn đang di chuyển không gặp quá nhiều khó khăn. Chúng tôi chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an phường Long Biên, thành phố Hà Nội vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 5, Công an phường Long Biên tiếp nhận tin trình báo của anh D, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội về việc bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp xe máy tại khu vực ngoài bãi ổi thuộc tổ 31 phường Long Biên. Nhóm đối tượng điều khiển một xe máy Honda Way màu trắng không gắn biển kiểm soát. Sau khi áp sát, các đối tượng đã cướp chiếc Honda Way màu tím than của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Biên đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Chỉ trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm NST sinh năm 2010, trú tại phường Cửa Nam, NMT sinh năm 2010, trú tại phường Long Biên, NBT sinh năm 2012, trú tại Vĩnh Tuy, NMT sinh năm 2010, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chiếc Honda Way màu trắng không gắn biển kiểm soát mà các đối tượng sử dụng để gây án là tang vật trong một vụ trộm cắp xảy ra trước đó vào ngày 26 tháng 4. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này thì có thể thấy rằng đó tiếp tục là những cái lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với tính chất ngày càng manh động hơn. Và các gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em, đồng thời có sự phối hợp cùng với nhà trường và các địa phương để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi của vị thành niên. Một thông tin mà chúng tôi tiếp tục đưa tin để đồng hành cùng với quý vị. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe và cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý từ Bộ Y tế khi vừa ban hành quyết định 1284 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám với tần suất ít nhất một lần mỗi năm.
0: Điểm mới đáng chú ý, trong danh mục khám có nội dung trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ áp dụng cho trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương lập kế hoạch khám cụ thể, thông tin rộng rãi đến người dân, thông báo ngày khám cho cha mẹ hoặc là người giám hộ, lập danh sách trẻ theo từng thôn, tổ dân phố và tổ chức dây chuyền khám phù hợp để đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đây được xem là bước đi quan trọng trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và phát triển ở trẻ nhỏ.
3: Từ chăm sóc sức khỏe trẻ em chuyển sang đầu tư y tế chuyên sâu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại phường Thượng Cát.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là công trình y tế trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư ngày càng tăng của người dân thủ đô và khu vực phía Bắc. Hiện bệnh viện Ung bướu Hà Nội dù đã được nâng cấp nhưng cơ sở vật chất và quy mô vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Tình trạng quá tải kéo dài, thiết bị phải hoạt động với cường độ cao, nhiều khu chức năng thiếu diện tích và chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở 2 được đánh giá là rất cần thiết để giảm tải cho hệ thống chuyên khoa ung bướu của thành phố.
3: Trong khi đó, tại tuyến trung ương, công tác tầm soát ung thư cũng đang được đẩy mạnh. Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám, tư vấn và chụp CT liều thấp miễn phí để sàng lọc ung thư phổi cho nhóm nguy cơ cao.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Việt Nam ghi nhận vào khoảng 24.000 ca ung thư phổi mới mỗi năm, nhưng chỉ có từ 10 đến 20% được phát hiện sớm. Chụp CT liều thấp có thể phát hiện những nốt mờ phổi rất nhỏ, giúp theo dõi định kỳ và xử lý sớm nguy cơ ung thư.
3: Không chỉ bệnh lý mạn tính, tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ cũng là vấn đề các gia đình cần đặc biệt lưu tâm. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, trẻ dưới 3 tuổi rất dễ gặp tai nạn nuốt dị vật do có thói quen cầm, ngậm và cho mọi thứ vào miệng để khám phá.
0: Những dị vật như hạt trái cây, viên thuốc, pin điện tử, đồ chơi nhỏ, đồng xu hay vật sắc nhọn đều có thể gây ra tắc ruột, thủng đường tiêu hóa và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường khi trẻ bị nôn ói, đau bụng hay bỏ ăn, khiến cho việc cấp cứu bị chậm trễ.
3: Để phòng tránh rủi ro, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để thuốc men vật nhỏ, thực phẩm nguyên hạt hoặc trái cây kích thước nhỏ trong tầm với của trẻ em. Thức ăn cho trẻ cần được cắt nhỏ và bỏ hạt kỹ trước khi dùng. Từ chăm sóc sức khỏe định kỳ, đầu tư bệnh viện hiện đại đến phòng ngừa tai nạn cho trẻ nhỏ, thông điệp chung vẫn là chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm và từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn đang đến với Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa các bạn, chủ đề hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn là những cách phục hồi da cháy nắng cho trẻ em thường xuyên cầm lái ạ.
3: Thưa quý vị, mùa hè với những hành trình rực rỡ nắng vàng luôn mang lại nhiều cảm hứng. Nhưng với các nữ tài xế, đây cũng là thời điểm làn da phải đối mặt với kẻ thù mang tên tia cực tím. Dù ngồi trong cabin có điều hòa và kính xe che chắn, nhưng thực tế tia UV vẫn âm thầm xuyên qua, khiến làn da trở nên đỏ rát, sạm đen, hay còn gọi là tình trạng cháy nắng.
0: Đúng vậy các bạn ạ, da cháy nắng không chỉ gây ra mất thẩm mỹ, mà còn là dấu hiệu tế bào da đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, làn da sẽ nhanh chóng bị lão hóa, xuất hiện nám và tàn nhang. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới chị em những tuyệt chiêu phục hồi da cháy nắng hiệu quả ngay tại nhà.
3: Thông thường sau khi tiếp xúc với nắng khoảng vài giờ, da sẽ có dấu hiệu đỏ, đi kèm cảm giác châm chích, nóng rát và nhiệt độ vùng da đó cao hơn hẳn vùng khác. Ở mức độ nặng, da có thể sưng tấy hoặc nổi các mụn nước nhỏ. Và để ngăn chặn những tổn thương này lan rộng, bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất, chính là làm mát da tức thì.
0: Theo đó, khi vừa từ xe bước vào nhà, hãy dùng một chiếc khăn sạch thấm nước mát chườm nhẹ nhàng lên vùng da bị cháy nắng trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Nước mát giúp hạ nhiệt độ bề mặt và làm dịu đi cảm giác bỏng rát. Tuy nhiên cũng lưu ý là tuyệt đối không dùng đá viên áp trực tiếp lên da quá lâu để tránh tình trạng bỏng lạnh khiến cho da bị tổn thương kép. Và hãy tắm bằng nước mát thay vì nước nóng vào lúc này.
3: Sau khi đã hạ nhiệt thành công cho bề mặt da, bước tiếp theo chúng ta cần làm là bổ sung dưỡng chất để tái tạo da. Và bí kíp mà các chuyên gia khuyên dùng chính là sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để cấp ẩm. Trong các nguyên liệu tự nhiên, nha đam chính là vị cứu tinh hàng đầu. Nha đam có đặc tính làm mát tự nhiên và chứa nhiều hoạt chất giúp bù nước cực tốt cho các tế bào da. Chị em chỉ cần gọt vỏ, lấy phần thịt trắng, xay nhuyễn và đắp lên vùng da đỏ rát.
0: Tuy nhiên, nếu làn da quá nhạy cảm với nhựa nha đam, chúng ta vẫn có một giải pháp rất lành tính khác, đó chính là bột yến mạch. Bột yến mạch không chỉ là thực phẩm dinh dưỡng mà còn là một chất chống oxy hóa và kháng viêm tuyệt vời. Chúng ta có thể hòa bột yến mạch vào nước tắm mát hoặc là trộn thành hỗn hợp sệt để đắp lên vùng da bị cháy nắng. Hoạt chất trong yến mạch sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ, giúp giảm ngứa và giữ ẩm cho da, rất phù hợp cho những vùng da đang bị khô rát do nắng cháy.
3: Với thành phần chứa nhiều catechin và flavonoid, trà xanh cũng là một nguyên liệu lành tính giúp xoa dịu làn da đang bị bỏng rát do nắng nóng. Đồng thời, trà xanh còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, kháng viêm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Chị em có thể sử dụng nước trà đậm đặc hoặc bã trà, bột trà xanh để phục hồi nhanh chóng vùng da bị cháy nắng. Ngoài ra, việc chăm sóc da bằng trà xanh còn có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da.
0: Chúng ta đều biết dưa chuột thường được sử dụng để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, trong điều trị bỏng nắng, dưa chuột cũng có thể được sử dụng bằng cách đắp trực tiếp lên vị trí da bị bỏng hoặc là xay nhuyễn để pha cùng với sữa chua và đắp lên vị trí da bỏng. Cà chua thì cũng tương tự như dưa chuột, có thể sử dụng bằng cách cắt lát và đắp lên vị trí da bị cháy nắng. Đây là phương pháp được đánh giá khá cao và nhiều người lựa chọn vì tiết kiệm chi phí.
3: Ngoài ra, mật ong sử dụng cùng với nước cốt chanh với tỷ lệ 8 mật ong, 2 nước cốt chanh có thể giúp cho làn da cháy nắng được cải thiện. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này thì không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh vì có thể sẽ khiến cho da bị ngứa, dị ứng. Để bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV, cần nhớ sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi không ra ngoài. Nếu tình trạng da cháy nắng nghiêm trọng, chị em cần phải tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra và áp dụng biện pháp khắc phục hiệu quả nhất.
0: Và tuyệt đối là chúng ta không tự ý mua thuốc hoặc là bôi bất cứ sản phẩm nào lên vùng da tổn thương khi chưa có chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa. Điều này đôi khi sẽ khiến cho da bị tổn thương nghiêm trọng hơn, dẫn đến khó khăn cho quá trình điều trị và phục hồi, thậm chí có thể để lại sẹo vĩnh viễn, gây mất thẩm mỹ hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe.
3: Hy vọng với cách phục hồi da cháy nắng mà chúng tôi vừa chia sẻ, các nữ tài xế sẽ luôn giữ được làn da rạng rỡ và khỏe mạnh trong ngày hè nắng nóng.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Các bạn thính giả thân mến, ăn uống là một nhu cầu rất cơ bản của cơ thể nhưng không phải ai thì cũng ăn đúng cách. Trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người có xu hướng ăn uống vội vàng, ăn lệch giờ hoặc là lựa chọn thực phẩm theo cảm tính mà ít khi để ý đến sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
3: Và những thói quen ăn uống tưởng chừng rất nhỏ này lại có thể tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ từ cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng cho đến rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.
0: Trong số những sai lầm về ăn uống có một xu hướng đang ngày càng phổ biến, đó là việc nhìn nhận thực phẩm theo hướng cực đoan hoặc cho rằng một loại thực phẩm hoàn toàn có lợi hoặc là ngược lại, cần phải loại bỏ hoàn toàn ra khỏi chế độ ăn. Điều này dẫn đến việc nhiều người tự ý kiêng khem mà không thực sự hiểu rõ vai trò của từng nhóm chất đối với cơ thể của mình.
3: Đặc biệt, những quan điểm như hạn chế tối đa tinh bột hay loại bỏ hoàn toàn chất béo từ động vật đang được áp dụng khá phổ biến. Dù chưa chắc đã phù hợp với thể trạng và nhu cầu năng lượng của mỗi người, vậy những cách ăn uống này có thực sự tốt như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Đại học Văn Hiến ngay sau đây.
6: Khi chúng ta sử dụng một loại thực phẩm nào đó vào trong cơ thể của chúng ta thì không có thực phẩm nào hoàn toàn có ích và cũng không có thực phẩm nào hoàn toàn có hại. Vậy thì có một số cái quan điểm mà bây giờ có thể nói rằng là nó khá là sai lầm. Thứ nhất đó là gì? Là người ta kiêng cử quá nhiều tinh bột. Tức là người ta cho rằng khi ăn tinh bột có quá nhiều là chất bột đường thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ thừa cân, sẽ béo phì, sẽ rối loạn lipid ở trong máu. Cái chất mà tinh bột khi vào cơ thể chúng ta đó thì nó đóng vai trò là đầu tiên là tạo ra năng lượng cho hoạt động cơ thể chúng ta. Thứ hai, nó cũng đóng vai trò vào trong một số chuyển hóa của các chất trong cơ thể. Do đó mà khi chúng ta kiêng cử hoàn toàn tinh bột, chất bột đường thì rõ ràng điều đó là hoàn toàn phản khoa học. Cái thứ hai nữa đó là kiêng cử hoàn toàn chất béo từ động vật. Cái việc này cũng không đúng, bởi vì khi nghiên cứu ta nhận thấy rằng là chất béo đóng vai trò khá là quan trọng trong việc chuyển hóa cũng như tạo năng lượng.
0: Bên cạnh đó, theo bác sĩ, những thói quen như là bỏ bữa, ăn không đúng giờ hoặc là ăn quá nhanh cũng là nguyên nhân khiến cơ thể không hấp thu và chuyển hóa năng lượng hiệu quả. Khi mà những sai lầm này lặp lại trong một thời gian dài, không chỉ hệ tiêu hóa mà toàn bộ quá trình chuyển hóa cho cơ thể cũng có thể bị rối loạn. Đây là lý do vì sao mà nhiều người dù ăn đủ bữa nhưng vẫn cảm thấy thiếu năng lượng hoặc là không duy trì được trạng thái ổn định trong ngày.
3: Vậy ăn uống như thế nào mới được coi là đúng cách, vừa đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, vừa giúp cơ thể hấp thu và chuyển hóa hiệu quả? Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược Đại học Văn Hiến tiếp tục chia sẻ.
6: Để gọi là ăn uống đúng cách đó, người ta phân biệt làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là phải đảm bảo cho cung cấp đủ cái năng lượng cho cái người đó sống, học tập, làm việc và phát triển cơ thể. Và cái nhóm thứ hai đó là cung cấp đủ thành phần các chất, kể cả các chất vi dinh dưỡng, tức là vi chất cho cơ thể người đó. Như cái khuyến cáo của Bộ Y tế nêu ra đó, thì thành phần nhu cầu dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chúng ta đó, nó phải đảm bảo là gì ạ? Là phải phong phú, phải đa dạng và cân đối, tức là các chất đạm, chất béo, chất bột đường và cuối cùng là rau, củ quả. Ngoài ra đó, phân chia năng lượng theo từng bữa. Một ngày thì chúng ta phải ăn uống đầy đủ 3 bữa chính. Và trong các bữa chính đó thì bữa sáng là quan trọng nhất. Bởi vì bữa sáng nó cung cấp 50% năng lượng, cái nhu cầu năng lượng cho hoạt động cơ thể con người của chúng ta. Và còn lại là chúng ta chia làm đôi, tức là 25% là bữa trưa và 25% là bữa tối đó. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo việc cung cấp năng lượng cũng như hài hòa việc hấp thu, chuyển hóa và sử dụng năng lượng trong cơ thể của chúng ta.
0: Thưa các bạn, từ những khuyến nghị vừa rồi của bác sĩ có thể thấy rằng việc ăn uống đúng cách không chỉ dừng lại ở việc ăn đủ bữa mà còn liên quan đến cách cơ thể được cung cấp và phân bổ năng lượng trong suốt một ngày. Khi các bữa ăn được duy trì đều đặn với đầy đủ các nhóm chất, cơ thể sẽ có nguồn năng lượng ổn định để hoạt động, từ đó hạn chế cảm giác mệt mỏi hoặc là uể oải thường gặp.
3: Những sai lầm trong ăn uống có thể không gây ảnh hưởng rõ rệt ngay lập tức, nhưng lại tác động dần dần đến thể trạng và sức khỏe tổng thể của mỗi người. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen ăn uống theo hướng cân bằng các nhóm chất và phù hợp với nhu cầu cơ thể sẽ giúp hạn chế những hệ lụy không đáng có, đồng thời giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái ổn định để làm việc và sinh hoạt mỗi ngày. Và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị, đó là bài ca mùa hạ. Chúc các bạn một ngày với thật nhiều niềm vui và hãy luôn nhớ là giữ sức khỏe trong những ngày thời tiết nắng nóng gia tăng như hiện nay quý vị nhé. Và cũng nên quan tâm hơn đến giấc ngủ của mình, bởi vì giấc ngủ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có cả chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt trước giờ đi ngủ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Vậy thì một số những cái loại nước uống có chứa hoạt chất tự nhiên có thể giúp cho cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ ngủ ngon hơn. Một trong những loại thức uống được nhiều người lựa chọn có thể kể đến là trà hoa cúc đấy ạ, giúp giảm lo âu và tạo cảm giác khi dễ ngủ. Uống một tách trà hoa cúc ấm trước khi ngủ có thể giúp cơ thể thư giãn và ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, nước ép anh đào chua cũng được đánh giá có lợi giúp giấc ngủ điều hòa chu kỳ ngủ và thức của cơ thể. Loại nước ép này còn có đặc tính chống viêm, hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn trong khi ngủ. Bên cạnh các loại trà thảo mộc, sữa ấm cũng vẫn là một thức uống quen thuộc để giúp cho quý vị cảm thấy dễ ngủ hơn, hỗ trợ điều hòa giấc ngủ và tâm trạng. Sữa hạnh nhân cũng có thể được cho là một lựa chọn phù hợp nhờ dầu magie và các dưỡng chất tốt cho hệ thần kinh. Ngoài ra, sữa nghệ hay còn gọi là sữa vàng kết hợp giữa sữa nghệ và một số gia vị như gừng, quế cũng có được cho là mang lại những tác dụng thư giãn, hỗ trợ chống viêm và cải thiện giấc ngủ. Một lựa chọn đơn giản khác là sinh tố chuối chứa kali, magie, những dưỡng chất giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, dù cho bạn có lựa chọn loại đồ uống nào thì cũng cần duy trì một thói quen sinh hoạt điều độ, đó là việc chúng ta tránh thức khuya, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ được hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nên hạn chế các loại đồ uống chứa caffeine như là cà phê, trà đặc, rồi thì với các loại nước ngọt có ga, đồ uống nhiều đường hoặc rượu bia vào buổi tối vì nó có thể gây khó ngủ hoặc làm cho giấc ngủ bị gián đoạn. Những loại nước ép có tính axit cao như cam, bưởi cũng nên hạn chế trước khi đi ngủ để tránh gây khó chịu cho dạ dày. Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần. Vậy nên việc lựa chọn đồ uống trước khi đi ngủ, tuy nó là một thói quen đơn giản thôi, nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe nếu các bạn duy trì được một cách đúng nhất. Đó là những chia sẻ để chăm sóc sức khỏe của Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn trước khi nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị thì chúng ta cùng theo dõi một vòng những thông tin giao thông trên khung hình camera. Khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ ổn định, đường Thanh Niên Yên Phụ thông thoáng cả đường bên trên cho đến khu vực Cầu Vượt, Tràng Tiền hay trên khu vực Trần Quang Khải chúng tôi cũng ghi nhận giao thông tốt. Tây Sơn, Thái Thịnh chỉ một nhịp đèn thôi là các bạn đã có thể di chuyển được rồi. Khu vực Tố Hữu, Trung Văn chưa gia tăng về mật độ giao thông thôi. Nhanh quá, mới hết khung giờ cao điểm mới đó thôi mà bây giờ cũng đã lại chuẩn bị vào giờ cao điểm trưa rồi. Hồng Nhung chúc các bạn sẽ luôn có được những lộ trình an toàn và cân đối thời gian của mình, thời gian làm việc để bảo đảm đủ dinh dưỡng mỗi ngày nhé. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, và chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực, nhiều niềm vui, nhiều nụ cười. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày với những công việc thuận lợi và những cung đường di chuyển bình an. Mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sóng FM 91, lắng nghe chương trình và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ thông tin qua tổng đài đường dây nóng 02437919191, hoặc quý vị cũng có thể gửi tin về fanpage của VOV Giao thông.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi đang quan sát hình ảnh camera giao thông trong phòng thu thì thấy rằng đang có sự ùn nhẹ ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Đây là một điểm giao cắt mà nếu quý vị đi làm hàng ngày hoặc chúng ta thường xuyên đi qua thì cũng sẽ nắm bắt được về tình hình đi lại ở đây. Thường có những đoàn tàu di chuyển qua và mỗi một lúc như vậy thì lại dẫn đến những sự ùn nhẹ và thậm chí cũng có những hôm xung đột nhiều hơn. Mong rằng các phương tiện cũng sẽ đảm bảo với việc dừng chờ an toàn hành lang đường sắt và nhường tránh nhau để tránh những xung đột xảy ra. Chương trình cũng có thông tin ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn km 209 có thanh gỗ dài 1,5 m rơi trên đường, hướng đi Ninh Bình chúng ta chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, cảm giác mát mẻ tại thủ đô Hà Nội lúc sáng sớm đã không còn, nhường chỗ cho không khí oi nóng đang bao trùm thành phố. Ghi nhận lúc 10 giờ 30 trưa nay, mức nhiệt ngoài trời đã chạm ngưỡng 32 độ, độ ẩm giảm xuống dưới 70%, chất lượng không khí ở mức trung bình. Trong những giờ tới, đặc biệt là khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều, Hà Nội sẽ bước vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Mức nhiệt cao nhất được dự báo sẽ chạm ngưỡng 34 đến 36 độ. Nếu quý thính giả có dự định ra ngoài ăn trưa hay bắt buộc phải làm việc ngoài trời lúc này, hãy ưu tiên các trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Đừng quên mang theo áo chống nắng, mũ nón và chủ động bổ sung nước thường xuyên để tránh tình trạng kiệt sức, mất nước dưới nắng gắt. Dù ban ngày oi bức là vậy, nhưng đến tối nay, không khí ngột ngạt sẽ giảm dần. Buổi đêm trời không mưa, nền nhiệt hạ về từ mức 27 đến 29 độ. Nếu xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin thời tiết tiếp theo. Mời quý vị đón nghe trên tần số FM 91MHz.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó là thời tiết tại Hà Nội. Còn nếu chúng ta có những chuyến công tác di chuyển trong khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thì đây là địa bàn tâm điểm nắng nóng gay gắt nhất cả nước, với mức nhiệt cao nhất được dự báo từ 36 đến 38 độ, có nơi vượt 38 độ. Nam Bộ thì duy trì nắng nóng trên diện rộng, riêng miền Đông thì có nơi trên 37 độ. Thời gian nắng mạnh tập trung từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Vì vậy, với những người chúng ta tham gia giao thông, rồi chúng ta có những chuyến công tác tới những vùng nắng nóng, thì việc đảm bảo sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hãy luôn bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể, đề phòng nguy cơ sốc nhiệt rồi cháy nổ do thời tiết nắng nóng kéo dài. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới khi có những diễn biến cần cảnh báo, và mời quý vị đón nghe trên tần số FM 91MHz.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ super check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh. Sảng khoái,
4: hê này, bật sắp mát ngay, sạch sầu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, lái xe trong những ngày nắng nóng thì luôn được các chuyên gia cảnh báo, và chúng ta cũng đừng quên lơ là cho việc chăm sóc xế yêu của mình. Hãy chú ý đến áp suất lốp, dung dịch làm mát để việc lái xe trong thời tiết nắng nóng trở nên an toàn hơn. Ví dụ như khi nhiệt độ được dự báo ở thời điểm này là 35 độ, thì nếu xe đỗ lâu dưới trời nắng thì quý vị vào cabin thì có thể đạt lên tới 50 đến 60 độ. Và sẽ gây ra rất nhiều khó chịu cho người ngồi trên xe cũng như những rắc rối, đẩy nhanh quá trình hao mòn và tăng nguy cơ hỏng hóc. Vì vậy, lái xe đúng áp suất được khuyến cáo. Và khi thời tiết nắng nóng kéo dài thì ắc quy và lốp xe là hai chi tiết dễ bị hao mòn nhất. Vì vậy, chúng ta hãy chú ý về điều này. Bên cạnh đó thì cũng cần kiểm tra các chất lỏng dung dịch cần thiết của máy xe, mức nước làm mát, dầu máy một cách cẩn thận. Vì nếu không đủ hai loại dung dịch này thì xe sẽ bị tình trạng quá nhiệt, ảnh hưởng đến lốc máy. Và trong điều kiện thời tiết khoảng 32 độ C, nếu tắt máy đóng cửa chỉ trong 10 phút, nhiệt độ khoang nội thất có thể lên đến 42 độ C. Vì vậy chúng ta hãy nhớ đừng bỏ sót người thân, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi trong xe ở ngoài trời nắng. Không để những đồ vật dễ cháy nổ trong xe dưới trời nắng, đặc biệt như là những vật dụng có cồn như nước rửa tay, xịt gôm, nước hoa, ngay cả mỹ phẩm của chị em cũng không thể để được trong xe ô tô, và đặc biệt những vật dụng dễ cháy nổ. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang ghi nhận nhiều tin tốt. Một nhịp đèn là quý vị đi qua nhiều điểm giao cắt. Tuy nhiên với phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn đang có tình trạng xung đột giao thông, ùn nhẹ, chúng ta nhường tránh nhau để tránh những va chạm. Và nếu có những cung đường nào quý vị đang gặp khó, có những vấn đề cần cảnh báo, hãy cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc, một bài hát cũng đã từng làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội, được thể hiện bởi hai giọng hát Thùy Chi và Nhất Hoàng. Anh đã làm gì đâu, mời quý vị cùng nghe.

vài điều chi phối. Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà, đúng không? Đôi chân cứ chạy

0: The Coffee of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay, vẫn là hình ảnh đang chờ đợi những chiếc xe đang kiên nhẫn dừng chờ ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Nhiều chiếc xe khổ lớn, container, xe tải rất đông ở khu vực này. Vì vậy, quý vị hãy nhắc nhở những người thân của mình khi chúng ta hàng ngày đi qua bằng xe máy đi qua phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì hết sức cẩn trọng để tránh những va chạm, và bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường tránh nhau qua những điểm đông. Đó cũng là một trong những cách để chúng ta cùng nhau tránh được những áp lực, những xung đột giao thông. Chúng tôi có tin khó ở ga Lạc Đạo. Thính giả cho biết rằng bạn đã đứng ở đây gần 30 phút rồi, phía ga Lạc Đạo, chia sẻ sự khó khăn với thính giả. Và nếu có thêm những thông tin chi tiết hơn về việc đi lại khó, lý do vì sao, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông trong hành trình của mình. Chúng tôi cũng nhận được nhiều tin tốt ở những khu vực khác. Chúng ta đang lưu thông ổn định trên nhiều những con đường tuyến phố. Và với những đoạn đường chúng tôi quan tâm về việc đi lại thường đông đúc như là phía Quang Trung, Hà Đông, Tố Hữu hay là Lê Trọng Tấn, chúng ta đi lại ra sao? Qua phía Nguyễn Thanh Bình rồi Đại lộ Thăng Long có cảnh báo gì về giao thông hay không? Cầu Mai Lĩnh chúng ta đi lại như thế nào ở thời điểm này? Phía Nguyễn Trãi qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, rồi Giáp Nhất, ra tới cầu vượt ngã tư Sở chúng ta lưu thông ra sao? Rất mong sẽ có thêm những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe hồ sơ 114.
3: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra 20 vụ cháy cấp 1, tiếp nhận 8 tin cứu nạn cứu hộ, kịp thời giải cứu 15 người an toàn. Tuần qua, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 47 và triển khai chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thể hiện vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nêu ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết tâm các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
2: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa quý vị, trước kỳ nghỉ hè, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thủ đô đã và đang phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn thành phố tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
5: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Những ngày qua, các cán bộ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đang tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực hành cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước cho trẻ em tại nhiều trường học trên địa bàn. Tại trường Trung học cơ sở Đông Thái, phường Tây Hồ, Hà Nội, hàng trăm em học sinh khối 7 vừa được Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các em học sinh được thực hành thông qua các tình huống thực tế, minh họa trực quan, giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ lâu và có thể vận dụng trong đời sống hàng ngày. Đại úy Bùi Anh Tuấn cho biết thêm.
6: Thứ nhất đó là các tiết học kỹ năng, thay vì các lý thuyết khô khan ở trên lớp, chúng tôi đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền phòng chống kỹ năng đuối nước đối với học sinh tại sân trường hoặc các cái phòng thể chất thông qua các cái hình ảnh, các video clip là nhận biết được các môi trường nguy hiểm liên quan đến đuối nước. Thứ hai là khi xảy ra đuối nước đối với các em thì các em sẽ phải làm gì? Và thứ ba là khi các em gặp bạn mình đuối nước thì phải xử lý kỹ năng ra sao? Đấy, và tiếp theo nữa là phối hợp với cả nhà trường, thông tin đến gia đình, ví dụ như các kênh Zalo đối với cả phụ huynh. Tiếp theo nữa phối hợp với chính quyền địa phương là có những cái buổi phát thanh phòng chống đuối nước, đặc biệt là các cái dịp hè này. Chúng tôi phối hợp với nhà trường đưa nội dung phòng chống đuối nước này vào các tiết học hoặc chương trình, kế hoạch đào tạo, giáo dục trong năm của nhà trường.
4: Theo em Phạm Nguyễn Trường An và em Trần Vi An, học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Đông Thái, sau các tiết học căng thẳng, được tham gia các hoạt động ngoại khóa, học bơi và hướng dẫn các kỹ năng phòng chống đuối nước, các em cảm thấy rất hữu ích và sẵn sàng là những tuyên truyền viên nhí để chia sẻ các kiến thức đã học được đến cho bạn bè và những người thân trong gia đình.
7: Sau buổi học ngày hôm nay, con mới biết được những kiến thức về các nguyên nhân đuối nước và các biện pháp để giúp cho người đuối nước. Đây là những kiến thức rất bổ ích, con sẽ áp dụng và chia sẻ với gia đình, bạn bè của con. Và trong mùa hè tới này, con sẽ tham gia các hoạt động đi bơi để nâng cao kỹ năng của bản thân.
8: Sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay, con đã nhận thức được như thế nào là đuối nước. Buổi tuyên truyền này con thấy rất là bổ ích. Con được học rất nhiều về việc sơ cứu và cứu cho người bị đuối nước. Con sẽ đi bơi đúng nơi và không ra sông hồ ao suối. Con sẽ khởi động trước khi bơi và không đi bơi một mình như những lời các chú đã dạy cho con ạ.
4: Thầy giáo Trần Thế Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Thái nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh là hết sức cần thiết, nhất là trước thời điểm nghỉ hè. Nhà trường luôn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, gắn với tình huống thực tế để các em dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm.
9: Thấy đây là một chương trình rất là bổ ích cho học sinh. Học sinh cần có những kỹ năng như thế này, đặc biệt là trong đặc thù của nhà trường đó là ở gần Hồ Tây, nên những kỹ năng về bơi hay là những kỹ năng về sơ cấp cứu thì rất cần thiết đối với học sinh. Thông qua những buổi kết hợp tuyên truyền như thế này thì ngoài ra nhà trường cũng có thêm những hình thức khác, đặc biệt là trong các giờ chính khóa. Ở môn sinh, môn hoạt động trải nghiệm, các giáo viên luôn nói về cơ chế đuối nước, rồi là dòng xoáy, những vị trí nguy hiểm khi các con đi bơi trên ao, trên hồ, trên sông. Và ngoài ra thì nhà trường có những hình thức tuyên truyền trên Facebook hoặc là trên tranh ảnh về những hiện tượng cứu nạn cứu hộ này.
4: Không chỉ ngành giáo dục và đào tạo, tại mỗi gia đình và các địa phương cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục học sinh trước, trong và sau dịp nghỉ hè, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh và phụ huynh. Như tại địa bàn phường Tây Hồ, đại diện công an phường, thiếu tá Nguyễn Tất Đạt cho biết, công an phường luôn có sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè nhằm giáo dục kỹ năng sống, đưa ra những khuyến cáo về kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ nhỏ.
10: Để phòng chống đuối nước trên địa bàn phường Tây Hồ vào mùa hè, công an phường đã triển khai các biện pháp để tuyên truyền và làm việc với nhà trường và các tổ dân phố để tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng chống đuối nước. Công an phường cũng đã tổ chức rà soát tất cả các địa điểm ao, hồ, sông suối, đề xuất với cả Ủy ban nhân dân phường ban hành là khu vực cấm tắm này, cấm câu cá để phòng ngừa cái nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Công an phường đã phối hợp với các trường, các tổ dân phố tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các cháu nhỏ có thể phòng ngừa cho cái công tác phòng chống đuối nước. Khi mà có cái sự cố đuối nước thì kịp thời thông báo đến công an phường, đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ số 14 để kịp thời xử lý vụ việc. Ngoài ra thì là trực tiếp hướng dẫn đến các cái phụ huynh, học sinh, người dân khi mà có sự cố xảy ra thì biết cách xử lý ban đầu.
4: Phòng chống đuối nước cho học sinh không chỉ là việc dạy trẻ bơi, mà là xây dựng một môi trường an toàn và ý thức tự bảo vệ toàn diện. Vì vậy, theo Đại úy Bùi Anh Tuấn, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 14, các hoạt động tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước tại các trường học không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh mà còn tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn thân thiện, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em.
6: Như chúng ta đã biết là trong dịp hè thì tỷ lệ đuối nước đối với học sinh là cao hơn so với các thời gian khác bởi vì các bạn được nghỉ hè và thời tiết cũng rất nắng nóng nên là các bạn, đặc biệt là đối với cả các cái môi trường, các bạn là gần môi trường sông, hồ, ao, suối là thường là nghỉ hè là gia đình là có sự buông lỏng quản lý về thời gian của các bạn. Thế nên các bạn thông thường sẽ là không được hướng dẫn thì các bạn sẽ đi bơi. Thế nên là cái tầm quan trọng của cái việc đưa kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước vào nhà trường, đặc biệt là giai đoạn trước khi các bạn đi nghỉ hè là rất quan trọng. Mỗi bạn là một tuyên truyền viên để lan tỏa đến các bạn trong lớp hoặc tại khu dân cư. Và ngoài ra nó cũng là tuyên truyền viên đến gia đình, đến bố mẹ để mỗi người sẽ có ý thức cao hơn để phòng tránh đuối nước, để giảm tỷ lệ tử vong hoặc là tai nạn do đuối nước gây ra.
4: Một mùa hè đang đến gần, nguy cơ tai nạn đuối nước có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em, hạn chế thấp nhất những vụ việc đuối nước thương tâm có thể xảy ra.
5: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vov@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp về chương trình. Ga Lạc Đạo là một điểm khó các thính giả có thể cân nhắc xem mình nên có đi vào hay không. Và nếu đi vào thì quý vị cũng xác định là cộng thêm thời gian cho mình. Với đoạn đường giải phóng qua ngõ 543 đến 553, thính giả cũng đưa tin là có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ngã tư Thúy Lĩnh Đỗ 10 lối lên cầu Thanh Trì thì đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Việc đi lại cũng đang rất lộn xộn. Vì vậy, quý vị các bạn, chúng ta hãy nhường tránh nhau. Chúng tôi xin chuyển thông tin về đèn tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn ngã tư Thúy Lĩnh Đỗ 10. Giao thông ở đây đang lộn xộn, mong có sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng và mỗi thính giả chúng ta cũng nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Sau đây mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2026, tổng khối lượng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt gần 154.000 tỷ đồng, tương ứng 15,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cho thấy tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra trong kế hoạch năm. Số lượng đơn vị giải ngân chậm vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Đáng chú ý, có tới 14 đơn vị gần như chưa triển khai giải ngân hoặc chỉ đạt dưới 1% sau hơn 4 tháng triển khai. Mới đây, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, ứng dụng AI trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Bộ đề xuất áp dụng các cơ chế linh hoạt như hợp tác công tư PPP và khung thể chế thử nghiệm. Do đó, việc sớm đưa đề án vào thực tiễn là yêu cầu cấp bách, đáp ứng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Cơ quan này đề xuất thí điểm cho các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh có thể trả phí thuê một phần mặt bằng dưới lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Theo đó, phí thuê tại các tuyến phố thấp nhất 20.000 đồng, cao nhất 45.000 đồng mỗi mét vuông một tháng tùy khu vực, vị trí. Ủy ban Nhân dân phường là nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất thuê từ phía các hộ, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đã tăng lên 8,1% trong quý 1 năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 2021. Diễn biến này phản ánh những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động mất dần động lực tuyển dụng. Giới phân tích cho rằng, xu hướng gia tăng thất nghiệp xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có tăng trưởng kinh tế yếu, hoạt động công nghiệp chững lại, nhu cầu tuyển dụng suy giảm và những bất ổn liên quan đến thương mại quốc tế cũng như căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 đã có nhiều ý kiến trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, vừa tạo ra cơ hội lớn, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
1: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
0: Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nêu rõ, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán quan điểm coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng với khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân là các cấu phần quan trọng của nền kinh tế, có quan hệ gắn bó, bổ sung và cùng phát triển trong mô hình tăng trưởng mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng ta lưu ý về những tuyến đường được thính giả ghi nhận khó như ga Lạc Đạo, tốc độ di chuyển rất chậm, rồi ngã tư Thùy Linh Đỗ Mười lối lên cầu Thanh Trì, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc nên việc đi lại qua đây cũng đang ở trong tình trạng lộn xộn. Đường Giải Phóng qua ngõ 543-553 thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang thấy là hôm nay là một ngày rất nắng nóng, oi và việc di chuyển ở ngoài đường cũng sẽ khiến chúng ta mệt mỏi khi đi vào thời điểm giữa trưa. Quý vị chúng ta cũng cố gắng gói gọn công việc sớm để tránh phải di chuyển quá lâu ở thời điểm từ bây giờ, từ 11 giờ cho tới khoảng 2-3 giờ chiều sẽ rất nắng nóng và đi lại vất vả. Chúng ta đã đảm bảo sức khỏe, cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể, ăn trưa đúng bữa, đúng giờ. Chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật những tin mới sau ít phút.
3: Trời ơi, bước vô điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát tình sảng khoái.
4: Hè này bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn đang được đẩy nhanh tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Nhiều khu dân cư lâu năm dọc bờ sông Hồng đã hoàn tất bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của thủ đô. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ được thay thế bằng đại lộ rộng 48m, trở thành trục đường chính dẫn lên cầu Tứ Liên dài 5,15 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 19.830 tỷ đồng, góp phần kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc, Đông Bắc Sông Hồng và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Hiện tại bây giờ thì trên những con đường tuyến phố quý vị đang lưu thông, có khu vực nào cần cảnh báo về giao thông hay không và cảm nhận khi di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay của các thính giả như thế nào? Hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm của chúng tôi. Chúng ta vẫn đang đối mặt với sự đông chậm, ùn nhẹ ở Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, còn ga Lạc Đạo thì có bớt áp lực hơn chút nào không? Thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Rồi chúng tôi nhớ tới cảng Nguyễn Khoái khi mà buổi trưa thường hay có thông tin khó. Các bác tài trưa nay đi vào đó, thấy tình hình giao thông như thế nào? Cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ là một món quà bằng âm nhạc, mời quý vị cùng nghe với tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương qua ca khúc Món Quà.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác. Những ngày này thì khu vực phố Vạn Kiếp, phường Hồng Hà, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực trung tâm

0: với phía đông thành phố. Hàng loạt ngôi nhà được tháo dỡ, máy móc hoạt động liên tục giữa những đống gạch đá sắt thép ngổn ngang, tạo nên một khung cảnh của một đại công trường giữa lòng đô thị. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông qua sông Hồng, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven sông của thủ đô. Và hiện tại khi quý vị đi quanh những khu vực này, những con đường tuyến phố gần đó, thấy rằng việc đi lại có tốt không trong buổi trưa ngày hôm nay? Chúng tôi thì có thông tin ở cầu Nhật Tân có xe máy đi vào làn ô tô hướng về trung tâm. Vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm có xe tải gặp sự cố, đỗ ở làn 1, giao thông ùn hướng về phía Mai Dịch. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 5, Bộ Xây dựng đã chính thức đưa ra quan điểm về đề xuất của Tập đoàn Sơn Hải liên quan đến việc nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ lên tối thiểu 10 năm. Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng khẳng định Bộ luôn khuyến khích các nhà thầu kéo dài thời gian bảo hành để cam kết chất lượng. Tuy nhiên, việc cứng hóa quy định 10 năm cho tất cả các công trình giao thông cần phải được nghiên cứu và đánh giá tác động kỹ lưỡng. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận về nội dung này của phóng viên Hoàng Hà.
1: Theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành về thời gian bảo hành tối thiểu 2 năm đối với công trình cấp đặc biệt và cấp 1 là dựa trên thông lệ quốc tế và đặc điểm kỹ thuật. Việc kéo dài thời gian bảo hành lên 10 năm có thể dẫn đến sự chồng chéo với công tác bảo trì định kỳ, gây khó khăn trong việc phân định trách nhiệm giữa lỗi do thi công và hao mòn tự nhiên. Ngoài ra, áp dụng mức bảo hành này có thể làm tăng đáng kể chi phí bảo lãnh, bảo hiểm và giá dự thầu, gây áp lực cho doanh nghiệp. Dưới góc nhìn của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Chủ tịch Trần Trùng nhấn mạnh, trách nhiệm trọn đời của các chủ thể tham gia xây dựng công trình từ bảo hành đến bảo trì. Ông chỉ rõ rằng sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm này có thể dẫn đến những hiểu lầm về mặt chi phí và trách nhiệm pháp lý.
2: Luật đã quy định cái thời gian 2 năm hoặc là 1 năm là thời hạn tối thiểu bảo hành. Thế còn cái thời hạn mà kéo dài thêm ý, thì đó là thỏa thuận với nhà thầu và chủ đầu tư, hoàn toàn họ có quyền thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu như thấy chủ đầu tư và nhà thầu thấy rằng là có thể thỏa thuận thống nhất kéo dài thời gian bảo hành thì luật không cấm ý đó. Thế nhưng mà đương nhiên là họ phải chọn những cái loại hình công trình nào, hạng mục công trình nào cần phải bảo hành dài thì đó là phải thương thảo trong hợp đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang muốn biết rằng không phía ga Lạc Đạo không biết là các thính giả đi lại đã tốt hơn hay chưa. Vành đai 3 trên cao thì đoạn qua bán đảo Linh Đàm có xe tải gặp sự cố đỗ ở làn 1 và giao thông đang khó hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm, tốc độ của chúng ta đang chậm hướng về Mai Dịch. Hướng ngược lại thì sao? Có ùn không hay vẫn đang di chuyển thuận lợi? Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, chúng ta vẫn phải nhắc tên nút giao này trong suốt khoảng nửa tiếng vừa qua khi vẫn có tình trạng là rất chậm và ùn nhẹ khi đi qua. Quý vị cũng hãy chú ý để tránh va chạm, bởi chúng tôi thấy đang có rất nhiều những xe máy nằm lọt thỏm và xung quanh bao quanh là rất nhiều ô tô tải, ô tô con rồi thậm chí xe bồn đang di chuyển qua, khá là nguy hiểm. Chúng ta chú ý nhắc nhở những người thân của mình trong việc lưu thông bằng xe máy, đảm bảo về tốc độ, phần đường, làn đường đi gọn vào bên phải, đi đúng vào làn đường của mình, tuyệt đối không đi sang làn của ô tô vì rất nhiều những nguy hiểm rình rập có thể dẫn tới những va chạm, mà nếu như xe máy va chạm với ô tô thì chắc chắn là phần nguy hiểm sẽ nghiêng về phía người điều khiển xe máy, không an toàn. Chúng ta hãy nhắc nhở nhau để có thể luôn luôn bình an trên mọi nẻo đường. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Chúng ta cùng nghe ca khúc Xích Lô.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang quan sát hình ảnh ở Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Bởi lẽ khu vực này thì việc đi lại vẫn chưa ổn, vẫn đang ùn nhẹ khi các phương tiện đi qua đây. Và với câu chuyện dừng chờ hành lang đường sắt thì thời gian gần đây trên mạng xã hội cũng đã có những đoạn clip khiến người xem thấy thót tim khi những người dân bất chấp tử thần cố tình vượt rào chắn khi tàu hỏa đang lao tới. Và tình trạng coi thường mạng sống này thì cũng đã là một hồi chuông cảnh báo cho những người tham gia giao thông. Lực lượng chức năng của các địa phương cũng đã quyết liệt ra quân

0: liên tục có sự kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, và chúng ta cũng cần tuyên truyền nhắc nhở những người thân của mình, các bác tài, các lái xe, chúng ta chú ý để đảm bảo an toàn, cũng là đảm bảo cho tính mạng của chính bản thân mình. Phố Trần Phú, Thường Tín hướng ra quốc lộ 1, giao thông đang ùn, xe đang xếp hàng dài. Xin nhắc lại, phố Trần Phú, Thường Tín hướng ra quốc lộ 1A, giao thông đang rất đông, xe đang nối dài. Xin cảm ơn những ghi nhận từ thính giả và cũng chia sẻ về sự chờ đợi giữa một buổi trưa nắng như hôm nay ở Hà Nội. Mong rằng quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ. Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Ban biên tập rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận nhiều ca sự cố đa dạng trên các tuyến đường, bao gồm hỗ trợ thay lốp dự phòng cho 3 trường hợp thủng lốp, kích bình cho 4 xe hết ắc quy và điều động xe cẩu kéo cho 5 trường hợp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng không thể tự di chuyển. Đặc biệt, một sự cố đáng lưu ý đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh khi một xe sedan hạng sang đang lưu thông thì gặp tình trạng bể phốt lắp khiến mỡ bôi trơn bị văng bám khắp vành xe, đi kèm với hiện tượng rung lắc và có tiếng kêu lục cục dưới gầm khi đánh lái. May mắn là chủ xe đã phát hiện kịp thời để dừng phương tiện kịp thời trước khi hệ thống dẫn động bị hư hỏng hoàn toàn. Chi tiết về ca cứu hộ này sẽ được ban biên tập gửi tới quý vị ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống. Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thành Hưng. Xin chào anh Hưng ạ, trong ca cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, anh đánh giá thế nào về sự phản xạ của chủ xe khi đối mặt với một sự cố mà không hề có đèn cảnh báo hay tiếng động báo trước ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả, trong trường hợp này tôi đánh giá chủ xe là người có kinh nghiệm. Qua trao đổi qua điện thoại, chủ xe mô tả với chúng tôi là xe không hề có tiếng kêu kẹt hay là khói bốc ra. Chỉ đơn giản là anh ấy thấy một cảm giác lạ ở bánh trước, xe hơi lắc nhẹ và tay lái cứ nặng dần trên đường. Chính linh cảm đó không ổn nên là chủ xe đã quyết định dừng xe lại và kiểm tra. Khi nhìn xuống gầm và phát hiện những vệt mỡ đen bám đầy bánh xe, chủ xe đã xác định là không thể mạo hiểm để đi tiếp được nữa và đã liên hệ ngay với tổng đài để yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.
1: Vâng, vậy khi trực tiếp tiếp cận hiện trường, đội ngũ kỹ thuật đã đưa ra phương án xử lý thế nào, thưa anh?
3: Qua kiểm tra sơ bộ, chúng tôi xác nhận phốt cao su bảo vệ khớp lắp đã bị rách hoàn toàn, mỡ bôi trơn văng hết ra ngoài và bụi cát bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Với những dòng xe sang này, nếu cố di chuyển dù chỉ vài cây số, khớp lắp sẽ bị mài mòn cực nhanh do thiếu bôi trơn và bị cát làm chảy xước. Khi đó, chi phí thay thế cả cụm khớp lắp sẽ đắt hơn gấp nhiều lần so với việc chỉ thay phốt cao su. Vì thế, chúng tôi đã thực hiện quy trình cẩu kéo nguyên trạng về gara. Đặc biệt, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống dẫn động của chiếc xe sang này, kỹ thuật viên bắt buộc phải kiểm tra và chuyển hộp số về mo. Đồng thời, do khớp lắp đã bị tổn thương nên chúng tôi phải tiến hành kê rùa phụ dưới bánh xe trước để tời xe lên sàn trượt, hoàn toàn triệt tiêu chuyển động lăn của bánh xe hỏng, giúp hệ thống chuyển động không phải chịu thêm bất kỳ một áp lực nào nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia. Thưa quý vị, sự cố bể phốt lắp thường được ví như một sát thủ thầm lặng đối với hệ thống chuyển động của ô tô, bởi những biểu hiện ban đầu của sự cố thường không rõ ràng và không gây hậu quả ngay lập tức, nhưng lại có thể dẫn đến những hư hại với chi phí sửa chữa lớn. Vậy làm sao để các bác tài có thể nhận diện sớm sự cố này? Chúng ta sẽ cùng đến với những lưu ý từ chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Thành Hưng ngay sau đây.
3: Vâng, phốt lắp thực chất là lớp bao bọc bảo vệ khớp chuyển động, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ mỡ bôi trơn và ngăn chặn những cái tạp chất từ môi trường bên ngoài xâm nhập. Một khi lớp cao su đã bị rách thì khớp lắp sẽ hoạt động trong tình trạng khô và bị mài mòn cơ học cực kỳ nhanh bởi cát bụi. Vì vậy, các bác tài nên thường xuyên quan sát và kiểm tra vành xe cũng như mặt trong của lốp. Nếu xuất hiện những vệt mỡ đen đặc bám xung quanh, đó chính là dấu hiệu đầu tiên của việc bể phốt lắp. Ở mức độ nặng hơn, tài xế sẽ nghe thấy những tiếng động bất thường khi đánh lái ở tốc độ thấp hoặc khi vào cua, đặc biệt là sau khi di chuyển qua những cung đường xấu hoặc là những khu vực ngập nước thì việc kiểm tra gầm xe định kỳ sẽ giúp

0: phát hiện sớm các vết rách li ti trên phốt cao su. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một nguyên tắc an toàn, đó là khi phát hiện vệt mỡ xì ra ở bánh xe, quý vị đừng cố lái thêm. Khớp lắp có thể hỏng hoàn toàn chỉ sau một quãng đường ngắn nếu không còn mỡ bôi trơn. Phương pháp thông minh và kinh tế nhất lúc này là dừng xe và liên hệ cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để đưa phương tiện về gara và kiểm tra. Việc xử lý sớm sẽ giúp quý vị tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn so với việc phải thay mới toàn bộ hệ thống dẫn động.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thành Hưng. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và rủi ro là điều thì không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ nhé. Chúng tôi cũng có thêm thông tin từ phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội. Đó là ngã tư Thùy Lĩnh Đỗ Mười lối lên cầu Thanh Trì, đèn hoạt động ổn định. Chúng ta di chuyển qua đây thì tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết, tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại bây giờ mật độ tăng cao, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. U17 Việt Nam đoạt tấm vé tham dự World Cup U17 2026. Manchester City tiếp tục nuôi hy vọng khi có chiến thắng ở lượt đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay tại lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 3-2. Dù bị thủng lưới ngay ở giây thứ 20, nhưng các pha lập công sau đó của Chu Ngọc, Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Mạnh Cường đã giúp cho đại diện Đông Nam Á lật ngược thế cờ. Kết quả này kết hợp với việc U17 Hàn Quốc bị U17 Yemen cầm hòa không đều đã đưa U17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C và chính thức đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu bảng một vòng chung kết U17, đồng thời tái ngộ U17 Australia đứng nhì bảng D tại tứ kết. Trong lần chạm trán gần nhất vào hồi tháng 4 vừa qua, U17 Việt Nam đã hạ U17 Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á. Tối ngày hôm qua trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định đã chơi nhạt nhòa thiếu ý tưởng và tiếp tục bị trừng phạt bởi những sai lầm cá nhân, qua đó để thua 0-2 trước đại diện đến từ Malaysia là Selangor. Thất bại với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận, Nam Định dừng bước ở bán kết Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026. Như vậy, Việt Nam đã chính thức hết các đại diện ở đấu trường quốc tế cấp độ câu lạc bộ. Trước đó, Công an Hà Nội dừng bước ở vòng bảng Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á cũng sau trận thua Selangor với tỷ số 0-2. Còn tại AFC Champions League 2, Nam Định bị loại từ vòng bảng. Còn sai lầm về đăng ký cầu thủ đã khiến Công an Hà Nội để thua Tampere Rovers 1-6 tại vòng 1/8. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay Manchester City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Manchester City đó là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bước ngoặt đã đến ở phút 32 khi mà Semenyo mở tỷ số cho Manchester City sau một pha xử lý tinh tế của Phil Foden trước vòng cấm. Và chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo thuận lợi để Rashford nhân đôi cách biệt vào phút thứ 40. Bước sang hiệp 2, Manchester City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một đường chọc khe thuận lợi của Cherki. Chiến thắng này giúp cho Manchester City có 77 điểm trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm. Nếu như muốn giành chức vô địch, Manchester City sẽ phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Ban lãnh đạo của Manchester United dự kiến đề xuất cho huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội 1 trong cuộc họp ban điều hành sắp tới. Quyết định cuối cùng vẫn cần được đồng chủ sở hữu là Jim Ratcliffe phê chuẩn, nhưng các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy huấn luyện viên 44 tuổi sẽ được giữ lại sau khi mùa giải kết thúc. Carrick tiếp quản ghế nóng vào ngày 13 tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, Manchester United đứng thứ 7 ngoại hạng Anh và đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa sau. Nhưng chỉ sau 4 tháng, đội chủ sân Old Trafford đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành suất tham dự Champions League sớm tới 3 vòng đấu. Câu lạc bộ Alaves đã tạo nên một cú sốc lớn tại La Liga khi đánh bại tân vương là Barcelona với tỷ số 1-0 ở vòng 36, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Thất bại này cũng khép lại chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona ở giải vô địch quốc nội, dù họ đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch. Với Alaves, đây là chiến thắng đầu tiên trước Barcelona sau 8 năm và 18 lần đối đầu. 3 điểm quý giá giúp cho Alaves vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn để trụ lại La Liga ở mùa tới. Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lens vào rạng sáng ngày hôm nay, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp lên con số 5. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công trong hiệp 1 của Kvaratskhelia cùng với bàn ấn định tỷ số muộn của Ibrahim Mbappe. Kết quả này giúp cho Paris Saint-Germain tạo ra khoảng cách 9 điểm với Lens khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 14 trong lịch sử của Paris Saint-Germain, đồng thời là lần thứ 12 họ đăng quang trong 14 mùa giải gần nhất. Paris Saint-Germain hiện bỏ xa hai đội giàu thành tích tiếp theo là Saint-Étienne và Marseille tới 4 danh hiệu vô địch quốc gia. Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Italia mùa giải năm nay khi đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Cúp nhà vua Italia tại sân Olimpico, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội đầy ấn tượng. Với chiến thắng này, Inter Milan đã chính thức vượt qua AS Roma để trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 2 lịch sử Coppa Italia với 10 chức vô địch, chỉ còn kém kỷ lục 15 lần đăng quang của Juventus. Đây cũng là lần đầu tiên Inter Milan giành Coppa Italia kể từ năm 2013, đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng thành Milan dưới thời huấn luyện viên Christian Chivu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là diễn biến của làng banh nhì thế giới. Caporut trở lại với bán kết giải Master đất nền ở Rome với chiến thắng 6-1, 1-6 và 6-2 trước tay vợt người Nga là Karen Khachanov trong một trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa. Caporut đang hướng tới danh hiệu Master 1000 thứ 2 trong sự nghiệp sau chức vô địch Madrid ở mùa giải trước. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt Luciano Daderi khi tay vợt này đánh bại hiện tượng người Tây Ban Nha là Rafael Joda với tỷ số 2-1. Nếu như tiếp tục giành chiến thắng, Caporut sẽ lần đầu vào chung kết Rome, từng rơi khỏi top 20 thế giới vào đầu tháng này. Rus hiện đang đứng trước cơ hội trở lại nhóm dẫn đầu bảng điểm ATP sau hành trình vào bán kết tại Rome với các chiến thắng liên tiếp trước Vajra, Leka và Lorenzo Musetti. Caporut đã tăng 5 bậc lên vị trí số 20 trên bảng xếp hạng ATP Live Ranking. Cựu tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện viên của Jack Draper trong mùa giải sân cỏ sắp tới, bao gồm cả Wimbledon. Trong khi đó, mới đây thì Draper đã xác nhận chia tay huấn luyện viên Jamie Delgado. Đây là lần thứ hai Andy Murray bước vào công tác huấn luyện kể từ khi giải nghệ xong quãng thời gian hỗ trợ cho Novak Djokovic vào hồi năm ngoái. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được phản ánh từ thính giả ở phía đầu cầu Nhật Tân có xe máy đi vào làn ô tô và làm đổ hàng xuống đường. Giao thông đang cản trở hướng về phía trung tâm. Các phương tiện chúng ta chú ý. Vành đai 3 trên cao, thính giả cũng cho biết là đoạn qua bán đảo Linh Đàm, một xe tải gặp sự cố đỗ ở làn số 1. Giao thông cũng đang rất chậm hướng về phía Mai Dịch. Nếu có thêm thông tin mới ở vành đai 3 trên cao, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đối với cầu Thanh Trì, đoạn km 165+300 hướng đi quốc lộ 5, cũng một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Lộ trình này đông, chúng ta di chuyển chậm. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe sự việc và góc nhìn.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị, chính quyền thành phố Hà Nội đang thực hiện hàng loạt giải pháp quyết liệt để dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè. Đây là bài toán và là sự lựa chọn tất yếu của chính quyền đô thị. Tuy vậy, để đạt được hiệu quả lâu dài, việc thu xếp, bố trí địa điểm để tạo sinh kế cho người dân cũng là một thách thức với chính quyền đô thị. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm buôn bán hoa quả trên phố Chùa Láng, anh Lê Văn Hùng khá ngạc nhiên với bộ mặt mới của đô thị kể từ khi chính quyền địa phương đẩy mạnh chiến dịch giành lại vỉa hè. Vỉa hè thông thoáng, mô tô, xe máy xếp gọn gàng theo hàng lối, nhưng việc buôn bán của anh cũng bị ảnh hưởng.
1: Khi dẹp như thế này thì lượng khách thì cũng sẽ chậm đi, vì nhiều người đi qua nhìn thấy là mua, chứ người ta cũng ít vào nhà. Thực sự là nó sẽ chậm so với ngày xưa mình để ngoài đây, là vì mọi người còn đi đường ấy, người ta còn nhìn thấy, nhưng bây giờ mình tụt hết trong nhà.
2: Tuy vậy, cũng có ý kiến bày tỏ vỉa hè thông thoáng cũng tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn. Anh Nguyễn Thành Trung, quản lý cửa hàng An Phước, phố Chùa Bộc cho biết.
3: Việc đi lại của khách ghé vào cửa hàng thì nó thuận tiện hơn. Họ dễ dàng ghé vào cửa hàng và có chỗ

0: để xe thuận tiện. Trước kia các cái đối tượng họ lấn chiếm, họ bán hàng, họ chải bạt ấy thì gây khó khăn cho các cửa hàng rất là nhiều. Sau này dẹp các cái đối tượng lấn đi thì những cái cửa hàng thuê mặt bằng lâu năm như chúng tôi thì rất là ủng hộ.
1: Về phía người dân, khách bộ hành, đa số đều ủng hộ việc giành lại vỉa hè của chính quyền đô thị và mong muốn kết quả này được duy trì lâu dài.
2: Việc dẹp này em thấy rất là cần thiết bởi vì bình thường em đi trên vỉa hè thì xe cộ để tràn lan trên đường và lấn chiếm lòng đường thì rất là nhiều.
3: Việc dẹp vỉa hè gọn gàng hơn, hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Trước đây không bao giờ có lối đi cho người đi bộ cả và mình còn phải đi xuống dưới lòng đường và thậm chí mình còn bị xe máy tông.
4: Người dân rất mong muốn duy trì thường xuyên như thế này để bảo đảm được vỉa hè, đường phố đi lại, rồi là trật tự giao thông nó được thuận lợi hơn.
5: Theo thông tin từ Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, trong 4 tháng gần đây, lực lượng chức năng phường đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào tình trạng buôn bán nhỏ lẻ, lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định. Theo lãnh đạo Công an phường, đơn vị đã tổ chức lực lượng theo 3 ca, 7 kíp, tập trung vào các khung giờ cao điểm, thời điểm thường xuyên phát sinh vi phạm để kịp thời phát hiện và xử lý. Tuy vậy, lặp lại trật tự văn minh đô thị không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Bởi một số lần trước đây, dù đạt kết quả, nhưng sau một thời gian, đâu vẫn hoàn đó. Bởi vậy, theo một cán bộ Công an phường Từ Liêm, để thói quen lấn chiếm vỉa hè không tái diễn, thì sự quyết liệt của chính quyền đóng vai trò then chốt.
6: Đối với các hộ dân bán hàng thì chúng tôi cũng đã cho cam kết, từng hộ dân cam kết là chấp hành cái việc bán hàng đúng nơi quy định và thực hiện đúng cái văn minh đô thị.
1: Theo Trung tá Phan Trần Trung, Phó trưởng Công an phường Tương Mai, Hà Nội, từ đầu năm, lực lượng chức năng đã giải quyết 2 chợ cóc, yêu cầu 100% hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, đồng thời xử lý 99 trường hợp vi phạm với số tiền gần 50 triệu đồng. Cùng với việc ra quân, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đơn vị cũng giao cho từng cán bộ phụ trách địa bàn để chống tái lấn chiếm, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường lắp đặt 200 camera giám sát để phạt nguội các trường hợp vi phạm. Ở góc độ dài hạn, Trung tá Phan Trần Trung đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai nghiên cứu bố trí địa điểm kinh doanh cho các hộ vốn kinh doanh trên vỉa hè.
7: Ngoài cái công tác tuyên truyền xử lý này thì lãnh đạo ủy ban thì cũng có cái cơ chế là đang mở cái chợ đồng tâm và chúng tôi vừa công tác vừa tuyên truyền vừa xử lý và cũng hướng dẫn người dân đăng ký để kinh doanh ở cái chợ đồng tâm, cũng yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh là phải chấp hành đúng pháp luật, không lấn chiếm vỉa hè.
5: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm ngoái của Sở Xây dựng trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% từng bị lấn chiếm để kinh doanh, đỗ xe. Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, kế hoạch lần này được chia thành 3 giai đoạn gồm tuyên truyền, tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, duy trì và chống tái lấn chiếm. Thành phố đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát phạt nguội qua camera nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho biết, trên diện rộng, thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào phân loại, giám sát các vỉa hè có thể kinh doanh và không kinh doanh. Trên cơ sở đó, chính quyền các phường sẽ thực hiện việc quản lý một cách hiệu quả.
8: Rõ ràng là những cả tuyến phố nào mà đủ điều kiện kinh doanh và cái đấy bây giờ đưa công nghệ vào nó cũng làm được mà. Dữ liệu về mặt bản đồ nó có, diện tích ở đường nó có. Sau đấy mình làm theo lộ trình, tức là ở giai đoạn đầu thì có thể là cho người ta chi trả chi phí. Công cụ số bây giờ nó phải dùng được trực tiếp ở trong những hoạt động vi mô quản lý hàng ngày để phục vụ cho các phường xã.

0: Thưa quý vị, công cuộc giành lại vỉa hè không thể thực hiện ngày một ngày hai, cũng không thể chỉ dùng sức người để giám sát, xử lý vi phạm hàng ngày. Bởi vậy, cùng với việc ứng dụng công nghệ, giám sát, phạt nguội, việc tạo sinh kế cho người dân có nhu cầu buôn bán cũng là một cách cần tính đến để việc chống lấn chiếm vỉa hè mang lại hiệu quả lâu dài. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Giành lại vỉa hè không chỉ bằng xử phạt.
1: Vỉa hè vốn được xây dựng với chức năng phục vụ người đi bộ, tạo không gian công cộng và góp phần hình thành diện mạo đô thị văn minh. Nhưng trong thực tế, ở nhiều thành phố lớn, vỉa hè từ lâu đã trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân. Từ gánh hàng rong, quán trà đá, xe bán đồ ăn nhanh, cho đến những cửa hàng tận dụng mặt tiền để buôn bán, tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh trên vỉa hè. Bởi vậy, chiến dịch ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đó không chỉ là việc dọn dẹp vật cản mà còn tác động trực tiếp đến kế sinh nhai của hàng ngàn lao động. Đây cũng là lý do khiến công tác lập lại trật tự vỉa hè luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Giành lại vỉa hè, nếu thực hiện tốt, không chỉ thay đổi bộ mặt đô thị, mà quan trọng là vỉa hè được trả về đúng nghĩa, phục vụ cho người đi bộ. Đây là điều kiện tiên quyết để giúp người dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng. Điều mà thành phố đặt ra để góp phần thực hiện vùng phát thải thấp, tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân, phát triển giao thông bền vững. Tuy vậy, nếu chỉ xử lý bằng các đợt cao điểm, huy động lực lượng đứng chốt, kiểm tra liên tục thì hiệu quả khó bền vững. Không một địa phương nào có thể bố trí đủ nhân sự để canh toàn bộ các tuyến phố 24 trên 24 giờ. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát, kết nối dữ liệu với chính quyền địa phương và áp dụng hình thức phạt nguội đối với hành vi lấn chiếm vỉa hè là giải pháp cần được tính đến. Công nghệ không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng chức năng mà còn tạo ra tính răn đe thường xuyên, liên tục. Khi hành vi vi phạm có thể bị ghi nhận bất cứ lúc nào, người dân sẽ có tâm lý dè chừng hơn. Đặc biệt, việc xử phạt dựa trên hình ảnh, dữ liệu cụ thể cũng góp phần hạn chế tranh cãi, nâng cao tính minh bạch trong quản lý đô thị. Tuy nhiên, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể là chiếc đũa thần giải quyết tận gốc vấn đề. Bởi bản chất của câu chuyện lấn chiếm vỉa hè không chỉ nằm ở ý thức chấp hành pháp luật mà còn gắn với nhu cầu mưu sinh của một bộ phận người dân. Nếu chỉ tập trung xử phạt mà không tính đến sinh kế thay thế, việc tái lấn chiếm là điều khó tránh khỏi. Với nhiều người bán hàng rong hay kinh doanh nhỏ lẻ, không có mặt bằng cố định, vỉa hè không đơn thuần là nơi buôn bán mà là nguồn sống của cả gia đình. Không phải ai cũng đủ điều kiện chuyển vào các cửa hàng hay chợ truyền thống. Và vì thế, để chống lấn chiếm vỉa hè hiệu quả lâu dài, cần có thêm những chính sách nhân văn và phù hợp hơn. Các đô thị có thể nghiên cứu quy hoạch những khu kinh doanh tập trung dành cho các hàng rong, bố trí các điểm bán hàng theo khung giờ hoặc khu vực phù hợp, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu mưu sinh. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền để hình thành ý thức sử dụng vỉa hè đúng mục đích trong cộng đồng. Một đô thị văn minh không chỉ đến từ những biện pháp cưỡng chế mạnh tay mà còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân. Khi người kinh doanh hiểu rằng việc lấn chiếm gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan chung, họ sẽ có trách nhiệm hơn với không gian công cộng. Giành lại vỉa hè là việc phải làm để xây dựng đô thị hiện đại, trật tự và an toàn. Nhưng đây là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì và cách làm bài bản. Không thể chỉ trông chờ vào những chiến dịch ra quân ngắn hạn, càng không thể dùng sức người để giám sát vi phạm mỗi ngày. Muốn tạo chuyển biến thực chất, cần kết hợp đồng bộ giữa công nghệ giám sát, chế tài đủ mạnh và các giải pháp an sinh phù hợp cho người dân có nhu cầu mưu sinh. Chỉ khi hài hòa được giữa kỷ cương đô thị và bài toán sinh kế, câu chuyện chống lấn chiếm vỉa hè mới có thể đạt được hiệu quả bền vững thay vì mãi lặp lại cảnh bắt cóc bỏ đĩa như lâu nay.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề dọn dẹp vỉa hè và lựa chọn của Hà Nội xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Và gần đây thì mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền một clip ghi cảnh hai xe tải chở vật liệu xây dựng vượt nhau trên đường. Đáng chú ý là một chiếc xe đầu kéo đã lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều và buộc nhiều phương tiện lưu thông phải né tránh cho dù đi đúng làn. Và một người đi xe máy thì cũng phải vội vàng ép sát vào lề đường để tránh va chạm xe đầu kéo đang vượt ẩu. Lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng làm rõ xác minh và xử lý tài xế có hành vi vượt ẩu, lấn làn sau khi tiếp nhận clip phản ánh từ người dân. Và tối ngày hôm qua thì đã có thông tin tài xế được xác định là Nguyễn Văn Hát, sinh năm 89, trú tại Hà Nội. Tại cơ quan công an thì tài xế thừa nhận điều khiển phương tiện vượt xe trong điều kiện không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các xe đi trên đường. Và theo quy định thì tài xế sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo là sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp xe tải trọng lớn vượt ẩu lấn làn để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và khuyến cáo các bác tài chúng ta cần tuân thủ luật giao thông khi di chuyển trên đường để tránh làm nguy hiểm tới tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Tình hình lưu thông bây giờ có tốt không trên nhiều con đường tuyến phố? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với VOV Giao thông trong trưa nay. Và trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Mời quý vị cùng nghe bài hát Ngõ Vắng Xôn Xao.

0: the Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì có một xe ô tô gặp sự cố tại km 165+300. Thì chiếc xe này đã được khắc phục rồi. Chúng ta lưu thông bình thường ở thời điểm này theo cả hai chiều. Tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Ga Lạc Đạo thì có còn khó hay không? Thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đã rất thoáng rồi. Chúng ta đi lại ổn định ở thời điểm này. Những góc máy khác thì cũng cho thấy là một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua thôi. Tiếp nối chương trình, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa giao Viện Kinh tế Xây dựng triển khai nhiệm vụ phân tích so sánh phương án xây dựng đường bộ cao tốc bằng nền đất cát với giải pháp xây dựng cầu cạn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dù suất vốn đầu tư cầu cạn cao gấp 2,4 đến 3,4 lần đường truyền thống, giải pháp này được đánh giá có nhiều ưu điểm về tiến độ thi công, giảm nhu cầu vật liệu và hạn chế tác động môi trường. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, định hướng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại khu vực. Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi xe máy xăng sang điện nhưng không quá 5 triệu đồng hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng. Đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Bắc, tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, cuống cuồng tìm cách để cứu những ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Trong khi đó, giá đường xuống thấp, nhà máy thu mua chậm khiến hàng chục nghìn hecta mía vẫn còn nằm ngoài đồng, nguy cơ cháy lan ngày càng lớn khiến nông dân càng thêm lo lắng. Chuyển sang phần tin quốc tế, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ Đại học Kanazawa và Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản vừa công bố phát hiện về thiên hà sơ khai 13 tỷ năm tuổi có tên gọi LAP 1B, tương đương với mốc thời gian chỉ 800 triệu năm sau khi vũ trụ ra đời. Các nhà nghiên cứu cũng xác nhận đây là thiên hà nguyên thủy nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn học. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm, thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao được tổ chức sáng nay, các đại biểu cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung các cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
1: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GDP, là đầu tàu, tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm trưa khá là nhẹ nhõm, thanh thang trên nhiều con đường tuyến phố. Một vài điểm đông mà chúng tôi nhận được tin từ các thính giả thì bây giờ việc đi lại cũng đã tốt rồi. Tình hình rất ổn. Nếu như có thêm những diễn biến mới thì quý vị cũng hãy tiếp tục gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và gửi những thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, bài hát Gọi Tên Em với tiếng hát của ca sĩ Min. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Thưa quý vị, Mai Lan trở lại cùng biên tập viên Phương Thảo trong bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn tài chính năng lượng quốc tế. Xin mời biên tập viên Phương Thảo.
2: Vâng, xin cảm ơn MC Mai Lan. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng cả về dòng tiền lẫn dòng hàng hóa. Tại Mỹ, Thượng viện vừa phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt lãi suất để kích thích dòng vốn. Cùng lúc đó, dòng chảy năng lượng tại châu Âu lại ghi nhận một con số kỷ lục khi nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga trong quý 1 năm nay tăng vọt 16% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.
1: Một câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đang đặt ra lúc này là giá vàng trong nước diễn biến ra sao với đà giảm của thế giới? Biên tập viên Phương Thảo hãy chia sẻ với các thính giả của chương trình về điều này.
2: Vâng, thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay giữ ổn định. Cả vàng nhẫn và SJC đều giao dịch ở ngưỡng 165 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm 10 đô la Mỹ một ounce. Và để đáp ứng nhu cầu cũng như tăng cường sự điều tiết của nhà nước, mạng lưới mua bán vàng miếng chính thống vừa có thêm thành viên mới là Ngân hàng Bản Việt BVBank, đơn vị thứ 38 được cấp phép tham gia thị trường này.
1: Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, kết thúc phiên giao dịch hôm qua ngày 13 tháng 5, giá dầu WTI và dầu Brent giảm lần lượt 1,14% và 2%. Và như vậy không, biên tập viên Phương Thảo?
2: Vâng ạ. Còn trong nước thì giá bán nhiên liệu dầu có phần neo cao hơn đáng kể. Dầu DO 0,05S2 hiện giao dịch ở mức 27.490 đồng một lít. Dầu DO 0,001SV ghi nhận mức giá cao nhất nhóm với mức 28.750 đồng một lít. Đối với nhóm xăng, RON 95-3 hiện có giá 24.350 đồng một lít, tiếp tục dẫn đầu phân khúc về mức chi trả. Trong khi đó, xăng E5 RON 92-2 giữ mức 23.790 đồng một lít. Và chiều nay là kỳ điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương Tài chính, dự báo giá các mặt hàng xăng dầu sẽ giảm nhẹ. Và thị trường cũng đang chờ đợi một bước ngoặt lớn về năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 sẽ chính thức được Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đưa vào bán đại trà gần 1.000 cửa hàng, bán lẻ trên toàn quốc từ ngày mai 15 tháng 5.
1: Còn bây giờ mời quý vị sẽ đến với những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán.
2: Thưa quý vị và các bạn, chứng khoán Âu Mỹ phiên 13 tháng 5 phần lớn bứt phá và trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới, lần lượt là 7.444 và 26.402 điểm. Bước sang phiên giao dịch trong nước sáng nay 14 tháng 5, VN Index mở đầu phiên có sự rung lắc mạnh khi có lúc điều chỉnh về 1.885 điểm nhưng đã hồi phục lại ở mức 1.918 điểm cuối phiên. Tăng mạnh nhất là công nghệ thông tin với 5,08% với động lực chính từ FPT tăng 5,37%. Nhóm ngân hàng cũng có những diễn biến tích cực với STB tăng 2,04%, BID tăng 1,87%, tương tự với VCB, CTG. Một số nhóm ngành tăng tốt lúc này cũng có thể kể đến ngân hàng, điển hình là STB, MSB hay PLX là nhóm dầu khí, GAS tăng 3,55%. Ngoài ra còn có nhóm chứng khoán công nghệ thông tin, thực phẩm, điện và nhiều cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, VC giảm 1,36% và trực tiếp lấy đi 4,7 điểm của VN Index, qua đó đã trở thành áp lực lớn sáng ngày đầu phiên hôm nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong chương trình Giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu nhìn vào bản đồ âm nhạc thế giới hơn một thập kỷ qua, chúng ta sẽ thấy một sự chuyển mình đầy kinh ngạc. Từ một làn sóng văn hóa khu vực, K-pop giờ đây đã vươn mình trở thành một đế chế rực rỡ, xóa tan mọi rào cản về ngôn ngữ và địa lý. Sự phát triển ấy không chỉ dừng lại ở những sân khấu cháy vé hay những con số kỷ lục trên các nền tảng trực tuyến, mà còn nằm ở cách các nghệ sĩ Hàn Quốc khẳng định vị thế của mình thông qua những cú bắt tay quốc tế mang tính thời đại. Và nhắc đến biểu tượng của sự kết nối ấy, chúng ta không thể không gọi tên Blackpink. Không chỉ là bốn cô gái tài năng, họ còn là những đại sứ kết nối hai nền âm nhạc Đông và Tây. Trong số phát sóng ngày hôm nay, hãy cùng Hà Thu khám phá cách Blackpink đã cùng những tên tuổi hàng đầu Âu Mỹ như Lady Gaga, Selena Gomez, Dua Lipa hay Bruno Mars định nghĩa lại bản đồ âm nhạc toàn cầu bằng những giai điệu đầy mê hoặc. Một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, đa văn hóa đã sẵn sàng chờ đón bạn ngay sau đây. Mở đầu bữa tiệc âm nhạc hôm nay là một hương vị không thể ngọt ngào hơn. Bạn hãy tưởng tượng mình đang đứng dưới nắng hè và thưởng thức một que kem tan chảy. Đó chính là cảm giác mà Ice Cream mang lại. Sự kết hợp giữa bốn cô gái nhà YG và công chúa Disney, Selena Gomez đã tạo nên một bản pop rực rỡ, trẻ trung, sôi động, nơi mà sự nữ tính và sự tinh nghịch hòa quyện làm một. Hãy để giai điệu này ướp ngọt tâm trạng của bạn nhé!

Nếu ice cream đem đến vị ngọt mát, thì ngay tiếp theo đây sẽ là một hương vị phức tạp hơn, vừa chua vừa ngọt, lại cực kỳ cá tính. Sour Candy, màn bắt tay giữa Blackpink và quái vật chúa Lady Gaga. Bài hát như một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh. Tôi có thể trông thật ngọt ngào, nhưng đừng quên bên trong tôi là một sức mạnh khó cưỡng. Một bản dance pop đầy ma mị đang chờ bạn thưởng thức.

Chúng ta vừa nếm những hương vị ngọt ngào và cá tính khi bốn mảnh ghép của Blackpink đứng cạnh nhau và hợp tác với những nữ nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Nhưng bạn biết đấy, mỗi thành viên trong Hắc Hương vốn dĩ đã là một viên kim cương với những góc cạnh tỏa sáng rất riêng biệt. Và khi đánh lẻ trong các dự án quốc tế, thì các cô gái không hề bị hòa lẫn, mà ngược lại, họ mang bản sắc cá nhân như làn gió mới hòa vào những giai điệu Âu Mỹ. Và người mở màn cho hành trình khám phá những cá tính riêng này trong giai điệu cảm xúc hôm nay không ai khác chính là cô em út được mệnh danh là cỗ máy nhảy Lisa. Trong một sự kết hợp vô giá mang tên Priceless, khi mà sự lịch lãm lãng tử của Adam Levine từ nhóm Maroon 5 hòa quyện cùng phong thái đầy quyền năng và những đoạn rap đầy mê hoặc của Lisa. Một bản nhạc cuốn hút mà chắc chắn bạn sẽ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần.

Tạm biệt những nhịp beat mạnh mẽ và sự kiêu sa của Lisa, chúng ta cùng để tâm hồn được hạ cánh nhẹ nhàng trong không gian âm nhạc của Rose. Nếu Lisa là ngọn lửa rực cháy trên sân khấu, thì Rose lại giống như một cơn gió mùa thu dịu dàng, len lỏi vào dòng cảm xúc. Nhắc đến Rose là nhắc đến một màu giọng độc bản, vừa có chút khàn đặc trưng, vừa da diết như đang kể chuyện. Trong màn kết hợp với Alex Warren qua ca khúc On My Mind, cô nàng sẽ dắt tay bạn đi qua những miền ký ức không tên, nơi sự vụn vỡ và nét dịu dàng hòa quyện là một. Hãy cùng lắng nghe để thấy giọng hát của Rose có thể vỗ về trái tim bạn đến nhường nào.

Rời xa những suy tư da diết của Rose, giai điệu cảm xúc lại mời quý vị cùng tăng tốc với một nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt của Jennie, mảnh ghép sắc sảo và thời thượng của Blackpink. Không chỉ là một rapper thần thái, Jennie còn là biểu tượng của phong cách phóng khoáng. Khi cô ấy kết hợp cùng biểu tượng nhạc pop Dua Lipa trong Handlebars, chúng ta không chỉ nghe nhạc mà còn như đang cảm nhận một tuyên ngôn của những It Girl hàng đầu là mạnh mẽ, phóng khoáng và luôn làm chủ cuộc chơi của chính mình. Cùng tăng âm lượng để cảm nhận chất chơi trong từng nốt nhạc các bạn nhé.

Sau khi đã cháy hết mình với những giai điệu hiện đại của Jenny, lại hãy cùng để tâm trí được tĩnh lặng một chút. Chúng ta sẽ gặp gỡ mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ, chính là cô chị cả Jisoo. Trái ngược với vẻ sắc sảo của Jenny, Jisoo luôn mang đến một cảm giác cổ điển, ấm áp như ánh nắng ban mai. Giọng hát của cô không phô diễn kỹ thuật cầu kỳ mà chạm đến trái tim bằng sự chân thành và chiều sâu của tâm hồn. Hãy nhắm mắt lại để âm nhạc dẫn lối khi đóa hoa Jisoo và Zayn Malik cùng hòa giọng trong Eyes Closed.

Và để kết thúc danh sách những màn hợp tác bom tấn hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến concert toàn cầu mang tên Apatu. Lại là Rosé, nhưng lần này không còn là sự suy tư, mà là một nguồn năng lượng trẻ trung sôi nổi bên cạnh hitmaker Bruno Mars. Bạn đã sẵn sàng để tham gia vào trò chơi Apartment đầy phấn khích chưa? Sự vui nhộn, năng lượng bùng nổ và giai điệu cực bắt tai của Apatu sẽ khiến bạn không thể ngồi yên. Ca khúc đã đạt gần 2,5 tỷ lượt view trên YouTube. Một cái kết không thể hoàn hảo hơn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Sao The Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh chi hàng ngàn tỷ đồng trợ giá để khuyến khích phát triển giao thông công cộng, nhưng lượng hành khách vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Giao thông công cộng hiện mới đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á. Trong bối cảnh đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí vé xe buýt để thu hút hành khách. Song miễn phí toàn dân sẽ kéo dài bao lâu? Liệu ngân sách có thể gánh vác mãi một hệ thống chỉ dựa vào ưu đãi? Làm thế nào để phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 14 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và FM 90MHz, đồng thời được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe và chia sẻ ý kiến với chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91.

0: Tú Nhân xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi VOV Giao thông Quốc gia trên các tần số FM 90 và 91 MHz. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với áp lực giao thông của gần 13 triệu phương tiện giao thông, và trong số đó thì có đến 11 triệu rưỡi xe gắn máy. Và với con số xe gắn máy lớn như thế này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu những thiệt hại. Trước tiên là về ùn tắc giao thông, thì ước tính thiệt hại đối với Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm là gây ra khoảng độ 6 tỷ đô la mỗi năm. Và tiếp theo là thiệt hại về ô nhiễm không khí thì cũng đưa ra một cái con số thiệt hại hàng năm ước tính là khoảng 3.000 tỷ đồng, những con số rất lớn phải không ạ? Và Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì vẫn được định nghĩa là một đô thị xe máy. Và trong bối cảnh đó thì thành phố cũng đang từng bước định hình lại hệ thống giao thông công cộng và cũng mong muốn là thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Thành phố đã đưa ra rất là nhiều chính sách, và gần đây chúng ta thấy một chính sách thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận, đó là miễn phí xe buýt cho người dân, miễn phí vé xe buýt cho người dân. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5, và thành phố dự kiến là với cái việc mà miễn phí vé xe buýt này thì cũng tiêu tốn ngân sách của thành phố mỗi năm khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một cái câu hỏi, có một cái điều chúng ta suy nghĩ, đó là để hướng tới một đô thị thông minh hiện đại và bền vững thì xe buýt không thể đi một mình mà cần được đặt trong một hệ sinh thái giao thông tích hợp kết nối với các phần khác của giao thông công cộng như là metro hay là phương tiện xanh này, và chắc chắn là phải đặt trên cái nền tảng công nghệ số. Từ một chính sách hỗ trợ trước mắt đặt ra câu chuyện dài hạn là làm sao duy trì chính sách, nguồn ngân sách, rồi là kết hợp các loại hình giao thông công cộng như là metro, xe điện và xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiệu quả và thực sự trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân. Trong đó thì vai trò của dữ liệu lớn, vai trò của các app hay là vai trò của AI trong vận hành giao thông công cộng là gì? Đây là những vấn đề mà chúng tôi cũng muốn được đề cập và được chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình có chủ đề là giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh từ miễn phí đến phát triển bền vững. Và hiện chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 90 và 91 MHz, đồng thời được live stream trên nền tảng VOV Giao thông. Chúng tôi rất là mong là sẽ nhận được những sự chia sẻ của quý vị và các bạn về vấn đề này, một vấn đề nóng của không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Và để chia sẻ ý kiến, đóng góp ý kiến hay là đặt câu hỏi với các vị khách mời thì mời quý vị và các bạn gọi tới số điện thoại 028 3991 9191 của VOV Giao thông, hoặc là chúng ta tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Thư ký chương trình cũng sẽ chuyển câu hỏi tới các vị khách mời trong chương trình. Bây giờ thì Tú Nhân xin được giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời sẽ có mặt và trao đổi với chúng ta trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Dạ. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức.
2: Xin chào thính giả của VOV Giao thông.
0: Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta trao đổi với các vị khách mời thì mời hai vị khách mời cùng các bạn khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự do phóng viên của VOV Giao thông mới thực hiện, đề cập tới một chủ đề là người dân mong chờ gì với xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 180 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến xe buýt được trợ giá và 71 tuyến xe buýt không trợ giá. Trong số hơn 2.430 xe đang hoạt động, có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG, đạt 55% xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đi học, đi làm, đi khám bệnh hay vui chơi mua sắm, với nhiều người dân giờ đây, xe buýt đã là phương tiện được lựa chọn ưu tiên. Trong đó có ông Nguyễn Lộc, 65 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận. Đặc biệt từ ngày 4 tháng 4, khi tuyến xe buýt số 152 có lộ trình Trung Sơn, Bến Thành, Tân Sơn Nhất được thay mới. Xe sạch sẽ, máy lạnh mát rượi, có wifi miễn phí. Chuyến xe chạy suốt tuyến chỉ có giá 5.000 đồng một lượt. Với học sinh sinh viên được trợ giá, chỉ còn 3.000 đồng một lượt. Người trên 60 tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé 100%. Với ông Lộc, xe buýt không còn xa lạ mà đã trở thành người bạn đồng hành trong những chuyến đi khám bệnh, lãnh lương hưu.
4: Xe bus bây giờ tôi thấy rất là tốt, xe là xe điện, máy lạnh tốt, tất cả rất là tiện nghi. Thành phố của mình thì rất là ô nhiễm, cho nên nếu mà mình giảm được cái số lượng hơi độc trong không khí mỗi ngày thì một cái điểm rất là hoan nghênh mà mình phải nên làm càng sớm càng tốt.
3: Là hành khách thường xuyên đi xe buýt, Trang, sinh viên năm 3 của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân hiện di chuyển bằng tuyến xe buýt từ ký túc xá đến trường với mức vé khoảng 3.000 đồng một lượt. Theo Trang, so với trước đây, chất lượng xe buýt đã có sự cải thiện rõ rệt.
5: Cá nhân em thì em thấy là đi xe buýt điện thì rất là thoải mái, ngồi điều hòa mát, không có mùi xăng xe như là xe buýt xăng ngày xưa.
3: Theo nhiều hành khách đi xe buýt hiện nay, không chỉ cải thiện về điều kiện vật chất, thái độ phục vụ của nhân viên cũng là điểm khiến họ hài lòng. Ngoài ra, một trong những thay đổi đáng chú ý khác mà hành khách thấy tiện lợi là hình thức thanh toán. Nếu như trước đây hành khách phải chuẩn bị tiền lẻ, đôi khi gặp bất tiện khi không kịp đưa tiền hoặc không có sẵn, thì hiện nay việc thanh toán điện tử giúp quá trình này nhanh gọn hơn.
6: Phục vụ tốt, chẳng hạn như người già, người cao tuổi như tôi á, lên xe là nhân viên nhắc nhở hành khách nhường ghế. Thứ hai, nó có hành lý dắt vô tận nơi ngồi, xong xe nó mới chuyển bánh, rồi trước khi xuống xe cũng vậy.
3: Trong bối cảnh thành phố đang chịu sức ép từ gần 13 triệu phương tiện, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng 30% lượng khách đi xe buýt và đang nghiên cứu phương án miễn phí vé trên hơn 135 tuyến nội tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là cú hích nhằm kéo người dân quay lại với phương tiện công cộng. Tuy nhiên, qua ghi nhận, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất lại không nằm ở giá vé mà là mức độ thuận tiện của hành trình, sự kết nối đồng bộ và trải nghiệm đủ tốt để người dân thực sự thay đổi thói quen di chuyển.
7: Cái khó khăn lớn nhất khi mà em thấy khi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng á là xe buýt và metro hiện tại nó vẫn có các tuyến. Và nếu mà em cần đi đến những cái điểm mà nó nằm xa các tuyến hoặc là bến của xe buýt á, thì khá là bất tiện.
8: Tôi cho rằng là muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt nó cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là nó hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ và đi bộ dưới lòng đường là cái tình trạng rất là nguy hiểm về an toàn giao thông.
3: Có thể thấy, đây cũng là bài toán mà giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt. Và để người dân rời phương tiện cá nhân, chọn giao thông công cộng mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh còn cần nhiều hơn một tấm vé miễn phí.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ý kiến mà chúng tôi, phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận từ người dân và chính những hành khách đi xe buýt, những cái lời nhận xét rất là chân thành, phải không ạ? Rất là thân thiện, xe buýt sạch sẽ, không có mùi xăng, giá vé lại rẻ nữa, rất là thuận tiện. Vậy bây giờ Tú Nhân sẽ đặt câu hỏi với các vị khách mời đã có mặt tại chương trình. Thưa Mùi Hòa An, ở góc độ quan sát của thành phố thì ông có thể đưa ra cho thính khán giả của VOV Giao thông được biết là hiện nay thì tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt của thành phố chúng ta như thế nào ạ?
1: Tôi xin cung cấp hai cái ý thứ nhất là sau năm dịch Covid cuối năm 22 thì lúc đó cái tỷ lệ đi lại bằng xe buýt cũng như các phương tiện vận tải hành khách công cộng chúng ta trở về không, coi như chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cái hình ảnh thứ hai đó là đối với khoảng 10 triệu phương tiện của thành phố Hồ Chí Minh trước đây, thành phố Hồ Chí Minh cũ, nếu chúng ta đem xếp ra trên cái mặt đường hiện có ở thời điểm đó thì chúng ta phải có 2,5 lần cái diện tích mặt đường. Cái hình ảnh này cho thấy rằng cái việc di chuyển của chúng ta đã cực kỳ khó khăn ở trong cái thời điểm đó. Từ một cái tỷ lệ không, cuối năm 22 thì chúng ta đạt được vận tải khách công cộng đạt được 578 triệu lượt di chuyển của hành khách, tăng 13,8% so với năm 24. Và trong đó xe buýt thì khoảng 97 triệu lượt hành khách. Và thật ra thì xe buýt hiện nay đối với lượt di chuyển của thành phố Hồ Chí Minh thì mới đáp ứng được khoảng 200. Cái khoảng 200 nhu cầu của người dân đi lại. Cái mạng lưới tuyến xe buýt tuy đã được mở rộng, tuy nhiên thực tế như các bạn có phát biểu, nó chưa thuận tiện. Nó chưa thuận tiện ở chỗ là chưa thể đáp ứng cho người dân đi từ điểm mình đi tới điểm mình muốn đến với một cái một loại phương tiện và có thể đổi tuyến thì đổi tuyến nhanh. Thứ hai, nó chưa đúng giờ do nó kẹt xe. với cái lượng phương tiện đi thì chắc chắn là khó di chuyển. Thứ ba là dịch vụ. Thì dịch vụ chúng ta hiện nay là tốt rồi, nhưng mà nó chưa đồng bộ ở các tuyến cũng như các loại phương tiện. Đến chúng tôi hy vọng với kế hoạch của thành phố thì đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100% phương tiện xe buýt thành phương tiện điện và thân thiện môi trường. Nhưng mà cái tốc độ chúng ta hiện nay đang phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đến cuối năm 2028 thì toàn bộ cái đoàn xe buýt của thành phố nó sẽ chuyển sang phương tiện công cộng, phương tiện điện. Mạng lưới tuyến hiện nay chúng ta có 180 tuyến và chúng ta đang thực hiện trợ giá trên cái số tuyến và số tuyến cũng như số phương tiện hiện có. Nhưng về quy hoạch của chúng ta nó còn cái việc đó là chúng ta phải phủ rộng toàn thành phố theo đúng cái bài toán của cái bài học của giao thông. Có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình thì trong vòng bán kính 300 đến 500 mét phải có một cái trạm dừng nhà chờ và phải có xe buýt đi ra. Và tất cả các tuyến đường giao thông đều phải tổ chức các phương tiện giao thông công cộng. Đến năm 2030 chúng ta sẽ có ít nhất thêm 5 tuyến metro nữa là 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 280 cây số. Lúc đó cái việc phân bổ tuyến, cái việc là kết nối, cái việc hỗ trợ cho giao thông công cộng ở tất cả các hình thức nó sẽ đồng bộ một cách tương đối ở thời điểm đó. Rồi cái hệ thống bến bãi và cái trạm trung chuyển phát triển chưa đáp ứng được cái quy mô đô thị và phân bổ chưa đều. Cái làn đường dành riêng cho xe buýt thì chưa tổ chức được ở thời điểm này. Do đó cái tỷ lệ gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân của người dân là còn và sẽ cao. Nhưng mà chúng tôi rất mong muốn rằng từ cái nền tảng chúng ta đang có, cái hiện thực chúng ta đang có và cái quy hoạch cũng như cái chuẩn bị thì sẽ có cái hoàn thiện để thu hút người dân quay trở lại sử dụng giao thông cộng với những cái việc thuận tiện đúng giờ và dịch vụ tốt nhất.
0: Vâng, như vậy rằng là qua chỉ cần một câu hỏi thôi thì ông Bùi Hoài An cũng đã giải thích được rất là cặn kẽ. Chúng tôi là ở góc nhìn của Sở Xây dựng cũng đã nhìn rất rõ là cái rào cản hiện tại đối với cái việc phát triển giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là gì, đúng không ạ? Nếu người dân đi trên xe buýt hiện tại thì đều có những cái ấn tượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ sử dụng nó vẫn chưa cao và chúng ta cũng đã nghe từ góc độ của thành phố của ông Bùi Hoài An là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói rồi, nó còn chưa thuận tiện và nó còn rất là nhiều vấn đề trong đó, rồi về việc tiếp cận như thế nào. Cho nên là chúng ta vẫn đang phải giải những cái bài toán đó và phải giải một cách từ từ. Thế bây giờ Tú Nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu ạ, từ góc độ của một chuyên gia và có thể là cũng là hành khách sử dụng xe buýt, chắc là tiến sĩ cũng đã đi xe buýt nhiều chứ đúng không ạ? Vâng, vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là rào cản khiến cho người dân chưa mặn mà với giao thông công cộng, tức là góc nhìn từ phía chuyên gia đấy ạ. Ông An cũng đã đề cập tới những cái yếu tố khiến người dân chưa lựa chọn. Thế nhưng mà bây giờ ở góc nhìn của chuyên gia thì tiến sĩ phân tích như thế nào? Nếu mà đưa ra những cái rào cản theo cái thứ tự ưu tiên chẳng hạn như là giá vé này, tiện ích này hay kết nối này, thì theo tiến sĩ thì cái yếu tố nào khiến cho tiến sĩ sẽ quan tâm nhất ở góc độ là một người sử dụng xe buýt ạ?
2: Câu hỏi cũng rất là thú vị, nhưng mà tôi có thể trả lời ngay là chắc chắn không phải giá vé là rào cản lớn, kể cả lớn hay cũng như là lớn nhất đối với việc người dân chưa đi, trước hết là với tôi nhưng mà cũng là với rất nhiều người dân khác là chưa sử dụng xe buýt thường xuyên. Có thể sử dụng trong một vài trường hợp nhất định nhưng mà chưa sử dụng thường xuyên. Thế thì cái câu chuyện này chúng ta có thể xét trên góc độ là người dân lựa chọn phương tiện cho mình á, là dựa trên yếu tố nó mang tính cạnh tranh. Tức là cái phương tiện nào mà nó

0: giúp cho mình đạt được nhiều mục tiêu hơn với cái lợi ích nhiều hơn và tin cậy hơn thì người ta sẽ chọn. Ví dụ như là nếu như mà phải vừa đi làm, vừa đi mua sắm, vừa đi đón con chẳng hạn, thì rõ ràng là xe buýt rất là khó cạnh tranh, đúng không? Thế và nếu mà đi lại mà mang tính kinh doanh mà lại cần thời gian và có thể có một số hàng đi kèm chẳng hạn, thì cũng không phải là đối tượng quan tâm xe buýt. Tôi nói tức là có câu chuyện về mục tiêu, câu chuyện về lợi ích, hoặc là câu chuyện về so sánh. Thế nhưng mà nó vẫn còn một cái lượng rất lớn những người mà đi làm thuần túy hoặc là đi học thuần túy, không phải có những trách nhiệm về con cái chẳng hạn, và đến những cái khu vực hoặc là địa điểm có cái tuyến cố định, và cái tuyến đó có thể sử dụng xe buýt mà chưa sử dụng xe buýt, thì lúc đấy mình mới bàn đến là cái rào cản vừa rồi là câu chuyện về kết nối đến chặng dừng, hoặc là chuyển số lượng chuyển tuyến, hoặc là cái chất lượng và trải nghiệm trên quá trình trong trong trong trong công ty sử dụng dịch vụ, kể cả thanh toán hoặc là vấn đề về về thông tin. Thì tôi cho rằng là những năm vừa qua mình cải thiện rất nhiều về cả câu chuyện thông tin cũng như là dịch vụ trên cái xe, chưa phải toàn bộ, nhưng mà kết nối thì đấy là một thách thức rất lớn. Cho nên cái yếu tố mà rào cản lớn nhất của cái nhóm mà sẵn sàng chuyển sang xe buýt thôi, thì tôi cho là kết nối.
1: Có nghĩa rằng là cái phân tích như thế này để chúng ta cũng hiểu, thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là tâm lý của người dân trong cái việc sử dụng xe buýt để chúng ta có thể đáp ứng được, đúng không ạ? Thế có thể là chia ra những cái đối tượng người ta có thể hoặc là không thể sử dụng xe buýt. Có thể thì chúng ta cũng thấy cũng rất là đơn giản, những cái người nào mà có nhu cầu di chuyển nó ít, ví dụ như là một cung đường hai điểm đến thôi, đúng không ạ? Sáng đến cơ quan chiều về nhà, thì chắc chắn là sáng đến trường học chiều về nhà thì đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương tiện công cộng vì vừa rẻ vừa đơn giản, đúng không ạ? Thế thì đối với cái đối tượng này thôi thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu, nếu mà lựa chọn, nếu mà đặt vào tiến sĩ thì ông vừa mới lựa chọn là sẽ kết nối là quan trọng nhất. Có nghĩa là chúng ta bước xuống nhà, chúng ta lên được phương tiện và chúng ta đến được nơi chúng ta đến, chúng ta phải giảm thiểu cái trạm dừng, đúng không ạ? Giảm thiểu cái thời gian phải chờ đợi, đúng không ạ? Phải chờ đợi trung chuyển khi mà đổi phương tiện.
0: Tiếp cận trạm dừng cũng như là trung chuyển.
1: Và sau đó thì chúng ta mới để ý xem là nó có tiện ích hay không, lên xe có mát mẻ hay không, rồi có wifi không, đúng không ạ? Có sạch sẽ không? Quả thật nếu mà đặt vào trường hợp của tôi nhân cũng thế. Nếu như mà sáng đến cơ quan mà bước xuống nhà có trạm xe buýt, sau đó thì bước xuống xe buýt thì đến cơ quan thì đương nhiên sẽ lựa chọn, và sau đó mới nghĩ đến cái yếu tố là liệu có sạch hay là mát hay không, đúng không ạ? Và cuối cùng thì mới là giá vé, bởi vì thực ra rõ ràng nếu mà so sánh thì đi phương tiện công cộng là rẻ hơn phương tiện cá nhân rồi, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là một vài những ý kiến chúng tôi vừa mới trao đổi với cả hai vị khách mời. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới yếu tố mà ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn được cái điểm để phát triển cho cái cuộc trò chuyện này. Đó là việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tháng 5 này thì thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện là miễn phí vé xe buýt cho người dân. Tú Nhân sẽ được hỏi ông Bùi Hòa An là ông có thể chia sẻ cụ thể cái đề án này cho thính giả của VOV Giao thông được hiểu rõ hơn. Và chúng ta cũng áp dụng được nửa tháng rồi, đúng không ạ? Thì đến cái thời điểm này thì có cái việc chúng ta áp dụng cái chính sách này có đạt được cái mục đích, cái mục tiêu như kỳ vọng, cái lộ trình của chúng ta mà thành phố chúng ta đã đưa ra khi mà đưa cái chính sách miễn phí vé xe buýt này cho người dân không ạ?
2: Thưa MC, thưa quý khán thính giả, thì hiện nay cái chính sách miễn phí vé xe buýt theo cái chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì chưa thực hiện. Chúng ta vẫn đang thực hiện chính sách trợ giá. Chính sách này muốn thực hiện phải được trình thông qua hội đồng dân. Thì chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi cái thủ tục theo quy định và sẽ trình hội đồng dân ở kỳ họp gần nhất, dự kiến là cuối tháng 5 này. Và nếu được thông qua thì chúng ta sẽ thực hiện ở thời điểm 1 tháng 6 đến cuối tháng 12. Chúng tôi xin đính chính một con số 7.000 tỷ. Con số 7.000 tỷ nó sẽ là cái hiện thực khi chúng ta có một mạng lưới giao thông đồng bộ, metro, xe buýt, xe điện hai bánh để di chuyển giữa các điểm, một số loại phương tiện khác. Đó là con số chúng ta định hình để cho cái miễn phí giao thông công cộng của toàn dân. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi dự kiến nếu miễn phí 135 tuyến nội tỉnh ở trên tổng số 180 tuyến thì chúng ta sẽ sử dụng ngân sách là khoảng 700 tỷ. Và 700 tỷ này sẽ là cái

0: cái ngân sách của nhà nước trả giá, trả tiền vé cho người dân khi người dân di chuyển bằng phương tiện xe buýt và giao thông công cộng. Chúng ta đang thực hiện cái chính sách này với một là cái mục đích an sinh. Có thể rằng đối với một số đối tượng nào đó, cái vé xe buýt nó không cao, nhưng cái chi phối cho người công nhân, người lao động đi làm hàng ngày, nó học sinh, sinh viên, nó sẽ là một phần nào cũng tương đối lớn đối với chi phí của họ. Đó là an sinh xã hội. Nhưng cái mục đích của chúng ta là người dân sử dụng giao thông công cộng thì sẽ bớt sử dụng giao thông cá nhân. Bớt sử dụng giao thông cá nhân thì sẽ giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe. Và nếu không sử dụng, đã không ùn tắc, không kẹt xe, đỡ hơn, thì cái lượng phát thải từ giao thông nó sẽ sẽ đỡ hơn nhiều. Vâng. Và theo quan trắc, một năm hiện nay từ phát thải từ giao thông khoảng chiếm khoảng 40% phát thải của tất cả các loại phát thải có hại đối với lại môi trường. Và nó, con số tuyệt đối của nó cỡ 76 triệu tấn CO2 và bụi mịn. Chúng ta đang tính tới chúng ta suy nghĩ tới cái việc đó. Và cái chính sách này nó là sẽ cái bước đầu tiên để kêu gọi người dân ủng hộ cái giao thông công cộng của mình, giảm cái giao thông cá nhân, bớt kẹt xe, bớt ùn tắc. Tất nhiên sẽ có những cái chính sách khác kèm theo để chúng ta xây dựng một cái hệ thống giao thông công cộng nó hoàn chỉnh. Và đối với một đô thị, các đô thị hoàn chỉnh trên thế giới, thì cái mức đáp ứng cái nhu cầu di chuyển hàng ngày, nếu giao thông công cộng đáp ứng được 40% thì nó tương đối là hoàn chỉnh.
1: Vâng. Có thể thấy rằng là bây giờ chúng ta đang xây dựng cái lộ trình để chúng ta áp dụng cái việc miễn phí vé xe buýt vào từ bắt đầu áp dụng từ 1 tháng 6, đúng không ạ? Và như là ông An cũng vừa mới chia sẻ thì như vậy thì chúng ta nhìn trước tiên là đã giảm được cái ngân sách nhà nước sẽ phải thiếu hụt là 700 tỷ đồng, đó là chúng ta ước tính cái tiền vé. Thế nhưng mà có lẽ là chúng ta đưa ra cái câu chuyện ở đây thì có thể thấy rằng là như là ông Bùi Hòa An hay là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới nói, thì cái việc mà chúng ta miễn phí vé xe buýt không phải là một kỳ vọng, đó là một biện pháp tác động trực tiếp để người dân, để tăng cái lượng người dân đi xe buýt hay là giảm một cách rõ rệt cái phương tiện giao thông cá nhân để tăng phương tiện công cộng. Mà tôi nhân hiểu rằng đây là một bước truyền thông trong cả một cái lộ trình rất là dài để chúng ta kéo gần hình ảnh phương tiện công cộng, trong đó có xe buýt, đối với người dân, đúng không ạ? Để mọi người tăng tính nhận diện lên, rồi là tăng sự thân thiện, tăng cái hình ảnh, sự yêu mến và những cái góc nhìn tích cực, để dần dần là giao thông công cộng sẽ hiện hữu rõ rệt hơn trong đời sống và trong suy nghĩ của người dân, đúng không ạ? Cho nên là có thể thấy rằng là nếu như vậy thì có thể sau miễn phí hoàn toàn so với trợ giá trước đây ấy, thì nó cũng sẽ không tạo quá nhiều cái sự khác biệt, nhưng mà chúng ta đang đi từng bước một cách rất là đúng hướng, đúng không ạ? Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, bây giờ chúng ta đưa vào đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái miễn phí vé xe buýt ấy, thì nó sẽ tác động mạnh nhất đến cái nhóm nào? Và theo ông ấy, theo ông nhìn nhận ấy, thì nó có giúp chúng ta tăng được cái lượng khách bền vững không ạ?
2: Cái dự báo này cũng khó, tức là khá là khó để trả lời.
1: Vâng.
2: Thế tuy nhiên ấy, thì tôi cũng vẫn tin rằng là đây là một cái hiệu ứng, nó giống như một cú hích ấy.
1: Vâng.
2: Một cú hích về, có thể hiểu là về tâm lý, hoặc là có thể hiểu là về văn hóa nữa.
1: Vâng.
2: Thì nếu như mà chúng ta đang e ngại, kể cả góc độ về tâm lý, về văn hóa, ngại vì nhiều lý do, nhưng mà thêm một cái sự thay đổi, mà sự thay đổi này cũng có cái giá trị nhất định.
1: Vâng.
2: Thì làm người ta làm quen, và sau khi người ta quen rồi thấy rằng là ô rất là ổn, rất là tốt, thì người ta sẽ sử dụng.
1: Vâng.
2: Dưới góc độ như vậy tôi cho rằng là một cú hích, và cái cú hích này á mà chúng ta miễn phí lâu dài thì rõ ràng nó sẽ có cái tác động lâu dài.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà tác động lâu dài này là to lớn hay là không to lớn á, thì đây mới là vấn đề. Thì tôi cho rằng cái tác động này lâu dài nhưng mà to lớn thì nó phụ thuộc nhiều hơn nữa vào cái việc chúng ta sẽ phải đầu tư một cách đồng bộ.
1: Vâng.
2: Vào cái việc mà tăng cái độ phủ cũng như là tăng cái chất lượng, không phải là chỉ trên xe đâu, mà là cái chất lượng tại điểm chờ, rồi thì chất lượng của cái kết nối. Ví dụ như là từ cái chỗ nhà ở đến đến trạm rừng ấy mà qua những cái ngã tư rồi.

0: Leo nhiều cầu thang rồi nắng quá không có bóng cây hay là đường không có chỗ đi bộ không an toàn vân vân, thì những cái đấy nó sẽ lại là những rào cản. Và chúng ta cải thiện thì chúng ta phải đầu tư vào vào cái bên ngoài của cái xe buýt nữa,
1: Vâng.
0: thì nó mới giúp cho cái câu chuyện là cái cú hích ban đầu nó có cái tác dụng lâu dài, nhưng mà to lớn á thì nó
1: Vâng.
0: phải phụ thuộc vào những câu chuyện đằng sau.
1: Có nghĩa là nó sẽ tạo cú hích. Và
0: Vâng.
1: nếu chúng ta áp dụng lâu dài thì nó cũng là trợ lực cho
0: Vâng.
1: chúng ta tăng được cái hình ảnh, tăng được cái giá trị của giao thông công cộng
0: Vâng.
1: đối với cái sự sử dụng của người dân, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Bên cạnh đó thì đương nhiên là phải có những cái yếu tố khác rồi.
0: Vâng.
1: Cái điều này thì ông Bùi Hoàng An cũng đã nhấn mạnh ngay từ đầu chương trình khi chúng ta đề cập tới những cái vấn đề mà thành phố đang tiến hành rất là đồng bộ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà chúng ta thấy đánh giá là nó có thể tạo cú hích.
0: Vâng.
1: Nhưng mà như vậy thì tiến sĩ Ngọc Hiếu cũng nói rằng là để mà có được cái cú hích và được cái trợ lực này thì có lẽ là cái chính sách mà miễn phí này chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án có tính chất tương đối dài, đúng không ạ? Đúng, dài hơi, đúng không ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ là cái câu chuyện này với giao thông nó là sự linh hoạt và sự năng động cũng như là theo bối cảnh, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể miễn phí, nhưng mà là miễn phí theo khu vực, rồi miễn phí theo đối tượng, rồi miễn phí theo cái cách người ta sử dụng.
1: Vâng.
0: Và sau này chúng ta còn cả xe buýt sông rồi tàu điện chẳng hạn, thì những cái câu chuyện đấy miễn phí là chúng ta miễn một cái đoạn này nhưng mà đoạn khác thu lại chẳng hạn. Đấy
1: Vâng.
0: thì cái quan trọng nhất là mình nhìn đến cái hiệu quả tổng thể.
1: Vâng.
0: Thế và miễn ở đây một đoạn nhưng mà lại làm giúp cho những cái chỗ khác đó vận hành thuận tiện hơn chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì cái việc mà nói miễn phí không có nghĩa là chúng ta mất, mà nói miễn phí nhưng mà làm đúng thì nó lại là được.
1: Vâng.
0: Đương nhiên ấy, câu chuyện là nếu mà sử dụng một cái kinh phí từ thuế, đúng không? Nghĩa là tất cả mọi người phải đóng
1: Ngân
0: vào và
1: sách,
0: chi cho một
1: vâng.
0: số người, thì nó sẽ là một cái phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứng minh được cái hiệu quả tổng thể thì chúng ta vẫn có thể làm.
1: Vâng.
0: Nhưng mà với giao thông thì nó rất
1: Vâng.
0: rộng và rất linh hoạt, cho nên
1: Vâng.
0: là không nghĩ rằng là chúng ta có thể làm mãi một cái này với một cái cách như thế này, hoặc
1: Vâng.
0: là trong một cái bối cảnh như này mà chúng ta không thay đổi, hay là không có những cái yếu tố khác, những điều kiện khác.
1: Vâng. Thế có nghĩa rằng là để chúng ta áp dụng cái chính sách miễn phí vé này thì có thể hoàn toàn áp dụng lâu dài, thế nhưng mà vì giao thông thì tính chất của nó rất là biến động, đúng không ạ? Vậy cho nên là sẽ áp dụng linh hoạt. Nhưng mà thành phố thì cũng đã rất là chủ động, bởi vì tôi nhận thấy những cái thông tin mà ông Bùi Hòa An đưa ra là nếu như mà dự kiến miễn phí cả thành phố, tức là dự kiến một cái nguồn ngân sách ấy, thì là 7.000 tỷ đồng là đối với, tức là áp dụng trên địa bàn cả thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập này. Thế rồi lại còn cả tất cả các phương tiện kết nối nữa như là metro này hay là xe đạp điện này cũng sẽ nằm trong cái sự trợ giá hoặc là miễn phí đó, thì cái con số tổng mới lên đến 7.000 tỷ đồng, đúng không thưa ông? Vâng, như vậy thì đấy là cũng đã chứng tỏ là thành phố đã đưa ra một cái phương án có cái dài hơi rồi. Thế nhưng mà tất nhiên ở đây trong này chúng ta cần phải quan sát, cần phải tổng hợp với những cái số liệu dữ kiện từ nhiều góc độ để có thể là cái chính sách này chúng ta linh hoạt và áp dụng, phải không ạ? Vâng, nhưng chúng ta cũng nên đề cập tới những cái yếu những cái bình luận hoặc là những cái ý kiến của dư luận, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là để hiểu sớm và chủ động ứng phó hoặc là đối ứng với những cái luồng dư luận để không tạo nên cái hình ảnh tiêu cực. Thì tôi nhận thấy thế này, có nhiều những cái bình luận của dư luận ấy có đưa ra thế này: nhiều nước trên thế giới thì không cần miễn phí, miễn vé, người dân vẫn cứ sử dụng giao thông công cộng. Mà bên cái việc mà miễn phí vé xe buýt cho người dân ấy, nó chỉ là một phần thôi. Sau đó chúng ta phải cần có cái sự đồng bộ từ hạ tầng để không tạo thêm gánh nặng cho ngân sách. Và nhiều ý kiến bình luận này thì cho rằng là liệu thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đi đường vòng không? Bởi vì là nếu như chúng ta đầu tư hiệu quả hạ tầng giao thông ấy thì nó cũng không nhất thiết là phải miễn phí vé xe buýt mà người dân vẫn cứ tham gia. Bởi cái này thì cũng xin được thêm ý kiến từ phía Sở Giao thông Vận Sở Xây dựng đấy ạ, để chúng ta rộng đường dư luận và người dân hiểu rõ hơn những cái chính sách mà thành phố đang áp dụng để với cái mục đích dài hơi của chúng ta là tăng hiệu quả của giao thông công cộng và trước mắt là tăng cái lượng người và người dân tiếp cận với các xe buýt ạ.
2: Đây không phải là đường vòng hay đường thẳng. Cái chính sách này nó là một cái giải pháp. Như chúng ta nói, nếu bây giờ tập trung phát triển cho hạ tầng mà bỏ lơi giao thông công cộng thì cái chuyện đó nó hoàn toàn không đúng với lại cái sự phát triển, cái điều kiện phát triển của xã hội. Trong điều kiện chúng ta chưa thể mở rộng được diện tích mặt đường, chưa thể tăng thêm nhiều cái giải pháp cơ giới, giải pháp công trình, thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải tính đến. Và nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ miễn phí, bắt đầu từ cái việc là kết nối trạm dừng, nhà chờ có thuận lợi không, có đủ công năng che mưa chi nắng không, có báo được giờ xe đến không và xe có đến đúng giờ hay không. Cái đường kết nối từ nhà của người dân ra đến đến trạm dừng, nhà chờ như tiến sĩ Hiếu nói, có đi lại thuận tiện không, có đảm bảo được cái chuyện là đỡ, ít nhất là đỡ trời nắng. Rồi di chuyển từ điểm này đến điểm kia, nó có xe đạp công cộng miễn phí hay không, nó có xe điện miễn phí công cộng hay không. Chúng ta đang tính tới cái chuyện là đề nghị ở trong luật đô thị, đặc biệt là cái hình thức DAT, tức là trạm xe buýt ảo. Sẽ có những cái xe buýt giống như tuyến gom, xe nhỏ. Mình hình dung nó giống như là xe lam hồi xưa vậy đấy. Xe lam với xe Bro của thời trước trước 80. Để đưa cái người dân đến cái điểm chờ xe buýt một cách thuận tiện và cũng hoàn toàn miễn phí. Đó là tất cả những cái yếu tố này chúng ta phải cộng chung nó lại.
1: Vâng.
2: Cộng chung nó lại thì nó mới ra được cái con số là giao thông công cộng. Nó mới ra được cái sự hài lòng của người dân.
1: Vâng.
2: Nhưng mà để làm tất cả những việc này thì phải có cái sự bắt đầu. Và chúng ta bắt đầu từ cái điểm này. Thưa quý vị khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí xe buýt thì là cái có thể là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới, những thành phố đầu tiên trên thế giới làm cái chính sách này. Trên thế giới có những cái quốc gia người ta miễn phí, nhưng mà quốc gia diện tích rất nhỏ và dân số rất ít, thậm chí ít hơn một quận của thành phố Hồ Chí Minh cũ. Có những cái tuyến xe buýt miễn phí nhưng nó song song với những tuyến xe buýt có phí, còn chúng ta làm miễn phí toàn bộ. Chúng ta chưa có bài học, chúng ta chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng ta bắt đầu làm và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đó là những cái mà mong muốn của lãnh đạo thành phố mà truyền đạt cho chúng tôi đang chuẩn bị trong thời gian tới.
1: Vâng, một cái thông điệp rất là rõ ràng và rất mong người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủng hộ để chúng ta thực hiện chính sách này. Và chúng ta cũng vì là những cái bước chân đầu tiên thì cần phải vừa đi vừa rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Và như vậy thì cũng cần có sự đóng góp một cách thiện ý từ người dân và tích cực từ người dân để chúng ta hoàn thiện chính sách này, để quan trọng nhất là chúng ta phát triển giao thông công cộng. Và nếu như vậy thì chúng ta lật lại rằng cái chuyện miễn phí vé nó không phải là một cây đỗ thần, nó chỉ là một yếu tố thôi. Bây giờ chúng ta thử nhìn nhận đi, bởi vì có những cái yếu tố, nhiều yếu tố tác động, có yếu tố song song hoặc là nối tiếp. Thế nhưng mà cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta muốn người dân sẽ từ bỏ và lựa chọn từ bỏ phương tiện cá nhân để lựa chọn giao thông công cộng thì sẽ là gì? Vâng, xin mời ý kiến của từng vị khách ạ. Xin mời ông Bùi Hoàng An ạ.
2: Cái cốt lõi như tôi cũng trao đổi từ đầu, đó là sự thuận tiện, sự đúng giờ và cái dịch vụ dành cho người dân. Chúng ta đạt được những điều này thì thật sự ra cái lợi ích về mặt kinh tế mang lại, như từ đầu chúng ta có nói, cái chi phí kẹt xe, chi phí cơ hội kinh doanh, là những cái chi phí khác, nó chiếm một năm khoảng 6 tỷ đô của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số rất lớn. Và nếu mà chúng ta đạt được cái yêu cầu của lãnh đạo thành phố là người dân sử dụng xe buýt nhiều hơn, giao thông cộng nhiều hơn, thì giảm được giao thông cá nhân, giảm được ùn tắc, giảm được kẹt xe, giảm được cái ô nhiễm không khí từ phát thải giao thông. Đó là những cái lợi ích mà chúng tôi nghĩ rằng về lâu về dài nó sẽ rất rõ ràng đối với cái sự phát triển của thành phố này.
1: Vâng, một thành phố luôn luôn sôi động, đúng không ạ? Chúng ta vừa thực hiện những cái chính sách khuyến khích người dân từ bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng phương tiện công cộng. Vậy thì vừa là ở góc độ của quản lý và thực thi chính sách ấy, thì theo ông Bùi Hoàng An, chúng ta có nên có thêm những cái chính sách để hạn chế, tức là cưỡng chế hạn chế xe cá nhân song song với việc chúng ta khuyến khích giao thông công cộng không ạ?
2: Thành phố, chúng tôi được sự chỉ đạo của thành phố thì cũng đang thực hiện cái đề án phát triển giao thông công cộng, giảm giao thông cá nhân, phát triển giao thông xanh. Về định hình, chúng ta sẽ tổ chức các vùng phát thải thấp. Cái vùng phát thải thấp thì chỉ quy định một số loại xe đạt yêu cầu và khuyến khích những xe điện, xe thân thiện môi trường đi vào khu vực. Thì lúc đó chắc chắn rằng cái mật độ lưu thông ở trong nội đô, ở trong những cái vùng phát thải thấp như chúng ta đang tính là nó sẽ thấp hơn, nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Và chính sách này nó sẽ ảnh hưởng khá lớn.
1: Vâng.
2: Do đó chúng đang có sự chuẩn bị rất chi tiết và kỹ lưỡng, tương tự như các thành phố lớn ở cả nước đang làm như
1: vâng.
2: Hà Nội.
1: Hà Nội làm cũng đã gây rất là nhiều những cái luồng dư luận, phải không ạ? Chúng ta cũng đi sau thì sẽ hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện cái vùng phát triển thấp ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đương nhiên đối với một chính sách bao giờ cũng có, ngoài cái chuyện khuyến khích thì phải có sự chế tài để tạo ý thức cho cái người tham gia giao thông. Do đó chúng tôi đang xây dựng những cái chính sách và sẽ là có còn những bước nữa, phải lấy ý kiến người dân, phải lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc, lấy ý kiến các sở ngành và nghe cái sự phản ứng đồng thuận của người dân để có thể thực hiện chính sách một cách tốt nhất.
1: Vâng, chính sách chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta có học tập kinh nghiệm từ những thành phố đi trước hay từ những các quốc gia khác. Nhưng cái quan trọng nhất là khi chúng ta đưa ra chính sách thì chúng ta cũng phải thu hút được cái sự đồng thuận của người dân. Có như vậy thì việc chính sách hiện thực hóa trong cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Vâng, đây là góc độ từ ông Bùi Hòa An, từ phía Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nhân xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu về một người... Trong chuyên gia nghiên cứu thì tiến sĩ sẽ có bổ sung thêm ý kiến gì với cái vấn đề này không ạ?
0: Tôi cũng ủng hộ cái ý kiến rằng là chúng ta làm đồng thời, tức là vừa kéo vừa đẩy.
1: Vâng.
0: Tức là vừa kỳ kích nhưng mà cũng phải vừa hạn chế. Thế tuy nhiên câu chuyện về hạn chế đó thì ở đây có mấy cái chú ý là cái tác động của cái di chuyển từ xe máy sang xe hơi á, thì nó là cái gánh nặng lớn nhất cho hạ tầng giao thông cũng như cho ngân sách nhà nước.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó tăng cái ùn tắc và tăng cái chi phí về rất nhiều mặt. Tôi không đi sâu phân tích. Thành ra là trong cái vấn đề hạn chế thì chú ý nhiều hơn đến cái xe hơi cá nhân. Thế còn giữa các phương tiện thì đương nhiên là phương tiện xanh sử dụng có thể là hydrogen hoặc là điện thì đương nhiên là đúng rồi. Thì nếu mà giữa xe máy thì nếu mà không Euro 2 thì Euro 3, Euro 4 và Euro 5, và nếu mà tốt nữa thì là xe điện hoặc là hydrogen. Thì đấy là có cái lộ trình và có cái lựa chọn. Thì đấy là cái ý về hạn chế. Tuy nhiên thì hạn chế là mình cũng đã chọn hạn chế theo khu vực, theo lộ trình và cũng theo cái bối cảnh nữa, tức là có thể là có những cái đối tượng là kinh doanh cũng như là có cái thời điểm, có khu vực và có những cái thời gian để chuyển tiếp. Thì những cái mà chúng ta đang cân nhắc chính là những cái điểm như này.
1: Vâng.
0: Và tôi cho rằng là mỗi một thành phố thì nó có một cái yếu tố rất khác nhau.
1: Vâng.
0: Và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về ô nhiễm là nó có nhiều yếu tố lắm, đúng không? Như ở ngoài Bắc thì đó là cái vấn đề về điện than.
1: Vâng.
0: Trong này thì nó không có điện than nhưng mà lại có cái cảng và có cái vận tải hàng hóa đồng phân phối, thì cái ô nhiễm của vận tải á, là rất khó. Thế còn ô nhiễm của giao thông hành khách thì là thực ra tỷ trọng nó nhỏ hơn và xe máy nó nhỏ nữa. Thì cái việc chuyển đổi, nếu như mà chúng ta phải chứng minh rằng là cái chuyển đổi xe máy này nó giảm ô nhiễm, nhưng mà giảm bao nhiêu, nó chỉ giảm một chút xíu thì nó chưa phải là cái ưu tiên cao, đúng không? Thế thì tôi cho rằng ở đây là phải cái quá trình mình nghiên cứu và lựa chọn và cân nhắc và phải dựa vào bối cảnh, chứ không phải là cứ người ta học làm cái gì, kể cả Hà Nội làm gì mình mang B vào đây cũng có thể là không phù hợp.
1: Vâng.
0: Với điều kiện cũng như bối cảnh.
1: Vâng.
0: Thế và tôi cũng ủng hộ những cái nỗ lực của thành phố trong vấn đề chủ động trong cái việc vừa giải quyết ùn tắc, vừa giải quyết vấn đề về ô nhiễm, và đều tính đến những cái lợi ích và sinh kế của người dân. Và cái việc này thì từ thực ra chưa đưa cái chính sách vào thực thi vào thời điểm này, cho nên rằng là có thể là còn thiếu dữ kiện, nhưng mà có thể là khi mà đưa vào và có dữ liệu thì mà dữ liệu ủng hộ cái câu chuyện chúng ta giả định, thì tôi nghĩ là sẽ cần phải tiếp tục tiến hành và tiến hành một cách quyết liệt hơn nữa.
1: Vâng. Phải tiến hành quyết liệt hơn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Tuy nhiên qua ý kiến của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là những cái việc như chúng ta khuyến khích phát triển giao thông công cộng là đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và cái việc hạn chế phương tiện cá nhân lại cũng càng đương nhiên nữa, nếu như mà chúng ta thực hiện vừa kéo vừa đẩy như chính sách như là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu vừa mới phân tích. Và có cái chặng đường này thì rất là gian nan, thế nhưng mà dù khó khăn và học tập kinh nghiệm mà chúng ta đưa ra, thì tôi nhận thấy rằng là quan trọng nhất thì là phải người dân phải hiểu và đồng thuận. Và muốn được điều đó thì chính sách nào đưa ra, việc chúng ta thực thi điều gì có tính nhân văn rất cao

0: nhưng người dân phải hiểu. Vậy có nghĩa là khi thực thi chính sách thì cần phải có sự minh bạch. Và khi đã thực hiện rồi thì chúng ta cần có cái nghiên cứu và tổng hợp lại, tổng kết lại để có những cái số liệu, những cái dữ kiện có thể thuyết phục được người dân. À, chúng thành phố đã thực hiện như vậy. Và nó có những cái con số chứng minh cho việc chúng ta giảm áp lực của cái ùn tắc giao thông, giảm áp lực của ô nhiễm môi trường. Tôi nhân nghĩ rằng là không có cái gì mà nó có cái tính thuyết phục cao bằng chính những cái yếu tố đó để người dân đồng thuận. Và như vậy rồi thì người dân có thể sẽ giảm bớt cái quyền lợi, cái tiện ích của mình. Ví dụ như là sẽ để xe hơi ở nhà để đi vào ngày chẵn, không đi vào ngày lẻ chẳng hạn, đúng không ạ? Thế rồi là có thể là bỏ không đi xe máy gắn máy nữa mà chịu khó đi bộ để đến những cái trạm xe buýt gần nhất và sử dụng phương tiện công cộng. Thế nhưng mà người ta nhìn thấy những cái lợi ích riêng và lợi ích chung được gắn bó ở trong những và thể hiện sau những cái chính sách mà thành phố thực thi thì nó sẽ có tính nhân văn cao nhất mà chúng ta sẽ thực hiện được tốt nhất.
1: Tôi cũng xin nói thêm đấy là chúng ta có 40 năm để thích ứng với giao thông xe máy.
0: Vâng.
1: Không chỉ là đi lại mà là cả cái tổ chức không gian đô thị và nơi ở việc làm cũng như là cái hình thái đô thị rồi. Cho nên rằng chúng ta cũng bảo rằng 1-2 năm tự dưng mà thay đổi hoàn toàn
0: thì
1: là tôi nghĩ là không thể.
0: Vâng.
1: Và đặc biệt đó là bây giờ ví dụ như trường học chẳng hạn, bây giờ nếu mà các cháu còn nhỏ mà đi học thì nó lại không có thuận tiện mà lại phải vừa đi học vừa đi làm, thì bảo rằng đi xe buýt tôi nghĩ rằng là cũng rất khó và vâng, thậm chí là không thể nếu như mà không phải ở những khu vực cụ thể. Thế cho nên rằng là nếu như mà chúng ta tạo một cái dây đứt gãy mà làm một cách thiếu cân nhắc,
0: vâng,
1: thì nó làm hỏng cả cái việc lớn. Cho nên rằng là cũng không phải là bây giờ tôi dừng bảo bỏ tôi đừng đi xe máy nữa mà chuyển sang đi bộ hết, không đi được đâu.
0: Vâng.
1: Cho nên là phải tính toán cái này rất vâng, là
0: thì mới nói rằng là gánh nặng sẽ đặt lên vai của chính quyền, của những người làm chính sách, đúng không, rồi là của các chuyên gia rất là lớn.
1: Vâng.
0: Và quan trọng nhất tiếp theo đó là những cái công tác truyền thông để người dân sẽ thấu hiểu được cái chặng đường khó khăn đó như thế nào. Vâng, chúng ta đã để phân tích yếu tố về người dân rồi, phân tích những cái chính sách hay là những biện pháp của chính quyền của thành phố để chúng ta đưa cái việc miễn phí vé xe buýt này và tiếp cận với người dân và người dân sẽ đồng thuận và tạo nên cái cú hích cho phát triển giao thông công cộng. Còn một góc nhìn nữa, tôi nhân cũng muốn là mời các vị khách mời cùng với các bạn khán thính giả chúng ta theo dõi. Đó là góc nhìn từ phía các doanh nghiệp vận tải của thành phố. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về vấn đề này như thế nào.
2: Thưa ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ thực tế vận hành của doanh nghiệp thì theo ông, khó khăn lớn nhất hiện nay của hệ thống xe buýt là gì ạ?
3: Doanh nghiệp mình vận hành khoảng 3 tuyến xe buýt 59, 72, 69, hiện tại khoảng 56 xe và hiện tại là tất cả đều xe diesel đang đợi những chính sách mới và những cái gói thầu mới xe điện để đầu tư. Khó khăn lớn nhất của ngành xe buýt hiện nay là bài toán tổng hợp gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là về chi phí vận hành tăng, hạ tầng ưu tiên cho xe buýt còn hạn chế và quan trọng nhất là thói quen sử dụng của người dân chưa ổn định do các tuyến chưa có thể kết nối. Và trong khi đó chi phí mà áp lực trực tiếp nhất đối với doanh nghiệp chi phí vận hành do cái hồ sơ đặt hàng mỗi năm ký kết trễ quá và chưa có bắt kịp theo cái xu hướng giá nhiên liệu tăng. Tại hiện nay những cái tuyến hiện hữu đang còn về chạy xe dầu.
2: Như chúng ta đều biết thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ miễn phí vé xe buýt toàn dân. Dưới góc độ của doanh nghiệp vận tải thì quan điểm của ông về điều này như thế nào ạ?
3: Về chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân thì trên tinh thần là ủng hộ. Tại vì nó mang ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng và giảm ùn tắc và gây ô nhiễm cho môi trường. Thì theo anh về chính sách miễn phí cho toàn dân thì nó chỉ là một cái bước đệm trong thời gian ngắn hạn, có thể trong vòng nửa năm hoặc một năm, để sau này những cái tuyến metro hay những hạ tầng cơ sở phát triển thì người dân sẽ tạo thành thói quen và sử dụng xe buýt công cộng nhiều hơn.
2: Hiện nay thì phần lớn doanh thu của doanh nghiệp đến từ tiền vé và trợ giá từ ngân sách. Nếu mà miễn phí hoàn toàn khi đó thì sẽ phụ thuộc gần như 100% vào ngân sách. Như vậy thì doanh nghiệp có kiến nghị gì về cơ chế để doanh nghiệp có thể đầu tư nâng cao chất lượng không ạ?
3: Điều quan trọng nhất là phải có cơ chế tài chính dài hạn, ổn định và đơn giá được cập nhật theo biến động chi phí thực tế và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư phương tiện mới, phương tiện xanh, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi đó cơ chế sẽ đủ mạnh và doanh nghiệp mới có điều kiện phục vụ tốt hơn. Về kế hoạch bên doanh nghiệp thì nói chung là về hợp đồng đấu thầu, đưa ra những điều kiện hỗ trợ về

0: chi phí đầy đủ, tại vì hiện tại về đơn giá mà để đầu tư xe điện chưa có chính thức nên doanh nghiệp mập mờ trong cái việc mà tương lai sau này sẽ đầu tư nó như thế nào, và những cái gói thầu hiện tại thường là chỉ 5 năm mà thường khấu hao xe này kia phải trong vòng 7 năm thì mới có lợi cho doanh nghiệp.
1: Trên tinh thần là chỉ muốn sở xây dựng tính chi phí phù hợp cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ đó để không gây thiệt hại cho đôi bên.
2: Dạ, rất là cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay.
3: Vâng, một cuộc phỏng vấn, một góc nhìn rất là nhỏ thôi nhưng Tú Nhân nghĩ rằng cũng phản ánh được cái suy nghĩ của nhiều doanh nghiệp. Có nghĩa là doanh nghiệp thì nếu như nói ra những chính sách mang tính chất an sinh, chính sách nhân văn của thành phố thì chắc chắn là 100% ủng hộ, đúng không ạ? Thế nhưng mà đã là doanh nghiệp thì ta sẽ quan tâm tới lợi nhuận nên sẽ cần có những cái chính sách minh bạch và gọi là win-win, đúng không? Để khi mà thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nên là chúng ta cũng chỉ nghe và chúng ta càng hiểu hơn thêm một tiếng nói để gửi tới cho sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng như là về chính quyền thành phố. Bây giờ Tú Nhân cũng xin được đề cập một góc độ khác, bởi vì nói tới cái chuyện mà giao thông công cộng thì nhiều quá, cũng nhân tiện nói đến cái chuyện miễn phí vé xe buýt thôi để chúng ta đề cập tới. Như sở xây dựng có đưa ra ấy, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có tính đến cái làn ưu tiên dành cho xe buýt, đúng không ạ? Tôi thấy lúc ngay đầu chương trình thì ông Bùi Hoàng An cũng có đề cập tới. Thế thì nếu như mà có ấy, thì lộ trình để chúng ta xây dựng cái làn đường riêng ưu tiên cho xe buýt như thế nào ạ?
4: Chúng ta đang cái đường này dành riêng cho xe buýt đúng là một trong những điều kiện để phát triển giao thông cộng,
3: vâng,
4: đặc biệt là xe buýt. Nhưng với điều kiện ở thời điểm hiện nay thì chưa có cái đường nào thuận lợi để tổ chức cả.
3: Vâng.
4: Tại vì nó thuận tiện cho xe này thì nó sẽ bất tiện cho xe khác.
3: Vâng.
4: Chúng ta sẽ thực hiện cái chính sách miễn giá vé này với những điều kiện thuận tiện nhất trong những tuyến hiện nay đang vận hành có số lượng hành khách đông nhất, để tính toán là giảm cái lượng xe cá nhân ở trên cái diện tích mặt đường ở trong từng thời điểm.
3: Vâng.
4: Thì sẽ có cái việc là tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt, có thể là trong những cái khoảng thời gian nhất định trong ngày.
3: Vâng.
4: Và khi thuận tiện thì nó sẽ là làn dành riêng cho xe buýt, hãng cho xe buýt trong tương lai.
3: Vâng.
4: Những cái tuyến này thì hiện nay chúng tôi có định hình rồi, nhưng mà với điều kiện giao thông hiện nay thì chưa thể tổ chức được. Nhưng những tuyến này là những tuyến có lưu lượng hành khách rất cao ở gần như tất cả các thời điểm trong ngày, là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái khả năng mà chúng ta tăng sản lượng của cái người sử dụng ở trong cái thời điểm, ở trong cái tuyến này thì nó là khả năng là có.
3: Vâng.
4: Nhưng bây giờ cần xây dựng một cái, sau khi vận hành chúng ta cần xây dựng một cái bộ dữ liệu đủ lớn để đánh giá cái việc là người dân tương thích ứng với cái điều kiện này như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái tuyến đường làn dành riêng cho xe buýt. Và tôi nghĩ rằng nếu vận hành cái miễn phí này, miễn phí xe buýt này trong khoảng từ 2 tới 3 tháng thì chúng ta có thể đánh giá được, có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá, và lúc đó chúng ta sẽ có cái tổ chức cái làn đường dành riêng cho xe buýt.
3: Vâng. Tức là nó có sự phải tương hỗ lẫn nhau ở giữa chính sách nọ này với chính sách kia, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Bây giờ chúng ta trước tiên là cứ áp dụng miễn phí vé xe buýt và xem cái chính sách này nó sẽ có những cái tác động như thế nào tới cái vấn đề về giao thông đã. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc và linh hoạt áp dụng những cái giải pháp khác, trong đó có giải pháp là tính làn đường dành riêng cho xe buýt. Quả thật là khi nói cái điều này thì rất nhiều người sẽ có một câu trả lời hoặc có bình luận rằng là bất khả kháng với các cái điều kiện hạ tầng như của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Tức đất tất vàng như thế này thì làm gì có đường lại còn dành riêng xe buýt nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà thành phố cũng đã đưa ra một trong những giải pháp và cũng đang áp dụng linh hoạt phối hợp giữa những chính sách khác nhau, trong đó có cái cú hích từ cái việc mà chúng ta áp dụng miễn phí vé xe buýt bắt đầu từ, dự kiến là bắt đầu từ tháng 6. Vừa rồi thì ông Bùi Hoàng An cũng có nói tới cái dữ liệu là một điều rất quan trọng để chúng ta khi chúng ta vận hành chính sách và chúng ta phân tích và áp dụng sửa đổi hoặc là áp dụng xây dựng những chính sách mới. Bây giờ chúng ta dành cái thời gian để nói về vấn đề này đi ạ. Bây giờ mở mắt ra, nhắm mắt vào đều nói đến thời đại số, đúng không ạ? Vâng, thế thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, ông có thể phân tích thêm cái vai trò của công nghệ, ví dụ như là các

0: người dân bình thường. Thế và cái dữ liệu này thì hiện bây giờ là rất nhiều bên thu thập, bao gồm cả Google chẳng hạn, đúng không? Thì họ cũng có thu thập cái dữ liệu này. Nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta chưa khai thác cái việc là chúng ta thì làm chủ các cái mạng di động chẳng hạn, và mạng di động thì cũng cung cấp cả dữ liệu di động lẫn dữ liệu về internet, về kết nối khác vân vân, đúng không? Kết nối của internet vào các cái điểm cũng như là trong quá trình di chuyển. Thế thì nếu mà có được một cái dữ liệu tổng hợp về mẫu hình di chuyển của người dân trên địa bàn thành phố thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng là sẽ có những cái nhóm nào họ thường xuyên đi đến đâu và thời điểm nào thường xuyên công vân vân, đúng không? Cái mẫu hình di chuyển đấy chúng ta không lấy cái dữ liệu đấy để mà làm vấn đề ảnh hưởng cá nhân, mà chỉ là một cái mẫu hình đi lại thôi, và sử dụng nó để vấn đề vừa tổ chức cái phát triển đô thị cũng như vừa tổ chức giao thông. Và dựa trên đó thì chúng ta có thể thử nghiệm rất là nhiều mô hình khác nhau và cũng dùng chọn ra cái tối ưu trong vấn đề chi phí, trong cũng như trong vấn đề tổ chức và giảm thiểu xung đột giữa các cái phương thức.
1: Vâng.
0: Để mà nói một cái câu chuyện rằng là đây là một cái lĩnh vực mà còn có cái cơ hội và còn cái tiềm năng cải thiện rất là nhiều.
1: Dư địa rất lớn đúng không
0: Vâng,
1: ạ?
0: và điều đó thì chúng ta giúp chúng ta giảm được cái chi phí để mà đầu tư vào những cái tuyến mà vận hành thấp hoặc là cái nhu cầu thấp,
1: Vâng.
0: tức là cái vận hành mà có cái nhu cầu không lớn hoặc là cái khả năng chuyển đổi sang không lớn.
1: Vâng.
0: Thế thì công nghệ ở đây thì chúng ta làm rất tốt vấn đề về về thanh toán liên tuyến rồi, đúng không? Hay là thậm chí là thanh toán sau này thì thanh toán không không không không tiếp xúc không chạm. Và ngoài ra thì còn có thể là câu chuyện về thông tin vân vân thì rất là tốt, nhưng mà tôi cho rằng là cái thông tin này làm thêm một cái bước nữa, và cái bước này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta sau này là giải quyết được thêm nhiều vấn đề nữa. Tôi lấy ví dụ như là kể cả vấn đề về vận chuyển hàng hóa, đúng không? Thì các cái nhóm di chuyển bây giờ họ chuyển hàng hóa và phát gọi là chuyển phát nhanh chẳng hạn, và bây giờ thì sắp sắp tới là có cái kinh tế thấp, tức là vận chuyển bằng drone. Nhưng mà trước hết thì cái vận chuyển bây giờ cũng như là đi lại là có rất nhiều cửa, và trong tương lai gần thì nó có thể là phương tiện di chuyển tự tự hành. Thì tất cả những cái đó nếu mà có cái dữ liệu thì nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề,
1: Vâng.
0: và cái di chuyển tự hành thì nó còn đi kèm theo một cái nữa là cái giao thông công cộng theo nhu cầu. Nhưng mà vì bây giờ là các doanh nghiệp họ cũng có thể có cái xe xe xe đưa đón riêng, rồi thì cái nhóm du khách có đưa đón riêng, rồi có những cái sự kiện lớn mà có cái nhu cầu riêng, thì tất cả những câu chuyện đấy chỉ cần có dữ liệu và có cái năng lực xử lý tốt thì chúng ta toàn toàn tổ chức, và tổ chức cái đấy nó giảm cái vấn đề hỗn loạn. Và trong nó không chỉ ở trong cái vấn đề về khi có sự kiện có nhu cầu tập trung đâu, mà còn xử lý được cả trong những cái vấn đề về khủng hoảng hoặc là thiên tai hoặc là sự cố.
1: Vâng.
0: Thì tất cả những cái đấy nó là cơ hội của khoa công nghệ, cơ hội của dữ liệu lớn, cơ hội của AI, cơ hội của ứng dụng trong cái phát triển về kỷ nguyên số và trong lĩnh vực giao thông.
1: Vâng. Phát triển đô thị nói chung và phát triển giao thông đô thị nói riêng phải không ạ? Đấy là vai trò rất là lớn, rất là mạnh mẽ của Big Data chúng ta vừa mới đề cập tới, và thực ra thì người dân cũng đã được hưởng dụng cái việc mà chúng ta có cái dữ liệu lớn và kết hợp công nghệ số rồi. Chẳng hạn như bây giờ nói đơn thuần như là VNEID đi đúng không ạ? Ai có định danh cấp 2 rất là tiện, tra thuế cũng bằng cái đó này, rồi tra tất cả các thông tin về đi lại này, rồi đi ra, thậm chí là có thể là khi mà check in bằng sinh trắc học khi đi sân bay đúng không ạ? Lợi ích thì nhìn thấy rõ lắm rồi. Và ngay cả đối với cả trong lĩnh vực giao thông, chúng ta cũng nói đến cái chuyện là áp dụng gọi là all in one, tức là một vé mà đi nhiều chặng hay là đi nhiều loại hình, thì bản thân sở xây dựng cũng đã đề cập và thành phố đề cập rất là lâu rồi. Bây giờ thì nhân tiện ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây thì cũng xin được ông Bùi Hòa An thông tin thêm về cái lộ trình mà bên sở chúng ta đang tiến hành cái vấn đề áp dụng công nghệ số đến đến đâu rồi ạ và như thế nào rồi ạ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có cái hệ thống điều hành giao thông thông minh với cái mức độ mà chúng tôi tự tin rằng khi chúng ta có đủ cơ sở dữ liệu thì chúng ta giảm gần như 90% cái điểm kẹt xe trên địa bàn thành phố. Hiện nay chúng ta đã di chuyển theo nhịp đèn, chúng ta đã di chuyển

0: di chuyển theo luồng giao thông, theo tốc độ ở từng cái tuyến đường. Đó là những cái chuyện chúng ta đang làm riêng đối với giao thông công cộng, riêng đối với xe buýt. Trước đây chúng ta chưa tính toán tới cái chuyện để lưu cơ sở dữ liệu này, mà chúng ta tính toán cái chuyện là thanh toán không tiền mặt. Thì Mastercard tài trợ cho chúng ta cái máy mà gắn trên xe đó. Trên xe thì hiện nay chúng ta gắn được cái máy T10 đó, là gắn được 1.900 xe trên 2.342 xe. Và sắp tới đến cuối tháng 6 thì chúng ta gắn đủ cái máy thanh toán này. Vâng. Nó đảm bảo được cái chuyện là thanh toán tất cả các loại thẻ. Kể cả VNID, kể cả căn cước công dân. Và khi mà thanh toán là thanh toán để chúng ta có dữ liệu. Và hiện nay cái chuyện thu thập dữ liệu chúng ta đã làm việc với lại cái trung tâm RA của VNID của Bộ Công an. Và thậm chí là Google bắt đầu quan tâm. Trước đây mấy năm chúng tôi đăng ký làm việc với Google thì gần như nhận được sự từ chối. Nhưng bây giờ họ đăng ký với chúng ta làm việc ở tuần sau. Để có sự chia sẻ này, đúng như tiến sĩ Hiếu nói, tất cả những gì này để chúng ta tính toán cái chuyện tái cơ cấu các mạng lưới xe buýt, tái cơ cấu cái chuyện tần suất, nắm được cái cung cách phục vụ, nắm được yêu cầu, phải biết cái người dân đó họ là đi xe là họ là bao nhiêu tuổi, họ là học sinh sinh viên, họ là công nhân hay là họ là người cao tuổi, họ hay đi từ đâu tới đâu và họ cần cái gì ở chúng ta để chúng ta có cái sự ứng xử tốt nhất. Và cuối cùng câu chuyện này là gì? Đó là phục vụ người dân thành phố một cách tốt nhất. Trong cái giao thông công cộng.
1: Thì có nghĩa là bây giờ nếu như mà tú nhân dùng thanh toán app trên điện thoại, app của ngân hàng đấy ạ, đúng không ạ?
0: Rất thoải mái.
1: Thì là cứ lên là chỉ quét mã QR thôi là có thể thanh toán được. Dù là đi metro hay là xe đạp công cộng hay là đi xe buýt.
0: Metro, xe buýt, xe đạp công cộng và buýt sông.
1: Vâng. Nhưng mà cũng chưa phải là toàn bộ đúng không? Như là ông Bùi Hoàng An vừa nói là hiện tại là khoảng độ gần 2.000 phương tiện hay là 2.000 xe.
0: 1.900 trên 2.342 xe.
1: Xe buýt đấy đúng không ạ? Vâng.
0: Xe buýt. Nhưng mà tới cuối tháng 6 này chúng ta sẽ gắn hết.
1: Vâng.
0: Thì lúc đó là rất là thoải mái.
1: Rất là tiện. Không cần là phải chuẩn bị tiền mặt ở trong túi. Thì chỉ cần cứ quét mà thậm chí không, trong tài khoản lúc đấy đang hết tiền cũng không sợ. Bởi vì có thể thanh toán master, thanh toán tín dụng được đúng không ạ?
0: Thanh toán để kiểm đếm và lấy dữ liệu. Còn thanh toán là không đồng.
1: Vâng.
0: Miễn phí.
1: Vâng.
0: Và đang tiến tới, thời gian tới có thể là máy tay 20.
1: Vâng.
0: Tức là nhận diện khuôn mặt.
1: Vâng.
0: Thì lúc đó cũng không cần... không cần cái bất cứ một cái loại giấy tờ
1: hiện đại như là đi nhà ga T3 đấy đúng không ạ? Chỉ việc dùng sinh chất học để chúng ta xác
0: tổ chức nhận. Mastercard đánh giá rằng cái phần mềm cái hạ tầng số của xe buýt chúng ta hiện nay hiện đại nhất thế giới.
1: Vâng. Vâng, một câu chuyện rất là dài về chúng ta phát triển giao thông công cộng mà đi từ cái vấn đề nhỏ đầu tiên mà người dân đang rất là quan tâm trong thời điểm này. Đó là việc mà thành phố chuẩn bị áp dụng miễn phí vé xe buýt cho người dân. Và chúng ta cũng đang thấy một cái góc nhìn, một cái hướng nhìn rất là khả quan. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh thì đang nỗ lực thay đổi diện mạo giao thông công cộng. Nhưng từ những chính sách ưu đãi đến một hệ thống phát triển bền vững là một khoảng cách không hề nhỏ. Một chặng đường vô cùng gian nan mà chúng ta đã lắng nghe sự chia sẻ từ hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, mà chúng tôi trong một cái khoảng thời gian rất là hữu hạn, chỉ có 60 phút để đề cập vấn đề này. Còn rất là nhiều điều chúng ta chưa đề cập tới, phải không ạ? Miễn phí vé xe buýt toàn dân được xem là cú hích, là bước đệm. Tuy nhiên để phát triển bền vững thì cần phải xây dựng hệ thống giao thông công cộng đủ tốt, tiện lợi này, đúng giờ này, mạng lưới kết nối thông minh này. Rất nhiều những yếu tố tác động, phải không ạ? Đó mới là chìa khóa chân chính để chúng ta giữ chân hành khách một cách lâu dài. Xong, để làm được điều đó thì thành phố Hồ Chí Minh cần những quyết sách quyết liệt hơn nữa, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ AI và việc quản lý vận hành, xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng phục vụ hệ thống xe buýt như là làn đường riêng này, rồi là hạ tầng bến bãi, nhà chờ, rồi tái cấu trúc triệt để mạng lưới xe buýt và chuyển đổi phương tiện xanh. Tăng cường kết nối đa phương thức, kết hợp với các loại hình phương tiện công cộng khác như là metro, xe điện, xây dựng một hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, tạo sự thuận lợi cho người dân, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận, chuyển đổi lộ trình một cách dễ dàng khi mà có nhu cầu. Và hơn hết, lại cần cả sự đồng thuận và thấu hiểu từ phía người dân thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và một lần nữa, tú nhân xin được cảm ơn hai vị khách mời là ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên cao cấp, điều phối viên chương trình phát triển đô thị bền vững Đại học Việt Đức đã nhiệt tình tham gia chương trình của VOV Giao thông ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn sự quan

0: Xem theo dõi của quý vị và các bạn, những vấn đề giao thông nói riêng và những vấn đề dân sinh đô thị thì chúng tôi vẫn tiếp tục được đề cập ở trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi và cùng chia sẻ. Còn bây giờ thì diễn đàn của chúng tôi xin được dừng ở đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung khác trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ 0 giờ ngày mai, ngày 15 tháng 5, ngành đường sắt triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Hành khách có thể đổi vé online qua website hoặc ứng dụng mà không cần ra ga làm thủ tục như trước, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình đi lại. Phường Thanh Xuân Hà Nội đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày mai 15 tháng 5. Chính quyền địa phương huy động nhiều tổ công tác trực chiến đẩy nhanh công tác chi trả đền bù tháo dỡ công trình và hỗ trợ người dân di rời. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hạn chế xe tải trên 1 tấn và ô tô khách trên 29 chỗ vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, giúp giảm ùn tắc giao thông. So với quy định hiện nay, dự thảo mới siết chặt hơn khi hạ ngưỡng hạn chế xe tải từ 2,5 tấn xuống còn 1 tấn. Theo báo cáo mới công bố của UNESCO, số lượng sinh viên đại học toàn cầu đã tăng gần gấp 3 trong 25 năm qua, lên 269 triệu người vào năm 2024. Số sinh viên du học quốc tế cũng tăng mạnh, đạt khoảng 7,3 triệu người năm 2023, cho thấy xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại học. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm du lịch hè, Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và giữ hình ảnh điểm đến văn minh. Hiện Quảng Ninh có hơn 51.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Riêng Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động. Trước nhu cầu tăng cao trong mùa hè, lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường thanh tra hậu kiểm và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cùng với việc kiểm tra, việc nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở kinh doanh là giải pháp quan trọng để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa du lịch cao điểm.
1: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về kiến thức, kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, đề phòng ngộ độc thực phẩm, tập huấn về kiến thức, ý thức cho người quản lý, người trực tiếp kinh doanh chế biến thực phẩm, nhất ở các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và công khai danh tính các cơ sở vi phạm để người dân và du khách biết.
0: Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã kiểm nghiệm hơn 2.200 mẫu test nhanh thực phẩm trên toàn tỉnh, đồng thời khởi tố nhiều vụ vi phạm liên quan đến sử dụng chất cấm và sản xuất thực phẩm giả. Việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho du khách, giữ vững uy tín và sức hút của du lịch Quảng Ninh trong mùa hè năm nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
1: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
0: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

kính chào quý vị và các bạn, và như đã hẹn là chúng ta đến 13:30 trở ra sẽ bắt đầu lên chuyến xe trên mọi nẻo đường để ghé thăm một điểm. Tất nhiên là tôi chưa thể tiết lộ được với các bạn thính giả rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó sẽ nằm trong phương án của chúng tôi đưa ra để các bạn có thể lựa chọn và trả lời đúng. Và tất nhiên phần thưởng ngày hôm nay vẫn sẽ mang tới cho quý vị và các bạn trong buổi trưa hè oi bức như thế này. Hy vọng đó sẽ là một cái niềm động lực để giúp chúng ta có một cái ngày làm việc nó có một chút nho nhỏ một niềm vui vào giữa ngày như thế này. Số điện thoại của chúng tôi 02437919191 đã quen thuộc để các bạn có thể đăng ký và trở thành thành viên. Chúng ta lên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chuyến này chúng tôi luôn chào đón tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ là lúc mà mời quý vị và các bạn sẽ bắt đầu cho chuyến xe thú vị với những câu hỏi ở phía trước trong buổi trưa ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Và qua các khúc vừa rồi thì chúng tôi tin là ít nhất là các bạn cũng sẽ đỡ buồn ngủ hơn một đôi chút, để chúng ta đi trên những con đường thêm sự tỉnh táo và thêm phần hưng phấn. Thực sự nó phải là như vậy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã yêu mến chương trình và luôn dành những lời động viên tới cho chúng tôi ngay từ những ca khúc đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn dành ra một chút xíu thời gian ngắn thôi để thông báo những thông tin giao thông quan trọng, để bên cạnh sự hưng phấn chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết trên tuyến đường Láng Hòa Lạc, đoạn cách Hòa Lạc khoảng 6 km chiều về trung tâm thành phố Hà Nội, có một số tấm tôn rơi vãi tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông trong thời điểm này. Rất mong lực lượng chức năng tiếp nhận được thông tin để kịp thời thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển. Vành đai ba trên cao đoạn nút xuống Nguyễn Đức Thọ có một xe tải gặp sự cố và gây khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long. Rồi đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được để thông báo ngay tới cho quý vị và các bạn trong chuyến xe này. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với vị khách mời đầu tiên để có thể trò chuyện, để xem là trưa nay thính giả này đi đâu. Xin gửi lời chào tới anh Ngọc ạ.
1: Chào anh nhá.
0: Vâng, anh
1: hôm nay mình gặp bạch trắng hay là anh Tuấn nhỉ?
0: Dạ vâng, đây tôi là Tuấn, anh Ngọc ạ.
1: Mạnh Tuấn đúng không?
0: Vâng ạ, không có anh Mạnh Tuấn đâu, anh Tuấn Mạnh Thắng và anh Tuấn là hai người hoàn toàn khác nhau anh Ngọc ạ.
1: Vâng. Từ năm ngoái hôm nay anh lại gặp anh Tuấn đấy.
0: Vâng, vui là được anh Ngọc ạ. Đó, quan trọng nhất là tiêu chí của chương trình đưa ra, đó là bên cạnh việc mà chúng ta lắng nghe những thông tin giao thông thì chúng ta phải có một cái niềm vui nữa.
1: anh cũng tham gia giao thông suốt mà, anh cũng tâm tin lên suốt mà em.
0: À hay quá, thế thì rất là cảm ơn anh.
1: Anh cũng đang dừng xe rồi, nhưng mà anh đang có cung đường từ ở viện K2 đi chùa Tây Phương, Thạch Thất, đường Láng Hòa Lạc phía bên này đường, nhưng mà đường thông thoáng lắm.
0: Dạ vâng, tốt quá, cảm ơn anh vừa mới nhắc tới Láng Hòa Lạc có luôn thông tin đến từ phía anh Ngọc. Lộ trình này anh thì có thường xuyên qua lại không ạ anh Ngọc ơi?
1: Anh đi suốt mà em, bây giờ anh đang ở bắt đầu sẽ vào chùa Tây Phương rồi.
0: Vâng.
1: Tại vì anh cũng được anh đi từ ở Linh Đàm, viện K2 đường hướng đi về Láng Hòa Lạc.
0: Dạ. Nên ngày mai có đi đường này nữa không anh?
1: Alo.
0: Vâng, anh có nghe được không ạ anh Ngọc?
1: Anh có nghe bình thường đâu.
0: Vâng, em muốn hỏi anh là ngày mai thì anh có đi lộ trình này nữa không ạ?
1: Ngày mai chắc là không được em ạ, ngày mai phải lộ trình khác rồi.
0: Tức là cái công việc của mình nó sẽ phụ thuộc vào điều gì ạ? Phụ thuộc vào đơn hàng, phụ thuộc vào khách hàng.
1: Khách hàng em ạ.
0: Khách hàng.
1: Rồi.
0: Phụ thuộc vào khách hàng.
1: Anh giới thiệu anh Tuấn, anh tên là anh Học.
0: À vâng, Học ạ. Vâng.
1: Anh học.
0: Cảm ơn anh Học đã sửa sai cho tôi.
1: anh đến đây anh Ngọc để qua đổi vận đen thôi.
0: Dạ thế ạ. Dạ vâng.
1: Anh Học của anh ở Tam Hiệp Thanh Trì rồi, viện K2 Tam Hiệp Thanh Trì rồi.
0: Mà công việc của mình là lái xe, một người lái xe chuyên nghiệp, và buổi trưa này thì trưa nay nắng quá, anh có giải pháp nào để mình cảm thấy đỡ mệt hơn ở trong xe của mình không anh?
1: Anh thì thật ra một cái thì là chung quanh xe mà anh trời nắng này anh toàn xe nắng hết rồi. Nhưng mà cái xe của mình nó nhỏ quá, không bằng xe điện đâu.
0: Thế nên là mình có phải bố trí là trong cái thời gian mà mình là mình chạy xe là từ mấy giờ sáng đến tối thì khép lại anh? Đến mấy giờ?
1: Anh chạy xe Grab thôi mà.
0: Vâng.
1: Thì nói chung túc tắc tầm 1-2 giờ sáng anh đi làm, ở bến gần 6-7 giờ sáng anh về.
0: Vâng.
1: Về trong tầm buổi trưa 9-10 giờ trưa thì vào trong viện ca lại chở khách, làm khách ở trong viện ca thôi. Mà có khách thì đi khó thì nghỉ.
0: Lộ trình... Cái lịch làm việc của anh như thế này thì anh thấy là nó có giống với nhiều các bác tài khác không anh Học?
1: Nói chung cũng giống cho em, tại vì giờ đang đói ăn, chờ khách nào tài hết đấy em ạ.
0: Tức là đêm hôm có như thế nào mình vất vả một chút xíu mình cũng phải chấp nhận điều đó nhỉ anh nhỉ?
1: Rồi,
0: và trong khoảng thời gian này thì sự vất vả đấy em nghĩ rằng là

0: nó còn còn tăng lên gấp nhiều lần. Và tôi
1: Đúng
0: thấy là tất cả mọi người đều đang có một cái lịch trình sinh hoạt nó khá là bất thường để buộc lòng phục vụ cho công tác kiếm cơm của mình, đúng không
1: rồi,
0: anh?
1: mà cái xăng chiều ấy bảo như là giảm giá hay là lên giá chả biết, đâm vụ phải đổ đổ thêm khoảng mất 500.000 thì xăng em ạ.
0: Xăng xăng thì bây giờ nó cũng là một cái mặt hàng thiết yếu, nhưng bây giờ thì chuyện lên xuống là nó cũng trở nên là quen thuộc với người dân rồi anh ạ. Mình cũng không căn ke quá nữa. Tất nhiên là với bọn em thôi, chứ còn với những người mà chạy tính bằng bằng bằng nhìn nhìn kim xăng như anh thì chắc là phải tính toán đấy anh ạ.
1: Đúng rồi, chắc chắn rồi, phải tính
0: Phải
1: toán rồi,
0: tính
1: điều
0: toán
1: hòa.
0: đấy.
1: Điều hòa bật số 2 rồi mà vẫn chưa thấy mát, vẫn chưa
0: Trời,
1: hòa.
0: hôm nay nóng quá, em xem nhiệt độ nào quá. Bây giờ đầu ở nhiệt kế của xe đo bao độ anh?
1: Tầm độ 38 độ 5.
0: 38 độ. Bây
1: Mọi
0: giờ
1: người
0: nhiệt kế ở trong điều kiện lý tưởng là 35 độ mà anh là 38 độ 5, tức là thực ra
1: đang
0: ở
1: ngoài
0: ngoài
1: trời.
0: trời có thể là sẽ hấp phải
1: Rồi.
0: lên tới 40 độ đây anh nhỉ. Cũng
1: Ngoài
0: cũng
1: trời em ạ, đang ngoài, anh đang ngoài trời mà.
0: vâng, nóng đấy, 38 40
1: Rồi.
0: độ chứ không phải là đơn giản đấy. Thì
1: Ok
0: những thôi thì mình cứ cố gắng là thứ nhất là duy trì công việc, thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe anh nhá. Đấy, quan
1: em.
0: trọng nhất em nghĩ là với một người mà chúng ta phải đối mặt với điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt và không còn cách nào khác, thì đương nhiên là giữ gìn sức khỏe là một trong những yếu tố mà em muốn luôn nhắc tới với những bạn thính giả đến với Trên Mọi Nẻo Đường và đến với VOV Giao Thông như thế này. Hôm nay thì anh đã tính mình gác lại công việc đi anh, mình gác lại công việc bởi vì công việc nó diễn ra hàng ngày hàng giờ mà, thả lỏng một đôi chút. Em muốn hỏi
1: Hôm
0: là
1: nay
0: mình có bố
1: nó
0: trí nghỉ mát không,
1: đổ như nào em,
0: mình có bố trí trong hè này đi nghỉ mát được đâu không anh?
1: anh thì hè này chưa bố trí nghỉ mát, tại vì anh nói thật anh Tuấn này, mình ngày xưa thì mình có cơn tâm sự này, ngày xưa mình lái xe thuê ấy,
0: Ngờ.
1: lúc con mình còn bé thì bảo bao giờ, ngày xưa mình lái Ma Linh từ đầu tiên mà,
0: Vâng.
1: lúc nào con mình còn bé thì bảo thôi bao giờ bố mà mua được xe thì bố cho vợ chồng con cái đi nghỉ mát.
0: Ừ.
1: Thế nhưng mà ngày lễ ngày Tết thì tôi thông cảm thì bố phải đi làm. Đấy, thì các con thì được nghỉ, không đi nghỉ mát được.
0: Ừ.
1: Thế sau lúc mà người ta đi làm rồi thì mình lúc đấy không có khách thì các con là đi học, chả đi nghỉ mát được.
0: Ừ.
1: Đấy, cho đúng lúc mình mua được xe rồi bảo bây giờ mua được xe thì cho con đi nghỉ mát. Mua được xe xong rồi thì bảo bây giờ phải đi cày để trả nợ.
0: Giả nợ,
1: Thế là
0: cái
1: chả
0: vòng
1: đi
0: luẩn
1: nghỉ mát
0: quẩn,
1: được.
0: đúng là một cái vòng luẩn quẩn nó cứ đến
1: Đúng
0: với
1: rồi,
0: mình. Và
1: rồi.
0: công việc thì thôi, chúng ta cứ nói đơn giản này, công việc mang lại chúng ta rất nhiều nhưng đồng thời thì nó cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều, trong đó có chính cả thời gian để chăm lo cho gia đình, cho con cái của mình nữa, phải không anh? Ừ.
1: Bây giờ con cái nó lớn rồi thì đi, một thằng đi bộ đội, một thằng thì đi học đại học rồi, thì bây giờ bảo đi nghỉ mát cùng, nó bảo là con không đi cùng người lớn.
0: Không đi cùng với bố mẹ nữa, tình trạng chung của các gia đình, các bạn thấy không? Tôi nói thật với các bạn là các bạn có thấy một chút xíu nào đó hình bóng của gia đình mình ở trong đó không ạ? Cố
1: Đúng
0: gắng đi làm để gom tiền mua xe xong được để lo đi trả nợ đến lúc con cái mình lớn rồi bảo đi cùng, không không đi cùng với bố
1: rồi.
0: mẹ
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi đấy. Bây giờ có xe bảo đi cùng cũng đi, khổ thế.
0: Vâng đấy, tôi thấy là đấy 10 người thì có lẽ là cũng phải 8-9 người có cái điều kiện hoàn cảnh nó giống như là anh Ngọc và như tôi vừa mới đề cập rồi,
1: Anh
0: công
1: học,
0: việc cũng không yên. Anh học ạ. À, vâng.
1: tôi học,
0: Và
1: anh gặp anh Tuấn này là mấy lần rồi đấy.
0: à thế à, ô thế mà
1: Ừ.
0: sao em không nhớ được giọng của anh nhỉ, anh học nhỉ?
1: Tập nhớ là tại vì anh gặp từ năm ngoái rồi,
0: À thế cả năm rồi làm sao mà nhớ được, nhà xe đồng khách
1: năm
0: quá anh ơi.
1: năm ngoái anh gặp Hồng Dung độ 5 lần,
0: Rồi thổ nhiều thế anh. Lâu
1: rồi
0: lâu mình
1: tập
0: cũng cứ nhường cho người khác một chút anh nhá. Rồi.
1: anh gặp tất cả các MC từ năm ngoái rồi, nhưng năm nay
0: Vâng.
1: anh đăng ký lại.
0: À, hay quá anh ạ. Gặp lại
1: Đúng
0: người
1: rồi,
0: quen thì nó cũng
1: đúng rồi,
0: phấn
1: nhưng
0: khởi.
1: mà Hồng Dung hình như vẫn đợi anh hai món quà mà năm nay chả đi giả.
0: À thế à, chết thật, để em nhắc nhá anh nhá. Lên hẳn, đòi hẳn, đòi nợ hẳn ở trên làn sóng của kênh VOV Giao Thông này.
1: Anh có Facebook của Hồng Dung mà,
0: Vâng,
1: anh
0: còn
1: nhắc bảo
0: thôi bây giờ
1: anh
0: thì
1: không trả đâu mà.
0: vâng anh ạ, mình gác lại công việc một đôi chút, gác lại những cái mối lo toan bận tâm cơm áo thường ngày để chúng ta dành thời gian để đi nghỉ mát cùng với chúng tôi. Vậy hôm nay mình sẽ có một cái điểm đi khá là hấp dẫn đấy. Bây giờ em xin phép đọc câu hỏi dành tới cho anh học nhá.
1: Ok.
0: Em nghĩ là với người quen thì thế này thì nhiều bác tài mà nhận ra thì chắc là cũng sẽ cố gắng để hỗ trợ anh vượt qua khó khăn thôi.
1: Biết
0: Nào.
1: rồi, chắc mình đọc đây, anh học trên viện K Tam Hiệp chắc nhiều người biết lắm.
0: Vâng, em xin đọc câu hỏi dành cho anh học như sau. Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một địa điểm nào đây? Nếu như là anh giải được câu đầu tiên thì chắc chắn là mình sẽ có cơ hội để đến với địa điểm đó ngay lập tức ở những câu sau. Động Thiên Đường ạ. Động Thiên Đường nằm ở đâu? A. Yên Bái, B. Tuyên Quang, C. Quảng Bình hay D. Cao Bằng? Động nào? Động Thiên Đường ạ. Tên nghe đã thấy nó giải nhiệt rồi. Nằm
1: Động
0: ở
1: Thiên
0: đâu?
1: Đường,
0: Yên Bái, Tuyên
1: Tuyên
0: Quang, Quảng Bình hay Cao Bằng?
1: động nghe, động nghe có vẻ như là Tuyên Quang thì không phải rồi. Em ấy có 50-50 không?
0: Nếu như anh sử dụng quyền trợ giúp này thì lập tức mình được sử dụng ngay, thế nhưng mà sẽ không còn quyền trợ giúp nào khác anh ạ.
1: anh biết rồi, anh biết cái đấy anh gặp rồi.
0: Cho ok, nhất trí anh, nếu mà anh đã nắm rõ luật chơi thì mình bắt đầu thôi.
1: Cho anh 50-50 đi em.
0: Vâng, em sẽ gạch đi anh hai phương án, đó là Tuyên Quang và Yên Bái. Chúng ta sẽ còn Quảng Bình và Cao Bằng ạ.
1: Đấy, hai cái này anh nghi nghi rồi.
0: Nghi nghi ạ? Nằm trong suy đoán của mình đúng không anh?
1: Rồi, nghi nghi rồi, mỗi Cao Bằng với cả đi biển em.
0: Quảng Bình ạ, và Cao Bằng.
1: Anh chọn Quảng Bình đi.
0: Anh quyết định chọn Quảng Bình. Nếu được lựa chọn giữa Quảng Bình và Cao Bằng, anh sẽ đi đâu ạ?
1: Anh đi Quảng Bình đi, tại vì là biển chỉ có Quảng Bình thôi.
0: Thế thế nên là em mới bảo gợi ý với anh là năm nay mình sẽ có đi nghỉ mát ở đâu không.
1: Anh vừa rồi anh mới đi Quảng thành cổ Quảng Trị về xong.
0: Vâng, hay quá, anh được đi nhiều. Thế cũng là một trong những sở thích mà của nhiều người nhưng vẫn chưa thể nào thực hiện được, ngoài anh em lái xe có điều kiện kết hợp vừa công việc cùng với chính là đi du lịch của mình. Và câu trả lời đó là Quảng Bình quê ta ơi anh ạ.
1: Ok em, đấy anh đã phân vân rồi mà anh phải chờ đúng 50-50, tại vì đầu xuôi đuôi lọt mà em.
0: Đầu xuôi đuôi lọt, đuôi
1: tại
0: lọt
1: vì là, đây. Tại vì là ở Cao Bằng anh đi rồi, nhưng Cao Bằng thì không có biển rồi.
0: Vâng, và động thiên đường chính là ở Quảng Bình. Câu này chính ra lại thành dễ, nếu như mình sẽ căn cứ vào gọi là động thì biết đâu nó là hang động thì cũng chưa chắc đã phải là hẳn là biển đâu, nhưng mà anh đoán đúng Quảng Bình anh ạ.
1: Tại vì là anh quên cái câu hỏi của em là, tại vì em hỏi là đi biển, anh mới chợt nhớ ra.
0: Câu số 2 được chưa anh?
1: Ok em.
0: Câu số 2. Chúng ta sẽ hẳn vào sâu ở trong phía động thiên đường này để xem là trong động thiên đường có điều gì đặc biệt. Các bạn thính giả có biết không ạ? Trong động thiên đường mà chúng tôi vừa mới nêu ở Quảng Bình sẽ có điều gì đặc biệt? A. Có thạch nhũ lớn nhất Việt Nam. B. Có dòng sông ngầm dài nhất thế giới. C. Có một cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam. Hay D. Có vách núi đá vôi dài nhất thế giới.
1: Khó nhỉ?
0: Vâng, trong động thiên đường có điều gì đặc biệt? Có dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam.
1: Rồi.
0: Có tảng thạch nhũ đấy ạ, lớn rồi, nhất okay. Châu Á. Có cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam. Hay là có vách núi đá vôi dài nhất thế giới?
1: Cho anh chọn thạch nhũ đi em.
0: Anh quyết định chọn là thạch nhũ. Có lẽ có vẻ đúng, có vẻ đúng bởi vì
1: trong động mà.
0: Vâng, trong hang động thì thường nó sẽ có thạch nhũ đá. Và anh đang nghiêng về phương án là B, tức là có B. Thạch nhũ lớn nhất Việt Nam, đúng không
1: đúng
0: anh?
1: Rồi. Đúng rồi, từ trong động thì có thế, nhưng mà gì có cái dòng sông rồi dài thế.
0: Có dòng sông à?
1: Anh chọn B đi em.
0: Anh chọn B, bởi vì mình không còn quyền trợ giúp nữa. Nên là bây giờ mình sẽ phải thi đấu bằng đúng thực lực của mình đây, đúng không anh?
1: Rồi, trong động thì phải chọn B rồi.
0: À, vâng. Một thính giả còn nói với anh rằng là nếu mà anh học mà trả lời đúng câu này trước khi anh đưa ra đúng hay sai nhá, anh ấy hứa là tặng cho anh một chai xăng E10 đổ xe chạy thử.
1: Bạn nào ấy nhỉ? Bạn nào em?
0: Bạn Hứa Minh Quang ạ, tặng một chai xăng E10 chất lượng cao của
1: Ok, cảm ơn Minh Quang nhá. Cảm ơn Minh Quang.
0: Và bây giờ sẽ là phương án mà chúng ta xem đúng hay sai đây ạ. Trong động thiên đường, anh học người chơi chúng ta nói rằng là sẽ có một tảng thạch nhũ lớn nhất Việt Nam. Điều này thì suy đoán của anh là hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là không. Nhưng không phải anh ạ.
1: Anh trượt rồi em.
0: Không phải anh ạ, đúng là anh trượt rồi. Có cầu thang gỗ dài nhất Việt Nam anh nhá. Trong động thiên đường có một cầu thang gỗ dài cỡ khoảng độ sấp xỉ một cây số anh ạ, 1 km. Vâng, để người dân có thể đi lại ở trong động thiên đường nhìn ngắm. Tất nhiên là nó cũng có thạch nhũ nhưng mà không có thạch nhũ lớn nhất Việt Nam đâu anh ạ.
1: Tại vì mình chưa vào đấy bao giờ, mình chả biết được.
0: Thế mới là câu hỏi anh ơi. Có phải ai cũng được đi vào trong một cái hang động đẹp như thế đâu, ở Quảng Bình đâu anh.
1: Rồi, anh đi qua đây nhiều nhưng chưa vào được.
0: Đấy, nếu anh đã đi qua Quảng Bình cũng rất là nhiều thì bây giờ anh hãy xem là món ăn của mình ăn liệu có xuất hiện trong câu hỏi của chúng ta hay không. Câu hỏi về ẩm thực.
1: Thế là một đều đúng không?
0: Một đều rồi anh ạ. Và đây là câu hỏi quyết định dành cho anh. Một món ẩm thực tại Quảng Bình anh sẽ phải lựa chọn ra.
1: Quả penalty hả?
0: Penalty, đúng, em thích câu nói này của anh. Đây chính là penalty. Đâu là một món ẩm thực đặc sản tại Quảng Bình? A. Bún sứa. B. Ram mướt. C. Chem chép biển. hay D, cá thòi lòi nướng?
1: Khoai nhỉ.
0: Cú đá penalty mà thủ môn không biết là bay về hướng nào đây? A, bún sứa. B, bánh ram mướt. C, chem chép biển. Hay D, cá thòi lòi nướng. Đâu là một món đặc sản ở Quảng Bình, các bác tài? Người chơi của chúng ta vẫn đang phân vân nhưng không có sự trợ giúp nào nữa rồi.
1: Trợ giúp rồi, penalty rồi. Là một là sút vào góc gôn, hai là sút vào giữa đây.
0: Vâng. Khó quá anh nhỉ? Em có thể trợ giúp cho người quen. Có thể trợ giúp cho anh.
1: Ok em.
0: Và em thì em muốn nói rằng là ở Quảng Bình ấy, thì bánh ram mướt không phải là đặc sản. Không phải là đặc sản. Và chúng ta sẽ còn bún sứa, chem chép biển và cá thòi lòi nướng.
1: Thế thì cho anh, tại vì anh đi Quảng Bình mấy lần rồi, nhưng mà anh chưa ăn cái món đặc sản ở đấy. Thì thôi cho anh món cá thòi lòi nướng đi em.
0: Cá thòi lòi nướng nghe có vẻ cũng rất đặc sản rồi mà anh. Nghe cá thòi lòi thật khó hình dung là con cá thòi lòi như nào, lại phải nướng lên ăn mới ngon, thì liệu đó phải là đặc sản ở Quảng Bình hay không?
1: Anh chưa biết là con cá đó như nào cả, nhưng mà thôi thì cái chém chép nướng là con cá chép à hay như nào?
0: Chém chép biển anh ạ.
1: Chém chép biển à?
0: Vâng. Anh có muốn thay đổi đáp án không? Em cho phép anh đấy.
1: Chém chép biển là như nào nhỉ?
0: Chém chép biển khó hình dung lắm. Nó giống như là thuộc họ hến biển anh ạ. Đấy. Nó là nghêu xó hến gì đấy, kiểu vậy.
1: Được gọi là chém chép biển là món đấy là nướng đúng không?
0: Vâng, cá thòi lòi nướng này, còn có bún sứa nữa anh nhá, bún sứa. Sứa này, chém chép biển và cá thòi lòi nướng.
1: Thôi cho anh đổi sang chém chép biển đi.
0: Anh quyết định chọn chém chép biển đúng không anh?
1: Rồi, tại vì bún sứa thì anh chưa ăn bao giờ, nhưng mà bún sứa nghe hơi lạ.
0: Ơi, có đấy anh ạ, em khẳng định với anh là có. Đấy. Đấy tùy anh. Nào.
1: Rồi anh chuyển sang chém chép biển đi em.
0: Đã quyết định chưa ạ? Đổi rồi là không thay nữa nha, một lần duy nhất thôi.
1: Đúng rồi, ok. Bây một lần duy nhất. Một là vào góc, hai là vào giữa, còn gì đâu.
0: Vâng, chem chép biển nó hình dáng nó giống như là nghêu ấy, thuộc họ hến biển. Nhưng tuy nhiên thì chem chép cũng có thể sống ở khu vực nước ngọt, sông Hồ nhé, hoàn toàn có thể. Và đây chính là một món đặc sản tại Quảng Bình anh ạ.
1: Bây giờ anh nghe là đầu tiên mà.
0: Vâng, chem chép biển anh ạ. Các bác tài có thể nắm bắt thông tin này để mình có thể là thưởng thức món đặc sản chem chép biển.
1: Vào em thử đúng không?
0: Vâng, tại Quảng Bình anh nhá. Đấy, cuối cùng là pha bẻ lái này, cuối cùng cũng khá ổn đấy chứ đúng không anh? Quá ổn. Rồi, nhưng mà bây giờ mình còn có một gói câu hỏi nữa. Gói này thì không thể gọi là penalty được bởi vì nó rất là dễ luôn anh ạ. Em chỉ liếc đáp án là em đã thấy câu hỏi này nó dễ và anh sẵn sàng để mang quà về nhà rồi.
1: Đó.
0: Đây là món quà của nhà tài trợ dầu gội dược liệu Sao Thái Dương.
1: Và, okay, em.
0: Và nhà tài trợ sẽ mang câu hỏi đến với anh, đồng thời là phần thưởng, phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Nào, câu hỏi của chúng ta như sau. Ca khúc có tên Còn tuổi nào cho em. Anh nghe được không ạ?
1: Anh nghe rồi.
0: Vâng, Còn tuổi nào cho em là sáng tác của nhạc sĩ nào? A, Trần Tiến. B, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nào, một giây dành cho anh.
1: Còn tuổi nào cho em à?
0: Vâng.
1: Còn tuổi nào cho em, Trần Tiến, Trịnh Công Sơn. Em nhỉ? Cho anh chọn Trần Tiến đi. À, Trịnh Công Sơn đi.
0: Anh quyết định chọn Trịnh Công Sơn. Anh cứ hay đùa. Lâu lâu lại cứ quay xe. Lúc đầu tiên lại chọn Trần Tiến, rồi sau đó sang Trịnh Công Sơn.
1: Trịnh Công Sơn.
0: Và cùng với những ca khúc mà chúng ta thường lắng nghe rất quen thuộc, Diễm Xưa, Nối Vòng Tay Lớn, Còn Tuổi Nào Cho Em. Và đây là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn anh ạ.
1: Ok em.
0: Và như vậy là phần quà bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc sẽ được gửi về tận nhà cho anh từ nhà tài trợ.
1: Anh Tuấn ơi, anh Tuấn.
0: Vâng.
1: Anh có đấy này, mọi lần trước anh như còn hai gói quà của nhà tài trợ mở cách đây hồi nửa năm chả thấy gửi em ạ.
0: Vâng, thế để em xem lại anh nhá.
1: Bọn em bảo Hùng Dung rồi, nhưng vẫn lợi hai gói quà mãi chả thấy gửi gì cả.
0: Vâng, em sẽ kiểm tra lại.
1: Bạn thư ký nhá.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh Tuấn.
0: Vâng.
1: Chào tất cả anh em lái xe. Mình tên là học ở viện K2 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội.
0: Vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình.
1: Của thầy rồi, nhưng mà chú địa phương người ta đang ngồi chơi thôi, nhưng mà Qua cảm ơn anh em rồi, gọi là thôi đăng ký này, rồi sau năm sau gặp lại.
0: Năm sau gặp lại. Đấy. Ai cũng như thế này, không phải đáng yêu không, đúng không ạ? Nhường rất nhiều cơ hội cho người khác. Vâng, chúng ta đã đến với Quảng Bình các bạn ạ. Và trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, người chơi của chúng ta đã bớt thời gian đã là rất là quý báu rồi. Và

Niềm vui đó là anh ấy quay xe kịp thời ở những phương án sai để đến với phương án đúng và nhận hai phần quà trọn bộ của chúng tôi, quà của cá nhân anh Tuấn trên mọi nẻo đường và quà đến từ nhà tài trợ các bạn ạ. Đấy, niềm vui bên cạnh là những gì được chia sẻ về cuộc sống, về mối lo, về những gì đang diễn ra hàng ngày thì chúng tôi cũng xin được đáp lại bằng những phần quà nho nhỏ kỷ niệm nhau như vậy khi các bạn đến với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị có những thông tin liên quan tới sản phẩm của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chăm chút cho sức khỏe hay diện mạo bên ngoài mà việc quan tâm đến làn da mỗi ngày cũng là cách để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Một làn da sạch, thoáng, dễ chịu mang lại cảm giác thư thái tự tin để khởi đầu một ngày làm việc thật là nhẹ nhàng. Và đó cũng chính là lý do sữa tắm trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chăm sóc cơ thể của chúng ta, đặc biệt là với các bác tài đấy ạ. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica tạo ra một cảm giác dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn, da sạch sâu thoáng. Thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng sẽ rất dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ trong phần chơi trả lời ngay qua lên tay sẽ được tiếp tục gửi tới quý thính giả tham gia với chúng tôi vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi cùng với nhà tài trợ Sáu Thái Dương đã đồng hành cùng phần chơi này. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi mở ra gói câu hỏi số 2 các bạn nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Các bạn ạ, đây là chặng 2 của Trên Mọi Nẻo Đường. Thực ra chặng 1 thì sẽ nhiều cảm hứng bởi vì chúng ta có thể nói về bất cứ nơi mà nào mà chúng ta đi tới. Thế mà chặng 2 là một chặng mà nó lại mang tính cảm xúc nhiều hơn các bạn ạ. Bởi vì các bác tài có thể nói tới những nơi mà mình nơi mình sinh ra, mình nơi mình thậm chí là có thể đã thoát ly khoảng 20 năm, 30 năm đấy. Nhưng mà khi mà quay trở lại thì mỗi chặng đê, một chặng đường dài chạy trên triền đê hay là mỗi dặng tre hoàn toàn có thể mang lại cho quý vị và các bạn những cảm xúc mà phải nói rằng là nó rất là khó quên. Và đây là chặng như vậy các bạn ạ. Và chúng tôi nối điện thoại với anh Nam. Alo, xin hỏi đấy có phải anh Nam không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em xin chào anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ạ.
0: Cảm ơn bạn Nam đã đến với chương trình. Chắc là Nam kém tuổi tôi đúng không ạ?
1: Dạ em năm nay em ít tuổi thôi mà. Năm nay em có 45 thôi ạ.
0: Mới có 45 tuổi thôi ạ?
1: Dạ.
0: Ôi, tôi thấy hay đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình thấy rằng là như vậy là mình còn rất là trẻ đúng không nào?
1: Dạ vâng.
0: 45 thì bạn thực ra là nói về, nếu mà nói thế thì tôi cũng không hơn bạn nhiều lắm, hơn bạn có 5 tuổi thôi. Nên là
1: dạ,
0: anh em mình thôi cũng tạm coi là đồng vai trang lứa, sàn sàn với nhau được đúng không nào?
1: Dạ vâng, em theo dõi chương trình Trên Mọi Nẻo Đường cũng rất là lâu.
0: Thế sao, tại sao hôm nay mới xuất hiện trong chương trình này?
1: Dạ bởi vì là báo cáo với anh Tuấn là hôm nay là em một ngày rất là đẹp trời, mát mẻ, anh em đi làm rất là hăng say thì
0: Ok bạn, cảm ơn sự mát mẻ mà bạn đã mang tới cho chương trình trong cái nóng 40 độ. Bạn nói làm tôi thấy cũng mát mát rồi đấy bạn ạ.
1: Vâng.
0: Thế lúc này bạn đang ở đâu ạ?
1: Em hôm nay là đúng tròn 15 là ngày em gọi điện tổng đài. Hôm nay em được kết nối với tổng đài và đặc biệt hơn nữa là được gặp anh Tuấn. Em cũng gửi lại chúc khỏe anh Tuấn và bạn MC đã kết nối cho em và chào tất cả anh các chị, các bác, các chú Trên Mọi Nẻo Đường. Chúc các bác, các chú là luôn luôn mạnh khỏe, Trên Mọi Nẻo Đường.
0: 45 tuổi và mình đã lái xe được bao nhiêu năm nào? Xe bạn có giống 10, tôi không?
1: Em mới lái được có chục năm nay thì ạ.
0: 10 năm, tôi lấy bằng vào năm 2011. Thế bạn sao?
1: Em thì lấy bằng vào ngày 15 tháng 5 năm 2016 và hôm nay là 15 tháng 5 năm 2026 là đúng tròn 15 và cũng là 15 cái mốc mà em gọi điện tổng đài, em ngày đấy em quá lựa thì em không chưa có duyên. Anh chị.
0: Trong bao nhiêu năm lái xe đó thì điều bạn sợ nhất khi đi ở những con đường trung tâm thành phố, đi ở những đường thành phố nói chung này là gì?
1: Dạ. Cái điều sợ nhất là khi em lái xe trên các cung đường đấy là bọn em làm dịch vụ là sợ nhất là trường hợp là không may là các bác vui tính, các bác cho bọn em leo cây vùng tiền. Trên Mọi Nẻo Đường em đi thì em thấy rằng rất là thú vị khi là mỗi lần được gặp những đặc sản của quê hương mình, của Hà Nội này, em cảm thấy là cũng rất là vui. Có những lúc như thế thì mình mới dừng chân lại được, mình ngắm được thành phố và ngắm được mọi người đi lại, mình cảm thấy rằng tấp nập mà cuộc sống nó mới hối hả.
0: Nhưng mà tất nhiên là không phải trong điều kiện thời tiết nó mát mẻ giống như trưa ngày hôm nay đúng không? Như thế này thì bạn ngắm trong cái sự chói lóa của ánh nắng mặt trời thì tôi cho rằng là nó khó nhìn lắm. Nhà mình ở đâu nhỉ Nam nhỉ?
1: Nhà em ở Trường Mỹ Hà Nội anh ơi.
0: Ngay Trường Mỹ à?
1: Đại học Trường Thể Thao ấy ạ.
0: Anh biết rồi, thế thì đường đó đi ở phía để đi ra đường Hồ Chí Minh đúng không?
1: Đường Hồ Chí Minh thì lại là xa anh. Hồ Chí Minh là đi về hướng đằng Xuân Mai Hòa Bình, nhà em ngay cầu Mai Lĩnh ạ.
0: Qua cầu Mai Lĩnh rẽ bên phía mặt phía Quảng Bị đúng không?
1: Không, để tay phải đi vào trường Đại học Thể dục Thể thao.
0: Tôi có người bạn dạy Đại học Thể dục Thể thao, dạy môn bơi. Tức là mình rẽ vào bên phía Trường Mỹ này, sau đó có một cái nhánh đường rẽ vào bên tay phải. Đó, thì tôi nhớ, đúng rồi. Tôi nhớ khu vực đó. Và thực ra thì trước hè tôi hay về Trường Mỹ, ở đó quê ngoại của tôi. Đó thì được cái là cũng quê thì cũng rộng nên tôi hay mơ màng, tôi hay ra vựa dặng tre, tôi ngủ rồi tôi đi câu cá, rồi trèo cây sung ở bờ ao. Tất cả những điều đó thì nó có nhiều cảm xúc trong mùa hè lắm, bởi vì hè tôi hay về. Hè ngày xưa thì các bố mẹ toàn cho con cái về quê, gửi ở quê ông bà trông mà. Tôi là một người như thế, bị gửi về quê như vậy bạn ạ. Đấy.
1: Còn
0: ở đó thì đất nhà mình có rộng không hả Nam?
1: Đất trẻ em thì cũng hẹp lắm anh ạ, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, đủ ở
0: thế ạ. Nhà tôi thì không biết thế nào nhưng mà cũng có vườn, tất nhiên là cũng không thể rộng theo kiểu là bao la bát ngát cò bay thẳng cánh được, nhưng mà cũng có vườn, có ao, thì tôi nghĩ là thôi mình như vậy là mình cũng hài lòng rồi. Nếu mà mình về quê thì chỉ sống kiểu nhẹ nhàng ở vậy, nhà tôi thì vẫn còn cỡ khoảng độ đâu đó 120 mét, đấy, đất ở đó nhìn ra cánh đồng nhìn thích lắm đấy. Nhân nói về cảm xúc quê thì tôi chia sẻ vậy bạn ạ.
1: Dạ vâng.
0: Ở Trương Mỹ đấy, nhà tôi thì cũng qua cầu Mai Lĩnh đi vào về phía qua chợ Mai Lĩnh đâu đó cỡ khoảng 5 cây là vào tới rồi.
1: Rồi. Thì theo anh Tại thế thì cũng là gần chỗ nhà em rồi. Nhưng mà không biết làng anh là làng nào thôi.
0: Thôi bây giờ thì anh em mình sẽ tạm rời xa Trường Mỹ quê hương của mình một đôi chút để đến Quảng Bình nhé bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Hôm nay thì chúng ta đi Quảng Bình và người chơi đầu tiên của chúng ta thì cũng đã mở ra chúng ta là đây là điểm đến là Quảng Bình rồi. Và chúng ta sẽ hỏi về những điều hết sức là quen thuộc tại Quảng Bình. Đó là hang động thuộc Quảng Bình bạn ạ.
1: Vâng.
0: Và bạn sẽ phải tìm ra đâu là một hang động thuộc Quảng Bình trong 4 phương án mà tôi nêu ra sau đây. A. Hang sáng, B. Hang én, C. Hang sáng tối, hay D. Hang rơi.
1: Hang rơi thì ở như là ở Sơn La, ở Lạng Sơn. Hang sáng,
0: hang sáng, hang én, hang sáng tối và hang rơi.
1: Anh Tuấn có thể gợi xem một chút nữa được không anh? Nhỏ đấy không anh?
0: Tôi có thể gợi ý cho bạn, có chứ. Mình hoàn toàn có thể gợi ý cho nhau mà. Ít nhất là trong câu hỏi này. Ví dụ như mình đã có hang sáng rồi lại có hang sáng tối thì tại sao mình không mạnh dạn bỏ luôn cái hang sáng đi chẳng hạn thế. Thì chúng ta sẽ còn hang én, hang sáng tối và hang rơi.
1: Thì hang tối đi anh.
0: Anh quyết định chọn là hang sáng tối à? Có hang sáng này, hang én này, hang sáng tối và hang rơi. Như bạn nói là hang rơi thì có lẽ không phải. Sau đó tôi lại gợi ý cho bạn là đã có hang sáng tối rồi thì thôi mình lựa luôn đi chứ mình đừng lấy hang sáng nữa chẳng hạn. Thì bây giờ sẽ còn là hang én và hang sáng tối chẳng hạn.
1: Vâng, hang sáng tối đi anh. Hang
0: quyết định chọn hang sáng tối.
1: Vâng.
0: Và tôi xin trả lời với bạn rằng là sự khởi đầu này của bạn là cũng gần đúng thôi bạn ạ. Gần đúng thôi. Bởi vì nó gần đúng với bởi vì nó xếp ngay sau cái phương án đúng, đó là hang én mới là hang đúng bạn ạ, là đúng bạn ạ.
1: Vâng.
0: Gần đúng bởi vì xếp ngay sau. Nếu như bạn chọn hang rơi nó xa quá. Rồi, thế bây giờ câu này thực ra lại là một cái câu khá dễ mà tôi không nghĩ là bạn có thể trả lời sai đâu. Thế nhưng không sao cả, bởi vì cơ hội vẫn còn nguyên, thực sự là như vậy. Cơ hội vẫn còn nguyên cho câu hỏi tiếp theo. Đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình sẽ dài bao nhiêu km? Chúng tôi lấy con số gần đúng thôi nhá. Tức là

0: Và chúng ta sẽ có khoảng 50 giây để trợ giúp cho nhau. Và hãy xem là đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua Quảng Bình dài bao nhiêu km. Có những người thì đưa ra gợi ý ngay từ những câu hỏi đầu tiên, tức là câu hỏi đầu tiên là hang hang én ấy, thì cũng đã có người trợ giúp cho bạn rồi. Đến câu này chúng ta mới nhờ nhau. Và chúng tôi đã nhận được khá khá những sự trợ giúp cho các bác tài của từ các bác tài dành tới cho bạn Nam. Khá nhiều đấy. Rồi, và chúng ta sẽ chỉ còn có khoảng 10 giây nữa thôi các bạn ạ. À. Nhanh nhanh nhanh để có thể trợ giúp cho người chơi của chúng ta. Cá nhân tôi thích là người chơi nào cũng có những phần quà nho nhỏ, phần quà kỷ niệm của chương trình mang về. Nào thôi, hết giờ, chúng ta khép lại nhá các bạn nhá. Ai đã đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình thì tôi tin là các bạn thính giả sẽ có câu trả lời sát nhất. Tất nhiên là bởi vì là mình sẽ lấy số chẵn thôi mà, nên là sẽ bỏ đi phần số lẻ đằng sau. Chúng ta sẽ bắt đầu. 100 km. Có một người chọn, bạn Nguyễn Hữu Anh đưa ra là 100 km. 200 km xem có ai chọn không. 200 km có một, có hai, có hai người chọn, có hai người chọn. 300 km có ai ạ? Có một, có hai, có ba, có bốn, có năm. Và 400 km không có ai chọn cả. Rồi, bạn đã định hình được chưa ạ, bạn Nam?
1: Dạ, vâng ạ. Và trước tiên em cảm ơn tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ cho em, đã hỗ trợ em. Thì em câu hỏi này thì theo em thì Quảng Bình thì nó ngắn, nó cũng ngắn không được dài, thì Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An thì nó dài rồi. Thì cho em chọn là phương án
0: Theo số
1: đây
0: đông.
1: đi anh, 200 km đấy.
0: Số đông đang đứng về là 300 km. Đấy, tôi nhấn mạnh lại như vậy. Còn còn nếu như là bạn tùy chọn 200 thì tôi cũng đồng ý với bạn thôi, cũng không sao cả.
1: À vâng, cho em 300 đi anh.
0: Cuối
1: Thay đổi 300. Chưa thay
0: cùng lại quay xe rồi. Người chơi đầu tiên đã quay xe kịp thời và trả lời đúng. Còn bạn thì sao? Bạn đã phân tích và nói rằng là khoảng 200. Nhưng mà tôi sẽ đọc cho bạn một comment của một thính giả gửi tới. Bạn Trịnh Tuấn cho biết là bạn đã chạy qua đường Hồ Chí Minh qua phía Quảng Bình, và theo cây số km bạn đo được ở trên xe ô tô của ô tô của bạn thì bạn đo thì nó rơi vào khoảng 300 km. Thì tôi tin là tất cả anh em lái xe mà để ý mà đã bấm đồng hồ đo thì biết rằng là nó sẽ là mang tính, tất nhiên là chúng tôi bỏ số lẻ đi nhá, thế nên là phương án đúng thì như bạn nói phải là 300 bạn ạ, không phải là 200 đâu nhá. Chính xác là nó lên tới cỡ khoảng độ 320 cây bạn ạ. Đó. Thế mình quyết định là 300 rồi nhỉ? Quyết định là 300 rồi. Rồi bây giờ thì phải là một câu cuối thôi. Và câu này như thường lệ vẫn sẽ là một câu hỏi liên quan tới đặc sản. Đấy, chúng tôi thường hay sắp xếp vị trí địa lý này, một cái điểm gì đó đặc biệt này, sau đó là sẽ là phong tục tập quán hoặc là đặc sản đó, hoặc là văn hóa. Thì đây sẽ là một câu hỏi liên quan tới đặc sản ở Quảng Bình, và chúng ta sẽ nêu ra 4 món ăn để bạn lựa chọn, phải lựa chọn đúng đâu là một món ăn đặc sản ở Quảng Bình. A. Giá bể. B. Canh xương rồng. C. Nhộng nhộng rang lá chanh. Hay D. Canh thanh long. Nào bạn.
1: Thanh long
0: Giá bể,
1: giá
0: canh
1: giá
0: xương rồng. Có hai món canh và hai món mà chúng ta thấy cũng
1: kinh sinh rồi
0: giá bể này, canh xương rồng này, nhộng rang lá chanh và canh thanh long. Đâu là một món đặc sản tại Quảng Bình?
1: nhộng rang là chanh thì từ ngoài Bắc mình hay ăn nhất.
0: Dễ hơn đúng không?
1: Và cần cái phương án này thì em loại trừ phương án nhộng này,
0: Nhờ
1: còn
0: nhộng.
1: canh xương rồng,
0: Canh có hai món canh đó là canh xương rồng và canh thanh long.
1: canh thanh long thì nó bạn bằng nếu như mà nó Bình Định nó mà bằng bằng bằng, bằng qua Nha Trang Khánh Hòa lên Ninh Thuận Bình Thuận thì thanh long thì nó lại là ok, nhưng mà nó lại đây là Quảng Bình thì canh xương rồng. Em đi cho chậm phương án A đi anh ơi,
0: A
1: canh
0: là
1: xương
0: giá
1: rồng
0: bể.
1: à, giá vẻ ạ.
0: Vâng, A thì là giá bể, mà B thì là canh xương rồng, C là nhộng rang bạn đã loại, và D là canh thanh long. Tôi thì nếu cá
1: Long
0: nhân tôi thì tôi sẽ nghiêng về hai món canh nhiều hơn. Đó, thực sự là như vậy.
1: cho em chọn canh canh giá canh thăng long.

0: Bên, ở cái
1: canh
0: canh canh xương rồng
1: canh canh gì ạ?
0: canh
1: Canh gà
0: xương
1: thọ
0: rồng
1: xương thì không phải.
0: cái canh xương rồng đấy anh ạ, canh
1: Canh
0: xương
1: xương
0: rồng.
1: rồng.
0: Vâng.
1: Chắc chưa bạn, hết giờ
0: chắc chắc
1: là thôi đấy,
0: chắc
1: mình không
0: chắc
1: có
0: chắc
1: cơ hội
0: chắc
1: quay lại đâu.
0: chắc
1: Đi là
0: chắc
1: đi
0: chắc
1: vào
0: bạn
1: đường một chiều luôn đấy bạn ạ.
0: vâng, canh xương rồng.
1: Và chúc mừng bạn, canh xương rồng là phương án đúng bạn ạ.
0: Tại
1: Tôi nghi bạn lại chuyển sang canh thanh long nhưng cuối cùng không phải.
0: nếu như nó ở Bình Thuận, Phú Yên ấy thì em nghĩ rằng nó là canh thanh long thật, nhưng mà
1: À.
0: nếu như mà nó ở đây, nó ở Quảng Bình thì nó không, em phải loại trừ ngay phương án này
1: À,
0: vì
1: thú thực
0: phương
1: với
0: án
1: bạn là cả hai món canh này tôi đều chưa ăn. Tôi đều chưa ăn
0: này
1: món canh nào cả.
0: vừa.
1: Canh dương rồng hay canh thanh long tôi đều chưa ăn. Nói về món canh thuần túy đấy nhá, còn quả thì có thể là mình quả thanh long thì đương nhiên rồi đúng không, nhưng mà canh thì tôi cũng chưa ăn đâu, chả biết là mùi vị như thế nào, để có cơ hội thì mình thử. Nhưng điều mà tôi muốn nói lúc này thì không phải là món canh, mà là tôi muốn nói là chúc mừng bạn vượt qua những cái câu hỏi đôi khi nó cũng hơi khủng khoảng một đôi chút, thế nhưng mà quan trọng nhất là đấy, bạn thấy ấy, đôi khi mình trả lời nó cũng không phải là đúng ngay ở câu hỏi đầu tiên, nhưng mà có sự trợ giúp của các bác tài, có một đôi chút phân tích, hoặc là vì một lý do nào đấy bạn biết, thì mọi thứ vẫn cứ hanh thông mà, đúng không nào? Đấy.
0: Vâng,
1: Để
0: cảm ơn anh
1: nói
0: ạ.
1: với nhau rằng đấy, mà đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khó khăn ở ngay từ những đầu tiên mà chúng ta vượt qua thì làm cho chúng ta nản bước, và những câu hỏi phía sau thì các bạn đấy bạn đều trả lời giải quyết tốt. Tôi hy vọng là trong cuộc sống cũng vậy, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và có được những gì mà mình thiết lập, mình xây dựng. Đó, bây giờ ước mơ thì cũng phải xây chứ đúng không? Đấy, nói ước mơ thuần
0: Vâng.
1: túy chung chung thì nói chung quá, mình phải có những kế hoạch, ví dụ là mua nhà rồi là mua xe đều phải có kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thế là thôi thì mình cứ hoàn thành được ước mơ đó thì cũng đã là toại nguyện rồi. Hẹn gặp lại bạn Nam ở những lần chơi tiếp theo, bạn Nam nhé.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
1: Và
0: Dạ.
1: xin được chia tay bạn Nam, và cũng là những lời chúc để dành tới cho tất cả các bạn thính giả. Mọi ước mơ đều được thiết lập, đều được xây dựng từ bàn tay, khối óc và cả sự kiên trì nữa. Chúng tôi tin rằng là mỗi buổi trưa chúng ta chưa giúp gì nhau được nhiều thì cũng sẽ là những lời động viên để chúng ta làm việc tốt hơn, để xây đắp những ước mơ của chính mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, và đừng rời xa tần số FM 91 MHz, bởi vì một ca khúc viết về Quảng Bình rất hay sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và xuyên suốt chương trình buổi chiều ngày hôm nay, từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Hy vọng là những thông tin, những chuyên mục mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình đã chuẩn bị để chia sẻ có thể giúp cho quý vị có thêm cho mình những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác tài di chuyển trên đường, hy vọng là những thông tin về giao thông có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Thêm vào đó nữa, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi tặng quý vị thính giả những món quà âm nhạc. Hy vọng là quý vị khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Ít phút trước thì đơn vị này có chia sẻ là cầu Tân Thuận 2, thưa quý vị, theo hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành, ở đây đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành thì mình chú ý, ở đây xe đông di chuyển hơi chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nhé, hãy chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện chủ sở hữu năm 2025. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu và các đơn vị được giao quản lý nhà ở công vụ rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư thuộc cư xá Thanh Đa. Kết quả kiểm định cho thấy 6 lô chung cư trên thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân phường Bình Quới ban hành quyết định di dời theo phương án bồi thường tái định cư đã được phê duyệt. Hiện 6 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa có tổng cộng 1.216 căn hộ, trong đó thì có 948 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân và 268 căn thuộc sở hữu nhà nước. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay 14 tháng 5, một vụ hỏa hoạn bùng phát từ hầm khách sạn 5 tầng trên đường Hàng Thuyên, Nha Trang. Khói lửa bao trùm khiến cho nhiều du khách và nhân viên hoảng loạn tháo chạy. Lửa bùng phát từ tầng hầm rộng hơn 50m2. Người dân khu vực cho biết thời điểm xảy ra cháy có nghe tiếng nổ lớn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy sau 10 phút. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh sao và bầu trời.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trí cùng với ca khúc Ánh Sao và Bầu Trời. Thời điểm này là 14 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ thông tin giao thông. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại, lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 rất lớn. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan đang phân luồng điều tiết giao thông tại vòng xoay cao tốc. Đội cảnh sát giao thông số 6 khuyến cáo lái xe lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu theo lộ trình ra nút giao Vành đai 3 hoặc là nút giao 319 ra cao tốc Bến Lức Long Thành đến quốc lộ 51 rồi đến Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông, hoặc là tiếp tục lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát xe phía trước, đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn quý vị nhé. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m và liên hệ về hotline 1900 8099 của phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Tiếp tục là thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km, và quý vị cũng có thể chọn lộ trình thay thế được gợi ý từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, tiếp tục chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng, cảnh giác với hiện tượng mất tập trung vi mô khi mà lái xe. Còn cuối cùng, chuyên mục tư vấn cabin sẽ là stress vì kẹt xe, các bác tài cẩn thận với nguy cơ đột quỵ. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa công bố kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, dự kiến áp dụng trên toàn quốc từ năm 2026. Mỗi người dân sẽ được khám ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe lâu dài. Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, khám lâm sàng đầy đủ theo quy định bao gồm khám tiền sử gia đình, khám thể lực, nội khoa, tai mũi họng và được thực hiện một số xét nghiệm cần lâm sàng cơ bản gồm xét nghiệm máu, công thức máu, đường huyết, ure, creatinine, men gan, ASAT và ALAT, xét nghiệm nước tiểu, đường và protein và chụp X-quang tim phổi thẳng. Ngoài các danh mục trên, những xét nghiệm khác sẽ được thực hiện tùy điều kiện hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc theo nhu cầu tự nguyện của người dân. Đối với phụ nữ sẽ có thêm khám phụ khoa, trẻ em và học sinh được áp dụng theo quy trình khám phù hợp theo từng độ tuổi. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục. Chương trình nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, giúp phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và nhiều bệnh mãn tính khác ngay từ cộng đồng.
0: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 90/2026 sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bắt đầu có hiệu lực. Trong đó siết chặt các hành vi liên quan đến xác định và lựa chọn giới tính thai nhi. Theo quy định mới, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng. Nếu bắt mạch siêu âm hoặc là xét nghiệm nhằm chẩn đoán, tiết lộ giới tính thai nhi, mức phạt là từ 7 đến 15 triệu đồng, đồng thời có thể bị tước giấy phép hoạt động hoặc là chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Nghị định cũng xử phạt các hành vi ép buộc, hướng dẫn dùng thuốc, thực phẩm chức năng hay phương pháp can thiệp để sinh con theo giới tính mong muốn, với mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị xử phạt là từ 5 đến 30 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm và vai trò liên quan.
2: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần giảm 2 muỗng cơm trong mỗi bữa ăn cũng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm lượng tinh bột vừa phải giúp cải thiện huyết áp, đường huyết, mỡ máu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà không cần áp dụng chế độ ăn quá khắt khe. Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi mà lượng carbohydrate được giảm hợp lý, cơ thể sẽ cải thiện độ nhảy insulin, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và giảm tích tụ mỡ nội tạng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người thừa cân, tiền đái tháo đường hoặc là có nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không nên bỏ hoàn toàn tinh bột vì cơm vẫn là nguồn năng lượng quan trọng. Thay vào đó thì người dân nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp, ưu tiên gạo lứt, rau xanh, chất đạm lành mạnh và tăng vận động thể lực. Việc giảm ăn cần thực hiện từ từ, duy trì lâu dài và kết hợp lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả bền vững thay vì giảm cân cấp tốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý vị thân mến, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác mất tập trung khi lái xe. Đó có thể là vài giây suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó, vài giây liếc nhìn điện thoại hay là màn hình Android trên xe, hay cũng chỉ vài giây chỉnh lại điều hòa, ngước nhìn một cảnh vật nào đó hai bên đường.
2: Có những con số biết nói về sự phổ biến tình trạng này. Đó là theo khảo sát mới đây nhất, trung bình mỗi tài xế thừa nhận thực hiện khoảng 10 hành vi gây mất tập trung khi lái xe trong vòng 1 năm. Khảo sát chỉ ra rằng, hành vi tưởng chừng vô hại lại diễn ra rất thường xuyên. Uống nước khi lái xe là hành vi phổ biến nhất với 79% người thừa nhận, trong khi 69% cho biết họ điều chỉnh định vị trên điện thoại hoặc là với tay lấy đồ trong xe.
0: Ngoài ra, 66% tài xế nói rằng,

0: họ nghe điện thoại ở chế độ rảnh tay và 61% thừa nhận ăn uống khi đang điều khiển phương tiện. Đáng chú ý, việc sử dụng điện thoại vẫn là vấn đề lớn khi gần 59% người tham gia cho biết họ đọc tin nhắn hoặc là thông báo khi đang lái xe. Không chỉ các hành động vật lý, sự mất tập trung về tinh thần cũng phổ biến. Có tới 55% tài xế thừa nhận để tâm trí lang thang khỏi việc lái xe, trong khi 54% bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài như cảnh vật hoặc là sự kiện bên đường.
1: Nhiều người nghĩ rằng lái xe mà buồn ngủ thì mới nguy hiểm, chứ lơ đễnh vài giây thì có gì đáng lo ngại đâu ạ. Thế nhưng nghiên cứu về an toàn giao thông tại Mỹ cho biết, chỉ cần rời mắt khỏi đường hơn 2 giây thôi, nguy cơ tai nạn có thể tăng gần 4 lần. Những khoảnh khắc rất ngắn này được các nhà nghiên cứu sắp xếp vào nhóm mất tập trung vi mô, tức là dạng mất tập trung ngắn hạn.
0: Khái niệm này mô tả tình trạng sự chú ý của tài xế bị gián đoạn trong một đến vài giây. Không đủ lâu để tài xế nhận ra bản thân đang mất tập trung, nhưng đủ để làm đứt quãng quá trình quan sát liên tục. Trên cao tốc, nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao và tình huống thay đổi nhanh, những gián đoạn ngắn này có thể tạo ra một khoảng mù nguy hiểm, khiến tài xế không kịp nắm bắt diễn biến phía trước.
1: Vậy tại sao lái xe trên cao tốc dễ gây mất tập trung vi mô? Theo chuyên gia thì khác với đường đô thị, nhiều giao cắt và biến động, cao tốc thường tạo cảm giác ổn định trong thời gian dài. Khi mà xe chạy đều và ít phải xử lý tình huống, não bộ có xu hướng là giảm tải, chuyển sang trạng thái hoạt động tự động thay vì duy trì mức tập trung cao liên tục.
0: Dạ vâng, lúc này tài xế vẫn điều khiển xe nhưng mức độ chú ý đã suy giảm, dễ rơi vào trạng thái lái theo quán tính. Lúc này, các gián đoạn chú ý ngắn dễ xảy ra hơn. Khi não không còn phải xử lý nhiều thông tin, nó dễ trôi sang suy nghĩ khác hoặc là vô thức thực hiện những hành vi như là liếc nhìn điện thoại, chỉnh điều hòa. Dạng mất tập trung này khác với buồn ngủ hay là việc sử dụng điện thoại có chú ý ở chỗ, nó không có dấu hiệu rõ ràng. Tài xế vẫn có thể tỉnh táo, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng mức độ chú ý đã không còn như ban đầu.
1: Điều này quả thực rất nguy hiểm, bởi ở tốc độ rất cao, cảm nhận về thời gian và khoảng cách của tài xế thường kém trực quan so với đi đường trong phố. Khi mà chạy khoảng 100 km/h, mỗi giây tương đương gần 28 m, tức tài xế chỉ cần rời mắt khỏi đường trong khoảng từ 2 đến 3 giây thôi, chiếc xe đã đi từ 60 đến 90 m.
0: Tôi nghĩ rằng trong quãng đường đó, chỉ một tình huống bình thường có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm. Xe phía trước có thể giảm tốc độ đột ngột chuyển làn hoặc là một sự cố bất ngờ xuất hiện. Khi tài xế quan sát trở lại, khoảng cách an toàn đã bị rút ngắn đáng kể và thời gian phản ứng không còn đủ kịp để xử lý.
1: Vậy câu hỏi đặt ra là có bí quyết nào để hạn chế nguy cơ mất tập trung vi mô khi lái xe hay là không? Theo đó thì các bác tài cần duy trì trạng thái chú ý liên tục trong suốt hành trình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bằng cách chỉnh điều hòa, gương, radio trước khi khởi hành. Bật điện thoại ở chế độ không làm phiền hoặc là cất điện thoại ở nơi không thể với tới. Khi vào cao tốc rồi thì tài xế cần đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo và trước đó ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe.
0: Trong quá trình di chuyển, tài xế nên chủ động quan sát biển báo, phương tiện xung quanh và diễn biến phía trước để duy trì mức chú ý liên tục. Những nội dung nghe có tính tương tác như tin tức hoặc là podcast cũng có thể giúp tăng sự chú ý mà không quá gây phân tâm. Quý vị hãy rèn luyện thói quen để quét mắt quan sát thường xuyên thay vì nhìn chằm chằm vào một điểm. Nếu hành khách trên xe gây ồn ào hoặc là cần xử lý công việc gấp, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn.
1: Quan trọng hơn là tài xế cần hạn chế tối đa các hành vi khiến mắt rời khỏi đường. Dù chỉ trong thời gian rất ngắn như điều chỉnh điều hòa, màn hình hay là kiểm tra điện thoại, khi mà xuất hiện cảm giác lơ đãng, phản xạ, chậm hoặc là không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua, tài xế nên chủ động dừng nghỉ sớm.
0: Thưa quý vị, dù là mất tập trung vi mô, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của nó lại không hề nhỏ chút nào. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị cảnh giác hơn với hiện tượng này. Còn bây giờ là thời lượng dành cho tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị thân mến, khi cầm lái mỗi ngày, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều có một vài mong ước đơn giản. Đó là xe thì vận hành êm ái, không gặp sự cố, còn đường thì lưu thông tốt, không kẹt xe. Nhưng mà giao thông không giống như một bức tranh muôn màu như vậy. Nó cũng có những gam màu sáng và tối. Dù không muốn nhưng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng từng phải đối mặt với tình trạng stress do kẹt xe.
1: Vậy quý vị nghĩ sao khi mà chúng tôi nói rằng stress do kẹt xe thậm chí có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ không ạ?

0: Đó không phải là hiệu ứng cánh bướm và cơn bão đâu, mà là một nguy cơ đấy ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây trong chuyên mục tư vấn cabin.
1: Dạ vâng, quý vị sẽ bất ngờ khi biết rằng là theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng trên thế giới, kẹt xe cũng chính là một trong những nguyên nhân gây stress. Thậm chí stress vì kẹt xe được kết luận là loại stress nguy hiểm, gây hại nhiều nhất và cũng là loại có cường độ phá hoại gấp 5 lần so với các loại stress thông thường khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn để hiểu về vấn đề này nhé.
0: Anh Thơ có biết không ạ? Theo các nghiên cứu thì nếu như một ngày con người gặp hơn 2 lần những loại stress như là khi bị kẹt xe thì lượng nội tiết tố được sản sinh sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chính lượng nội tiết tố dư thừa này sẽ tích lũy theo thời gian và gây nên những vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là huyết áp tăng gây bệnh cao huyết áp, lượng đường huyết không thể huy động vào trong các cơ bắp dẫn đến bệnh tiểu đường. Đặc biệt, stress nhiều sẽ khiến máu bị đậm đặc lại, không thể di chuyển đến các mạch máu nhỏ như ở thành tim, vỏ não, có thể gây đột quỵ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam, cảnh báo về sự nguy hiểm của stress ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Stress cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ. Stress thì có thể gây tăng huyết áp, dễ gây hình thành cổ đông hoặc là suất huyết não. Stress có thể hình thành các yếu tố viêm trong mạch máu, và những yếu tố viêm đấy tất cả hệ thống mạch máu chúng ta đều tổn thương, chứ không phải mỗi mạch máu của tim hay mạch máu não. Nên là nếu nói rằng stress này có nguy cơ đột quỵ cũng đúng trong trường hợp này.
1: Dạ vâng ạ. Anh Thơ có chút tò mò tại sao stress do kẹt xe lại nguy hiểm hơn các loại stress khác ạ?
0: Dạ vâng ạ. Các nhà nghiên cứu đã quả quyết là toàn bộ hệ nội tiết sẽ đều phản ứng bất lợi qua tâm trạng nhiều trong một lúc khi bị kẹt xe. Đó là vừa bức bối vì tiếng ồn, khói bụi, nắng nôi, vừa nôn nóng vì mình còn một đống công việc phải giải quyết gấp rút, trong khi bản thân cứ phải đứng im giữa dòng xe. Theo nhiều công trình nghiên cứu gần đây thì khoảng dưới 30% trường hợp nhồi máu cơ tim, 50% suy nhược thần kinh là do hậu quả của tiếng động đinh tai nhức óc mà ra đi ạ.
1: Quả thật, cảnh kẹt xe với tiếng ồn từ động cơ, tiếng còi xe rồi thì tiếng người nói qua lại cũng thật là quá ám ảnh phải không quý vị? Đáng chú ý thì theo thạc sĩ bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, tình trạng stress còn tác động gián tiếp theo hướng làm tăng huyết áp và khiến nhiều người tìm đến những thứ giải khuây, đặc biệt là thuốc lá.
2: Bây giờ huyết áp của chúng ta đang từ bình thường 110, 120 chẳng hạn, tăng một cách kịch phát quá nhanh trên 160 chẳng hạn, thì có thể cái tổn thương các mạch máu, trong đấy có mạch máu não là một trong những mạch máu rất là yếu, rất là mềm mỏng và có thể vỡ mạch máu não, gây xuất huyết não và gây đột quỵ. Đấy cũng là một nguyên nhân khá là phổ biến. Thì yếu tố nguy cơ cho nên đột quỵ có rất nhiều, khi càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ càng cao. Nam giới thì có tỷ lệ đột quỵ cao hơn nữ giới. Những người thường xuyên sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá nhiều hoặc uống rượu bia có thể có nguy cơ đột quỵ cao hơn người bình thường.
0: Vậy thì có cách nào để giúp chúng ta giảm stress và giúp phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch khi mà kẹt xe hay là không ạ?
1: Dạ vâng, những người bị kẹt xe nếu giữ bản thân bình tĩnh, không bực bội, khó chịu thì tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó quý vị hãy ghi nhớ những lời khuyên sau. Thứ nhất là tránh bị áp lực bởi thời gian. Khi lái xe thì chắc hẳn ai cũng muốn đến sớm thì tốt. Tuy nhiên thì chúng ta không nên đặt ra mục tiêu quá cụ thể vì có những trở ngại không lường trước được. Việc đặt ra yêu cầu khắt khe về thời gian cũng sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi và căng thẳng hơn. Thứ hai là nên có những lúc ngừng lại ở trên đường để thư giãn. Nếu lái xe đường dài, tốt nhất là chúng ta nghỉ ngơi sau mỗi 2 tiếng lái xe. Thứ ba, quý vị nên tìm một con đường khác khi có thông tin kẹt xe. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện dựa trên thông tin mà VOV Giao thông cung cấp, đúng không ạ?
0: Thứ tư là vào những lúc kẹt xe, bạn có thể đắm mình trong những lời ca điệu nhạc. Nếu được, bạn có thể cất lên những lời ca và chính những điều này giúp giải tỏa căng thẳng. Bạn có thể nghe chương trình phát thanh và mình quan tâm, đặc biệt là VOV Giao thông đấy ạ, giúp quên đi những bực bội và mệt mỏi khi lái xe. Thứ năm, nếu bị kẹt xe trên đường, hãy thở một hơi thật sâu và có những động tác cử động của cổ, trái, qua phải rồi ra sau. Co duỗi thật mạnh hai bàn tay trong khoảng vài giây, xoay vai từ trước ra sau. Những bài tập này lặp đi lặp lại vài lần nhằm giảm sự căng cơ mệt mỏi khi lái xe. Riêng với những người lái xe ô tô thì có thể tập các bài ngồi thiền trong lúc nghỉ ngơi để giữ cho tinh thần thư giãn.
1: Lưu ý thứ 6, một số ý kiến cho rằng để giảm nguy cơ đột quỵ thì chúng ta phải giữ cho máu của mình ở trong trạng thái loãng hơn bằng cách là uống nhiều nước.

0: Tuy nhiên, thì chuyên gia nhấn mạnh khi kẹt xe, giải pháp này lại không phù hợp bởi vì việc uống nhiều nước sẽ khiến hệ bài tiết hoạt động mạnh và gây buồn đi vệ sinh.
1: Do đó, theo lời khuyên của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, để chống lại tình trạng stress nói chung và stress do kẹt xe nói riêng, thì chúng ta nên bổ sung những loại khoáng chất cần thiết để giúp mạch máu mềm dẻo hơn như là magie, kẽm. Các loại trái cây hàng đầu chứa những khoáng chất này như là bơ, chuối, ổi, kiwi, mận, chanh dây, dưa lưới và lựu. Ngoài ra, cũng có những viên uống giúp bổ sung khoáng chất, nhưng mà chúng ta cần xin ý kiến từ các chuyên gia nhé.
0: Thưa quý vị, kẹt xe là một phần của giao thông, vì thế điều quan trọng là chúng ta cần phải đối mặt và vượt qua nó như thế nào để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực. Mong rằng tư vấn cabin hôm nay đã giúp quý vị có được những lời khuyên hữu ích. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine.
7: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Quý vị vừa theo dõi Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông. Đơn vị này cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông ở đây có xe tải chết máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình cũng lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 14 tháng 5, tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết hiện cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã đưa vào khai thác tuyến chính các dự án thành phần 2, 3. Dự án thành phần 1 cũng sẽ đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 5 này. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống. Đến hôm nay, khoảng 80% cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đã bán xăng E10 và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 5. Sáng nay, tuyến đường giáp đường sắt Bắc Nam và Hồ Linh Đàm tại Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật sớm hơn kế hoạch khoảng 45 ngày. Tuyến đường dài khoảng 470 m kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt, được kỳ vọng giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô. Cảnh sát Philippines ngày hôm nay đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại trụ sở Thượng viện nước này xảy ra vào ngày 13 tháng 5. Vụ việc không gây thương vong, xảy ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Ronald De La Rosa đang cố thủ bên trong tòa nhà để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông ghi nhận. Thưa quý vị, trong bối cảnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đang đối mặt với bài toán khan hiếm, cát đắp và nền đất yếu, việc lựa chọn phương án xây dựng cầu cạn hay là đường cao tốc truyền thống đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và giới chuyên gia. Theo đánh giá từ Viện Kinh tế Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, chi phí xây dựng cầu cạn hiện đang cao hơn đáng kể so với phương án đắp nền truyền thống, từ 2,4 cho đến 3,4 lần. Tuy nhiên, cầu cạn lại sở hữu những ưu điểm vượt trội về mặt kỹ thuật. Giải pháp này giúp cho các nhà thầu làm chủ được tiến độ thi công do không phụ thuộc vào thời gian chờ lúng của nền đất yếu, vốn có thể kéo dài hàng trăm ngày tại nhiều vị trí. Đồng thời, việc sử dụng chủ yếu sắt thép và xi măng giúp giảm áp lực đáng kể lên nguồn cát đắp đang ngày càng cạn kiệt. Ngoài chi phí xây lắp trực tiếp, giải pháp cầu cạn còn đối mặt với nhiều khó khăn ít được nhắc tới. Ông Đinh Mạnh Đức, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng nhận định.
1: Việc thứ nhất, bây giờ chúng ta là cái về nguồn lực nó có hạn, cho nên là việc phân kỳ. Ví dụ như đường phân kỳ sau đó mở rộng thì công tác nó đơn giản. Nhưng mà cầu mà làm phân kỳ xong rồi mở rộng ra thì nó thực sự làm khó khăn, đặc biệt ở các phạm vi nút giao. Vấn đề thứ hai nữa là cầu cạn ấy, vẫn phải làm cái hệ thống đường công vụ để đảm bảo cho mình có thể đưa những thiết bị nặng vào làm cầu.
0: Thưa quý vị, ông Đinh Mạnh Đức nêu thêm khó khăn. Tại đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống điện cao thế 500 kV dày đặc sẽ buộc phải nâng cao nếu làm cầu cạn toàn bộ, tạo ra gánh nặng tài chính khổng lồ. Ngoài ra, để đảm bảo sinh hoạt cho người dân, nhà nước vẫn phải xây dựng thêm hệ thống đường song hành bên dưới cầu cạn, dẫn đến tình trạng đầu tư kép. Hiện nay, tỷ lệ cầu cạn tại các tuyến cao tốc phía Nam như là Cần Thơ – Cà Mau hay là Mỹ Thuận – Cần Thơ đã chiếm khoảng 20-30%. Các chuyên gia cho rằng tính khả thi của dự án không nằm ở việc chọn phương án nào ưu việt hơn, mà ở sự linh hoạt, nơi nào làm cầu lợi hơn thì làm cầu, nơi nào làm đường lợi hơn thì làm đường, để tối ưu hóa nguồn lực xã hội. Và quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được một thông tin khả quan được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh. Đơn vị này cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông thì xe tải chết máy ít phút trước đã được di dời vào lề rồi. Thưa quý vị, lưu thông đã ổn định trở lại. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình về khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé, không có trở ngại nào cả. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã kịp thời chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Xuân Thì.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Xuân Thì. Thời điểm này là 15:12 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến vẫn thấy là khu vực Cộng Hòa đi qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về khu vực là giao lộ Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về 024 37 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nhiều người vẫn nói là một chiếc xe vừa lăn bánh khỏi đại lý là đã bắt đầu mất giá. Điều đó hoàn toàn đúng và mức hao hụt có thể lên tới gần một nửa giá trị chỉ sau 5 năm. Xét trên phương diện tài chính thì mua xe mới vốn dĩ đã là một khoản đầu tư kém hiệu quả. Nhưng mà với xe điện, mức giảm giá còn sâu hơn và trong nhiều trường hợp gây choáng váng cho người sở hữu. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết xe điện mất giá mạnh hơn xe xăng, cơ hội hay là áp lực giảm giá. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý kênh đào Panama, lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đi qua đây trong tháng 4 tăng tới hơn 70% so với mức trung bình năm 2025, đạt gần 1,8 triệu thùng một ngày khi xung đột khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nước châu Á như Nhật Bản và Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu Mỹ bằng tàu cỡ nhỏ qua tuyến Panama để rút ngắn thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh khiến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn. Đấu giá mỗi suất qua kênh đào tăng lên khoảng 385.000 đô la Mỹ, thậm chí có suất vượt 1 triệu đô la Mỹ, làm chi phí vận tải và giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.
3: Hãng vận tải biển Nhật Bản NYK Line đang mở rộng mạng lưới logistics tại Đông Phi nhằm tận dụng tăng trưởng kinh tế khu vực Ấn Độ Dương, kết nối khoảng 10 quốc gia, trong đó có Tanzania, Uganda và Ethiopia. Mạng lưới sẽ vận chuyển linh kiện ô tô, dược phẩm từ Nhật Bản qua cảng Mombasa rồi phân phối đường bộ. Trong khi đó, tập đoàn logistics Nippon Express Holding cũng đẩy mạnh dùng Ấn Độ làm trung tâm trung chuyển hàng sang châu Phi và Trung Đông nhằm tăng mạnh doanh thu tại khu vực này.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn nói một chiếc xe vừa lăn bánh khỏi đại lý là đã bắt đầu mất giá. Điều đó hoàn toàn đúng và mức hao hụt có thể lên tới gần một nửa giá trị chỉ sau 5 năm. Xét trên phương diện tài chính, mua xe mới vốn dĩ đã là một khoản đầu tư kém hiệu quả. Nhưng với xe điện, mức giảm giá còn sâu hơn và trong nhiều trường hợp gây choáng váng cho chính người sở hữu.
3: Xe điện có những lợi thế không thể phủ nhận như chi phí vận hành thấp hơn xe xăng, đặc biệt là nếu sạc tại nhà. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng ít hơn, chi phí năng lượng để sạc pin cũng rẻ hơn một cách đáng kể so với tiền đổ xăng. Thế nhưng, khi đến lúc bán lại, nhiều chủ xe mới nhận ra thực tế phũ phàng, đó là chiếc xe của họ mất giá nhiều hơn kỳ vọng rất xa. Theo một nghiên cứu vào năm 2025 của công ty nghiên cứu thị trường ô tô Mỹ ICCAR, gần 1/4 trong số những mẫu xe mất giá mạnh nhất là xe điện. Một số cái tên ghi nhận mức sụt giảm cực lớn là Jaguar I-Pace, mất tới 72% giá trị sau 5 năm.
4: Các dòng Tesla Model S, X và Y đều giảm ít nhất 60%. Porsche Taycan cũng tương tự. Ngay cả Nissan Leaf, một mẫu EV phổ thông, cũng nằm trong nhóm rớt giá mạnh nhất. Sự tương phản trở nên rõ rệt khi đặt cạnh những mẫu xe giữ giá tốt. Porsche 911, biểu tượng xe thể thao gần như miễn nhiễm với khấu hao. Porsche Boxster cũng duy trì giá trị rất ổn định. Điểm đáng chú ý, cả hai đều là xe chạy xăng, trong khi Taycan, mẫu xe điện của chính Porsche, lại mất giá mạnh. Phóng viên kênh CNBC thông tin.
3: Trong 5 năm, xe điện trung bình mất gần 60% giá trị, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn ngành là 46%. Đây không chỉ là một con số mà là yếu tố cốt lõi trong tổng chi phí sở hữu, tức toàn bộ số tiền bạn thực sự bỏ ra từ lúc mua xe đến khi bạn bán lại. Giá bán lại càng thấp, chi phí thực tế càng cao.
4: Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi các hãng đang cố đưa xe điện đến gần hơn với người dùng phổ thông. Nhóm khách hàng quyết định quy mô thị trường. Trong quá khứ, xe điện chủ yếu là sản phẩm ngách hoặc hàng xa xỉ. Điều này đồng nghĩa với việc người mua thường là những người có khả năng tài chính cao, ít bị ảnh hưởng bởi khấu hao. Nhưng để xe điện thực sự phổ biến, bài toán giá trị phải thay đổi. Ông Alex Yuchenko, giám đốc điều hành bộ phận dịch vụ định giá của công ty nghiên cứu thị trường JD Power, chia sẻ.
5: Đây luôn là yếu tố chính quyết định mức độ chấp nhận và tăng trưởng của xe điện. Vấn đề là liệu các hãng có đủ xe giá phải chăng hay không. Những người mua sedan giá từ 25.000 đến 30.000 đô la Mỹ sẽ ít khi chọn SUV điện giá 50.000 đô la Mỹ. Một yếu tố quan trọng khác nằm ở chính cấu trúc giá xe. Trung bình người mua phải trả nhiều hơn khoảng 9.000 đô la Mỹ cho một chiếc xe điện so với xe xăng hoặc là hybrid. Trong khi đó, phần lớn những mẫu xe giữ giá tốt nhất lại thuộc phân khúc phổ thông. Ngược lại, những mẫu mất giá nhiều nhất thường sẽ là xe sang hoặc có giá khởi điểm cao. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng mất giá. Tại Mỹ, người mua xe điện từng được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 đô la Mỹ cho xe mới và 4.500 đô la Mỹ cho xe cũ. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng chính khoản hỗ trợ này lại kéo giá trị xe xuống khi bán lại, bởi người mua xe cũ sẽ mặc định trừ đi khoản ưu đãi mà chiếc xe từng được hưởng.
4: Không chỉ vậy, công nghệ xe điện thay đổi quá nhanh. Trong vòng 5 năm, phạm vi hoạt động tối đa của xe điện đã tăng gấp đôi, còn mức trung bình tăng gấp 3. Công nghệ sạc cũng tiến bộ đáng kể với hệ thống 800V, giúp rút ngắn thời gian sạc gần một nửa so với chuẩn 400V cũ. Điều này khiến những chiếc xe điện chỉ vài năm tuổi đã trở nên lỗi thời, nhanh hơn nhiều so với xe xăng. Ông Carl Brauer, chuyên gia phân tích điều hành của iShiCar, nhận định.
6: It changes quickly.
7: Công nghệ thay đổi nhanh hơn xe truyền thống khiến một chiếc xe điện 2 hay là 3 năm tuổi trông lỗi thời hơn nhiều so với xe xăng hoặc là hybrid cùng tuổi. Một nỗi lo phổ biến khác là pin, thành phần đắt đỏ nhất của xe điện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy độ bền pin đang vượt kỳ vọng và chi phí thay thế thì ngày càng giảm. Phần lớn xe điện cũ quay lại thị trường vẫn có tình trạng pin tốt. Dù vậy thì tâm lý e ngại của người tiêu dùng vẫn chưa biến mất. Các khảo sát năm 2025 cho thấy hơn một nửa số người được hỏi lo ngại về khả năng di chuyển đường dài, hạ tầng chạm sạc và nguy cơ hết pin giữa đường. Với người mua xe cũ, vốn luôn đặt yếu tố giá trị lên hàng đầu, đây là điểm trừ lớn bởi chi phí cao hơn nhưng tính linh hoạt lại thấp hơn.
4: Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám, thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Theo thống kê, đến năm 2028, gần 1 triệu xe điện cũ có thể được tung ra thị trường mỗi năm. Ông Alex Yuchenko, giám đốc điều hành bộ phận dịch vụ định giá của công ty nghiên cứu thị trường JD Power thông tin.
7: Những năm gần đây có khoảng 100.000 tới 200.000 xe điện quay lại thị trường. Đến năm 2028, con số này có thể đạt gần 1 triệu xe mỗi năm. Với người tiêu dùng, nguồn cung tăng sẽ giúp giữ giá ở mức thấp. Cung và cầu sẽ vận hành theo hướng có lợi cho người mua.
4: Cuối cùng, có một thực tế quan trọng khác, khấu hao chỉ là vấn đề nếu người mua bán xe quá sớm. Hầu hết các phương tiện đều chạm đáy giá trị sau khoảng 8 năm. Nếu người dùng giữ xe điện trong thời gian dài, mức lỗ thực tế sẽ không khác biệt nhiều so với xe xăng. Vì vậy, chiến lược sở hữu trở thành yếu tố then chốt. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nếu bạn thường xuyên đổi xe mỗi 2 tới 3 năm, xe điện có thể không phải lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu sẵn sàng gắn bó lâu dài, xe điện vẫn có thể là một khoản đầu tư hợp lý cả về tài chính lẫn môi trường. Trong bài toán chuyển đổi xanh của ngành ô tô, khấu hao không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, nó là thước đo niềm tin của người tiêu dùng và là phép thử quan trọng cho tương lai của xe điện.
7: Các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện khấu hao xe điện cũng đang bắt đầu được người tiêu dùng quan tâm khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn. Những năm gần đây, xe điện xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, từ ô tô cá nhân đến taxi, xe dịch vụ. Ưu điểm dễ thấy là chi phí sử dụng thấp hơn xe xăng, tiền sạc rẻ hơn đáng kể so với đổ nhiên liệu, bảo dưỡng đơn giản hơn vì ít chi tiết cơ khí phức tạp. Tuy nhiên, thị trường xe điện cũ trong nước vẫn còn khá mới và mức giá bán lại chưa hình thành ổn định như xe xăng truyền thống. Nhiều người mua xe điện hiện nay không chỉ tính chi phí lăn bánh mà còn cân nhắc khả năng bán lại sau từ 3 đến 5 năm sử dụng. Đây là điểm mà xe điện tại Việt Nam sẽ phải chứng minh trong thời gian tới. Tâm lý người mua xe cũ vẫn đang còn băn khoăn về tuổi thọ pin, chi phí thay pin, hệ thống trạm sạc công cộng cũng như tốc độ thay đổi công nghệ.
4: Khi các mẫu xe mới liên tục nâng cấp quãng đường di chuyển, tính năng thông minh và thời gian sạc, những mẫu đời cũ có thể chịu áp lực giảm giá nhanh hơn. Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn tích cực nếu hạ tầng sạc tiếp tục mở rộng, chính sách hỗ trợ rõ ràng hơn và người dùng hiểu đúng về độ bền pin. Với những khách hàng xác định mua xe để sử dụng lâu dài thay vì đổi xe liên tục, xe điện vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ tổng chi phí vận hành thấp. Tại Việt Nam, bài toán của xe điện không chỉ là bán được xe mới mà còn là xây dựng một thị trường xe cũ minh bạch, ổn định giá trị để tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông.

0: sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo,

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương Em For You. Thời điểm này là 15:28 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ trên đường Lê Văn Lương đoạn qua giao lộ đường số 15. Ở đây có xe buýt chết máy, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Lê Văn Lương đoạn qua giao lộ đường số 15 có xe buýt chết máy, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có chia sẻ đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua Cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về cầu Tân Thuận 2 thuộc phường Xóm Chiếu, thưa quý vị. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358 rất nhiều. Thính giả đã cho biết là đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh, đoạn từ ngã tư Tân Thới Hiệp cho đến giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm, rất dài đúng không ạ? Đường Đỗ Mười và đường Lê Đức Anh quý vị nhé, đoạn từ ngã tư Tân Thế Hiệp cho đến giao lộ Phan Văn Hớn thì xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2358. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây thì chia sẻ hướng TP.HCM đi Long Thành Dầu Dây từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng xe đông di chuyển rất chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông ở đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển qua những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mọi người hết sức lưu tâm nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 024 37 919 191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin nhắn được cho là thông báo khẩn với nội dung là đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Cà Mau kiểm tra một quán nhậu trên quốc lộ 1 thuộc phường Lý Văn Lâm và phát hiện hơn 20 nhân viên dương tính với HIV qua test nhanh. Ngày 14 tháng 5, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho biết thông tin lan truyền trên là không chính xác. Hiện chủ nhà hàng đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị xử lý. Rạng sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại siêu thị ở tầng 1, nhà G3, khu 7,2 hectare Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Nhờ người dân phát hiện sớm và lực lượng chức năng kịp thời xử lý, đám cháy được dập tắt nhanh không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại khu vực quầy thu ngân. Thưa quý vị, Công an xã Vân Du, Nghệ An hiện đang xác minh vụ bé trai lớp 6 nghi bị bố và mẹ kế bạo hành nhiều lần. Cháu bé được phát hiện với nhiều vết bầm tím ở mắt, tay chân và mông, tinh thần hoảng sợ. Theo lời kể của nạn nhân, cháu thường bị đánh vì rửa bát, quét nhà không sạch. Hiện cháu đang được điều trị, chăm sóc tại cơ sở y tế. Vụ việc tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiếp tục là những thông tin về giao thông, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật. Cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Ở giao lộ Lê Văn Lương và đường số 15 thuộc phường Tân Hương thì có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà ít phút trước Phan Yến đã chia sẻ, được cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

0: Và đó là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với Đường Tôi Chở Em Về. Thời điểm này 15:36 theo đồng hồ của phòng thu, từ ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Bây giờ thì sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, kể từ ngày mai 15 tháng 5, tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Úc Tịch cho đến Trường Chinh dài hơn 2,5 km sẽ được thí điểm tổ chức phân làn đảo chiều. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án phân làn theo hình thức đảo chiều dành cho một tuyến đường cửa ngõ quan trọng của thành phố. Công tác chuẩn bị ra sao? Phương án triển khai cụ thể thế nào? Và người dân cần lưu ý gì khi mà lưu thông trên tuyến đường này khi mà cơ quan chức năng tổ chức phân làn đảo chiều? Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong một đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Thưa ông, mục tiêu mà các đơn vị chức năng chúng ta hướng tới là gì khi thực hiện phương án phân luồng đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa?
3: Thì mục tiêu cuối cùng của cái việc đảo chiều làn xe trên đường Cộng Hòa là nhằm tăng thêm cái làn đường trên cái nền kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu, nhằm đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu lượng xe thay đổi theo thời gian trên tuyến đường này. Ví dụ như hướng từ ngoại thành vào nội thành vào thời gian buổi sáng và từ nội thành ra ngoại thành vào thời gian buổi chiều. Hai cái hướng này nó có cái lượng xe lệch nhau, trong khi đường là cố định. Phương án tổ chức giao thông cụ thể trước đây là đường Cộng Hòa chúng ta có 3 làn đường ở mỗi chiều lưu thông, có giải phân cách tìm đường. Thì sắp tới chúng ta chia làm 6 làn đường, có hai cái giải phân cách gọi là phân cách bên. Thì hai làn đường sát cái vỉa hè thì chúng ta vẫn tổ chức lưu thông chiều như hiện nay. Riêng hai làn đường ở vị trí tìm đường thì chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian. Cụ thể ví dụ sáng thì cái này một chiều ở hướng ngoại thành đi vào để đáp ứng lượng xe tăng cao. Buổi chiều á thì hướng nội thành đi ra ngoại thành tăng cao thì chúng ta lại đảo chiều lại theo hướng nội thành đi ra ngoại thành đối với hai làn đường tìm đường này. Và giờ thấp điểm thì chúng ta cho lưu thông hai chiều các loại xe ô tô.
2: Đến thời điểm này thì cái công tác tổ chức cũng như là lắp đặt các thiết bị trên hiện trường diễn ra như thế nào ạ? Và sau 2 ngày vừa qua khi chúng ta quan sát thấy tình hình giao thông cũng như là có một số cái vướng mắc trong cái quá trình triển khai thì Sở Xây dựng chúng ta đã có những cái điều chỉnh ra sao ạ?
3: Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện những đốt giải phân cách thép cuối cùng để hoàn chỉnh cái phương án. Vào chiều ngày hôm qua thì có cái tình trạng là rối loạn giao thông do trong quá trình thực hiện thì có một số vị trí giải phân cách chúng ta chưa lắp đặt đầy đủ. Các phương tiện, người điều khiển phương tiện là rẽ ngang, quay đầu, rẽ trái ở những cái điểm không phù hợp, nó gây cản trở dòng giao thông, do đó nó gây cái ách tắc giao thông vào chiều ngày hôm qua. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong điều tiết lại những cái vị trí này và lập lại được cái trật tự an toàn giao thông. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thành hết tất cả các nội dung và có thể là chiều nay chúng tôi có thể là thử nghiệm điều khiển theo cái phương án đối với các phương tiện trong một cái thời gian nhất định để coi rà soát coi còn có cái khiếm khuyết nào hay không để chúng tôi điều chỉnh kịp thời.
2: Việc mà di chuyển giải phân cách thép để đảo chiều làn xe sẽ được thực hiện thủ công hay là có sự hỗ trợ của các thiết bị cơ giới? Và trong những cái trường hợp phát sinh các cái sự cố đột xuất hoặc là do thời tiết xấu vào các cái khung giờ cao điểm thì chúng ta có cái phương án điều chỉnh linh hoạt về thời gian đóng mở làn xe đảo chiều như thế nào để tránh những cái tình trạng phản tác dụng không?
3: Cái đảo chiều các phương tiện này chỉ dùng cái rào chắn di động ở hai vị trí đầu và cuối thôi. Thực sự ra thì thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng cái này đối với cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa nhiều năm nay rồi. Hiện nay chúng ta sẽ làm tương tự như cái này. Đến giờ đó thì lực lượng cảnh sát giao thông họ sẽ ra họ kéo cái rào chắn để điều chỉnh nắng luôn cái hướng, nắng cứng luôn đó. Chứ không dùng giải phân cách mở tự động hay là gì đó. Thì chỉ có hai vị trí này thôi. Chúng tôi dời cái điểm của cầu Hoàng Hoa Thám ra ở hai vị trí đầu trên đường Cộng Hòa thôi. Đối với cái điều chỉnh cái thời gian để đóng mở này cho phù hợp thì thành phố trước đây đã giao cho công an thành phố rồi, chủ động điều tiết khi ghi nhận cái lượng phương tiện tăng cao ở từng hướng thì sẽ quyết định là lúc nào mình cần điều chỉnh và lúc nào không. Ví dụ như những ngày cuối tuần lượng phương tiện không đông thì chúng tôi vẫn giữ nguyên lưu thông hai chiều bình thường, nhưng lượng phương tiện tăng cao vào hướng nào đó thì cảnh sát giao thông sẽ chủ động quyết định điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
2: Vậy thì để mà đảm bảo an toàn cũng như là tránh xung đột giao thông tại các cái điểm bắt đầu cũng như là kết thúc các cái đoạn đảo chiều thì ông có lưu ý đặc biệt gì cho các loại phương tiện?
3: Thì đây là một cái mô hình nó cũng khá là mới, nói riêng cho thành phố Hồ Chí Minh và nói chung trên cả nước. Do đó thì người dân khi đi ngang đây cần phải lưu ý, chú ý quan sát điều khiển của người điều khiển giao thông và cái hệ thống tín hiệu giao thông, thì gồm có đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo trên đường. Thì cái đoạn này biển báo trên đường á, nó có vừa biển báo cố định mà có những cái biển báo bằng điện tử thay đổi cái nội dung theo thời gian. Do đó thì cũng mong muốn người dân tập trung quan sát hệ thống tín hiệu giao thông để làm quen với cái việc lưu thông mới, tránh cái việc lần khần của mình á gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra thì ngay cái vị trí đầu cuối á, chúng ta có thay đổi cái mặt cắt ngang, mở rộng làn đường và thu hẹp làn đường, thì chúng ta cũng nhường nhịn nhau để lưu thông, không có chen lấn rồi cuối cùng gây ra ách tắc hoặc là gây ra cái tai nạn để cuối cùng gây ách tắc giao thông.
2: Nếu như trong tương lai phương án này tầm mang lại kết quả khả quan thì chúng ta có tính đến cái việc lắp đặt hệ thống phân cách tự động cũng như là mở rộng cái mô hình này ở những các cái tuyến đường khác không thưa ông?
3: Cái đây là cái mô hình mới, do đó chúng tôi cũng sẽ triển khai thực tế và có điều chỉnh trong khoảng tầm 1 tháng để rút kinh nghiệm. Nếu như cái khả năng thông hành tăng lên mà không có những cái yếu tố gây cơ bất an toàn giao thông khu vực, rồi kéo giảm được cái ùn tắc giao thông sẽ là cơ sở để đánh giá lại và điều chỉnh rút kinh nghiệm để triển khai ra một số tuyến đường có tính chất tương tự như đường Cộng Hòa, đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ có sự thay đổi lưu lượng theo thời gian vào cao điểm sáng và cao điểm chiều.
2: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Việt Anh cùng với ca khúc Ngày này năm ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Trịch xe đông di chuyển chậm, Cộng Hòa qua Bình Giã và hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển chậm, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái tình hình đã khả quan hơn khá là nhiều, xe còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao

0: thông thì cũng mong là quý vị sẽ tương tác chia sẻ thông tin bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp nối cụm chương trình FM chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với bài viết Ký ức Hà Nội, những chuyến xe mùa bằng lăng tím.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, có những mùa trong năm, Hà Nội không cần lên tiếng, chỉ một sắc hoa cũng đủ gợi nhớ đến cả một miền ký ức. Đầu hạ, thành phố chậm lại trong sắc tím bằng lăng vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Dọc theo từng con đường nên thơ với dãy hoa mềm mại, những chuyến xe buýt vẫn lăn bánh nhẹ nhàng như mang theo cả nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô ngày hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận một Hà Nội thật khác, nhẹ nhàng, chậm rãi qua những khung cửa xe mùa bằng lăng nở.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
3: Hà Nội vào hè, không ồn ào mà cũng chả vội vã. Chỉ là một buổi chiều nắng rơi chậm trên vài phố, bằng lăng tím khẽ nghiêng mình trong gió. Xe buýt đi qua như một nét bút mềm mại trên bức tranh đã nhuốm màu thời gian. Qua ô cửa kính, thành phố trôi đi, chậm rãi, sâu lắng. Người ta không còn đếm quãng đường mà đếm những khoảng lặng của một mùa đang tới.
2: Nắng nhẹ đầu mùa xuyên qua từng kẽ lá, chạm khẽ vào những cánh bằng lăng mỏng manh như lời thì thầm trong trẻo. Màu tím không phô bày, không sặc sỡ mà lặng lẽ thấm vào không gian như một câu thơ chưa kịp nói thành lời. Những chuyến xe buýt dường như cũng trở nên êm ái hơn, như sợ đánh thức một Hà Nội đang mơ màng vậy. Có những hành trình không cần điểm đến, chỉ cần ngồi yên, nhìn ra ô cửa và để Hà Nội tự kể câu chuyện của mình. Những mái nhà cũ, những hàng cây già và sắc tím lặng lẽ len vào từng góc phố, một cánh hoa rơi đủ để ai đó thấy xuyến sao.
3: Với anh Hà Nguyễn, một hành khách quen thuộc của những chuyến xe buýt xuyên tâm, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại thích lang thang qua những con phố cổ bằng xe buýt. Không cần điểm đến, chỉ cần một khung cửa đủ rộng và một chiếc máy ảnh nhỏ xinh đủ để giữ lại một góc Hà Nội. Khi là tán bằng lăng tím chạm vào mái phố hay vệt nắng rơi nghiêng trên con đường cũ. Với anh, xe buýt không chỉ là phương tiện, mà là một cách để đi chậm giữa thành phố, để nhìn rõ hơn và để giữ lại những điều rất dễ trôi qua.
4: Tôi là một người mà gần như là đi đâu cũng mang theo một chiếc máy ảnh. Đầu những cái buổi, những cái ngày rảnh rỗi, tôi lên một chiếc xe buýt này, đi xuyên qua những con phố cổ này để ngắm nhìn thành phố này. Ví dụ như là bây giờ đang là mùa tháng 5 thì có rất là nhiều hoa bằng lăng rồi, gọi là ngập tràn những cái màu tím rất là đẹp. Tôi khá là thích được ngồi trên chiếc xe buýt để có thể ngắm nhìn cái thành phố này. Một cái cảm giác nó rất là khác. Mọi người xung quanh thì đang vô cùng tất bật, rất là vội vã, thì mình có một cảm giác tĩnh tại và được ngắm nhìn thành phố theo một cái góc nhìn riêng của mình, ngắm nhìn những mùa hoa của Hà Nội qua những cái khung cửa của xe buýt. Nó tạo ra những cái khung cảnh rất là đẹp, nó như là một bức ảnh, và tôi rất là thích cái cảm giác đó.
3: Những chuyến xe buýt đưa chúng ta đi qua khắp phố phường Hà Nội, không chỉ để nhìn ngắm một thành phố cổ kính rêu phong, mà còn để cảm nhận rõ hơi thở của một đô thị đang chuyển mình. Qua từng cung đường, dễ nhận ra những đổi thay đang diễn ra từng ngày, từ hạ tầng giao thông được hoàn thiện đến những công trình lớn nhỏ nối tiếp nhau khởi động. Hà Nội không còn chỉ là những con phố cũ trầm mặc, mà đang dần khoác lên mình một diện mạo mới, năng động hơn, hiện đại hơn. Và trong dòng chảy ấy, mỗi chuyến xe buýt cũng đang góp một phần rất rõ nét.
5: Lần đầu ra Hà Nội, ta cảm thấy bất ngờ khi đi xe buýt, thấy tiện và rất dễ chịu. Xe sạch sẽ, chị em, đặc biệt là qua những con phố có nhiều cây xanh, hoa bằng lăng nở rất đẹp. Ngồi trên xe, vừa di chuyển, vừa ngắm cảnh, cảm giác rất thoải mái. Tôi nghĩ nếu có dịp quay lại, tôi vẫn sẽ chọn xe buýt để di chuyển, vừa tiết kiệm mà lại có cảm giác rõ hơn về Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mùa bằng lăng rồi sẽ qua đi. Những cánh tím sẽ rơi xuống như một lời tạm biệt rất khẽ. Nhưng những chuyến xe buýt vẫn tiếp tục hành trình của mình. Đi qua phố, đi qua mùa và đi qua cả những đổi thay của Hà Nội. Có những điều trôi đi, có những điều ở lại. Và đôi khi chỉ cần một chuyến xe cũng đủ để giữ lại một Hà Nội rất riêng trong lòng mỗi người. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: đã quan tâm theo dõi.
1: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Thanh Tân qua phần thể hiện của ca sĩ Vương Bình. Bây giờ là 16 giờ, Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông thì xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Bình Giã cho đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về vòng xoay Lăng Sa Cả thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ vòng xoay Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu đang xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Tình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch lượng phương tiện đổ về rất đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua các số hotline rất là quen thuộc. Đó là 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong nước và quốc tế trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay quý vị nha. Hạ viện Nga vừa thông qua dự luật cho phép triển khai lực lượng vũ trang nhằm bảo vệ công dân Nga bị bắt giữ, truy tố hoặc là vướng các thủ tục pháp lý ở nước ngoài. Dự luật do chính phủ Nga đề xuất được thông qua trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva với phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột Ukraine và các lệnh truy nã quốc tế nhằm vào quan chức Nga. Cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Cuộc thi nhằm phát hiện tôn vinh tài năng trẻ và góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026-2030, tập trung vào giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội. Nhiều công trình lớn như là cầu Thủ Thiêm 4, vành đai 4 và mở rộng các tuyến quốc lộ được đưa vào danh mục ưu tiên nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối vùng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì cập nhật mới, một thông tin khả quan được chia sẻ từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang lưu thông ổn định. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì vẫn duy trì tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến quạt không cánh.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Những năm gần đây, thị trường điện gia dụng đã xuất hiện một sản phẩm khiến cho nhiều người tập trung để ý, thậm chí là ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là quạt không cánh. Trong thiết kế hiện đại tối giản sang trọng và đặc biệt là nhìn mãi không thấy cánh quạt đâu. Vậy thì chiếc quạt này hoạt động ra sao, có mát không, có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? Nhằm giải đáp những thắc mắc này thì hôm nay chúng tôi mời tới chương trình YouTuber trải nghiệm công nghệ Ngọc Dương, người đã trực tiếp sử dụng và đánh giá nhiều dòng quạt không cánh trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Dương ạ.
7: Xin chào các bạn nghe đài.
5: Điều đầu tiên khi mà nhìn thấy quạt không cánh hẳn là nhiều người sẽ có chung một cảm giác, đó là nó đẹp và sang hơn quạt truyền thống. Nhưng điều khiến cho nhiều người tò mò nhất đó là quạt không cánh mà vẫn tạo gió được. Vậy thì nó có thực sự là không có cánh không thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh cũng mới du nhập vào Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây. Trước kia khi chúng ta sử dụng quạt thì chúng ta có rất là nhiều những loại quạt khác nhau. Ví dụ như là quạt có cánh thông thường này, rồi là quạt trần, quạt treo tường, đúng không nào? Và sau này thì cải tiến hơn những cái quạt đó để cho cái tính thẩm mỹ nó cao hơn thì chúng ta sẽ có cái quạt tháp đấy. Nhưng mà quạt tháp ấy, thì mình thấy là về nguyên lý thì nó chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cánh của nó được, nhưng mà quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh của nó, chứ không phải là nó không có cánh đâu nhé các bạn nhé. Đấy, và cái tính thẩm mỹ của nó thì đã cao hơn rất là nhiều.
5: Nguyên lý hoạt động của chiếc quạt không cánh ra sao thưa anh Dương?
7: Quạt không cánh là cái quạt mà chúng ta không nhìn thấy cánh, chứ không phải là nó không có cánh. Nó sẽ có cánh ở phía dưới và gió sẽ thổi lên. Sau đó thì gió sẽ qua các khe để mà thổi ra ngoài. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động.
5: Đúng là nhìn sang trọng hiện đại, nhưng mà quan trọng nhất thì vẫn phải là có mát không, đúng không nào? Và so với quạt thông thường thì chiếc quạt không cánh này mức gió sẽ ra sao anh?
7: câu trả lời của mình là nó sẽ nằm giữa cái số 1 với cả số 2 của cái quạt có cánh bình thường. Nghĩa là đại loại các bạn có tưởng tượng là cái công suất của nó chỉ bằng một nửa so với cả cái quạt có cánh thông thường thôi.
5: Vậy như anh nói thì sản phẩm sẽ phù hợp với những ai và không gian thế nào ạ?
7: Cái quạt này nó sẽ phù hợp với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bạn dùng ở bên trong phòng điều hòa. Và trường hợp thứ hai là bạn dùng cho con nhỏ. Con nhỏ thì sẽ trẻ con thì rất là sợ cái kiểu là nhỡ may các cháu thò tay vào cánh quạt thì rất là nguy hiểm, đúng không nào? Đấy, và phải dùng ở trong phòng điều hòa. Còn nếu mà bạn không có hai trường hợp này, nghĩa là sao? Nghĩa là bạn kỳ vọng là ở dưới cái trời nóng 40 độ không bật điều hòa lên mà bật cái quạt này mát thì không mua nó. Đấy, còn anh em nào mà đã có phòng điều hòa rồi thì nên mua. Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn đã có những cái quạt có cánh khác ở nhà rồi thì những ngày mát rời, hoặc là ví dụ như bạn muốn để ở phòng khách cho nó đẹp, cho nó giống nhiều là một vật trang trí, bạn có thể để ở bên ngoài và nó vẫn có cái tác dụng quạt phe phẩy nếu như bạn ngồi gần. Đấy, còn nếu mà xác định bảo là thay thế hẳn cho cái quạt có cánh thì là không như bạn nhé.
5: Sau mỗi một mùa sử dụng, nhiều người ngại nhất đó là cảnh tháo lồng quạt, lau từng cánh và lắp lại. Quạt không cánh chúng ta không phải đối mặt với điều này nên là vệ sinh hẳn sẽ dễ dàng hơn chứ anh?
7: Vệ sinh cái quạt không cánh rất dễ dàng, chỉ cần lau bề mặt ngoài và khe gió là xong, ai cũng có thể làm được, không phải tháo lát phức tạp.
5: Một ưu điểm với người như tôi cho là đáng giá đấy ạ. Mà nói tới giá tiền thì chắc chắn là sẽ cao hơn so với quạt truyền thống rồi, phải không anh Dương?
7: Đắt thì phải xét ở trên tham chiếu nào. Nếu như bạn xét ở trên tham chiếu là so sánh nó với cả những cái quạt có cánh thông thường thì rõ ràng là nó sẽ đắt rồi. Vì quạt có cánh bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài có mấy trăm nghìn thôi mà. Nhưng nó đắt vì thiết kế khác, công nghệ khác, đẹp hơn và an toàn hơn. Tức là người mua đang trả tiền cho cả trải nghiệm sử dụng chứ không chỉ là luồng gió.
5: Trong quá trình sử dụng thực tế thì mỗi điểm nào mà anh thấy chưa ý với những chiếc quạt không cánh ạ?
7: Một số mẫu hiện nay tôi thấy chiều cao nó khá là thấp. Thế thì nếu mà bạn nằm ở trên giường, và đặc biệt nữa là giường của bạn lại là cái giường cao ấy, thì bắt buộc bạn phải kê cái quạt này lên một cái ghế thì mới có thể quạt được. Bởi vì là nếu mà cái quạt nó quá thấp, bạn ngước lên như này thì nó cũng không thể nào mà thổi vào người bạn khi bạn nằm ở trên giường được, mà nó chỉ có thổi lên rời thôi. Đấy, cái đấy Dương không ạ? Đấy là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cái gió của cái quạt này nó không mạnh, và các bạn nên sử dụng với cả việc là chúng ta có phòng điều hòa rồi. Và tiếp theo nữa là cái ưu điểm các bạn biết rồi đấy, tính thẩm mỹ cao và cực kỳ an toàn đối với cả trẻ em. Đấy, mình thì mình luôn đánh giá cái tính an toàn lên hàng đầu. Đấy, chứ nhỡ may kể cả quạt nó mạnh quá, mà quạt càng mạnh mà con nhỡ may mà đút tay vào quạt mà tay có vấn đề gì thì lúc đấy thì mình nghĩ là cái giá trị bỏ ra để mua cái quạt này nó sẽ không thể nào mà bằng được cái giá trị của cái tiền thuốc thang rồi là những cái sự gặp phải nếu như trẻ con mà có nhỡ may cho tay vào trong quạt có cánh, đúng không nào?
5: Các bạn thân mến, vào mùa hè này nếu như là muốn nâng cấp không gian sống với một thiết bị vừa làm mát lại tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà thì quạt không cánh chắc chắn là một lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Xin được cảm ơn YouTuber Công nghệ Ngọc Dương đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Vâng, cảm ơn các bạn lắng nghe.
5: Các bạn ạ, và trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Ông Sang ơi, ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Thời điểm này, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là trục đường Cộng Hòa đang gặp rất là nhiều những áp lực về giao thông ạ. Trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn Cộng Hòa đi qua Bình Giã và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện cũng đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ, cả hai hướng di chuyển trên cầu Phú Mỹ, hiện tại thì xe có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, thưa quý vị. Ở khu vực Hà Nội thì Phan Yến cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả, xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của mình. Thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn Sài Sơn Thạch Thất thì có hai bao xi măng rơi tại làn 80 km/h hướng đi Hà Nội, chúng ta chú ý. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+000 trên cầu Thanh Trì đã được kéo ra khỏi cầu rồi, và xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giá nhiên liệu leo thang, hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay. Bến cảng Đình Vũ Hải Phòng được phép đón tàu có trọng tải toàn phần đến 48.000 deadweight để giảm tải. Điều chỉnh thời gian tàu chạy trong ngày 18 tháng 5 năm 2026 để phục vụ lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai. Từ ngày mai 15 tháng 5, theo kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ cao điểm. Và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, giá nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu tác động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, đang gây áp lực lớn lên hoạt động khai thác của các hãng bay toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu Jet A1 tại Singapore hiện dao động khoảng 160-170 đô la Mỹ một thùng, cao hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng. Trước áp lực chi phí, nhiều hãng hàng không quốc tế đã tăng giá vé, cắt giảm chuyến bay và thu hẹp mạng bay. Tại Việt Nam, các hãng được dự báo sẽ vận hành thận trọng hơn để kiểm soát chi phí và bảo đảm an toàn khai thác. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã áp dụng cơ chế không thu hồi hoặc là xử phạt các hãng hàng không nếu mà họ hủy chuyến hoặc là không sử dụng đúng số lượt cất hạ cánh đã được cấp trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bến cảng Đình Vũ Hải Phòng được phép đón tàu có tải trọng trên 20.000 deadweight đến 48.000 deadweight làm hàng, giảm tải ra vào cầu cảng số 1 và 2. Theo phương án, chủ cảng phải phối hợp với cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Hoa Tiêu để xây dựng kế hoạch điều động tàu phù hợp, bố trí thêm tàu lai hỗ trợ và tăng cường điều phối giao thông tại khu vực khúc cong luồng cửa Nam, Hà Nam. Tại khu vực là khúc cong luồng cửa kênh Hà Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định 81 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực với nhiều mức phạt tăng nặng đối với hành vi xâm phạm hành lang an toàn đường sắt. Đáng chú ý, hành vi tự ý mở lối đi qua đường sắt bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 đến 40 triệu đồng đối với tổ chức và buộc khôi phục hiện trạng. Các hành vi đào đắp trái phép làm hỏng hàng rào, biển báo, tín hiệu đường sắt cũng bị xử phạt nghiêm. Những hành vi đe dọa trực tiếp an toàn chạy tàu có thể bị phạt tới 50 triệu đồng đối với tổ chức. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị ngành đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu qua địa bàn trong ngày 18 tháng 5 năm 2026 để phục vụ lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Theo đề xuất, các đoàn tàu không di chuyển qua khu vực thành phố trong hai khung giờ từ 12h30 đến 14h30 và từ 18h đến 20h. Việc điều chỉnh áp dụng chủ yếu trên tuyến Bắc Nam qua các ga Biên Hòa, Long Khánh và các ga liên quan nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho sự kiện. Các đơn vị đường sắt cũng được yêu cầu thông báo kịp thời đến hành khách và phối hợp với công an địa phương bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mai 15 tháng 5, đường Cộng Hòa sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ cao điểm. Cụ thể, vào buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Đến giờ cao điểm buổi chiều, phương án sẽ đảo chiều, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn cho hướng vào trung tâm. Phương án này giúp phân bổ số làn xe sát với nhu cầu lưu thông thực tế theo từng thời điểm, thay vì duy trì cố định mỗi chiều 3 làn như trước đây, qua đó kỳ vọng giảm áp lực ùn tắc trên một trong những trục giao thông quá tải nhất khu vực cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 11 tháng 5, lực lượng chức năng đã hoàn thành cắm 41 bộ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến quốc lộ 6 đoạn từ km số 70+932 đến km số 38 đến km số 383+207, dài hơn 312 km. Trong đó có 9 bộ biển báo khu đông dân cư, 14 bộ biển báo dành cho xe khách và xe tải cùng 18 bộ biển báo áp dụng cho tất cả phương tiện. Các biển báo được lắp trên tổng chiều dài hơn 183 km nhằm nâng cao an toàn giao thông trên tuyến đường miền núi nhiều nguy cơ tai nạn. Cùng với đó, công tác duy tu bổ sung vạch sơn, đèn cảnh báo và thiết bị an toàn giao thông cũng đang được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đến với thông tin cuối, từ ngày 12 tháng 5, ô tô tạm thời không được lưu thông qua cầu Văn Ly, thành phố Đà Nẵng để phục vụ thi công hoàn thiện đường dẫn phía Tây, xe máy vẫn đi lại bình thường. Nhà thầu đang xử lý lại đoạn đắp tạm gần mố cầu M2 bằng bê tông cốt thép, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Dự kiến sau khoảng 3 tuần, đoạn kết nối từ mố M1 đến đường công vụ sẽ hoàn thành để cho ô tô lưu thông tạm trở lại. Toàn bộ hạng mục đường dẫn phía Tây dự kiến hoàn thành trước tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận thêm thông tin giao thông. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ là đường Lê Đức Anh qua Võ Trần Chí đi Hà Hương lộ 2 thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí đi về Hương lộ 2 thì xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ ấp Bắc và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Ramastic cùng với ca khúc Lặng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Chiều xin chào quý vị và các bạn. Xin chào những người đang lái xe, các bác tài đang nghe đài và cả những người đang ngồi trên xe nữa. Hy vọng là những thông tin mà chúng ta có được cùng nhau chia sẻ trong Giờ Cao Điểm Chiều nay giúp cho tất cả chúng nhau chia sẻ trong Giờ Cao Điểm Chiều nay giúp cho tất cả chúng ta cùng biết được là những tuyến đường ở Hà Nội và khu vực lân cận thì có điều gì cần phải chú ý. Và nếu quý vị có những quan sát và muốn chia sẻ cùng chúng tôi và các bác tài khác, đừng quên gọi điện về số 024-37-919191 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lúc này thì đường tại Hà Nội đa phần là vẫn đang đi tốt, chứ chưa có quá nhiều vị trí bị đông. Tuy nhiên trước khi giờ cao điểm chiều bắt đầu theo khung giờ của chúng tôi đấy ạ, thì từ ngoài 4 giờ đã có những thông tin về sự đông chậm rồi. Đầu tiên đó là vành đai 3 trên cao, chúng ta đang đi chậm đoạn qua nút Linh Đàm hướng đi về Mai Dịch là qua ngã tư Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến. Thứ hai là đại lộ Thăng Long, thính giả có nhắc đoạn Sài Sơn Thạch Thất có hai bao xi măng bị rơi làn 80 hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Quý vị chú ý đoạn từ Sài Sơn Thạch Thất đại lộ Thăng Long ạ, có hai bao xi măng bị rơi. Cách đây khoảng 20 phút là có tin này, không biết là bây giờ thì như thế nào, được khắc phục chưa, được dọn chưa. Còn cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể di chuyển được tốt hơn rồi. Trước đó thì đã có thông tin từ Ban Duy Tu cho biết là ô tô gặp sự cố tại km 166 trên cầu Thanh Trì được kéo khỏi cầu rồi. Nhà chúng ta có thể đi chậm hướng đường 5. Bây giờ thì đang theo hướng đường 5 thì vẫn còn đông một chút xíu nhưng mà không có bị tắc đâu. Cầu Vĩnh Tuy tốt theo cả hai chiều, vành đai 2 trên cao chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin khó khăn, qua camera cũng nhìn là rất thoáng thôi. Ngã ba Ngọc Hồi và Trọng Tuệ thì đi chậm một chút vì tàu vừa đi qua xong. Bây giờ là các xe đang bị dồn đây, chờ để ra vào đường Phan Trọng Tuệ. Một chút xung đột, mật độ không phải là quá cao trên đường Ngọc Hồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang gần cầu Phú Đồng thì đang ùn, khó khăn hướng đi về cầu Thanh Trì ạ. Quý vị chú ý, cao tốc Hà Nội Bắc Giang gần cầu Phú Đồng, hướng về cầu Phú Đồng đây. Các phương tiện đang gặp khó hướng đi về cầu Thanh Trì và chưa rõ nguyên nhân, rất mong là sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thời tiết sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày tới, đặc biệt là tình trạng nắng nóng.

Thưa quý vị, một ngày nắng nhiều và khá oi đang dần khép lại. Dù lúc này mặt trời đã ngả dần về tây, cường độ nắng đã giảm bớt phần nào so với trưa nay, nhưng mà hơi nóng phả lên từ mặt đường nhựa vẫn khiến cho không gian rất là khó chịu. Lúc này mức nhiệt vẫn là 33 độ, độ ẩm thấp xấp xỉ 50%, chất lượng không khí mức trung bình. Trong khoảng 1 đến 2 tiếng sắp tới, khi mà chúng ta hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc để về nhà, nhiệt độ sẽ tiếp tục trên đà giảm chậm. Tối nay trời mát hơn, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Đêm nay dự báo bầu trời thủ đô duy trì trạng thái là tạnh ráo, hoàn toàn không có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ. Sang ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Ở Hà Nội, mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng

0: diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Và nếu có thêm yếu tố đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục để gửi tới quý vị và các bạn thông tin mới nhất.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, lúc này thì thính giả nói đường Nguyễn Khang qua cầu Cót đang ổn định theo cả hai chiều. Đường Nguyễn Khang là không khó và song song với đó đường Láng chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin thì cũng đang đông dần. Và vị trí đông nhất ở trên đường Láng vẫn là qua nút giao Láng, Láng Hạ. Và ngay sát đó thôi Láng Yên Lãng cũng đang phải di chuyển chậm. Với đường Lê Văn Lương thì cũng đã bắt đầu tăng về mật độ theo hướng đi về phía Tố Hữu qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và ở nút giao với Hoàng Minh Giám. Đường Trần Duy Hưng cũng vậy, cũng đang đông đúc theo hướng di chuyển để về đại lộ Thăng Long. Ở đường Nguyễn Chí Thanh, giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận về thông tin liên quan đến mật độ có tăng nhưng mà chưa tắc, vẫn có thể đi được ở đây. Xin nhắc lại, đó là cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn gần cầu Phú Đồng, hướng về cầu Thanh Trì là đang ùn dài, chưa rõ nguyên nhân. Xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Đại lộ Thăng Long đoạn Sài Sơn Thạch Thất có hai bao xi măng bị rơi ở làn 80 cũng khiến chúng ta phải lưu ý hướng đi Hà Nội. Và từ ngã tư Sở rẽ trái sang Nguyễn Trãi, trên đường Nguyễn Trãi qua R-City và qua các vị trí có công trình thi công là đang khó khăn. Như thính giả nói là từ ngã tư Sở tới Vũ Trọng Phụng hướng Hà Đông là rất khó. Còn qua được đoạn này xuống hầm Thanh Xuân thì tạm thời là tốt. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì cũng không quá khó khăn. Chờ đèn khoảng 1-2 nhịp là qua được. Và thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong 3 ngày. Từ ngày 13 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Huấn luyện Công an thành phố số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Theo đó, trong thời gian tập huấn, ban tổ chức bố trí đốt 4 mô hình nhà vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 5 hôm nay nên khả năng sẽ có cột khói lớn. Do vậy, để tránh hiểu lầm có cháy xảy ra và phát sinh việc báo cháy của người dân thì rất mong quý vị lưu ý đến thông tin công tác tập huấn này. Tức là vào 5 giờ chiều nay quý vị nhé, ở khu vực số 9 Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Còn khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn về các khu vực khác cũng như là khu vực Hà Đông, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
6: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Thính giả có nói thêm về đường Nguyễn Khang, các bạn có mở ngoặc đường Nguyễn Khang nhỏ qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa thì có nhiều xe của phụ huynh đón con. Tuy nhiên thì ổn định thôi, không đến mức là quá ùn tắc đâu. Mà có điều trời vẫn nắng gắt này, chúng ta cũng chú ý và cũng sẽ phải lưu ý với các vị trí mà có bóng cây, mà người dân đi xe máy, xe đạp sẽ có xu hướng là chờ đó, ảnh hưởng phần nào. Mật độ thì ở đây chưa quá cao. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng viện Bạch Mai thì thoáng theo cả hai chiều, chúng ta yên tâm.

0: Đường Lê Trọng Tấn hướng đi Quang Trung, đây là Hà Đông rồi, đang bắt đầu đông xe dần và đang di chuyển chậm. Xin nhắc lại với quý vị là đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở tới nút giao Vũ Trọng Phụng hướng đi Hà Đông là rất đông và rất khó khăn, đặc biệt là đoạn qua Ro City nơi có công trình thi công, vài đoạn vẫn đang quây tôn và đường thì cũng bị bụi nữa. Các vị trí khác như là đường Láng qua nút giao Láng Hạ và Yên Lãng này, đang đông chậm này, Trần Duy Hưng hay là Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Đạo Thúy nữa, mật độ cũng cao. Ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ thì bây giờ đi được tốt hơn một chút nhưng vẫn đang là một vị trí có xung đột so với các tuyến đường khác theo cả hai chiều trên đường Ngọc Hồi. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình như là vành đai 3 trên cao rồi là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về cầu Phú Đồng hướng trung tâm, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi vì đó là những nơi mà đang được nhắc đến với mô tả là đông đúc và chậm chạp. Chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin mới hơn sau một ít phút nữa.
1: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: Viettel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục với các vị trí mà chúng tôi có thêm được thông tin về sự đông đúc. Lúc này thì ngã ba Sala cũng bắt đầu tăng về mật độ rồi, và theo các hướng đi về ngã ba Sala thì đang buộc lòng phải đi chậm lại, nhất là trên đường 70, đường Phan Trọng Tuệ. Và cũng là trên tuyến đường 70 này, qua ngã tư Cầu Tó, qua chung cư Đại Thanh thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được là đang phải đi chậm. Và nóng nhất ở trên trục 70 là giao cắt với Ngọc Hồi. Ở đoạn bên ngoài thì chúng tôi thấy là lại phải chờ tàu rồi, nên là sẽ phải chờ thêm, quý vị, nhất là trên đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi. Còn trên đường Ngọc Hồi thì cũng không có phát hiện thêm vị trí nào bị khó nữa, thính giả cũng chưa có phàn nàn nhiều. Qua hệ thống camera chúng tôi cũng đang thấy được là di chuyển tương đối tốt. Cửa ngõ phía Nam có bến xe nước ngầm thì cũng chỉ chờ đèn khoảng 1 tới 2 nhịp thôi là đi được. Ở bên trên là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông đoạn qua nút Linh Đàm hướng đi về phía Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để về Mai Dịch. Còn hướng ngược lại từ Mai Dịch về đến Bixi Trần Duy Hưng, quý vị thấy có khó hay không ạ? Xin phép nhờ các bác tài chia sẻ thông tin. Đường lên cầu Trương Dương cũng đang đông dần, nhất là ở trên nhánh Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải để lên cầu Trương Dương hướng sang Nguyễn Văn Cử, mật độ đang cao. Và từ một loạt những tuyến phố từ phía phố cổ đi ra Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đã cũng đang đông, quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng tôi chưa cập nhật, rất mong được quý vị nhắc thêm qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Ê được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
1: Mười lăm phút đầu tiên của cao điểm chiều đã qua và chúng tôi đang có trong tay danh sách những vị trí đang đông chậm. Đầu tiên là đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở hướng đi về nút giao Vũ Trọng Phụng để về Hà Đông. Đông là do có công trình thi công và mật độ đang dồn từ các hướng, từ Láng, từ Trường Chinh và từ Tây Sơn đi sang. Ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, chúng tôi quan sát qua camera thấy được là mật độ đang tăng và việc lên cầu vượt để đi qua ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi là cũng đang bắt đầu vất vả dần rồi, lại còn ngược nắng nữa, khó quan sát hơn. Thứ hai là trên đường Giải Phóng, bắt đầu từ nút Lê Duẩn để đi đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai và trên đường Phương Mai là đông theo cả hai chiều. Đường Giải Phóng thì qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến ngã tư Vọng chúng ta cũng sẽ phải đi chậm lại. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì băng chờ tàu nên là cũng sẽ phải chờ thêm trong những phút sắp tới, nhưng nhìn thì thấy mật độ không cao, không có xung đột đâu. Đường Nguyễn Xiển qua số nhà 300 có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố ạ. Hướng đi Linh Đàm là chúng ta cần chú ý. Trên đường Nguyễn Xiển qua số nhà 300 cũng gần với nút giao Phạm Tu thôi, qua tòa án Hà Nội. Các vị trí khác như là đại lộ Thăng Long, đoạn Sài Sơn Thạch Thất có hai bao xi măng bị rơi làn 80 hướng đi Hà Nội, quý vị cẩn thận. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này. Và cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần cầu Phú Đổng nữa cũng ùn và khó hướng đi về cầu Thanh Trì. Và nếu có thêm những thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn.
7: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
8: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Lại có thêm thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ các bác tài cũng như từ các lực lượng chức năng. Lúc này thì đội 6 có cho biết là trên đường Trần Duy Hưng các phương tiện đang di chuyển thì mật độ có tăng theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng hướng về đại lộ Thăng Long, và cũng khuyến cáo các bác tài là giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt theo những cái sự tùy tiện mà cần phải tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đội 6 cũng đã triển khai lực lượng tại ngã 3, ngã 4 thường hay có xung đột như là tuyến Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng. Và khi mà có thông tin mới hơn sẽ báo với chúng tôi ngay. Rất mong các bác tài lưu ý, trên đường Trần Duy Hưng mật độ đang tăng qua các nút giao. Trục Nguyễn Chí Thanh cũng thế, cũng đang bắt đầu phải di chuyển chậm hơn qua các nhịp đèn rồi. Đường Quang Trung ở Hà Đông, nút giao Ba La, các xe cũng đang phải đi chậm này. Còn đường Kim Mã qua cổng đền Voi Phục cũng đang đi tốt thôi. Chỗ này là ngay gần với vòng xoay chỗ đường Láng đi về phía cầu Giấy. Và trên đường cầu Giấy chúng tôi cũng đang chỉ ghi nhận là mật độ có tăng, chứ chưa đến mức ùn tắc. Qua nút giao với cầu Giấy khúc Thừa Dụ, Trần Quý Kiên cũng đang di chuyển được. Ngõ 399 Âu Cơ có một chiếc xe bồn gặp sự cố và đang gây khó qua đây. Ngõ 399 Âu Cơ quý vị nhá, có một xe bồn gặp sự cố á. Còn nếu có thêm thông tin liên quan đến trục Nghi Tàm đi về Âu Cơ, nơi có công trình thi công đã bị tắc hay chưa, thì rất mong các bác tài tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
9: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138 m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389, nhánh 4.
10: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
1: Một vị trí nữa mà chúng tôi được nhận thông tin về vành đai 3 trên cao, đó là từ nút Mai Dịch để đi về Nguyễn Trãi là khó đoạn qua tòa FLC. Thế này đây sẽ là chung cư FLC rồi, và sẽ là đoạn qua bến xe Mỹ Đình hướng về Nguyễn Trãi, tức là đi từ Mai Dịch lên một đoạn là gặp khó khăn ngay. Mình không biết là khó một đoạn dài hay là một đoạn ngắn thì chúng tôi cũng chưa thể khẳng định được. Nhưng nếu quý vị đi bằng vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch về đến Linh Đàm thì lưu ý là bắt đầu qua tòa chung cư FLC ngay bến xe Mỹ Đình thôi là sẽ thấy là đông chậm hướng đi về Nguyễn Trãi. Còn tạm thời chưa ghi nhận thông tin là qua Nguyễn Trãi hướng Linh Đàm hướng về cầu Thanh Trì là khó, tạm thời là như thế. Còn hướng ngược lại, chúng ta sẽ đi chậm từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến để về Mai Dịch. Ở bên dưới thì thính giả cũng có nhắc đến đối diện số nhà 300 có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố gây cản trở hướng đi Linh Đàm, thì quý vị hãy chú ý trên đường Nguyễn Xiển. Và ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì chờ đèn thì cũng sẽ phải mất một chút thời gian trên nhánh Khuất Duy Tiến cũng như là nhánh Nguyễn Xiển, quý vị nhé. Chúng tôi thì cũng nhận thêm thông tin, đó là đường Quang Trung nút giao Ba La các phương tiện đang di chuyển chậm này, hay là tại đường Nguyễn Khang nhỏ qua cổng trường cấp 1 Quan Hoa có nhiều xe của phụ huynh đón học sinh tan học nên quý vị cũng hãy lưu ý. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng viện Bạch Mai thì đi ổn định đến thời điểm này. Ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh thì hướng đi về phía ngã tư Sở lúc này qua camera nhìn thì thoáng để lên cầu vượt không khó, nhưng hướng ngược lại là đi về phía ngã bảy ô Chợ Dừa thì chờ đèn là khá vất vả quý vị nhé. Không biết là qua nút giao với chùa Bộc Tây Sơn thì có bị tắc hay không, thì xin phép được nhờ các bác tài chia sẻ thêm thông tin mới với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
12: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
13: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
12: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
13: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
12: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
13: Hotline 1800 8168.
1: Thêm thông tin để chúng ta yên tâm, đó là cầu Thăng Long đang thoáng theo cả hai chiều, quý vị có thể di chuyển được cầu Thăng Long quý vị nhé. Và từ cầu Thăng Long về phía Mai Dịch thì chúng tôi cũng chưa nhận thông tin khó khăn đâu. Đường Lê Đại Hành thì thính giả có nói là rất đông rồi, để ra Bạch Mai và Trần Khát Chân thì khoảng 4-5 nhịp đèn thì mới đến lượt di chuyển ở trên đường Lê Đại Hành hướng ra Bạch Mai hay là hướng về Trần Khát Chân, quý vị lưu ý. Chỗ này thì cũng gần với Đại Cù Việt, rồi rất là nhiều những vị trí gần đó, Phú Huế nữa, mật độ cũng đang cao. Và trên tuyến phố Bạch Mai cũng đang phải đi chậm rồi. Đường Đê La Thành qua cổng Bệnh viện Phụ Sản thì đi được, qua Viện Sản Hà Nội, qua Viện Nhi, chưa khó đâu, đường La Thành. Các vị trí khác trên đường La Thành thì sao ạ? Qua nút giao với Láng Hạ, Giảng Võ hay là qua Hào Nam, quý vị thấy có bị tắc không? Còn vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch hướng đi về Nguyễn Trãi thì chú ý là đi qua tòa FLC, hoặc là bên dưới sẽ là qua bến Mỹ Đình ấy, thì mật độ cao và di chuyển chậm ở vành đai 3 trên cao. Ngõ 399 Âu Cơ, một chiếc xe bồn gặp sự cố không di chuyển được và cũng đang khiến chúng ta di chuyển khó khăn qua đây. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là các đường dẫn lên các cây cầu, rồi đê Nguyễn Khoái, các vị trí như là đường Nguyễn Trãi, đường Trường Chinh, vành đai 2 trên cao, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thông tin và sẽ trở lại với quý vị trong ít phút nữa. Bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày mai, Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông chính thức hết hiệu lực và được thay thế bằng các nghị định chuyên ngành. Trong đó có Nghị định 81/2026 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đường sắt. Riêng vi phạm nồng độ cồn trong giao thông đường bộ vẫn xử phạt theo Nghị định 168/2024, không có gì thay đổi với hiện nay. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 222 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên toàn thành phố, nhằm phục vụ hơn 120.000 thí sinh dự thi trong kỳ thi diễn ra vào tháng 6 tới. Các điểm thi được bố trí tại các trường cấp 3, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, an ninh và an toàn cho kỳ thi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật từ ngày mai đến ngày 7 tháng 6, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, với nhiều chương trình triển lãm, biểu diễn và hoạt động cộng đồng diễn ra tại trung tâm thành phố và các địa phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thúc đẩy xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong cuộc hội đàm diễn ra hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhằm tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng và thúc đẩy hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ hôm nay đến 17 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường

0: trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu tổ chức không gian trưng bày livestream sức sống hàng Việt tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội nhằm quảng bá tiêu thụ các đặc sản tiêu biểu của Lai Châu như thịt gác bếp, trà san tuyết, gạo sáng củ hay sâm Lai Châu. Chương trình kết hợp trải nghiệm trực tiếp với bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho hàng Việt. Theo ông Trần Hữu Linh là Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, việc đẩy mạnh livestream và đưa sản phẩm lên nền tảng số là giải pháp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
1: Bộ Công Thương cũng xây dựng nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng để đưa các cái sản phẩm lên các cái nền tảng số, nhất là những cái nền tảng số phổ biến nhất hiện nay. Rồi các cái chương trình livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận một cách nó hiệu quả với người tiêu dùng. Rồi xây dựng cả những cái gian hàng Việt chuẩn số, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng nâng cao cái năng lực kỹ thuật số.
0: Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm thực tế với livestream bán hàng được kỳ vọng giúp đặc sản vùng cao tiếp cận người tiêu dùng hiện đại hơn, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thị trường trong nước. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp sau một tiếng nữa. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với tin giao thông thay đổi theo từng phút từng giây. Ban nãy chúng ta nói cầu Thăng Long là tốt, nhưng bây giờ thì có một thông tin đó là xe tải gặp sự cố. Và chúng ta chú ý hướng đi Nội Bài là đang có cản trở rồi. Cầu Thăng Long, một xe tải gặp sự cố. Hy vọng chỉ nhẹ nhàng thôi và sớm khắc phục được sự cố này. Hướng đi sân bay quý vị cần chú ý. Còn vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình thì là có ô tô chở nước gặp sự cố. Xe dừng ở làn khẩn cấp. Nên là hướng đi Pháp Vân chúng ta chú ý mật độ tăng. Bến Mỹ Đình chính là cái vị trí mà qua chung cư FLC mà ban nãy thính giả có nhắc đến ấy. Còn cầu Nhật Tân thì đi tốt theo cả hai chiều, xác nhận của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Vậy là chúng ta cân nhắc hướng đi về sân bay, cầu Thăng Long là đang có xe tải gặp sự cố, trong khi cầu Nhật Tân thì tốt theo cả hai chiều. Cũng xin nhờ các bác tài quan sát xem là phía Đông Anh đi lên cầu Nhật Tân hay là đường Võ Chí Công lên xuống cầu Nhật Tân thì có bị khó khăn đoạn nào hay không, để các bác tài khác nắm được tình hình tổng quan hơn. Ở ngã tư Thái Hà Chùa Bộc qua camera thấy là thoáng thôi, cây cầu vượt cũng tốt theo cả hai chiều, nên là chúng ta có thể yên tâm trên trục Tây Sơn. Và qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở vẫn có thể đi được tương đối ổn. Có đường Trường Chinh và vành đai 2 trên cao bắt đầu đông hướng ngã tư Sở thôi. Rẽ sang Nguyễn Trãi là khó và phải qua được Vũ Trọng Phụng thì mới đỡ hơn được trên đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi cảm ơn quý vị với những thông tin đã cập nhật và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum.

0: 1286 để được tư vấn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tiếp tục nhắc lại với quý vị thông tin về cầu Thăng Long ạ, có xe tải gặp sự cố và chúng ta cần chú ý hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Không biết là mật độ các xe dồn lại ở đây thì có khó khăn hay không, mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Còn vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở bắt đầu đông rồi quý vị nhé, đường trên cao và đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở cũng đông, do là các xe từ ngã tư Sở đi sang đường Nguyễn Trãi thì cũng không thể nào thoát xe nhanh được, mật độ cao và di chuyển chậm trên đường Nguyễn Trãi. Đường Láng cũng bắt đầu có trạng thái đông chậm qua các nút giao Láng Láng Hạ, Láng Nguyễn Chí Thanh và Láng Yên Lãng. Và thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội, hiện đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện 3 dự án khẩn cấp, 40 hạng mục đã xong thông dòng, hiện còn một số công việc át phan lại mặt đường, lát lại vỉa hè, hoàn trả thảm cỏ, lắp đặt lan can, muộn nhất là ngày 30 tháng 5 sẽ xong. Dự án đầu tư cống úng ngập cục bộ khởi công 25 tháng 3 gồm thi công lắp bơm 6 hồ và thi công trên 16 điểm các tuyến đường nội đô theo hợp đồng 5 tháng. Tinh thần chỉ đạo là 45 ngày hoàn thành, dự kiến ngày 15 tháng 5. Khi thi công tính đến nay phải nghỉ 5 ngày do hai đoàn khách quốc tế sang Việt Nam và 3 ngày mưa. Biện pháp thi công không thể tăng ca, chỉ thi công được từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Việc đào lắp đặt hoàn trả phải đồng bộ hoàn thiện trong ca, đảm bảo chất lượng. Tính toán vật tư đúng cho một đêm làm việc. Thi công gặp nhiều công trình ngầm nổi khác như là điện, cấp nước, thông tin. Sáng trước 7 giờ rửa sạch đường, đảm bảo giao thông. Trung tâm họp bàn chỉ đạo nhà thầu ngày 16 rút được 3 điểm rào, ngày 25 rút 10 điểm, còn lại 4 hố ga lớn phải làm thủ công sẽ rút vào ngày 30 tháng 5. Trung tâm quyết tâm hoàn thành tiến độ đạt mức yêu cầu của dự án, cố gắng làm ảnh hưởng ít nhất đến người dân, đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo chất lượng. Và khi có thêm thông tin liên quan đến các vị trí mà quý vị thấy có công trình thi công mà có ảnh hưởng đến việc đi lại, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn đang bám thông tin, khi có những diễn biến mới đáng chú ý hơn sẽ cập nhật tới quý vị ngay.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được. Lúc này thì trên đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ, đoạn có công trình thi công mà trong những ngày qua cũng đã gây ra sự đông chậm trong các khung giờ cao điểm chiều, giờ bây giờ cũng đang khiến cho chúng ta phải di chuyển khó khăn rồi. Còn ở ngã tư Thanh Niên Yên Phụ hay là cầu Vượt thì chúng ta cũng đang di chuyển tốt thôi, cây cầu Vượt An Dương không khó. Theo cả hai chiều, có đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ thì chậm một chút xíu. Và trên trục này, cũng trên trục vành đai 1 này, chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương mật độ đang tăng. cũng khiến cho các phương tiện phải đi chậm lại. Chúng tôi cũng nhắc lại là vành đai 3 đoạn qua bến xe Mỹ Đình là có ô tô chở nước gặp sự cố dừng làn khẩn cấp để cản trở hướng đi Pháp Vân. Cầu Thăng Long không biết là xe tải gặp sự cố thì được khắc phục chưa? Hướng Nội Bài có cản trở nhiều hay không ạ? Chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin đó để quý vị nắm được tình hình. Rồi là vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở là cũng đang trong trạng thái đông chậm, đi sang đường Láng cũng khó, bắt đầu từ nút Láng Yên Lãng, rẽ sang Nguyễn Trãi thì cũng đông qua Royal City. Và rất nhiều tuyến đường khác của Hà Nội nữa, chúng tôi đang cố gắng để cập nhật thông tin. Về cơ bản là bây giờ đã là qua 5 giờ chiều, đường nào cũng đông thôi. Và nếu có một vị trí nào đó chúng tôi chưa được nhắc kỹ hơn, rất mong quý vị chia sẻ thông tin qua số 024-3791-9191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advanced Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
9: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900-232389.
10: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
11: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
10: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
11: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có nhận được. Thính giả có nói là ngã tư Vọng thì hơi đông một chút. Chúng tôi hiểu được thính giả đang mô tả theo hướng nào. Đây chính là việc mà đi từ Viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng đi qua ngã tư Vọng, tức là không lên cầu vượt ngã tư Vọng, hoặc là trên đường Trường Chinh đi qua ngã tư Vọng, những điểm mà phải chờ đèn. Bởi vì chúng tôi cũng thường xuyên khảo sát vào buổi chiều ở trên đường Giải Phóng, thì là nếu mà lên cầu vượt ngã tư Vọng thì tầm này vẫn đang đi được này, không quá khó khăn. Nhưng mà chờ đèn ở dưới thì liên quan đến ngã tư Vọng là sẽ bị chậm. Không biết là quý vị muốn nhắc đến cái khó khăn ở trên nhánh nào nhất, nhánh Giải Phóng, Đại La hay là Trường Chinh ngã tư Vọng thì xin nhờ quý vị tiếp thêm thông tin cho. Còn ngõ 5 đoạn số nhà 168 Trung Kính, một chiếc xe 7 chỗ đang đỗ ở đây và gây ùn tắc, chắc là cũng tắc nghiêm trọng nên thính giả cũng đang chia sẻ trong một trạng thái là cũng không vui vẻ lắm đây. Đây là qua số 168 Trung Kính, ngõ 5 đoạn số nhà 168 Trung Kính, có xe 7 chỗ đang dừng đỗ quý vị nhé. Còn cầu Vĩnh Tuy hai chiều là thoáng này, có nút đèn cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng là nháy vàng thôi, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Nó sẽ liên quan đến đoạn hướng về đoạn Kim Mã Voi Phục rồi, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cầu Giấy. Còn Huỳnh Thúc Kháng giao cắt với Nguyễn Chí Thanh thì không khó, chúng ta có thể đi được đến thời điểm này. Xin chuyển thông tin cho lực lượng chức năng kiểm tra giúp nút đèn ở đoạn cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng, thính giả thấy chỉ nháy vàng thôi. Còn với cầu Thăng Long, xin nhắc lại đó là có xe tải gặp sự cố quý vị nhé. Hướng đi Nội Bài là thính giả có nhắc là chúng ta cần chú ý, không biết bây giờ diễn biến giao thông thế nào. Qua camera thì thấy được là điểm giao cắt Trần Đại Nghĩa Đại La mật độ có tăng và chúng ta cũng sẽ phải chờ đèn tương đối lâu. Ngã ba Sa La cũng vậy, cũng đông. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin tại các vị trí khác nữa.
12: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá.
13: ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
14: Toyota, sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Năm nay làm ăn khó quá. Có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu. Mua đất thì sợ chôn vốn.
3: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây. Chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
2: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
3: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi. Chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
2: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
1: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, xin cảm ơn quý vị. Thính giả có nói là đường Nguyễn Văn Huyên qua cổng công viên Nghĩa Đô đang di chuyển ổn định theo các nhịp đèn. Cũng là liên quan đến chờ đèn, nhưng mà qua camera chúng tôi thấy là ở ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh thì việc chờ đèn của các phương tiện khi mà đi từ cầu vượt ngã tư Sở theo hướng từ Nguyễn Trãi về trung tâm thành phố là khá chậm. Chờ đèn đoạn này Tây Sơn Thái Thịnh để đi tiếp về phía Chùa Bộc rồi về Thái Hà. Ở ngã tư Thái Hà Chùa Bộc thì không quá khó khăn, các xe vẫn đang di chuyển được theo từng nhịp đèn của mình thôi và cũng không thấy có trạng thái là ùn tắc ở đây. Ở bên trên là cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc thì cả hai chiều nó đi tốt. Nút đèn cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, xin nhắc lại là thính giả nhìn thấy là đèn chỉ nháy vàng thôi, chúng tôi cũng xin chờ câu trả lời từ lực lượng chức năng. Thông tin đến từ anh Phạm Minh Sáng, nhân viên tuần đường giao thông 2 có cho biết là dốc cầu Thăng Long đối diện khu Sibucha là có xe tải gặp sự cố, xe bị chết máy, đỗ sát giải phân cách giữa. Giao thông thì đi chậm một chút, hướng đi về sân bay. Các phương tiện chú ý, đi chậm một chút thôi. Hy vọng là vẫn còn đủ khoảng không để các xe lách qua và cũng không bị ách tắc quá nhiều. Cầu Nhật Tân thì tốt hoàn toàn theo cả hai chiều đến thời điểm này. Còn lên xuống từ cầu Nhật Tân đi về phía sân bay hay là về trung tâm thành phố chúng tôi chưa dám khẳng định. Có đường Võ Chí Công qua các nút giao rất là quen thuộc là Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì quý vị sẽ phải cộng thêm thời gian. Cầu Thăng Long, quý vị chú ý ạ, nhiều bác tài hỏi quá, xin nhắc lại, đây là có xe tải chết máy quý vị nhé, nhưng mà vẫn đi được. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình thì là có ô tô chở nước gặp sự cố, cản trở hướng đi về phía Pháp Vân. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Và một thông tin khác xin gửi tới quý vị, một sự kiện rất đáng chú ý diễn ra tại Hà Nội, đó là triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp lần thứ 23 Vinamark Expo 2026. Với quy mô hơn 350 gian hàng của 280 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế tham gia trưng bày, đây là sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư quan trọng nhằm giới thiệu, trình diễn các công nghệ, thiết bị và sản phẩm tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị công nghiệp, ngũ kim và dụng cụ cầm tay, công nghệ hàn cắt và gia công kim loại, gang thép, đầu nối, dây cáp điện và các giải pháp tự động hóa của Việt Nam và quốc tế. Trong thời gian diễn ra triển lãm, sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như kỳ họp thường niên lần thứ 44 của Liên đoàn Hàn Châu Á, cuộc thi tay nghề Hàn quốc tế Golden Hand Cup, diễn đàn thượng đỉnh phát triển ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc, ASEAN, Việt Nam lần thứ 2, lễ công bố sáng kiến hợp tác trí tuệ nhân tạo và tự động hóa Trung Quốc, Việt Nam, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa các hiệp hội ngành hàng và chuỗi hoạt động kết nối và khảo sát chuyên sâu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực phía Bắc. Triển lãm và các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
5: Sàn nhà không sợ nước,
6: SPC V-Floor.
5: Sàn nhà độ bền cao,
6: SPC V-Floor.
5: Sàn nhà chống trơn trượt,
6: SPC V-Floor.
5: Sang trọng là sàn nào,
6: SPC V-Floor.
7: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
0: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Chúng tôi nhận được thêm thông tin đến từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Các đồng chí cho biết là nút đèn cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chỉ nháy vàng như mô tả của thính giả, thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã chuyển thông tin cho đơn vị xử lý luôn rồi, và khi có những thông tin mới sẽ cập nhật từ quý vị ngay. Cảm ơn quý vị đã nhắc. Và di chuyển ở đây chúng ta chú ý quan sát. Còn đội 2 cho biết là tại khu vực nút giao đường Âu Cơ Nghi Tàm thì đang rào chắn để xây dựng cầu Tứ Liên, nên là khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực này để tránh ùn tắc. Nút Âu Cơ Nghi Tàm đấy ạ. Và thường là buổi chiều là mọi người sẽ di chuyển là gặp nhiều cái sự cản trở. Bây giờ qua camera đã nhìn thấy việc đấy rồi. Nó không trực tiếp ở chỗ đó mà từ cầu vượt An Dương đoạn Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm là chúng ta đã cảm nhận được là phải đi chậm dần. Tôi nhìn qua camera thấy các xe ô tô đi chưa hết cầu vượt, chưa xuống hết cầu vượt mà đã phải đi chậm lại. Mật độ đang tăng dần đấy ạ, và đang dồn ngược về phía sau. Các lộ trình khác thì chúng ta đang di chuyển trong trạng thái là đông chậm. Đấy là đường Vành Đai 2 trên cao hướng đi về phía ngã tư Sở, từ ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi, rồi Vành Đai 3 trên cao nữa, đoạn qua bến xe Mỹ Đình, từ Mai Dịch hướng đi về nút Bixi Trần Duy Hưng. Đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương cũng đang trong trạng thái đông đúc. Không biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi về cầu Phú Đồng, hướng về cầu Thanh Trì còn khó nữa không ạ? Còn dọc ba phố là Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, thính giả khẳng định là bây giờ đang đi tốt. Đông chậm một chút qua các nút giao, nhưng một nhịp đèn là qua thôi. Xin cảm ơn quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí khác nữa.
9: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.

0: về các vị trí đang khó. Bây giờ thì ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, đặc biệt là từ đường Tây Sơn để chúng ta hướng về ngã Tư Sở, lên cầu vượt ngã Tư Sở là đang ùn rồi, đang bị ùn rồi. Chúng tôi không dùng từ tắc mà là ùn, đang di chuyển chậm, mật độ rất là cao và phải đến 4, 5 làn xe ô tô, 5 hàng xe ô tô và giữa các hàng xe là một loạt xe máy nữa đang cố gắng để lên được cây cầu vượt mà vốn chỉ đủ cho cùng lắm là hai cái ô tô và một cái xe máy đi cạnh nhau thôi. Đó là những gì mà chúng ta biết được, tôi đang nhìn trực tiếp được, tức là cái mật độ là gấp đôi so với thiết kế của cầu vượt này rồi. Và đang phải rất từ từ thì mới lên được cầu, đoạn nút thắt cổ chai ngay đầu cầu mà. Và lên được cầu vượt rồi đi sang đường Nguyễn Trãi thì cũng sẽ mất nhiều thời gian, bởi vì trên đường Nguyễn Trãi bắt đầu từ đoạn qua Royal City là khó, thậm chí là qua đường giáp nhất là thấy đông rồi, rẽ sang giáp nhất cũng khó. Hoặc là từ phố cổ mới, tức là nối từ phía Láng đi về đấy là cũng đang đông. Và như thính giả có nói cách đây khoảng 30 phút là phải qua được đường Vũ Trọng Phụng thì mới đỡ đông được. Còn nếu không thì vẫn sẽ khó khăn rải rác ở trên đường Nguyễn Trãi, vừa có điểm mở quay đầu xe, vừa có công trình thi công, xin quý vị lưu ý. Còn lực lượng chức năng cho biết là nút đèn cầu dây Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, nút đèn này bên trung tâm đèn đang để chế độ nháy vàng 24/24. Chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ, tránh va chạm. Đường Hoàng Minh Thảo có công trình thi công chống úng ngập nên mặt đường còn một nửa thôi, nên chúng ta cũng sẽ lưu ý là sẽ phải đi chậm ở thời điểm này. Các lộ trình khác chúng tôi xin nhắc lại, đó là đường Vành Đai Ba trên cao Đông, đoạn qua bến xe Mỹ Đình qua tòa FLC theo hướng từ Mai Dịch đi về Bixi Trần Duy Hưng do có chiếc xe gặp sự cố. Thứ hai đó là Vành Đai Hai trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở cũng đang đông. Và nếu có thêm thông tin liên quan đến các vị trí khác mà cần phải cập nhật thêm nữa, các tuyến đường bây giờ mọi người tan tầm nhiều, học sinh tan học nhiều, thì mong quý vị chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để xử lý thêm thông tin kỹ hơn các tuyến đường đó.
1: Alo, ai đấy ạ?
2: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
1: Alo,
2: xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
1: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha. Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
3: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
0: Lúc này thì đường Hoàng Minh Giám hướng về Trần Duy Hưng đang tắc dài này. Không biết là trên cây cầu vượt Nguyễn Chánh nối sang Hoàng Minh Giám thì như thế nào. Đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là rất ùn, thính giả có nhấn mạnh đấy. Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải ban nãy cũng đã có những dấu hiệu thì bây giờ đang là ùn tắc kéo dài rồi để lên cầu Trương Dương. Và trên cầu Trương Dương chúng tôi cũng đã nhận những thông tin cho thấy là đông theo cả hai chiều, hướng đi về trung tâm thành phố cũng đông và hướng Nguyễn Văn Cử cũng đông, chưa rõ nguyên nhân. Chiếc xe gặp sự cố tại đầu cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì vẫn chưa giải quyết được. Thính giả đi qua và nhìn thấy như vậy báo nhanh với chúng tôi. Như mô tả là chiếc xe là dừng sát với giải phân cách giữa đoạn đối diện Simucha đấy, là có chiếc xe tải gặp sự cố.

0: và vẫn còn khoảng tầm một nửa làn đường để đi. Mong các bác tài đi qua được thì chúng ta đi ngay, tránh gây ùn tắc thêm. Các lộ trình khác chúng tôi cập nhật chi tiết thì là có đông không ùn nhưng mà cũng phải nhắc tên, như là trên trục Tôn Đức Thắng hướng về phía ngã bảy Ô Chợ Dừa này, hay là đường Giảng Võ, đường Kim Mã qua các nút giao, và Kim Mã đi sang Đào Tấn, đi về phía Nguyễn Khánh Toàn, rồi về Cầu Giấy, về Xuân Thủy, mật độ có tăng, nhất là trên đường Cầu Giấy qua các nút giao ban nãy chúng ta đã nói là với Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên thì bây giờ đã đông rồi, đông do chờ đèn, các xe phải xếp hàng dài và đường cũng không quá rộng. Quý vị lưu ý, Nguyễn Phong Sắc về Xuân Thủy, Trần Thái Tông nữa, trên trục Xuân Thủy hướng đi về Mai Dịch mật độ có tăng. Và nhắc lại với quý vị là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở đang rất khó đi quý vị nhé.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group. Phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Đã là 5 rưỡi chiều rồi và chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Thậm chí là các tuyến đường ban nãy chưa khó, giờ cũng đã khó hơn rồi. Xin chia sẻ với các bác tài, thậm chí là chia sẻ cảm giác của những người ngồi trên xe, không phải lái, mà được người khác chở đi thôi, cũng rất là sốt ruột. Lúc này các tuyến đường đang đông, đó là trên trục Cầu Giấy. Chúng tôi xin nhắc lại, đông theo cả hai chiều qua các nút giao. Vẫn là do yếu tố là chờ đèn tín hiệu thôi, chứ cũng chưa thấy có một thông tin nào liên quan đến xe gặp sự cố hay là va chạm cả. Không ai muốn điều đó. Mong là mọi thứ sẽ dần dần trôi qua theo các cái nhịp đèn thôi. Việc chờ đèn ở các nút giao trên đường Cầu Giấy là đông, Trần Quý Kiên hay là Khúc Thừa Dụ, chúng ta đi tiếp xuôi về đoạn vòng xoay Chùa Hà để đi về phía Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn hay là Trần Đăng Ninh. Về cơ bản đều đông cả, chúng ta vui lòng chịu khó vậy. Những ai mà mới đi vào đây phải lưu ý là sẽ đông qua một loạt cụm giao thông đó. Đường Xuân Thủy hướng đi về Hồ Tùng Mậu cũng đông quý vị nhé, ngã tư Mai Dịch hay đường Hồ Tùng Mậu. Theo cả hai chiều chúng ta di chuyển từ Lê Đức Thọ về Mai Dịch là cũng đang tăng nhiệt rất là nhanh. Trên đường Nguyễn Hoàng thì sao ạ? Hướng đi về Tôn Thất Thuyết và Bến Mỹ Đình có khó không? Và đường Tôn Thất Thuyết nữa, chúng tôi xin nhờ các bác tài quan sát giúp. Còn phía bên trên là vành đai 3 trên cao, từ Mai Dịch đi về nút Bixi Trần Duy Hưng, chúng ta sẽ phải di chuyển chậm bằng vành đai 3 trên cao, đoạn qua tòa FLC, nơi có chiếc xe tải chở nước gặp sự cố. Cũng có thể coi là song song với trục này để đi về Trần Duy Hưng, đó là Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám, thì tính giả nói đường Hoàng Minh Giám là khó quá, hướng đi về Trần Duy Hưng tắc rất dài. Đường Hoàng Quốc Việt nữa, trời vẫn còn đang nắng to mà còn ngược nắng nên là cũng sẽ cản trở đến việc lái xe. Mật độ thì sao ạ? Xin nhờ các bác tài chia sẻ thêm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thông tin tại các vị trí khác và sẽ trở lại ngay.
1: đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ. À,
5: lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thính giả có hỗ trợ thêm thông tin sau khi chúng tôi băn khoăn, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đường Hoàng Quốc Việt thì ổn định theo cả hai chiều. Có một cái điều duy nhất là trời còn nắng gắt thôi. Và những ai mà di chuyển mà bị ngược nắng thì sẽ có một chút cản trở. Không biết là tình trạng đi trên đường Hoàng Quốc Việt rồi đi tiếp về đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao cắt với Trần Cung đấy, có tình trạng xe máy đi ngược chiều nữa không? Cái đây mấy tháng chúng tôi cũng có bài viết đưa lên và sau đó thì lực lượng chức năng cũng vào cuộc. Thì bây giờ nếu quý vị thấy vẫn còn tình trạng là xe máy đi ngược chiều từ đường Phạm Văn Đồng ngược về Trần Cung thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Tất nhiên là còn các vị trí khác, nếu quý vị thấy cũng có những tình trạng cần lên tiếng mà chúng tôi chưa nắm được kỹ, chưa biết được nhiều bằng chính những người đang sinh sống ở đó, đi qua hàng ngày, thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Đó là đường Hoàng Quốc Việt này, Phạm Văn Đồng này, có vành đai 3 trên cao thì nối từ cầu Thăng Long về Mai Dịch là vẫn đi tốt. Nhưng mà đầu cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài là quý vị chú ý, chiếc xe gặp sự cố vẫn chưa khắc phục được quý vị nhé. Đường Hoàng Minh Giám hướng Trần Duy Hưng vẫn tắc này, đường Trần Duy Hưng cũng đang đông theo cả hai chiều, đặc biệt là hướng đi về đại lộ Thăng Long. Cầu Phú Thụy sang Ocean Park thì đang thi công sửa chữa khe co giãn, còn có nửa làn đường thôi, quý vị chú ý khi đi qua đây. Và vẫn là từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi vẫn đang xếp hàng và di chuyển rất ì ạch. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Hà Nội gần nút giao Thường Tín, một xe tải gặp sự cố ở làn bên trong là 100, quý vị hãy chú ý ạ, xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Và thưa quý vị, những ngày gần đây nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay là cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường dần được thay thế bằng không gian gọn gàng sạch sẽ hơn. Tuy nhiên phía sau sự thay đổi đó là câu chuyện mưu sinh của không ít hộ kinh doanh nhỏ lẻ vốn nhiều năm phụ thuộc vào vỉa hè để buôn bán và thu hút khách. Khi trật tự đô thị được lập lại, các hàng quán cũng buộc phải thay đổi để thích nghi với cách kinh doanh mới. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên Hải Bằng.

0: ghi nhận tại phố An Dương, quận Tây Hồ, một quán trà chanh từng đông kín khách vào mỗi buổi tối, nay đã trở nên vắng vẻ hơn. Trước đây, khu vực vỉa hè phía trước quán luôn chật kín bàn ghế và người trẻ tụ tập. Sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, toàn bộ khu vực ngồi bên ngoài đã được thu gọn vào trong quán. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài, chủ quán cà phê trên phố An Dương cho biết, lượng khách hiện giảm gần một nửa so với trước đây. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chị cho rằng các hộ kinh doanh buộc phải thay đổi để phù hợp với quy định mới của thành phố.
1: Cửa hàng của chúng tôi giảm đi lượng khách rất là nhiều. Những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi chắc chắn thì sẽ phải thay đổi để thích nghi với cái quy định mới này rồi. Bọn tôi sẽ phải đẩy mạnh cái kinh doanh online sẽ phải tốt hơn để có thể mà thích nghi được với cái những quy định mới nhà nước đề ra.
0: Không chỉ riêng phố An Dương, tại nhiều tuyến phố trung tâm như Tràng Thi, Hàng Bông hay Nguyễn Hữu Huân, không gian dành cho người đi bộ cũng đã được trả lại rõ rệt sau thời gian thành phố tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Tại phố Tràng Thi, từng mét vỉa hè giờ đây trở nên thông thoáng hơn. Người dân có thể dễ dàng đi bộ mà không phải len lỏi xuống lòng đường như trước. Nhiều người dân đánh giá, việc siết chặt trật tự đô thị đã góp phần cải thiện mỹ quan và tạo hình ảnh văn minh hơn cho thủ đô.
2: Mình thấy cái lợi đấy là nếu như mà nó khuôn khổ nền nếp hơn thì nó sẽ đảm bảo lợi ích của nhiều bên, là người đi bộ có chỗ đi bộ này, hàng quán họ có thể có chỗ để xe, có chỗ bán hàng được. Cũng mong là sẽ làm một chuyên đề một chút.
3: Như thế kẻ vạch rồi, chúng tôi phải giả lại đường kẻ vạch cho người ta đi bộ. Kể cả khách ngồi tôi cũng không đồng ý cho ngồi ra khỏi vạch ấy. Còn những người ta đi cái xe lăn, ta phải có đủ để cho cái xe lăn người ta qua được. Chúng tôi cũng chấp hành.
4: Lập lại vỉa hè ở đây là tốt rồi. Nó cũng có chỗ đi, gọn gàng hơn nhiều.
0: Có thể thấy, sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, diện mạo nhiều tuyến phố của Hà Nội đã thay đổi đáng kể. Vỉa hè thông thoáng hơn, người đi bộ có thêm không gian di chuyển an toàn. Tình trạng xe máy dựng lộn xộn hay hàng quán tràn xuống lòng đường cũng đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh hiện đại của thành phố. Nhiều người dân, các hộ kinh doanh cũng đã tìm cách thích nghi với tình hình mới, thay đổi tư duy theo hướng không phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè mà tìm cách tối ưu không gian bên trong. Không còn cảnh bàn ghế bày tràn lan, nhiều cơ sở lựa chọn thiết kế không gian bên trong hợp lý hơn, chú trọng chất lượng dịch vụ thay vì chỉ tận dụng diện tích vỉa hè để tăng số lượng chỗ ngồi. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi hoặc xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với quy hoạch đô thị mới. Trên thực tế, nhiều quán cà phê và nhà hàng tại Hà Nội đã bắt đầu thích nghi với sự thay đổi này. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cuộc lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội trong những tháng vừa qua rất kiên định, liên tục và hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội để thành phố tổ chức tái thiết đô thị.
5: Đây là cái lúc mà chúng ta tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, ta tận dụng được những cái không gian mà công cộng để mà trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử. Bằng cách chúng ta lại tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức, vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm. Thì đây là đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương hay là các cái sở ngành hay là các nhà khoa học, những nhà quản trị đô thị là phải có những cái sáng kiến thích ứng.
0: Thưa quý vị, không ít ý kiến mong muốn việc xử lý lấn chiếm cần đi kèm với các giải pháp đồng bộ, tránh tình trạng ra quân rồi lại tái lấn chiếm. Quan trọng hơn là cần xây dựng ý thức tự giác từ chính người dân và các hộ kinh doanh, thay vì chỉ phụ thuộc vào lực lượng chức năng. Trên thực tế, nhiều năm qua, việc sử dụng vỉa hè sai mục đích đã dần trở thành thói quen phổ biến tại các đô thị lớn. Khi thành phố quyết tâm lập lại trật tự, chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân. Nhưng về lâu dài, đây được xem là bước đi cần thiết để Hà Nội hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Giữa bài toán mưu sinh và yêu cầu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, điều quan trọng nhất có lẽ là sự thích nghi và đồng hành của người dân lẫn cơ quan quản lý. Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, không gian đô thị sẽ trở nên thông thoáng hơn. Và khi các hộ kinh doanh chủ động thay đổi mô hình hoạt động, câu chuyện buôn bán cũng có thể bước sang một hướng phát triển bền vững hơn, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào từng mét vỉa hè như trước đây.
6: Xin trở lại ngay với thông tin giao thông. Lúc này thì việc đi lại trên các tuyến đường, kể cả là có đường thông hè thoáng thì cũng đang tương đối khó đấy. Chúng ta đều đang phải chia sẻ với nhau những khoảng trống rất là ít ỏi giữa các xe với nhau, trước, sau và hai bên của các những chiếc xe ô tô mà quý vị đang lái. Vẫn là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở này, rất khó lên cầu vượt, là mất nhiều thời gian. Thứ hai là thính giả có nói là mất đến 10 nhịp đèn mà không qua được ngã tư từ Hoàng Minh Giám ra Trần Duy Hưng. Hơn 10 nhịp quý vị nhé. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại con số đó, thính giả có lẽ sẽ không dám nói quá lời đâu. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn không biết là tại trên trục đường 6 bến xe Yên Nghĩa có vấn đề gì đây. Chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Khắc Chính. Anh Khắc Chính đã sẵn sàng. Vâng, xin mời anh Khắc Chính ạ.
7: Dạ vâng, cảm ơn Sinh Tố. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên quốc lộ 6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa. Nơi đây một công trường thi công đường vành đai 4 đoạn qua quốc lộ 6 qua địa bàn phường Yên Nghĩa, Hà Nội đã trở thành điểm đen về tình hình giao thông qua đây. Thời gian qua, việc thi công tại nút giao thông này đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân và người tham gia giao thông qua đây. Ngày mưa thì lầy lội, bùn đất nhão nhét và tràn lan khắp mặt đường. Ngày nắng thì bụi mờ, mù mịt che khuất tầm nhìn. Cùng với việc trên đoạn tuyến này có rất nhiều xe tải lớn và xe công trình lưu thông, trong khi người đi xe máy, xe thô sơ phải len lỏi qua những vệt bùn đất trên để tránh ổ voi, ổ gà. Thêm nữa, lòng đường lại bị thu hẹp bởi rào chắn thi công của công trường, tạo thành nút thắt cổ chai. Do đó, việc thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài và nguy cơ cao xảy ra tai nạn khi lưu thông trên đoạn tuyến này. Xin lưu ý quý vị và tôi đưa ra khuyến cáo ngay. Lưu thông qua đây cần cẩn trọng hơn, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, bởi đoạn này luôn hiện hữu bụi mờ che khuất tầm nhìn và bùn đất trơn trượt bất ngờ. Người dân sinh sống và kinh doanh tại khu vực này cho biết, từ khi công trình thi công, đời sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn, kinh doanh thì ế ẩm thất thường bởi hệ lụy từ việc lầy lội bụi bẩn do việc thi công gây ra. Trong bối cảnh người dân liên tục phản ánh và yêu cầu đảm bảo về vệ sinh môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quy định rõ, theo đó chủ đầu tư và các nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp thi công và bảo vệ môi trường như thu gom vận chuyển vật liệu và phế thải đúng quy chuẩn, kiểm soát tiếng ồn, rung chấn và đặc biệt hạn chế tối đa bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe sinh hoạt của người dân nơi đây. Tuy nhiên, thực tế tại công trường này thì vẫn tồn tại rất nhiều vi phạm như đã nêu trên. Người dân nơi đây mong mỏi được chính quyền, nhà đầu tư và đơn vị thi công quan tâm hơn nữa về vệ sinh môi trường để cuộc sống sinh hoạt của họ không bị đảo lộn, sức khỏe và việc lưu thông qua đây không còn là lỗi ám ảnh. Vâng, xin trở lại phòng thu với Xuân Tú.
6: Vâng, cảm ơn anh Khắc Chính. Tôi cũng đi qua mấy lần mà chắc thính giả đi qua nhiều. Thì qua phần kết nối vừa rồi của anh Chính cũng cảm nhận được là không chỉ là có cái sự đông đúc mà cũng cảm nhận rõ là bụi bặm hay là sự vất vả khi mà người dân đi qua cái vị trí thi công này là như thế nào. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ anh Chính khu vực là bến xe Yên Nghĩa này hay là ngã ba Ba La hay là đoạn cầu Mai Lĩnh để xem có khó hay không. Chúng tôi xin chờ thêm tin từ anh. Hoặc là ở ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, ban nãy cũng đã có thông tin về sự đông chậm. Bây giờ thì cũng đang được phản hồi là đường Lê Trọng Tấn hướng đi về phía khu Văn Phú là khá vất vả. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin từ anh Chính cũng như là các bác tài khác. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên qua khu nghiệp Samsung, thính giả thấy là có nhiều xe chở than đá làm rơi xuống đường, thậm chí là còn bắn vào kính các xe đi phía sau nữa cơ. Và thính giả còn thấy là xe tải này thì là biển nó còn không thống nhất, đằng trước là một biển, đằng sau là lắp biển khác. Nên chúng ta hết sức chú ý di chuyển trên tuyến này. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí cũng kiểm tra và đảm bảo là an toàn tuyệt đối cho các bác tài di chuyển ở đây, cũng như là về an ninh an toàn liên quan đến các cái xe kia nữa, biển số sẽ lại không thống nhất như thế. Nhắc lại với quý vị là 10 nhịp đèn, thậm chí là hơn mà không qua được từ ngã tư Hoàng Minh Giám sang Trần Duy Hưng đâu, mà độ cao quá. Nguyên nhân là gì ạ? Chúng tôi sẽ cần phải nhờ sự hỗ trợ của đội 6 thôi. Xin nhờ các đồng chí hỗ trợ giúp từ Hoàng Minh Giám, thậm chí là Nguyễn Chánh nữa, hướng đi về Trần Duy Hưng. Còn đường 427 hướng ra Senco 5, đoạn ngay qua cầu Chiếc thôi, có hơn một khối cát bị rơi xuống đường và chắn hết lòng đường rồi. Rất là nguy hiểm, xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Đại lộ Thăng Long, km 29+300, có người kéo dây điện chắn ngang đường hướng đi về phía Hà Nội, chúng ta chú ý. Cảm ơn quý vị về những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin sau ít phút nữa.
8: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home, tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
9: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888 96.
6: Anh Chính tiếp tục nhắc là đường rất bụi, thậm chí rất bẩn. Đoạn khi đi qua đường 6 đấy, qua Yên Nghĩa thi công cầu vượt, và anh Chính cũng có gửi ảnh về cho chúng tôi nữa, là nếu mà có di chuyển trong trạng thái thời tiết như thế này thì thực sự là rất vất vả cho những người đi xe máy đi sau những chiếc xe ô tô, và còn có nguy cơ trơn trượt nữa cơ. Nên là quý vị lưu ý việc đi qua ở khu vực gần với cầu Mai Lĩnh rồi, chỗ này là qua Yên Nghĩa, quốc lộ 6 đang thi công đường vành đai 4 ấy, mà anh Chính vừa mới kết nối ban nãy đưa tin về. Còn xe tải gặp sự cố từ khu đô thị Shibuya lên cầu Thăng Long thì vẫn chưa khắc phục xong đâu. Còn qua vị trí mà xe gặp sự cố thì hoàn toàn thông thoáng và ổn định. Nhìn qua camera thấy ngay điểm giao cắt Trần Đại Nghĩa Đại La là rất khó đi. Hướng từ phía Trần Đại Nghĩa để đi về Đại La là các xe dừng đèn đỏ ở đây chiếm đến 4/5 làn đường. Còn đi từ Đại La mà rẽ sang Trần Đại Nghĩa thì chỉ còn có một chút xíu khoảng không thôi, nên là cũng sẽ gây ra sự xung đột ở đây. Các xe đang đứng chờ mà tràn sang cả làn của người đi ngược lại. Và từ chỗ này chúng ta đi về ngã Tư Vọng cũng sẽ gặp khó khăn, nhất là đoạn chờ đèn tín hiệu. Ở bên trên là vành đai 2 trên cao cũng đông từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Đường Trường Chinh đi về ngã Tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi cũng khó. Và ngã 3 Tây Sơn Thái Thịnh hướng về cầu vượt ngã Tư Sở vẫn còn đang rất đông xe, mật độ cao. Các vị trí khác chúng tôi cũng nhận được thông tin, đó là đường Hoàng Minh Giám hướng về Trần Duy Hưng là rất khó đi, quý vị nên cân nhắc. Gần đó thôi, hầm chui Trung Hòa ùn từ hầm thứ nhất hướng lên Trần Duy Hưng. Việc đi từ hầm để lên Trần Duy Hưng đi về trung tâm là cũng khó luôn. Nếu có thêm thông tin liên quan đến các vị trí khó khăn như là đường Hoàng Minh Giám về Trần Duy Hưng, hay là đường Lê Trọng Tấn hướng về Quang Trung ở Hà Đông, và đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Có ngay một thông tin đường Xuân Thủy đoạn qua Đại học Sư Phạm mới có va chạm giữa hai xe ô tô hướng Hồ Tùng Mậu là chúng ta sẽ gặp cản trở. Rất cảm ơn quý vị về thông tin vừa rồi, hy vọng là nhắc kịp cho các bác tài để chuyển lộ trình hoặc là để đảm bảo lái xe an toàn hơn. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn.
10: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
11: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
12: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
11: Nhưng có đắt không chồng?
13: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
11: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
13: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
15: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
14: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
15: Vâng ạ.
14: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí mà chúng tôi nhận được mô tả về sự khó khăn nó liên quan đến nhau rất mật thiết. Trục Trần Duy Hưng hướng về phía Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, hay là từ đoạn Hoàng Đạo Thúy đi lên là cũng khó khăn rồi. Hay là các tuyến phố như là Hoàng Ngân, rồi là Hoàng Minh Giám đi thông sang cả Lê Văn Lương nữa, đều khó hết, mật độ rất là cao. Và như thính giả có nói là từ hầm Trung Hòa chúng ta di chuyển hướng về Trần Duy Hưng là cũng khó khăn. Bây giờ là vẫn đang trong trạng thái là ùn rất dài. Đường Trần Duy Hưng là khó theo cả hai chiều, thì chúng tôi đang tạm hiểu là đi hết hầm lên đường Trần Duy Hưng cũng chưa thể hết được đoạn khó, vì nó còn liên quan đến nút giao Hoàng Đạo Thúy đi về đường Láng nữa. Nên mong được quý vị chia sẻ thêm tin với chúng tôi, nhất là trên trục Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám thì khó khăn là như thế nào, từ phía Cầu Giấy đi về đây có khó khăn hay không. Song song với đó bên ngoài là đường Phạm Hùng, tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận tin khó với đường Phạm Hùng hướng đi về phía khuất Duy Tiến. Cho nên nếu những ai mà đang ngại với trục Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám thì có thể cân nhắc sử dụng với đường Phạm Hùng, đi bằng vành đai 3 bên dưới thôi. Tất nhiên là cũng sẽ đông, nhưng mà ít nhất là còn có thể xoay sở được. Và trên đường khuất Duy Tiến thì quý vị lưu ý là đến nút giao Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến thì lại phải chờ thôi. Nó điều khó tránh của cao điểm chiều, bây giờ mới có 6 giờ kém thôi. Đi sang Nguyễn Xiển rồi thì tốt hơn, nhưng không biết là đến đoạn đối diện số 300 Nguyễn Xiển, cách đây một tiếng thính giả có nhắc là có một chiếc xe gặp sự cố cản trở hướng đi về Linh Đàm, thì bây giờ là đường Nguyễn Xiển hướng Linh Đàm còn khó hay không. Còn ngay trước mắt tôi nhìn thấy ngay ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh rất vất vả theo cả hai chiều, đặc biệt là từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về ngã tư Sở, về cầu vượt ngã tư Sở để sang Nguyễn Trãi khó lắm. Hay là từ đường Trường Chinh rẽ sang đường Nguyễn Trãi nữa, cái cầu vượt ở phía Thanh Nghị Yên Phụ đi về Nghi Tàm, các xe cũng đang phải xếp hàng ở ngay trên cầu vượt luôn hướng đi về phía Nghi Tàm. Và đoạn Nghi Tàm Âu Cơ là cũng đang khó do có công trình thi công mà. Nếu có thêm thông tin liên quan đến các lộ trình khác nữa, rất mong được quý vị chia sẻ, như là đường 427 hướng ra Senku 5, đoạn ngay cầu Chiếc thôi có một khối cát bị rơi chắn hết lòng đường, rất là trơn trượt. Rất mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
16: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
17: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyền, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
6: Tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý, vẫn đang là sự khó khăn với đường Trần Duy Hưng và những tuyến đường xung quanh đó như là Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám và hầm Trung Hòa, nối từ đại lộ Thăng Long để đi về trung tâm thành phố. Song song với đó, chúng tôi cũng nhận được những thông tin đó là đường Lê Văn Lương cũng đông, từ Láng Hạ đi sang lại khó rồi, qua đường Láng. Và trên đường Láng Hạ thì cũng đông ở hai đầu, Láng Hạ giao cắt với Láng và Láng Hạ giao cắt với đường Giảng Võ. Đường Giảng Võ, La Thành và Ngọc Khánh hướng đi về phía

0: ngã tư cũng đang trong trạng thái là khó khăn. Chờ đèn thôi, không có yếu tố nào khác, ít nhất là tới thời điểm này. Các lộ trình khác như là đường Huỳnh Thúc Kháng hướng đi về Trần Duy Hưng, chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin cho thấy là đông và chậm. Quý vị đừng quên là chiếc xe tải gặp sự cố từ hướng khu đô thị Shibuya lên cầu Thăng Long vẫn chưa khắc phục được đâu. Và qua đoạn sự cố này thì thoáng và ổn thôi theo cả hai chiều. Còn hướng đi về sân bay thì hơi chậm một chút nếu mà chúng ta đi từ trung tâm thành phố lên cầu Thăng Long. Vẫn là từ ngã tư Vọng cho đến ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao, chúng ta sẽ phải đi chậm này, hay là rẽ sang Nguyễn Trãi, đặc biệt là trên trục Tây Sơn qua ngã tư Sở để sang Nguyễn Trãi. Rất là vất vả trong việc đi lại. Cầu vượt An Dương ở ngã tư Yên Phụ Thanh Niên đi về Nghi Tàm về Âu Cơ là cũng đang khó. Các xe ô tô đang phải xếp hàng và di chuyển ì ạch ở trên cây cầu vượt này. Vành đai 3 trên cao chúng ta cũng sẽ phải lưu ý đoạn từ Tam Trinh cho đến Linh Đàm là khó. Thính giả có nói vành đai 3 tắc từ cầu Tam Trinh hướng đi về Mai Dịch. Còn cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy vẫn tốt theo cả hai chiều. Đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải là đông và chúng ta sẽ phải di chuyển khó khăn quý vị nhé.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, lúc này là vành đai 3 trên cao, thính giả vẫn đang nhấn mạnh là ùn từ cầu Tam Trinh hướng đi về Mai Dịch. Còn chúng tôi xin phép được nhờ các bác tài đang di chuyển ở vành đai 3 cho biết là khó từ Tam Trinh hướng đi Mai Dịch là khó đến đâu, qua Pháp Vân, qua Linh Đàm hay là đến tận nút Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến, và các đoạn đi được của vành đai 3 trên cao là gì. Với chúng tôi được biết là từ nút Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến đi Mai Dịch là không khó, và từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long thì chỉ cần chú ý một chút là đoạn cuối thôi, tức là đoạn dẫn lên cầu Thăng Long là có một chiếc xe gặp sự cố được khoảng hơn 1 tiếng rồi, giờ cũng chưa khắc phục được, nhưng mà chỉ chậm thôi chứ không ùn tắc. Cầu Nhật Tân tốt theo cả hai chiều, cầu Trương Dương thì đông chậm hơn và đường dẫn lên cầu Trương Dương thì khó. Đường Xuân Thủy đoạn qua Đại học Sư Phạm xin nhắc lại là có va chạm giữa hai xe ô tô và cản trở hướng đi về Hồ Tùng Mậu. Đường Hồ Tùng Mậu cũng đông từ Lê Đức Thọ cho đến Mai Dịch, và đường Hoàng Minh Giám hướng về Trần Duy Hưng là rất vất vả. Đường Trần Duy Hưng và các tuyến đường xung quanh đó nữa, Hoàng Đạo Thúy rồi Xuân Linh đều khó hết. Hầm Trung Hòa từ đại lộ Thăng Long đi về Trần Duy Hưng để về trung tâm cũng rất vất vả. Đường Láng cũng khó theo cả hai chiều qua các điểm giao cắt. Chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác nữa cần phải nhắc thêm và sẽ cố gắng để tổng hợp và gửi thông tin tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày mai, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực y tế. Theo đó, người sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng, hút thuốc tại nơi cấm bị phạt đến 500.000 đồng. Còn hành vi tiết lộ giới tính thai nhi qua siêu âm xét nghiệm có thể bị phạt từ 7-15 triệu đồng và bị tước chứng chỉ hành nghề từ 1-3 tháng. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng giữ nguyên quy hoạch mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên 10-12 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn, tránh quá tải trong tương lai và phù hợp định hướng phát triển của quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị thúc đẩy tăng trưởng quý 2 và 6 tháng cuối năm nay với mục tiêu GDP đạt cả năm là 11%. Để tạo sức bật cho các quý tiếp theo, thành phố yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm như đường vành đai 4, các tuyến đường sắt đô thị, 7 cầu vượt sông Hồng và hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn trong năm nay. Đồng thời Hà Nội cũng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, logistics, hoàn thuế VAT, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu và thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế đêm, du lịch, công nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu quy hoạch dùng chung, phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, thu hút FDI công nghệ cao và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực AI, STEM, khoa học dữ liệu cho học sinh, sinh viên thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình tồn đọng kéo dài chưa được tổng hợp trong danh mục 838 dự án vướng mắc trước đó. Sở Tài chính thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp khẩn trương gửi kiến nghị trước ngày 15 tháng 5 để xem xét xử lý. Mỹ sẽ tạm miễn yêu cầu đặt cọc thị thực lên tới 15.000 đô la Mỹ cho khán giả đã mua vé World Cup 2026 đến từ một số quốc gia có tỷ lệ quá hạn visa cao. Chính sách áp dụng với người hâm mộ đăng ký qua hệ thống FIFA Pass trước ngày 15 tháng 4 nhằm tạo điều kiện cho cổ động viên Mỹ dự giải đấu. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau một năm triển khai, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, doanh nhân là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghị quyết 68 nhiều lần nhấn mạnh năng lực cạnh tranh quốc gia, cho thấy sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân phải gắn với hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề hiện nay không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà còn phải nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh.
1: Tôi nghĩ là với Nghị quyết 68, đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng, nghĩa là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
0: Thực tế cho thấy Nghị quyết 68 đang tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế về quy mô và năng lực cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, cần tiếp tục tháo gỡ rào cản thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông đáng chú ý, lúc này thì từ Yên Xá ra Phùng Hưng, thính giả nói là đứng đến 20 phút rồi, rất tắc. Sa La và Yên Xá, ngã ba Sa La và đường Yên Xá đều khó. Đường Yên Xá thính giả cũng, nếu mà quen đường thường lựa chọn để tránh ngã ba Sa La, khó hết cả rồi. Và đường Yên Xá mặt đường còn xấu nữa cơ, nên là tốc độ đi lại càng không thể nhanh được. Cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh, thính giả nói là nhiều xe máy đi vào làn ô tô, quý vị hãy chú ý. Còn mật độ thì không phải là quá cao. Cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái đi Minh Khai thì đông và đi rất chậm, còn trên cầu Vĩnh Tuy thì tốt theo cả hai chiều. Chúng tôi thì cũng nhận được thêm mô tả mà thính giả có nói là đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương là rất khó đi. Đường Kim Ngưu hướng ra Minh Khai trước tòa nhà Hàn Việt thì có tai nạn dồn toa, 9-10 cái xe ô tô dồn vào nhau. Hiện nay thì xe máy vẫn đi chậm, ô tô rất khó. Đường Kim Ngưu hướng ra Minh Khai, chỗ này là cầu Mai Động rồi. À, trước tòa nhà Hàn Việt, không biết là như thế nào, tôi chưa nhớ ra chính xác cái vị trí tòa nhà này. Mong quý vị hỗ trợ thêm thông tin là có nên đi tiếp vào đường Kim Ngưu từ cầu Lạc Trung để về Minh Khai hay không, và lực lượng chức năng có mặt hay chưa. Dồn tòa đến 9 đến 10 cái xe ô tô thế này thì rất là nghiêm trọng rồi, quý vị nên chú ý ạ. Và rất mong quý vị có thể hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi ở khu vực đường Minh Khai, Đại La hay là Kim Ngưu, Tam Trinh thì diễn biến cụ thể là như thế nào. Đường Khúc Thừa Dụ về cầu Giấy này, Trương Công Giai về cầu Giấy là rất đông, xe xếp hàng rất dài, như vậy là vẫn chưa ổn với trục cầu Giấy đi qua Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai hay là phía Trần Quý Kiên đâu. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung ngay.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, công nghệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ, cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Có thêm thông tin liên quan đến đại lộ Thăng Long ạ, đoạn cầu vượt An Khánh thì thính giả thấy là hai bên vệ đường có nhiều cát rơi vãi, chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý. Đây là đại lộ Thăng Long, liên quan đến câu chuyện là cát rơi ở vệ đường và ảnh hưởng đến việc lái xe, gây bụi nữa. Còn cũng đại lộ Thăng Long nhưng mà hướng đi về trung tâm, ban nãy đã có thông tin rồi, xuống hầm Trung Hòa đi về đường Trần Duy Hưng là rất vất vả. Còn nếu mà không xuống hầm, chúng ta đi bằng đường gom để về phía Khuất Duy Tiến thì không phải là quá khó khăn. Nhưng mà đường Khuất Duy Tiến đến nút giao với Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì sẽ đi chậm quý vị nhé, để sang bên Nguyễn Xiển. Và đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông từ ngã tư Sở cho đến đoạn gần với Vũ Trọng Phụng, vẫn liên quan đến công trình thi công thôi, mật độ cao. Rồi là vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở cũng khó, qua cả ngã tư Vọng luôn. Tiếp theo đó là đường Minh Khai, chúng ta lưu ý là gần cổng chợ Mơ, một ổ gà rất to và sâu. Lưu ý hướng Đại La, xin chuyển nghe tin này cho đơn vị chủ quản, lực lượng chức năng sớm khắc phục. Đường Minh Khai gần cổng chợ Mơ, hướng đi về Đại La, tức là gần đi qua điểm giao cắt Bạch Mai, gần ngã tư Bạch Mai, tòa nhà này, tòa nhà ở trung tâm thương mại chợ Mơ đấy. Còn cũng ở phía Minh Khai nhưng mà gần giao cắt với Kim Ngưu đang có khó khăn, do trên đường Kim Ngưu thính giả có nói là trước tòa nhà Hàn Việt là có va chạm dồn toa giữa 9 đến 10 cái xe ô tô, rất là vất vả. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng và chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí. Đầu cầu Thăng Long thì không còn xe gặp sự cố nữa đâu, đi bình thường theo cả hai chiều rồi. Còn vẫn là khó khăn trên đường Trần Duy Hưng giao cắt với Nguyễn Chánh và Hoàng Minh Giám, nhất là trên đường Hoàng Minh Giám nối từ Lê Văn Lương sang Trần Duy Hưng. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại ngay.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Em chào sếp ạ.
10: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
10: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
10: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
10: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
10: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
11: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
12: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Đã là 18:16 theo đồng hồ trong phòng thu, không biết là các bác tài di chuyển trên đường thì đã đến được đích của mình chưa hay là vẫn đang bị kẹt lại. Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ khó khăn với tất cả quý vị, những người đang phải gặp cản trở nhiều về các tuyến đường. Trong đó thì có trục Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, rồi là Hoàng Đạo Thúy. Từ hầm Trung Hòa đi về đường Trần Duy Hưng thì về đường Láng nữa cũng đông. Trên đường Láng cũng khó theo cả hai chiều. Với những gì chúng tôi cập nhật được thì đang khó qua các nút rất là quen thuộc thôi, Nguyễn Chí Thanh với Láng Hạ và với Yên Lãng. Và từ ngã tư Sở để đi về đường Láng hay là ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi cũng đông. Đường Nguyễn Trãi cũng đang khó do ảnh hưởng của việc là đi qua các vị trí quay đầu xe và có công trình thi công. Còn trên đường Nguyễn Trãi đi về hầm Thanh Xuân thì đi tốt thôi. Hầm Thanh Xuân tốt theo cả hai chiều. Với đường Nguyễn Tuân hay là đường Vũ Trọng Phụng chúng tôi cũng không có cập nhật thông tin về sự đông chậm quá nhiều đâu. Việc đi lại thì cũng không gặp quá nhiều cản trở. Nếu quý vị thấy là có sót tin ở một nhánh đường nào liên quan giữa các trục như là Nguyễn Tuân và Vũ Trọng Phụng thì xin quý vị chia sẻ với chúng tôi xem là có cần phải lưu ý nhiều, cần phải vòng tránh không hay vẫn có thể chờ đợi được đến lượt mình di chuyển. Trên trục Tố Hữu thì vẫn là qua ngã ba rất là quen thuộc, Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, mật độ cao. Và quý vị chú ý với tình trạng là dù có biển cấm rẽ trái nhưng mà vẫn có không ít phương tiện, đa phần là xe máy, vẫn là rẽ trái từ Tố Hữu sang Vũ Trọng Khánh mà không có đi thẳng lên rồi quay đầu và cũng gây cản trở phần nào cho các bác tài khi đi qua đây. Đường Kim Ngưu hướng về Minh Khai nữa, đoạn qua tòa nhà Hàn Việt nó có va chạm dồn toa giữa nhiều xe ô tô, chưa có tin mới này. Hay là đường Minh Khai gần cổng chợ Mơ, một ổ gà rất to và sâu gây nguy hiểm hướng đi Đại La, xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt An Khánh, hai bên vệ đường có nhiều cát rơi vãi cũng gây nguy hiểm cho các bác tài khi đi qua. Cầu Vĩnh Tuy đi xuống Nguyễn Khoái về Minh Khai mật độ cao và di chuyển chậm. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyển động thị trường chiều nay.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
15: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, chuyển đổi xe máy xăng sang điện nhưng không quá 5 triệu đồng hoặc hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.
16: Cũng tại Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thí điểm quản lý sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Theo nghị quyết này, Hà Nội có thể sẽ thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè với giá cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng.
15: Chuyển sang một thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex sẽ dừng bán xăng khoáng RON 95 để chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 trong toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20 tháng 5 tới đây. Còn trên thế giới, theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA, lưu lượng dầu thô và nhiên liệu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm gần 6 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm.
16: Đáng chú ý, các đơn vị điện lực trên cả nước vừa vận động khách hàng tiết kiệm điện, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực hiện dịch chuyển phụ tải. Thông báo đưa ra trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, áp lực cung ứng điện được dự báo không chỉ gia tăng mà còn lan rộng trên toàn hệ thống điện quốc gia.
15: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
16: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng thêm 27 điểm lên trên 1.925 điểm, tiếp tục lập kỷ lục mới về điểm số. Đầu kéo chính cho chỉ số phiên hôm nay là mã VIC đóng góp 15 điểm tăng. Mã thuộc nhóm Vingroup khác là VHM cũng đóng góp thêm 4 điểm. Ngoài ra, chỉ số cũng nhận được lực đỡ từ các mã trụ như VCB, VPB, BID, GAS, CTG. So với hôm qua, thanh khoản phiên hôm nay giảm mạnh với mức tương đương là gần 21.900 tỷ đồng. Trái ngược với động thái rút vốn của nhà đầu tư nội, khối ngoại bất ngờ gom hàng sau chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp. Theo thống kê, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 250 tỷ đồng trên sàn HOSE.
15: Thưa quý vị, quyết định 12/2026 về việc sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa SME vay vốn tại các ngân hàng thương mại được xem là luồng sinh khí mới. Không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí, quyết định này còn trực tiếp giải quyết bài toán khát vốn kinh niên của khu vực kinh tế chiếm 95% tổng số doanh nghiệp cả nước.
16: Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Big Green Việt Nam thành lập năm 2010. Sau 16 năm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch, một trong những ngành nghề nằm trong danh mục ưu tiên, đến nay vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vì lý do không có tài sản thế chấp. Kỹ sư thạc sĩ nông nghiệp Nguyễn Tiến Hưng, giám đốc công ty, một người rất năng động với dự án khởi nghiệp của mình cho biết, vì quy định liên quan đến điều kiện nên doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn là vốn tự thân.
17: Những cái doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận nó sẽ hơi khó, tại vì những cái điều kiện để được vay vốn ấy, thì thường là các doanh nghiệp về sản xuất nông nghiệp gần như lại rất là khó và không đáp ứng được những cái tiêu chí đặt ra. Những cái sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như là sản phẩm về rau, củ, quả, các thứ đang ở trên đồng nhất thì để đem thế chấp thì thực ra nó lại chưa phù hợp với những cái điều kiện của các ngân hàng đưa ra. Đất nông nghiệp thì cũng không được thế chấp nên là cũng rất là khó trong cái việc tiếp cận để vay vốn.
16: Rào cản tài sản thế chấp qua cơ chế bảo lãnh mới là một trong những điểm nghẽn lớn nhất khiến cho khoảng 10% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được tín dụng chính thức là thiếu tài sản thế chấp. Theo đó, quyết định số 12 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ tạo ra sự đột phá bằng cách đẩy mạnh vai trò của các quỹ bảo lãnh khoản vay áp dụng đối với doanh nghiệp. Thay vì dựa vào sổ đỏ, máy móc hay các tài sản hữu hình khác, cơ chế mới cho phép tăng cường bảo lãnh dựa trên phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền thực tế xếp hạng tín nhiệm. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội thất Tospay, khoản vay bảo lãnh giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính.
18: Cái gói cho vay là vay tín chấp xuất bảo lãnh cho ngân hàng ấy, là cái mà giúp cho doanh nghiệp có cái vốn lưu động khá tốt để mà các doanh nghiệp như vừa và nhỏ như mình thì chạy được cái dự án nó suôn sẻ để không phải xoay dòng vốn nhiều hơn.
16: Việc nhà nước đứng ra bảo lãnh thông qua các định chế tài chính giúp các ngân hàng thương mại yên tâm hơn trong việc giải ngân, chuyển trạng thái ngại rủi ro sang chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong bối cảnh lãi suất thị trường có nhiều biến động, việc duy trì một mức phí bảo lãnh thấp giúp doanh nghiệp dự toán chính xác chi phí tài chính, từ đó tối ưu hóa biên lợi nhuận. Ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết.
19: Để có thể trung hòa được cả hai cái lợi ích này, và đâu đó chính phủ hoặc ngân hàng nhà nước có thể chấp nhận một cái tỷ lệ rủi ro nhất định để có thể tạo ra một cái nhóm những cái doanh nghiệp mà có khả năng tăng trưởng, đánh đổi với cái tỷ lệ quản trị rủi ro của cái tổ chức tín dụng, thì tôi nghĩ đó là cái giải pháp mang tính chất dài hơi hơn.
16: Quyết định số 12/2026 ban hành đúng thời điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đứng trước áp lực chuyển đổi ESG, bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội, quản trị. Với khoảng trống tài chính ước tính lên tới 24 tỷ đô la Mỹ cho lộ trình chuyển đổi xanh, quyết định này đóng vai trò là vốn mồi. Các doanh nghiệp có dự án về năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn hoặc đổi mới sáng tạo, theo đó cũng dễ dàng nhận được sự bảo lãnh hơn. Theo tiến sĩ Phan Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, quyết định số 12 thể hiện tư duy hoàn toàn mới của chính phủ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
20: Nguồn vốn ngân hàng cũng là cái nguồn vốn quan trọng để họ có thể gọi vốn và hỗ trợ cho cái doanh nghiệp của mình. Thế tất cả những cái nguồn vốn đó với cái chương trình mới của chính phủ với cái xu hướng mới của chính phủ là đưa nền kinh tế tư nhân trở thành một cái động lực chính của nền kinh tế, những nguồn vốn

0: cho vay đối chiếu. Có nghĩa là chúng ta hỗ trợ các khoản vay là cả đầu vào và lẫn cả đầu ra cho cả quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.
1: Mặc dù có nhiều ưu đãi nhưng quyết định số 12 cũng gián tiếp bắt buộc doanh nghiệp vừa và nhỏ tự nâng cấp mình. Đầu tiên là minh bạch hóa dòng tiền và phương án kinh doanh. Tiếp theo là họ phải tuân thủ các chuẩn mực báo cáo tài chính nghiêm ngặt hơn. Đồng thời các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần chủ động hơn trong việc xây dựng lộ trình sử dụng vốn. Khi rào cản về phí cũng như tài sản thế chấp được hạ thấp, dòng vốn tự nhiên không còn là điểm nghẽn. Từ đó tạo tiền đề để khối doanh nghiệp tư nhân nói chung phát triển, đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của cả nước.
2: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Vâng, sau ít phút chúng ta trở lại ngay với diễn biến giao thông mà nó có đang rất là nhiều những vị trí mà khiến chúng ta sẽ cần phải lưu ý, vẫn còn khó. Đường Minh Khai giao cắt với Kim Ngưu, đoạn cầu Mai Động này khiến chúng ta phải giảm tốc rất là nhiều. Và chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm dồn toa giữa nhiều xe ô tô ở trên đường Kim Ngưu, đoạn qua tòa nhà Hàn Việt. Tiếp đó là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh hướng đi về ngã Tư Sở vẫn đang khó khăn quý vị nhé. Qua camera nhìn thấy như vậy và với những gì mà chúng tôi ghi nhận được từ các bác tài thì là di chuyển tại đường Trường Chinh đi sang ngã Tư Sở là cũng khó. Đi tiếp về phía đường Láng hay là rẽ sang Nguyễn Trãi vẫn còn đang bị chờ rất là lâu. Điểm giao cắt Trường Chinh Tôn Thất Tùng cũng khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Hay là ở đường Chùa Bộc hướng đi về phía Thái Hà thì cũng khó, đoạn qua số 12 Chùa Bộc Học viện Ngân hàng. Đường Láng còn nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang đông theo cả hai chiều. Song song với đường Láng là đường Nguyễn Ngọc Vũ hay Nguyễn Khang thì mật độ có tăng và chờ đèn cũng khá vất vả. Nhất là đường Láng đoạn qua cầu 361 đi về phía Phúc Phạm Hàm hay là về phía Nguyễn Khang, chúng ta cũng sẽ phải chờ khá lâu. Rồi là đường Trần Duy Hưng giao cắt với đường Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám rất vất vả. Đây là cụm giao thông có thể còn là nóng nhất trong khoảng nửa tiếng vừa qua và giờ vẫn đang chưa có dấu hiệu giảm nhiệt liên quan đến khó khăn. Đầu cầu Thăng Long thì không còn khó nữa rồi. Va chạm giữa 10 xe ô tô trên đường Kim Ngưu ra cầu Mai Động thì đã có lực lượng chức năng phân luồng. Cũng khuyên cáo các bác tài là không đi vào Kim Ngưu từ cầu Lạc Trung. Tức là ở đoạn cầu Lạc Trung là mình không đi bằng Kim Ngưu để về Minh Khai nữa, nên tránh thôi. Vì là ở đoạn đó là có va chạm liên hoàn giữa 10 xe, là rất là cần không gian và thời gian để xử lý được vụ việc này. Xin cảm ơn quý vị về những thông tin đã bổ sung cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
4: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
5: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Chúng tôi nhận thêm một thông tin nữa. Thính giả có nói là dọc đường Nguyễn Đình Thi có rất nhiều xe máy dừng đỗ ở đây để người ngồi trên xe xuống xe để chụp hình.

0: hoàng hôn, ảnh hưởng đến việc đi lại qua đây, thậm chí có cả ô tô cũng dừng lại để chụp ảnh nữa. Đây là dọc đường Nguyễn Đình Thi quý vị nhé. Rất nhiều xe máy dừng đỗ liên quan đến Hồ Tây. Các vị trí khác thì sao ạ? Phía Trích Xài có trạng thái đó không? Mong quý vị cũng chia sẻ thêm với chúng tôi. Và nhắc lại một lần nữa là va chạm giữa 10 xe ô tô trên đường Kim Ngưu ra cầu Mai Động đang trong quá trình giải quyết thôi. Có lực lượng chức năng rồi nhưng mà vẫn đang rất là khó khăn. Nên là lời khuyên là chúng ta không nên đi từ cầu Lạc Trung về Kim Ngưu để về phía Minh Khai, về cầu Mai Động. Nên chọn một lộ trình khác. Nếu quý vị mà có thêm thông tin liên quan đến các tuyến đường gần đó, Tam Trinh này, có khó hay không thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Còn ngã Ba Sa La thính giả nói tắc đến 20 phút, chưa có những tín hiệu tích cực hơn. Ngã Ba Sa La quý vị nhé. Và đường Yên Xá cũng khó. Ngã Ba Sa La và Yên Xá cách đây khoảng nửa tiếng thính giả đã nhắc và bây giờ thì vẫn đang khó khăn này. Và ngã ba trên cao thì đông đoạn qua Tam Trinh cho đến Linh Đàm và qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến hướng đi về Mai Dịch. Đường Nguyễn Trãi cũng đang khó từ ngã Tư Sở hướng đi về phía đường Nguyễn Trãi và trên đường Nguyễn Trãi qua Rose City cho đến các điểm quay đầu xe trên đường Nguyễn Trãi hướng đi về Vũ Trọng Phụng. Và đặc biệt nhắc với quý vị thêm một lần nữa đó là đường Trần Duy Hưng qua các nút giao với Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, đặc biệt trên đường Hoàng Minh Giám theo cả hai chiều và nút giao với Hoàng Đạo Thúy nữa khó khăn hướng đi về phía đường Lê Văn Lương. Đường Lê Văn Lương cũng đông theo hướng đi về phía Tố Hữu qua nút giao Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí còn đang khó khăn và sẽ chuyển tới quý vị thông tin mới sau ít phút dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý. Hà Nội phân cấp nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trên địa bàn thành phố. Kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Ban hành quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư, tái định cư, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội, diện tích kinh doanh dịch vụ. Thưa các bạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định số 57 quy định về nhiệm vụ kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố. Quy định được thực hiện theo nghị định số 105 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối tượng áp dụng gồm các sở ban ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng các cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất về công tác phòng cháy chữa cháy theo thẩm quyền. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy, điều kiện phòng cháy tại cơ sở hộ kinh gia đình, hộ kinh doanh, việc khắc phục các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Mục tiêu là từng bước nâng tỷ lệ sinh để duy trì mức sinh thay thế, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực và phát triển bền vững của thủ đô. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 đạt mức sinh thay thế trên toàn địa bàn. Trên 95% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về kết hôn và sinh con phù hợp. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ sinh con và nuôi dạy con. Trong đó có hỗ trợ đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền không kết hôn và sinh con quá muộn, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ điều trị vô sinh và xây dựng môi trường thân thiện hơn với các gia đình nuôi con nhỏ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định việc đấu giá cho thuê các diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố. Quy định áp dụng đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư, nhà ở xã hội và phần diện tích dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho thành phố quản lý. Theo quy định, việc đấu giá cho thuê phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật về tài sản công và đấu giá tài sản. Đáng chú ý, đối với các nhà chung cư tái định cư, tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ sẽ được ưu tiên đấu giá cho các hộ dân tái định cư có nhu cầu thuê để kinh doanh. Trường hợp tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người nào tham gia do giá thuê không còn phù hợp với thị trường, đơn vị quản lý sẽ rà soát, thuê đơn vị thẩm định, xác định lại giá thuê, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh trước khi tiếp tục tổ chức đấu giá. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã qua mốc 6 rưỡi chiều, chúng tôi thấy là đã có một số khu vực là trở lại ổn định hơn về giao thông, nhưng mà số lượng đó không nhiều. Đa phần vẫn là các tuyến phố có sự khó khăn, thậm chí là có va chạm thì là phải càng phải chờ lâu hơn. Trong đó là có đường Kim Ngưu theo hướng đi về phía từ cầu Lạc Trung cho đến ngã tư cầu Mai Động là khó khăn. Chỗ này là có va chạm dồn toa giữa 10 xe ô tô vẫn đang trong quá trình giải quyết của lực lượng chức năng, và đã có lời khuyên là chúng ta nên tránh lộ trình này rồi. Và chắc chắn là ảnh hưởng đến cả đường Minh Khai cũng như là Tam Trinh gần đó nữa, ngã tư cầu Mai Động. Còn ở bên trên là vành đai 2 trên cao thì chúng ta vẫn có thể đi được từ đoạn Tham City cho đến ngã tư Vọng, qua ngã tư Vọng. Nhưng mà bắt đầu đến gần đến nút giao với Trường Chinh, Tôn Thất Tùng thì vành đai 2 trên cao sẽ khó hướng đi về ngã tư Sở. Mọi thứ vẫn thế. Và đường Trường Chinh thì vẫn đang đông từ nút giao Tôn Thất Tùng cho đến ngã tư Sở. Và qua camera cũng như các nguồn tin của chúng tôi thì là trục Tây Sơn hướng đi về ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi vẫn đang rất là y ạch. Đường Láng cũng vậy, theo cả hai chiều qua các điểm giao cắt cũng chưa có giảm nhiệt nhiều, đặc biệt là trên hai trục Lê Văn Lương và Trần Duy Hưng. Và cắt ngang với đó chính là Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chánh, rất vất vả. Chưa biết nguyên nhân là gì, chỉ biết là trong khoảng hơn 1 tiếng rưỡi vừa rồi, tính giả nói rất nhiều về sự khó khăn bây giờ vẫn đang gây cản trở. Và hầm Trung Hòa hướng đi về Trần Duy Hưng cũng đang khiến chúng ta phải mất nhiều thời gian để chờ đợi. Nút giao Nguyễn Chí Thanh với Huỳnh Thúc Kháng, đặc biệt là trên đường Huỳnh Thúc Kháng, theo cả hai chiều chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Trục Thái Hà cũng thế, cũng đông và di chuyển khó. Không biết là ở các vị trí khác như là xã Đàn, Lê Duẩn, Giải Phóng có bị sót thông tin hay không ạ? Chúng tôi xin nhờ quý vị và các bạn bổ sung thêm qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
4: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: Năm nay làm ăn khó quá. Có 6-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu. Mua đất thì sợ chôn vốn.
6: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây. Chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027. Di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất cần.
5: La Hôm á, tiền đâu mà mua?
6: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi. Chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
5: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
7: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, thính giả vẫn đang nhắc ngã ba Sa La tắc đường và đang khó, phải đến 20 phút mới qua được ngã ba Sa La. Không biết bây giờ thì con số cụ thể thế nào, nhưng đó vẫn là một cái tên mà chúng tôi lưu và có nhấn mạnh bằng dấu hoa thị trong danh sách trên tay đây. Phải nhắc lại thông tin ở đó. Còn nếu quý vị thấy là đã đỡ hơn rồi thì mong quý vị cập nhật thêm giúp cho. Và trục Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ là vẫn đang đông quý vị nhé. Nút Âu Cơ Nghi Tàm, chỗ này có công trình thi công nên là cũng mong các bác tài là cũng lưu ý thôi, là hạn chế đi qua. Cầu Trương Dương vẫn đông theo cả hai chiều này, và đường dẫn lên cầu Trương Dương là chúng ta cũng cần phải lưu ý là mật độ cao và di chuyển khó khăn. Với cầu Vĩnh Tuy hay cầu Thanh Trì thì đi tốt thôi, và đường Trường Chinh hướng về phía ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi cũng khiến chúng ta phải chờ lâu. Nếu có thêm thông tin liên quan đến trục Trần Duy Hưng và Lê Văn Lương, rất mong quý vị chia sẻ qua số 024-3791-9191 và fanpage VOV Giao thông, vì đó vẫn là một lộ trình khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.
8: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
9: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%, đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
10: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
11: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
10: Trong nước mà ổn không?
11: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
10: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
11: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Chúng tôi có thêm thông tin từ đội 7, các đồng chí báo luôn rồi là ngã ba Sala đi bình thường, đã hết ùn rồi. Xin cảm ơn các đồng chí và hy vọng thông tin này cũng giúp cho mọi người cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi mà đang chuẩn bị hướng về đây. Tất nhiên tôi hiểu là có thể vẫn có cảm giác là đi chậm nên quý vị hãy báo tin là ùn tắc. Nhưng với xác nhận của đội 7, các đồng chí cảnh sát giao thông cho biết là ngã ba Sala là đi bình thường rồi, hết ùn rồi. Mật độ còn cao hay như thế nào thì cũng nhờ các bác tài hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi trong những phút sắp tới. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ đoạn qua Gamuda cho đến Linh Đàm quý vị nhé, hướng đi trung tâm thành phố. Rồi cầu Trương Dương đông này, hướng đi về phía trung tâm và đường dẫn lên cầu Trương Dương. Và nút Nghi Tàm Âu Cơ, mật độ cũng còn cao, khó khăn hướng đi về cầu Nhật Tân. Đặc biệt lưu ý với ngã tư Sở hay là đường Trường Chinh rẽ sang Nguyễn Trãi vẫn còn đang rất vất vả trên đường Nguyễn Trãi. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng vẫn khó khăn đi qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy, đặc biệt là Hoàng Minh Giám dọc cắt với Hoàng Ngân. Không biết là có yếu tố gì ở đây mà lại tắc đến thế. Hy vọng là sẽ có thêm thông tin mà quý vị hỗ trợ giúp cho chúng tôi. Và thưa quý vị, những ngày qua nhiều vùng trồng sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu, hàng hóa ùn ứ kéo dài. Không ít nhà vườn đứng ngồi không yên khi mà doanh nghiệp thu mua cầm chừng nhiều lô hàng chậm xuất khẩu vì vướng khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và siết chặt tiêu chuẩn từ thị trường nhập khẩu. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Mộng Toàn để hiểu thêm về câu chuyện này.

0: Từng được mệnh danh là trái cây vua, nhưng hiện giá sầu riêng đang giảm sâu. Sầu riêng ri sáo chỉ còn từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký, mỏng thon dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký, trong khi chi phí sản xuất lên tới 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Nhiều nhà vườn bán dưới giá thành, lỗ từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc đang siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu. Lượng xuất khẩu chững lại khiến nguồn hàng dồn về thị trường nội địa, giá tiếp tục lao dốc. Tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng được bày bán dày đặc từ chợ đến các điểm ven đường. Bà Lê Thị Huệ, một hộ trồng sầu riêng ở Vĩnh Long, cho biết.
1: Máy đặt cọc giá mới vô vườn thì năm mấy, hạ từ từ xuống rồi cuối cùng còn có 30 hai mấy hả. Lượng số rụng cắt không kịp, ra lộ bán. Hôm nay nắng quá rồi lá rụng rồi nó lâu lên cơm á, để dưới sợi cây nó xuống.
0: Không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng ảnh hưởng khi sầu riêng rớt giá. Mỗi tháng cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu từ 250 đến 300 tấn sầu riêng. Tuy nhiên, theo ông Trần Duy Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Trường Lộc, giá thu mua sầu riêng năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Kiểm tra rất bị ổn tắc. Giá cả lúc này thì nó rất là ảnh hưởng. Năm nay giá nó rẻ, đa số nông dân người ta chịu khó, người ta đi bán cho người tiêu dùng nội địa.
0: Theo các hợp tác xã và doanh nghiệp, hiện việc kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc sầu riêng đang gặp nhiều khó khăn. Một số phòng kiểm ưu tiên nhận mẫu từ khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, kèm theo yêu cầu chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói. Trong khi đó, công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc đã được phân cấp hoàn toàn về cho các địa phương quản lý. Phân tích về nguyên nhân khiến nhiều lô hàng sầu riêng bị chậm thông quan dù có đơn hàng xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng điểm nghẽn nằm ở khâu kiểm nghiệm, kiểm định.
3: Ở cơ sở kiểm nghiệm, năng lực cơ quan kiểm nghiệm thì cũng còn hạn chế. Một ngày thì kiểm nghiệm nó sản lượng quá, nâng cao năng lực hiện trường, rồi hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Các trung tâm kiểm nghiệm thì mình nâng cơ sở vật chất, năng lực của cơ quan kiểm nghiệm lên. Mở thêm nhiều trung tâm kiểm nghiệm ở các vùng trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà có lượng sầu riêng nhiều, để hỗ trợ cho cái việc mà kiểm nghiệm, tránh quá tải, khoanh vùng, xử lý những cái vùng có bị nhiễm cadmi kim loại nặng ấy, thì khoanh vùng lại để cải tạo đất. Thì nó là những vấn đề cấp bách.
0: Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long phân tích, xuất khẩu đòi hỏi quản trị chuỗi, minh bạch dữ liệu và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trong khi hiện nay ở Việt Nam vẫn còn tình trạng mạnh ai nấy làm, nên chỉ cần một đơn vị vi phạm sẽ ảnh hưởng đến cả lô hàng.
4: Việt Nam có nhiều cơ sở đóng gói, nhưng số lượng được phía Trung Quốc cấp mã vẫn còn rất giới hạn. Chỉ cần một vi phạm về dư lượng hóa chất hay gian lận mã số đường trồng, thì nguy cơ bị đình chỉ là hiện hữu. Vì vậy, sản xuất sạch và tuân thủ quy trình là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Muốn mở rộng thị trường, chúng ta phải chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư mạnh vào chế biến sâu và kiên trì xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành trái cây Việt Nam.
0: Vì vậy, các địa phương phải rà soát lại quy trình kiểm nghiệm, siết chặt việc cấp mã số vùng trồng và tăng cường thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi gian lận thương mại, giả mạo xuất xứ, ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản. Về lâu dài, theo các chuyên gia, các địa phương cần xây dựng vùng trồng đạt chuẩn cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Chỉ khi toàn bộ chuỗi từ vùng trồng, doanh nghiệp đến cơ quan kiểm định, cơ quan quản lý cùng cam kết phát triển theo hướng bài bản, bền vững và đặt chất lượng lên hàng đầu, trái sầu riêng Việt Nam mới giữ vững sản lượng xuất khẩu và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
5: Bây giờ kém 10 rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục được nhận thông tin và qua camera nữa thì là cầu vượt An Dương ở đoạn Yên Phụ Thanh Niên đây là vẫn đang khó hướng Nghi Tàm quý vị nhá. Đứng yên luôn trên cầu. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi và trên đường Nghi Tàm nút giao Âu Cơ là vẫn đang khó nên rất mong là các bác tài biết được thông tin này, nghe được đài thì chúng ta lưu ý là chọn lộ trình khác thì tốt hơn. Còn những người đang kẹt đây rồi thì vui lòng chờ thêm, vậy vẫn có thể di chuyển được, nhưng nó không thể thuận lợi bằng các lộ trình khác đâu. Nên quý vị hãy lưu ý là vẫn đang khó quý vị nhé. Hiện nay vẫn đang trong trạng thái là di chuyển khó khăn. Chúng tôi thấy là di chuyển rất là ì ạch quý vị ạ. Nếu như có thêm thông tin mới thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi về trục này. Còn thứ hai đó là từ Trường Chinh đi về ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông. Tiếp đó là đường Lê Văn Lương và đường Trần Duy Hưng, mật độ có giảm đi, những gì tôi cảm nhận được và cập nhật được từ các bác tài. Nhưng nút giao Trần Duy Hưng với Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám là vẫn đang khó, và trên đường Hoàng Minh Giám vẫn đang đông chậm theo cả hai chiều. Nếu có thêm thông tin cụ thể về nguyên nhân, rất mong các bác tài chia sẻ với chúng tôi qua số 024-3791-9191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
6: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
7: À,
8: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
5: Vâng, sau khoảng hơn 2 phút chúng tôi trở lại. Và về cơ bản thì mọi thứ vẫn thế. Vẫn thế tức là gì? Vẫn là vẫn đang có những tuyến đường đang đông và khó khăn. Và chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin liên quan đến đường Kim Ngưu hướng đi về phía Minh Khai. Đoạn này là có va chạm dồn toa giữa 10 xe. Không biết bây giờ thì việc khắc phục của lực lượng chức năng như thế nào. Cũng xin chờ tin từ các đồng chí. Và rất mong các bác tài mà có vừa mới đi qua thoát khỏi vị trí này, có những quan sát nó vẫn còn nhớ được, cách đây chỉ vài phút thôi, thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi là diễn biến giao thông ở đó như thế nào, khu vực mà xảy ra va chạm giữa nhiều xe ô tô với nhau. Rồi phía Sa La, Yên Xá thì đội 7 cũng đã khẳng định là đi tốt rồi, chúng ta có thể di chuyển được. Có trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương và Trần Duy Hưng vẫn đang là ba trục song song với nhau, vẫn đang khó. Và vuông góc với đó là Láng cũng như là Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh là vẫn còn đang khó khăn. Các điểm giao cắt ở các vị trí chúng tôi vừa nêu thì cũng phải chờ đèn khá lâu. Vành đai 3 trên cao thì cũng có giảm đi tương đối về mật độ rồi, chậm một chút đoạn qua Linh Đàm cũng như là qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thôi. Không biết là chúng tôi có bỏ sót thông tin tại đâu nữa không ạ? Xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm qua số 024-3791-9191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
10: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín, sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp. Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
11: Tuyệt địa tầng, tuyệt địa tầng.
12: Tầng cao ngút trời, tầng nữa tầng.
13: Casper, điều hòa Thái Lan. Một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
11: Tuyệt địa tầng, tuyệt địa tầng.
12: Tầng cao ngút trời, tầng nữa tầng.
13: Casper, điều hòa Thái Lan. Một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
14: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
15: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
14: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
16: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
15: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
14: Ấy chà, thế còn an toàn thì sao?
15: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
5: Và tiếp tục cập nhật với quý vị về sự đông chậm trên trục Nghi Tàm hướng về Âu Cơ quý vị nhé. Mặc dù là đã qua rất là nhiều thời gian rồi nhưng mà bây giờ thì vẫn đang đông theo hướng đi về cầu Nhật Tân, và trên đường Thanh Niên nữa chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm hướng đi về Nguyễn Đình Thi hay là về phía Quán Thánh. Và đặc biệt quý vị chú ý, từ đoạn cuối Nguyễn Đình Thi theo khảo sát của chúng tôi là có không ít người điều khiển xe máy đâu, là mặc dù có vạch liền nhưng vẫn cố tình quay đầu ở đoạn giao cắt Thanh Niên Nguyễn Đình Thi để đi cho nhanh, chứ không có vòng ở đoạn Thanh Niên, và gây ra một cái sự ùn tắc tương đối là nghiêm trọng ở khu vực này. Chỗ này nếu quý vị đi qua sẽ thấy đấy, một trong những nguyên nhân khiến đông chậm trên đường Thanh Niên hướng về Quán Thánh là do các xe máy từ Nguyễn Đình Thi đi ra quay đầu luôn ở đoạn này, mặc dù là không được phép quay đầu. Đường Thụy Khuê là cũng đông quý vị nhá, theo hướng đi về Văn Cao, đông chậm. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi về các lộ trình trước đó đã cập nhật như là Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi xem còn khó nữa không. Và đặc biệt nhấn mạnh đó là trên đường Kim Ngưu, nơi có vụ va chạm dồn xe giữa 10 xe và hướng khó là hướng đi về phía ngã tư Minh Khai, cầu Mai Động. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.

0: nhá.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Bảy giờ tối rồi và chúng tôi thấy là mật độ tại ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc là vẫn còn tương đối cao, nhất là khi rẽ sang Tây Sơn để đi về phía ngã tư Sở. Còn ở ngã ba Tây Sơn, Thái Thịnh thì chúng ta chờ đèn thì cũng đang phải mất khoảng tầm 2-3 nhịp quý vị nhé, theo cả hai chiều ở trên trục Tây Sơn. Và đi về phía đường... về ngã tư Sở đi sang đường Nguyễn Trãi thì mật độ vẫn còn cao, nhất là trên đường Nguyễn Trãi vẫn phải qua được các vị trí có công trình thi công cơ. Còn trên đường Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Tuân song cắt với Nguyễn Trãi thì không khó nữa rồi. Các tuyến đường liên kết giữa Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Tuân cũng không có thông tin phàn nàn mà thính giả báo về. Chúng tôi rất băn khoăn là giao cắt Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám rồi là Trần Duy Hưng và Nguyễn Chánh thì còn khó nữa không. Không có tin mới về sự khó khăn đâu, nhưng mà cách đây khoảng 10 phút thì thính giả báo rất dồn dập về sự khó khăn. Thì bây giờ diễn biến như thế nào? Và trên trục Hoàng Đạo Thúy nữa, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Bên ngoài đường Láng, giao cắt với Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh thì cũng không còn quá đông nữa rồi, đi lại thì cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu có thêm thông tin liên quan đến phía Nghi Tàm, Âu Cơ, rồi là đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
8: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
7: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
8: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
7: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
8: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
7: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô. Chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
8: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
7: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện.
11: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
12: Thì không?
11: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được vẫn đang có những điểm nóng, tôi tạm gọi như vậy, nóng hơn các tuyến đường khác, vẫn là đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Tất nhiên là cái khoảng mà xe phải chờ thì không còn dài như cái đây một tiếng nữa rồi, nhưng mà để dẫn lên cầu Trương Dương thì vẫn một chút thời gian là phải chờ thêm. Thứ hai là từ ngã tư Yên Phụ Thanh Niên để chúng ta đi về Nghi Tàm, về Âu Cơ thì đoạn giao cắt Nghi Tàm Âu Cơ là vẫn còn khó quý vị nhá. Tiếp đó chúng ta sẽ phải đi chậm, vẫn ở trên đường Trần Duy Hưng qua nút giao với Hoàng Minh Giám, và trên đường Hoàng Minh Giám thì mật độ vẫn còn cao và di chuyển là chậm chạp qua nút giao với Hoàng Ngân. Đường Lê Văn Lương giao cắt Hoàng Đạo Thúy hướng về Tố Hữu nữa, và nút giao Láng Yên Lãng thì vẫn còn đông một chút. Đặc biệt đó là đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở đi về Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông là vẫn còn đang khó khăn, và vành đai 2 trên cao từ nút giao trường Trinh Tôn Thất Tùng để đi về phía ngã tư Sở là vẫn còn đang đông chậm với các xe đi trên cao. Còn bên dưới là trường Trinh giao cắt Tôn Thất Tùng đi về ngã tư Sở thì không còn quá khó khăn nữa rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành và báo rất nhiều thông tin quan trọng với chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villasta Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villasta Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villasta Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villasta Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
3: Lúc này thì vẫn còn đang đông một chút, chúng tôi ghi nhận được với vành đai 3 trên cao đoạn qua Yên Sở hướng đi về Linh Đàm, hay là hướng đi về trung tâm thành phố. Qua Linh Đàm rồi thì mọi thứ sẽ ổn trở lại, không thấy thính giả phàn nàn về những đoạn phía sau Linh Đàm nữa. Nhưng mà qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thì vẫn đang đông do đoạn này liên quan đến đoạn dẫn xuống và dẫn lên, đi xuống Nguyễn Xiển và đi lên từ Quân Duy Tiến. Và đi thẳng đến Mai Dịch thì tốt, đi tiếp đến cầu Thăng Long không khó nữa rồi, cầu Nhật Tân cũng ổn. Có cầu Trương Dương thì vẫn còn đang đông, và đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải thì khiến chúng ta phải đi chậm. Và xin quý vị lưu ý vẫn là Nghi Tàm giao cắt với Âu Cơ, đoạn này có công trình thi công nên là việc đi lại thì cũng sẽ là khó khăn. Nếu quý vị thấy vẫn còn đang có thông tin đáng chú ý với đường Kim Ngưu, đoạn có vụ va chạm dồn va giữa 10 xe ô tô ảnh hưởng hướng đi về cầu Mai Động, mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi một thông tin này rất cần thiết với nhiều người thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
6: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
7: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
6: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
7: Iconia Lakeside, 54 Tố Hữu. đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
6: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên Hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
7: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
6: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
0: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
7: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
3: Các lộ trình mà chúng ta đang di chuyển chậm một chút đó là qua ngã tư Vọng, chờ đèn khoảng tầm 2-3 nhịp nhưng không còn quá khó khăn nữa rồi. Và trên đường Trường Chinh hay là vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở thì vẫn đang còn đông so với các tuyến đường khác, đặc biệt là rẽ từ ngã tư Sở sang đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi vẫn phải nhắc lại thông tin này để quý vị nắm được thực tế là đi thế nào, có mất thời gian nhiều hay không. Còn đường Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Đạo Thúy, đường Trần Duy Hưng giao cắt với Hoàng Minh Giám, và nhất là trên đường Hoàng Minh Giám mật độ vẫn còn cao, chúng tôi chưa biết được là bao giờ thì sẽ có thể là đi tốt hơn. Nguyên nhân gây ùn tắc trong 2 tiếng vừa qua là gì? Mong quý vị tiếp tục hỗ trợ thông tin với chúng tôi. Và phía Nguyễn Chánh đi sang Hoàng Minh Giám nữa có khó hay không? Còn song song với đó là trục đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến thì về cơ bản đi tốt rồi, không có vấn đề gì quá là căng thẳng cả. Đến ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì chờ đèn cũng không có lâu. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi, và chúng tôi mong chờ thêm thông tin tại các vị trí khác thông qua số 024 37 91 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
9: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu 2 mặt tiền, tích hợp 2 hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
10: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
3: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại các tuyến phố như là Kim Mã, Giảng Võ, Giang Văn Minh, Đào Tấn thì cũng đã tốt trở lại rồi. Đi sang bên phía Cầu Giấy qua các điểm giao cắt với Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên thì vẫn còn đông một chút thôi, không gọi là ùn tắc nữa. Đông chậm, xin quý vị vui lòng chờ thêm. Và đi sang đường Xuân Thủy đi về Mai Dịch, về Hồ Tùng Mậu thì cũng đã ổn định trở lại. Gần 7 rưỡi tối rồi. Lúc này thì có đông ở đường Nguyễn Trãi thôi, từ ngã tư Sở đi qua Rose City trên đường Nguyễn Trãi và điểm giao cắt Trần Duy Hưng với Hoàng Minh Giám, và đặc biệt là trên đường Hoàng Minh Giám chúng tôi vẫn chưa thể xác định được chính xác là khó khăn đến từ đâu và đến bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào. Một lần nữa chúng tôi xin được đề cập trên sóng và nhờ các bác tài hỗ trợ qua quan sát mới của mình và thông qua số 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông chúng tôi nhận được thông tin từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị.
11: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
12: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
13: Vâng, em chào anh ạ.
12: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉn chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
13: Em cảm ơn anh.
12: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý không phát sinh chi phí.
13: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
12: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
13: Vâng ạ, Viettel Construction hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói gọi ngay 1900 989868. Website viettelconstruction.com.vn.

0: AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Trời ơi, bước của điều hòa thích nhở.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
4: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
5: Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin mô tả về sự đông chậm trên trục Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám, đông đúc và di chuyển khó khăn qua các nút giao. Quý vị hãy lưu ý với lộ trình này. Còn đường Lê Văn Lương hay đường Trần Duy Hưng thì chúng ta cũng đã di chuyển được tốt hơn một chút rồi, mật độ có cao nhưng mà đi được. Còn ở đường Láng từ nút Yên Lãng cho tới Láng Hạ chúng ta cũng sẽ phải chờ đèn theo khoảng tầm 2-3 nhịp thì sẽ đến lượt mình di chuyển thôi. Còn về cơ bản là các lộ trình khác cũng đã đi tốt hơn. Đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì mật độ cũng có giảm đi rồi. Nó vẫn còn đông nhưng mà không còn quá khó khăn như cao điểm chiều nay nữa, khoảng tầm 4 rưỡi nữa. Thính giả cũng vừa mới nhắc lại đây, đường Nguyễn Chánh hướng Hoàng Minh Giám tắc dài. Một lần nữa thính giả có nhắc lại như vậy. Còn qua camera thì thấy là ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ đang chờ tàu đi qua. Nên bây giờ chúng ta cũng sẽ phải mất thêm một chút thời gian để chờ ở đây. Không quá đông đâu. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
6: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
9: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Chúng tôi xin nhắc lại thông tin mà thính giả cũng vừa mới điện thoại về báo thôi. Đường Nguyễn Chánh hướng Hoàng Minh Giám vẫn đang ùn tắc rất dài. Không biết nguyên nhân của chiều nay là gì đây, và chúng tôi có lẽ cũng sẽ chờ thêm tin từ lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 nữa, nhờ các đồng chí cho biết thêm thông tin. Còn đường Trần Duy Hưng thì đang đông từ đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy cho đến Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám theo cả hai chiều. Còn hầm Trung Hòa thì tốt rồi, theo cả hai chiều đi tốt, không còn khó khăn nữa. Vành đai 3 trên cao về cơ bản là chúng ta cũng đã có thể đi được từ cầu Thanh Trì cho đến tận cầu Thăng Long. Có các vị trí thì hơi đông một chút thôi, không gọi là ùn tắc liên quan đến xe lên xuống, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Vành đai 2 trên cao cũng vậy, đã thoáng rồi. Gần đến ngã tư Sở thì đông thôi, do rẽ sang Nguyễn Trãi thì vẫn còn đang bị cản trở một chút. Tiếp theo chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
12: Bảy ngày sôi động.
13: Hey!
12: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay Manchester City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Manchester City đó là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Bước ngoặt đã đến ở phút 32 khi mà Semenyo mở tỷ số cho Manchester City sau một pha xử lý tinh tế của Phil Foden trước vòng cấm. Và chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo thuận lợi để Massimo nhân đôi cách biệt vào phút thứ 40. Bước sang hiệp 2, Manchester City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau một đường chọc khe thuận lợi của Cherki. Chiến thắng này giúp cho Manchester City có 77 điểm trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm. Nếu như muốn giành chức vô địch, Manchester City sẽ phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số. Ban lãnh đạo của Manchester United dự kiến đề xuất cho huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội 1 trong cuộc họp ban điều hành sắp tới. Quyết định cuối cùng vẫn cần được đồng chủ sở hữu là Jim Ratcliffe phê chuẩn, nhưng các dấu hiệu hiện tại đều cho thấy huấn luyện viên 44 tuổi sẽ được giữ lại sau khi mùa giải kết thúc. Carrick tiếp quản ghế nóng vào ngày 13 tháng 1 sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Khi đó, Manchester United đứng thứ 7 ngoại hạng Anh và đối mặt với nguy cơ vắng mặt tại Champions League mùa sau. Nhưng chỉ sau 4 tháng, đội chủ sân Old Trafford đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành suất tham dự Champions League sớm tới 3 vòng đấu. Câu lạc bộ Alaves đã tạo nên một cú sốc lớn tại La Liga khi đánh bại tân vương là Barcelona với tỷ số 1-0 ở vòng 36, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Thất bại này cũng khép lại chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona ở giải vô địch quốc nội, dù họ đã sớm hoàn thành mục tiêu vô địch. Với Alaves, đây là chiến thắng đầu tiên trước Barcelona sau 8 năm và 18 lần đối đầu. 3 điểm quý giá giúp cho Alaves vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, mở ra cơ hội lớn để trụ lại La Liga ở mùa tới. Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sau chiến thắng 2-0 trước Lens vào rạng sáng ngày hôm nay, qua đó nâng chuỗi đăng quang liên tiếp lên con số 5. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công trong hiệp 1 của Kvaratskhelia cùng với bàn ấn định tỷ số muộn của Ibrahim Mbappe. Kết quả này giúp cho Paris Saint-Germain tạo ra khoảng cách 9 điểm với Lens khi mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu. Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 14 trong lịch sử của Paris Saint-Germain, đồng thời là lần thứ 12 họ đăng quang trong 14 mùa giải gần nhất. Paris Saint-Germain hiện bỏ xa hai đội giàu thành tích tiếp theo là Saint-Étienne và Marseille tới 4 danh hiệu vô địch quốc gia. Inter Milan tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Italia mùa giải năm nay khi đánh bại Lazio với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Cúp nhà vua Italia tại sân Olimpico, qua đó hoàn tất cú đúp quốc nội đầy ấn tượng. Với chiến thắng này, Inter Milan đã chính thức vượt qua AS Roma để trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 2 lịch sử Coppa Italia với 10 chức vô địch, chỉ còn kém kỷ lục 15 lần đăng quang của Juventus. Đây cũng là lần đầu tiên Inter Milan giành Coppa Italia kể từ năm 2013, đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng thành Milan dưới thời huấn luyện viên Christian Chivu.
13: Tiêu điểm trong ngày.
12: Sau thất bại nặng nề 1-4 trước U17 Hàn Quốc, ít ai nghĩ rằng U17 Việt Nam có thể đứng dậy nhanh và mạnh mẽ đến thế. Nhưng bóng đá luôn dành phần thưởng xứng đáng cho những đội bóng giàu bản lĩnh. Và chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận quyết định vòng bảng U17 châu Á 2026 là một minh chứng rõ nhất. Đó không chỉ là một trận thắng để giành vé vào tứ kết, cũng không đơn thuần là tấm vé tham dự kỳ World Cup U17 vào cuối năm nay. Đây là chiến thắng của ý chí, niềm tin và khát vọng vượt qua giới hạn, bị dẫn trước, rồi gỡ hòa, vượt lên và khép lại trận đấu trong nghẹt thở. U17 Việt Nam đã tạo nên một màn ngược dòng đầy cảm xúc. Những cầu thủ trẻ ấy cho thấy họ không chỉ biết chơi bóng bằng kỹ thuật hay chiến thuật mà còn biết chiến đấu bằng trái tim nóng và tinh thần không hề lùi bước. Điều đáng nói hơn, U17 Việt Nam bước vào giải đấu trong bảng đấu rất khó, có U17 Hàn Quốc, U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và U17 Yemen. Thế nhưng, chính chúng ta mới là đội kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành vé tới Ngày hội bóng đá trẻ thế giới. Thành tích ấy không đến từ may mắn, đó là kết quả của công tác đào tạo trẻ bài bản, của sự bền bỉ và tinh thần thi đấu đầy kiêu hãnh. Quan trọng hơn cả, chiến thắng này mang đến niềm tin cho tương lai bóng đá Việt Nam, bởi phía sau tấm vé dự World Cup là hình ảnh một thế hệ cầu thủ dám chơi, dám mơ và dám chiến thắng. Và đôi khi, điều khiến người hâm mộ tự hào nhất không chỉ là kết quả cuối cùng mà là cách đội bóng đứng dậy sau nghịch cảnh để viết nên chiến công bằng lòng quả cảm và niềm tin không bao giờ tắt. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.
5: Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng xin nhắc lại thêm một lần nữa là đường Nguyễn Chánh hướng Hoàng Minh Giám, mà trên đường Hoàng Minh Giám vẫn đang khó quý vị nhé, vẫn đang đi chậm. Nếu quý vị có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Đến đây thì xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều với rất nhiều thông tin mà thính giả đã báo với chúng tôi cùng lực lượng chức năng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 2, đội 6, đội 7, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất. Tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và chúng tôi mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
14: Sự việc và góc nhìn.
15: Thưa quý vị, mục tiêu chuyển hơn 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng hàng không khu vực phía Nam. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng giảm tải là áp lực lớn về kết nối giao thông khi nhiều tuyến đường trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nguy cơ ùn tắc, chậm trễ hành trình có thể sẽ trở thành điểm nghẽn, cản trở động lực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
16: Thưa quý vị, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV vừa đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành vào năm 2027, nhằm góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, nỗi lo ùn tắc và chậm trễ hành trình vẫn đang hiện hữu.
17: Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì nó sẽ giải tỏa được cái áp lực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên thì tôi cũng đang rất là phân vân về cái tuyến đường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh.

0: là Long Thành, Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh nó đang ở tình trạng quá tải như thế này, thì sân bay Long Thành có hoàn thành thì cũng sẽ ít hãng hàng không họ về đây, họ bỏ chuyến hoặc là có chuyến nào về Tân Sơn Nhất thì họ về. Là bởi vì bây giờ xuống Long Thành thì khách của họ sẽ xử lý tiếp như thế nào khi mà di chuyển ngay từ Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh đã mất 3-4 tiếng.
1: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông phải đi cùng, thậm chí đi trước quy hoạch phát triển sân bay. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nếu hạ tầng tiếp tục chậm nhịp so với quy hoạch, bài toán di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đến Long Thành sẽ trở thành thách thức lớn đối với cả người dân lẫn hoạt động logistics của vùng kinh tế phía Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nhận định.
0: Đáng nhẽ ra khi chúng ta có ý tưởng đặt sân bay ở đây, cần phải có cái kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh sớm. Thế nhưng thấy hiện nay là kết nối với Long Thành là còn đang rất yếu. Chẳng hạn vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang dở dang. Nhiều tuyến khác đều là thuộc giai đoạn là cần phải hoàn thành gấp. Thì tất nhiên là ở đây là do chúng ta quy hoạch nó đẩy sân bay lên sớm hơn cái hạ tầng.
1: Để giảm áp lực về giao thông và phục vụ sân bay Long Thành vận hành, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, tuyến giao thông kết nối chính giữa hai sân bay đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để bám sát tiến độ thi công. Ông Bùi Đình Tuấn, giám đốc Trung tâm quản lý vận hành bảo trì đường cao tốc, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết.
2: Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, giai đoạn 1 chúng tôi sẽ mở rộng từ 4 làn đến 10 làn xe 25 km đầu tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51. Quá trình thực hiện các nhà thầu cũng rất là nỗ lực triển khai các cái hạng mục công việc, đặc biệt là những cái công trình mang tính đường găng, ví dụ như cầu Long Thành. Hiện tại thì chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu để bắt đầu là lên được các cái trụ nhịp đầu tiên và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng cuối năm nay và sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án này vào quý 1 năm 2027.
1: Vành đai 3 là tuyến giao thông liên kết vùng đặc biệt quan trọng, giảm áp lực kẹt xe cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ dự án. Cùng dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 là các dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường 25B, đường 25C giúp kết nối Đồng Nai, sân bay Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều dự án kết nối khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư sớm khởi công như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Mới đây, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất tổ chức 13 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe lớn và khu đô thị du lịch trọng điểm. Đáng chú ý, tuyến buýt nhanh dài khoảng 46 km giữa hai sân bay được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Trong thời gian sắp tới, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để xây dựng một cái hệ thống giao thông cộng liền mạch cũng như là đảm bảo cái vận chuyển liên vùng. Và gắn với cái giao thông công cộng đó là sẽ ưu tiên cho nguồn lực phát triển của giao thông cộng khối lượng lớn kết hợp với hệ thống xe buýt, hệ thống đường sắt quốc gia và hệ thống giao thông đô thị, cùng với việc tăng cái tính tiện nghi tiếp cận và lấy người dân làm trung tâm trong cái kế hoạch phát triển.
1: Bên cạnh việc xây dựng mạng lưới giao thông công cộng kết nối, tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng, trước mắt cần tổ chức phân luồng làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm đảm bảo thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện và đúng giờ cho hành khách.
4: Trong cái thời gian mà tuyến đường bộ cao tốc chưa xong, tuyến đường sắt đô thị cũng chưa xong mà sân bay Long Thành đưa vào hoạt động rồi thì tôi nghĩ là có thể nghĩ đến một cái biện pháp mà tình thế thôi, triển khai một cái làn đường dành riêng cho xe buýt đi sân bay, không cho phép các phương tiện khác đi vào để giúp đảm bảo thời gian đi lại giữa Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được thông thoáng.
5: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, VOV Giao thông Quốc gia có bài bình luận với nhan đề chuyển trục hàng không về Long Thành, khoảng cách địa lý không chỉ là con số, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, khi quy hoạch hàng không.

0: đang tăng tốc, còn hạ tầng kết nối vẫn chậm hoàn thiện. Nguy cơ ùn tắc và quá tải giao thông đã hiện hữu. Nếu các tuyến đường huyết mạch tiếp tục trong tình trạng quá tải, hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, làm gia tăng chi phí logistics, ảnh hưởng trải nghiệm hành khách và sức cạnh tranh của cả vùng. Dẫn chứng là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51, trục kết nối chính hiện nay cần sớm hoàn thành việc mở rộng nhằm giảm nguy cơ quá tải ngay khi lượng phương tiện tăng đột biến. Song song đó, việc đẩy nhanh tiến độ vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay các tuyến kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành là yêu cầu cấp bách để phân luồng xe từ nhiều hướng thay vì dồn áp lực vào một trục duy nhất. Quan trọng hơn, kết nối sân bay không thể chỉ phụ thuộc vào đường bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cần sớm hình thành hệ thống đường sắt đô thị, metro hoặc đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với Long Thành để rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tạo lựa chọn ổn định cho hành khách. Đây cũng là xu hướng phổ biến ở các đô thị có sân bay quốc tế quy mô lớn trên thế giới. Ngoài ra, để hành khách sẵn sàng thích ứng với điểm đến Long Thành, việc đầu tư hạ tầng giao thông thôi là chưa đủ, mà cần sớm xây dựng hệ thống trung chuyển hành khách đồng bộ, chuyên nghiệp, thay vì để người dân tự xoay sở tìm phương tiện sau khi hạ cánh. Cần có các tuyến buýt chất lượng cao, xe trung chuyển liên thông từ sân bay đến trung tâm thành phố, bến xe, nhà ga và những đô thị vệ tinh. Một mạng lưới vận tải công cộng thuận tiện, dễ tiếp cận không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên giao thông đường bộ, hạn chế ùn tắc khi sân bay Long Thành đi vào khai thác với công suất lớn. Bên cạnh đó, hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như taxi, xe công nghệ cũng cần được quản lý chặt chẽ, đặc biệt kiểm soát về giá nhằm tránh tình trạng chèo kéo khách hay thiếu minh bạch cước phí dễ xảy ra khi nhu cầu di chuyển tăng cao. Có thể thấy, điểm nghẽn giữa sân bay Long Thành với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở con số về khoảng cách địa lý, mà ở hành trình trải nghiệm sau khi hạ cánh, từ phương tiện trung chuyển, thời gian di chuyển đến chi phí minh bạch. Để quãng đường từ sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh là trải nghiệm trọn vẹn, bài toán cốt lõi không chỉ là xây thêm đường, mà phải hình thành một mạng lưới kết nối đa tầng, đa phương thức, cùng hệ sinh thái vận tải văn minh, minh bạch. Không thể phủ nhận những lo ngại về việc chuyển phần lớn chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành có thể tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, vốn còn hạn chế và đã quá tải. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, hàng loạt dự án trọng điểm đang dần được thúc đẩy triển khai. Những nỗ lực này kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, rút ngắn khoảng cách di chuyển và tạo nền tảng để sân bay Long Thành trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh và toàn khu vực phía Nam trong tương lai.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19h10 đến 20h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề nhà xưởng xây sẵn bùng nổ tại Việt Nam, lối đi nhanh cho nhà sản xuất toàn cầu.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách thiết kế Indochine. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Bình Hòa Nam 1 tại xã Đức Huệ, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Flamingo Island làm chủ đầu tư.
3: Dự án có quy mô khoảng 160 hectare, được định hướng phát triển thành khu đô thị với cơ cấu sản phẩm đa dạng. Trong đó, khu nhà ở thấp tầng gồm có khoảng 200 căn nhà ở riêng lẻ và 1.800 lô đất nền, nhà ở liền kề, biệt thự, bố trí trên diện tích khoảng 51 hectare.
4: Bên cạnh đó, khu nhà ở chung cư dự kiến cung cấp khoảng 1.000 căn hộ, xây dựng trên diện tích khoảng 7 hectare. Quy mô dân số toàn dự án ước tính khoảng 14.600 người.
3: Dự án được triển khai trong thời gian 6 năm, với thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
4: Theo định hướng đầu tư, khu dân cư Bình Hòa Nam 1 sẽ được phát triển thành khu đô thị đồng bộ, bao gồm hệ thống nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực.
3: Dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô diện tích hơn 930 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 74.406 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng là khoảng 60.196 tỷ đồng, còn lại là 14.210 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
4: Dự án cung cấp 12.000 căn nhà ở thương mại, trong đó có 8.400 căn nhà liền kề, 3.300 căn biệt thự và 247 căn nhà ở tái định cư dạng thấp tầng. Quy mô dân số dự kiến gần 81.000 người. Theo kế hoạch, dự án có tiến độ trong vòng 7 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành đi vào vận hành vào quý 4 năm 2030.
3: Ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch lập quy hoạch chung đô thị, nông thôn và các quy hoạch khu chức năng trên địa bàn, nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.
4: Việc lập quy hoạch là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý không gian, quản lý đầu tư xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển.
3: Theo kế hoạch, tỉnh tiếp tục thực hiện các quy hoạch được chuyển tiếp từ kế hoạch số 30 ngày 9 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu vực phía Bắc dự án mở rộng, khu du lịch Casa Marina Resort, Vườn Quy Nhân Nam, diện tích là 4,87 hectare, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phân khu 2,3. Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép, Vườn Quy Nhân Nam, diện tích là 7,83 hectare.
4: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam tại khu vực Bồng Sơn 440 hectare và khu vực Diêu Trì 443 hectare. Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu du lịch biển hồ chưa đăng gia 6.300 ha và điều chỉnh quy hoạch phân khu khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Hờ Rung và phường Diên Hồng 136 ha.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát, lập các quy hoạch mới thực hiện trong năm 2026 gồm có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Nhân Hòa, phường An Nhân Nam, diện tích là 4,32 ha, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển, diện tích là 3.100 ha, quy hoạch phân khu khu phức hợp nghỉ dưỡng Sân Gôn số 1, xã La Hơ Rung, diện tích là 188,66 ha.
4: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Quy Nhơn và vùng phụ cận, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Pleiku và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu phức hợp Đắc Đoa.
3: Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng 119.080 ha, quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng là 126.300 ha, quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn 42.090 ha, quy hoạch chung đô thị An Khê 13.050 ha và dự kiến một số quy hoạch khác dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường tránh Đông Pleiku.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu công tác lập quy hoạch và đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ, kế thừa có chọn lọc các nội dung còn phù hợp, cập nhật kịp thời theo các quy định của pháp luật hiện hành và loại bỏ các yếu tố không còn phù hợp với thực tiễn.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác trong phần tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, thu hút dòng vốn FDI lớn từ các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp phản ánh xu hướng mới. Các doanh nghiệp không còn quan tâm tối đa đến sở hữu tài sản mà ưu tiên hiệu quả vận hành, linh hoạt mở rộng và giảm thiểu rủi ro pháp lý.
3: Trên thực tế, việc tự xây dựng nhà xưởng trên đất thuê truyền thống, mặc dù mang lại quyền kiểm soát thiết kế, nhưng thường kéo dài từ 18 đến 24 tháng và yêu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn, khiến cho nhiều nhà sản xuất e ngại.
2: Ngược lại, ABF đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nhanh gọn an toàn của doanh nghiệp. Nhờ các nhà xưởng đã được xây dựng sẵn và các trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể bắt đầu sản xuất chỉ sau vài tuần, thay vì chờ đợi nhiều tháng cho các thủ tục pháp lý và xây dựng.
3: Phần lớn các dự án mới, khoảng 54%, được các nhà sản xuất cấp phép lựa chọn mô hình RPF, chủ yếu trong các ngành kỹ thuật cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, dệt may công nghệ cao, dược phẩm và thiết bị y tế. Nhận định về những yếu tố hấp dẫn nhất của mô hình RPF tại thị trường Việt Nam, ông Thomas Rooney, quản lý cấp cao Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savo Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng và Bình Dương, nay thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Các dự án nhà xưởng xây sẵn có lợi thế về chu kỳ phát triển ngắn, khả năng sinh lợi nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, khi mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, việc tạo dấu ấn khác biệt thông qua thiết kế, chất lượng xây dựng, yếu tố bền vững và vị trí dự án đang trở thành yếu tố then chốt giúp các nhà đầu tư khẳng định lợi thế và thu hút khách thuê.
3: Thưa quý vị, RPF còn giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp tại Việt Nam, bao gồm giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và chứng nhận phòng cháy chữa cháy bằng cách giao trách nhiệm cho nhà phát triển chuyên nghiệp. Điều này giúp cho các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất thay vì thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế với tải sàn là từ 1.000 đến 4.000 kg trên 1 mét vuông. Chiều cao thông thủy là trên 10 mét, hạ tầng điện ổn định và hạ tầng logistics nội khu tối ưu cho container 40 phút.
2: Nhiều dự án ABF hiện nay còn hướng tới tiêu chuẩn ESG và các chứng nhận công trình xanh quốc tế như LEED và Lotus. Những cơ sở này ứng dụng năng lượng mặt trời, vật liệu carbon thấp và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và bền vững. Yếu tố giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thu hút và giữ chân nhân tài. Chia sẻ thêm về lời khuyên chuyên môn, ông Thomas Rooney cho biết.
4: Các nhà phát triển cần chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiện đại, hướng tới đạt chứng nhận công trình xanh và thiết kế linh hoạt nhằm thu hút các khách thuê chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc đảm bảo khả năng kết nối hiệu quả cả trong lĩnh vực logistics lẫn hạ tầng kỹ thuật số sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao sức cạnh tranh của dự án. Song song, sự hợp tác mạnh mẽ với chính quyền địa phương để đơn giản hóa quy trình thủ tục và duy trì tính minh bạch sẽ góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững và ổn định lâu dài cho thị trường.
3: So với các thị trường Trung Quốc, châu Âu hay là ASEAN, giá thuê RPF tại Việt Nam hiện dao động quanh 5,5 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, thấp hơn đáng kể so với từ 7 đến 9 đô la Mỹ một mét vuông một tháng ở Trung Quốc hay 8,5 đến 16 đô la Mỹ một mét vuông một tháng tại châu Âu. Mức giá cạnh tranh này giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất muốn tiếp cận 65% thị phần toàn cầu với ưu đãi thuế quan.
2: Chuyên gia dự báo trong 3 năm tới, phía Bắc sẽ bổ sung hơn 1 triệu mét vuông diện tích ABF với giá thuê đất tăng từ 3 đến 9% hàng năm, phía Nam thì tăng từ 3 đến 7%. Nguồn vốn đầu tư đang chuyển mạnh sang các cơ sở có thông số kỹ thuật cao, tuân thủ ESG tại các tỉnh vệ tinh có kết nối hạ tầng tốt, phản ánh xu hướng chất lượng trên số lượng và bền vững trong phát triển công nghiệp.
3: Thị trường RPF tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình rõ rệt, từ mô hình nhà xưởng cơ bản, chi phí thấp, sang cơ sở vật chất cao cấp, chuẩn quốc tế. Sự chuyển dịch này giải quyết bài toán vốn và tốc độ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, thì việc tăng giá thuê và yêu cầu tiêu chuẩn cao đòi hỏi các nhà phát triển trong nước phải nâng cấp năng lực, áp dụng chuẩn mực quốc tế và quản lý rủi ro pháp lý chặt chẽ hơn. Nếu không, thì Việt Nam có thể phải đối mặt với các áp lực cạnh tranh từ các thị trường ASEAN khác.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tiến độ một số dự án chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, dự án khu công nghiệp Phù Ninh có tổng quy mô là 409 ha, trong đó diện tích đất dành cho khu công nghiệp là khoảng 400 ha, phần còn lại là gần 9 ha là các loại đất khác. Khi đi vào vận hành, khu công nghiệp này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.550 tỷ đồng. Khu vực triển khai dự án chủ yếu là đất đồi núi, xen kẽ một số ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp và khu vực sinh sống của một số hộ dân. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm khoảng 92,1%, trong khi đất phi nông nghiệp chiếm khoảng 7,9%. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động một phần từ quý 4 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4 năm 2030.
1: Dự án nhà ở xã hội khu E, đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, thành phố Huế. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.000 m², tổng số căn hộ được xây dựng là gần khoảng 2.000 căn, diện tích căn hộ tối thiểu 25 m² và tối đa là 70 m². Khu đất thực hiện dự án có hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa nước và đất nuôi trồng thủy sản. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Dự kiến dự

0: Dự án sẽ được khởi công xây dựng vào quý 3 năm 2026 và đưa vào hoạt động vào quý 3 năm 2030.
1: Sun Felicia Hill là tổ hợp căn hộ cao cấp do Sun Property, thành viên của Sun Group phát triển. Dự án sở hữu vị trí ngay ngã tư Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, sát tuyến metro số 3 Nhũng Ga Hà Nội, kết nối dễ dàng với sân bay Nội Bài, trung tâm hành chính Ba Đình, khu đô thị Tây Hồ Tây và chuỗi trung tâm thương mại lớn. Dự án là tổ hợp gồm có 5 tòa tháp cao 43 đến 45 tầng, bao quanh khu vườn trung tâm rộng hơn 11.500 m². Dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý 2 năm nay và bàn giao vào quý 3 năm 2028.
0: Dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được phê duyệt, quy mô dự án là hơn 600 hectare với vốn đầu tư là 8.000 tỷ đồng. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trong khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, trung tâm logistics và công nghiệp trọng điểm khu vực phía Bắc. Dự án được định hướng thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết ngành điện tử, xe điện, các ngành công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Lusoda Vĩnh Yên là dự án căn hộ thương mại văn phòng cho thuê, tọa lạc trong khu đô thị Bắc Đồng Vạc, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án gồm tòa tháp cao 25 tầng rưỡi và 2 tầng hầm, cung cấp 290 căn hộ đa dạng diện tích, từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, cùng hệ thống tiện ích đa dạng khép kín như bể bơi, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Dự án dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, còn rất nhiều dự án khác mà chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành vài phút cho âm nhạc. Quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút nữa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị thính giả, phong cách Indochine, một sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa Pháp và các yếu tố truyền thống của Đông Dương, đã trở thành xu hướng thiết kế kiến trúc nổi bật trong những năm gần đây. Xuất phát từ thời kỳ thuộc địa, phong cách này thể hiện sự hòa quyện văn hóa, phản ánh lịch sử, bản sắc và thiên nhiên của khu vực.
1: Một trong những đặc điểm nổi bật của phong cách Indochine chính là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Sự hòa quyện này sẽ được kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ cụ thể ngay sau đây.
2: Về mặt kiến trúc thì những cái hình khối trong phong cách Indochine cũng sử dụng những cái khối vuông, số chữ nhật hay là khối hình tròn có tính đối xứng cao. Nó là một cái nét cũng kế thừa từ phong cách Trung Hoa ha. Hay là những cái mái cong, mái vòm hay là những cái mái ngói ở cổng á, nó lượn lượn.

0: cong cong đó, nó cũng sử dụng những cái mái ngói lưu ly, những cái mái ngói vàng, đất nung, nó cũng là ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa mà ra. Rồi một số cái đường nét trang trí, các công trình Indochine cũng được kế thừa những cái hoa văn, những cái họa tiết hay là những cái vòm cột kèo, những cái đấu củng hay là những cái console cũng có ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Về màu sắc cũng thế, chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của những cái tông màu mạnh, ví dụ như là tông màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tông màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, hay là màu đen tượng trưng cho sự quyền lực. Mà chất liệu thì sử dụng gỗ và đá nhiều.
1: Phong cách Indochine đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong thiết kế nhà ở tư nhân. Các kiến trúc sư thường kết hợp những yếu tố truyền thống với công nghệ mới, tạo ra không gian sống tiện nghi nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa. Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Việt Nam cũng đã áp dụng phong cách Indochine để thu hút du khách, chú trọng đến cảnh quan và môi trường xung quanh, từ đó tạo ra những trải nghiệm thư giãn độc đáo.
2: Không chỉ dừng lại ở nhà ở và khu nghỉ dưỡng, phong cách Indochine còn được ứng dụng trong các không gian công cộng như công viên, bảo tàng và trung tâm văn hóa. Những công trình này phục vụ nhu cầu sử dụng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Tuy nhiên, để đảm bảo được thiết kế đúng chất phong cách Indochine không hề đơn giản, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ một số lưu ý như sau.
0: Thì công trình Indochine ưu tiên sử dụng những cái chất liệu địa phương như là gạch, gỗ, nứa, mây, tre, đan, và tất cả những chất liệu đó nó rất là dễ kiếm và giá thành nó cũng rất bình dân khi mà sử dụng vào trong ngôi nhà mang phong cách Indochine. Tuy nhiên nó vẫn đẹp và vẫn rất là tinh tế ha. Những chất liệu đó lại kết hợp hài hòa với những cái chất liệu mang nguồn gốc Pháp như là những cái kim loại hay là vàng, đồng, làm cho cái nét đẹp nó trở nên sang trọng hơn và bắt mắt hơn. Gạch bông cũng là một nét đẹp đặc trưng của phong cách Pháp khi mang vào phong cách Indochine, làm cho cái ngôi nhà nó trở nên có những cái hoa văn, những cái họa tiết phản ánh một cái thời kỳ lịch sử mà bây giờ chúng ta vẫn còn sử dụng rất là nhiều cái hoa văn gạch bông này trong ngôi nhà hiện đại.
2: Dạ vâng, có thể thấy phong cách Indochine trong thiết kế kiến trúc ngày nay là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, vừa là cầu nối giữa các thế hệ, văn hóa và thiên nhiên. Việc áp dụng phong cách này không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn tạo nên một không gian sống ý nghĩa và đầy cảm hứng. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển và ứng dụng phong cách Indochine là một cách để tôn vinh di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chương trình, quý vị thính giả đã có thêm những thông tin cần thiết trong việc lựa chọn phong cách thiết kế phù hợp cho gia đình của mình. Còn bây giờ thì chương trình FM Bất Động Sản xin được khép lại tại đây. Anh Thơ Mạnh Khang, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.

Hello, Vi vui vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn. Trước khi bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì cho Vi vui vẻ cập nhật một thông tin giao thông. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái ghi nhận xe đông di chuyển chậm, và lúc này cũng sẵn đây quan sát từ hệ thống camera thì Vi vui vẻ thấy là lượng phương tiện rất đông, nối đuôi nhau xếp hàng dài di chuyển chậm lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối bình ổn. Cho nên là nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì hết sức lưu ý và cân nhắc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại gặp nhau ở không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, quá sức là tuyệt vời. Các thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng một khung cảnh quen thuộc nhé. Mình đang đứng trong một cái thang máy đông đúc và bất chợt nhận ra mình quên mang theo cái tập tài liệu quan trọng cho buổi họp mà chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu. Ngay lập tức lúc đó ha, tim mình đập nhanh nè, lòng bàn tay mình râm ran mồ hôi. Còn tâm trí của mình thì trời ơi, vẽ ra những cái viễn cảnh, ví dụ như là sếp sẽ nhướng mày lên, còn đồng nghiệp thì thở dài, ngao ngán. Đó là một cái phản ứng của bản năng thôi, ai cũng vậy hết. Nhưng mà quan sát kỹ hơn một chút, trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên có hai con người bên trong chúng ta. Một người thì đang muốn ấn cuống cuồng vào các nút tầng ở trong thang máy, còn một người thì sẽ thầm thì đợi đã. Hoảng loạn cũng không làm cho tập tài liệu tự xuất hiện ở đây được. Vậy đó, cái câu chuyện tối nay không phải là chúng ta sẽ tìm cách

để mà triệt tiêu cảm xúc của chính mình đâu, mà hy vọng rằng là để cho chúng ta cùng học cách tìm thấy cái người thầm thì đó sớm hơn một chút mỗi ngày. Mọi người có đồng ý không ạ? Bình tĩnh không phải là sự im lặng, mà đó sẽ là một sự lựa chọn. Và chào mừng tất cả các thính giả đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Vi Vui Vẻ và ekip của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay sẽ ở đây chờ đợi để lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự, những trái lòng, những lời thầm thì đến từ các thính giả thân thương. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp, trò chuyện, chia sẻ cùng với nhau thông qua hai cách quen thuộc. Thứ nhất, mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là chúng ta có thể gọi trực tiếp về cho chương trình để đăng ký giao lưu. Vui vẻ thích nhất điều này nha mọi người nha. Hãy gọi về cho số điện thoại tổng đài đường dây nóng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, đó chính là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Có nhiều người sẽ lầm tưởng á, bình tĩnh là một cái sự lạnh lùng hay là thờ ơ nào đó chẳng hạn. Nhưng mà thực tế, bình tĩnh mình có thể coi đó là một chiến thuật. Nó giống như cách một người đầu bếp đối diện với một cái chảo dầu đang bốc cháy vậy đó. Thay vì mình dội nước, suy nghĩ chúng ta ban đầu thì sẽ có suy nghĩ như vậy, nước thì sẽ dập lửa đúng không? Nhưng mà khi mà mình dội nước là khiến cho mọi thứ nó tệ hơn. Thì những người bình tĩnh, họ sẽ bình thản lấy một cái nắp nồi, rồi từ từ đẩy cái chảo dầu đang bốc lửa đó lại. Trong cuộc sống đời thường thì chiến thuật nó hiện diện ở những cái góc rất là nhỏ. Chẳng hạn nha, mình đang di chuyển trên đường, mình bị một chiếc xe khác tạt đầu trên đường đi làm. Thay vì lúc đó là nhấn còi in ỏi luôn rồi bực dọc cả buổi sáng, thì chúng ta sẽ chọn nghĩ rằng là chắc là cái người đó họ đang vội cái gì đó quan trọng dữ lắm. Mình nghĩ như vậy thôi, rồi mình tiếp tục lái xe an toàn tới chỗ làm. Bởi vì vừa rồi mình đã chứng kiến rõ một cái sự vội vàng mà nó tiềm ẩn đầy những cái nguy hiểm đến từ người đó, đúng không ạ? Hoặc là đơn giản, chẳng hạn như một buổi chiều nào đó, con của mình làm đổ một chén canh lên cái bộ váy mà mình dự định mặc đi tiệc, đi đám cưới chẳng hạn. Thay vì lúc đó nổi trận lôi đình quát mắng, thì mình sẽ dừng lại khoảng 3 cho tới 5 giây để nhận ra rằng cái bộ váy, cái bộ đầm này nè, mình có thể giặt được. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi của đứa trẻ, em bé đó thì khó mà gột rửa được. Thế thì tại sao chúng ta cần phải có chiến thuật? Câu hỏi này rất là hay, rất là quan trọng luôn. Trước tiên á, là bởi vì thế giới này vốn dĩ nó không có bình yên rồi. Deadline dồn dập, tin nhắn chưa trả lời và những cái kỳ vọng thì cứ đè nặng. Tất cả đều chực chờ để kéo chúng ta vào vòng xoáy của sự lo âu. Nếu như mà chỉ dựa vào ý chí thì vui vẻ nghĩ rằng là một ngày nào đó, không sớm thì muộn nha, bản thân mỗi người chúng ta mạnh mẽ cỡ nào, kiên trì cỡ nào, bền bỉ cỡ nào, dẻo dai cỡ nào thì mình cũng sẽ có lúc kiệt sức thôi. Chúng ta cũng cần những cái phương pháp cụ thể, những mẹo tâm lý nhỏ nhưng mà hiệu quả để giữ vững tay chèo. Và nhất nha, nhất là các em sĩ tử đang đối mặt với những kỳ thi đầy cam go ở phía trước trong mùa này luôn. Và ở đây Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng ta sẽ không bàn về những triết lý cao siêu đâu mọi người ạ. Chúng ta sẽ nói về cái cách hít thở khi cơn giận kéo đến, cách sắp xếp lại dòng suy nghĩ khi bị từ chối, và cách để ngồi xuống uống một ly trà ngay cả khi thế giới ngoài kia đang có chút hỗn loạn. Vậy thì mời mọi người chúng ta thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và chúng ta bắt đầu nhé. Mở đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối nay bằng một bài hát rất thật về áp lực khi mà mình phải tỏ ra hoàn hảo và mong muốn được thở ra một cách đúng nghĩa để trút bỏ bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sabrina Carpenter với ca khúc mang tên Exhale, nghĩa tiếng Việt có nghĩa là thở ra.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ chào mừng tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ đến với cái trạm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày này, một ngày dài đã trôi qua rồi. Ngày hôm nay có vật vờ vất vả cỡ nào, thôi thì đến với trạm cuối ngày rồi, mình hãy thả lỏng bản thân mình một chút xíu, đầu óc của mình thư giãn hơn. Có điều gì còn vướng mắc ở trong lòng hay có niềm vui nào ngày hôm nay đột ngột đến với mình thì mọi người hãy mở lòng để mà chia sẻ tâm sự cùng với Giảm Tóc Lên Đèn nha. Bởi vì Viu vẻ tin chắc rằng nỗi buồn khi mà mình nói ra thì nó cũng sẽ vơi bớt, nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn niềm vui á, khi mà mình chia sẻ thì nó sẽ được nhân gấp nhiều lần hơn nữa. Và trạm cuối ngày ngày hôm nay trong cái chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn đó là chiến thuật bình tĩnh á, thì mình sẽ cùng nhau mở một cái từ khóa. Từ khóa này là thở. Đồng ý không ạ? Trong nhiều cái phương pháp trị liệu tâm lý ngày nay thì cái việc hướng dẫn hít thở vẫn được sử dụng để đối phó với căng thẳng. Các cảm xúc tiêu cực như là hồi hộp, lo âu hay là điều trị trầm cảm nữa. Nhưng mà các nhà khoa học còn hy vọng nhiều hơn thế. Họ muốn tìm ra được một cái loại thuốc giúp cho chúng ta không cần tốn công học thở. Chút xíu nữa thì Vui Vẻ sẽ tiếp tục với câu chuyện của mình. Còn ngay lúc này thì đã có tín hiệu kết nối với một thính giả đã đăng ký giao lưu với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tân đến từ Tây Ninh mọi người nha. Dạ, Vui Vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào anh Tân ạ.
5: Chào em Vi, chào khán giả đang nghe đài.
4: Dạ, xin chào anh. Lúc này thì em đoán chắc là anh đang di chuyển ở trên đường hả?
5: Đúng rồi em, anh đang trên đường đi làm về.
4: Ồ, xem ra là anh đi làm về cũng muộn ha. Là do cái chỗ làm nó cách xa nhà mình hay là công việc của anh thời gian nó về trễ như vậy?
5: À, do công việc thôi, công việc tiến độ nó gấp quá cho nên là hai công trình cùng lúc, cho nên là anh em tăng ca thì anh chạy đi coi ngó đi công trình cho anh em tăng ca
4: đó. Dạ.
5: Anh đang trên đường về.
4: Dạ. Quả thật là công việc như vậy là hơi vất vả rồi, nhưng mà ở một cái khía cạnh khác á, thì nghe anh Tân chia sẻ là làm công trình thì em nghĩ rằng khi mà mình có công trình và mình bận rộn tấp nập như vậy là có nhiều dự án thì cũng lại là một niềm vui anh ha.
5: Đúng rồi, vui nhưng mà nó hơi mệt, hơi cực chút xíu.
4: Dạ, hơi vất vả chút xíu, cho nên là anh Tân nhớ giữ gìn sức khỏe thiệt tốt nha.
5: Cảm ơn em.
4: Dạ, và em đoán rằng là chắc là cũng đang trên đường về, đang lái xe và cũng đang đồng hành với VOV Giao thông, đặc biệt là Giảm Tốc Lên Đèn. Và chính vì vậy cho nên là anh Tân muốn trò chuyện với chương trình tối nay đúng không ạ?
5: Đúng rồi, anh nghe chương trình này thường lắm. Tại vì khi mà mấy lần mà anh đi làm hoặc là anh đi đâu á, mà buổi tối anh hay mở cái chương trình này nghe, mà anh nghe em nhiều lắm.
4: Dạ.
5: Nhưng mà anh đăng ký mấy lần cũng không có được. Hôm nay anh lái xe thì anh nghe em nói cái chủ đề gì mà ấy bình tĩnh gì cái nồi nước sôi gì đó.
4: Dạ.
5: Thì xong rồi nó phù hợp với cái áp lực hiện giờ của anh, cho nên là anh muốn đăng ký để nói chuyện với em cho bớt mệt.
4: Dạ, cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Quả thật là hôm nay đó là một cái duyên đối với em rồi đó, là được gặp gỡ anh Tân trò chuyện. Và cũng là một cái điều mà em và ekip cũng rất là vui khi mà cái chủ đề của chương trình đưa ra nó tìm được, nó chạm được những cái sự đồng cảm của các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chủ đề của chúng ta là chiến thuật bình tĩnh. Và hồi nãy thì em cũng có lấy những cái ví dụ trong cuộc sống. Em có nhắc cái ví dụ đó là bởi vì á, vô tình cách đây vài ngày anh Tân, lúc mà lướt trên mạng á, cái em thấy có một cái clip của một anh, nhưng mà em quên tên rồi. Cái tài khoản đó là một cái tài khoản thường hay hướng dẫn chúng ta những cái cách thức xử lý bảo vệ an toàn trong cái việc cháy nổ á. Thì ảnh lấy cái bối cảnh là trong bếp, và cái chảo dầu đang nóng ở trên bếp á, nó bị bốc lửa. và ảnh hướng dẫn là bằng cách là lúc đó từ từ bình tĩnh, là mình sẽ tắt cái bếp đi, mình rồi bắt đầu mình lấy một cái nắp nồi và mình đậy, và đậy ở đây là không phải là từ ở trên chụp xuống trong khi lửa bốc cao, mà mình sẽ từ ngang ngang của cái tầm của cái chảo á, là giống như mình gạt cái nắp qua rồi đậy lại, thì cái ngọn lửa nó sẽ bị cắt ngay lập tức, và mình sẽ giữ cái nắp đó một khoảng thời gian cho cái ngọn lửa nó tắt hoàn toàn đó. Cái lúc đó em coi thứ nhất em học được thêm một cái kỹ năng sống, bởi vì thật sự nha, em là phụ nữ, thỉnh thoảng em cũng có nấu bếp, nhưng mà chưa bao giờ em chuẩn bị sẵn một cái tâm lý cho mình khi đối diện với cái tình huống như vậy mình sẽ làm sao. Và lúc đó em sợ lắm, nếu mà em chưa có xem cái clip đó chắc không chừng em mà thấy cái chảo dầu nóng là em lại đổ nước vào, thì nó sai trái đó. Cho nên cái em thấy rằng là ok, đúng rồi, đây thêm một cái kỹ năng nữa để mà mình xử lý. Và đây cũng là lật một cái câu chuyện để luyện tâm á, để mình có thể bình tĩnh. Bởi vì trong cuộc sống thì mỗi ngày áp lực của cuộc sống, của công việc, của mọi thứ, nó giống như cái chảo lửa đang cháy vậy đó.
5: Đúng rồi.
4: Và quay trở lại với cái công việc của anh Tân, thì khi mà mình làm công trình thì nhiều khi là mình không có chủ động được, đúng không anh?
5: Đúng rồi.
4: Dạ. Và em nghĩ là khi... cái áp lực của anh nó sẽ gấp mấy lần cái chảo lửa đang cháy kia luôn.
5: Đúng rồi em. Thì hiện tại thì đi làm công trình thì em biết rồi, nó lúc nào nó cũng là tiến độ. Mà tiến độ thì công trình thì nó liên quan tới yếu tố con người. Mình điều hành công việc thì dễ, nhưng mà con người, công nhân, lính rồi, quản lý rất là khó. Mỗi người, mỗi tính.
4: Dạ.
5: Nhất là anh em công nhân. Nên là gặp là mình làm, anh nhận này 2-3 dự án một lượt.
4: Dạ.
5: Cũng chạy một lượt. Cho nên là khi mà mình làm chủ thì mình có đứng trực tiếp ở đó thì anh em làm rất là ok. Nhưng mà không có mình thì không có ai đó, thì anh em lại mâu thuẫn, kể qua kể lại được, có cái mâu thuẫn và xung đột.
4: Dạ.
5: Rồi, nói chung là đủ thứ áp lực. Người thì ít, người thì thiếu, tiến độ thì càng gấp, nhưng mà lại anh em lại nghỉ, khi ăn nhậu xong rồi cái sáng hôm sau lại nghỉ, ảnh hưởng tiến độ công việc. Tức nhiều lúc bị áp lực, bị chủ đầu tư ta phàn nàn, ta nói mà công nhân mình thì lại nghỉ vì những cái chuyện mà những chuyện đó, làm cho nó tức dữ lắm.
4: Dạ.
5: Tức, áp lực kinh lắm.
4: Dạ.
5: Mà nhiều khi thì bây giờ nếu như mà bây giờ mình tức, mình chửi, mình càng chửi, mình càng ấy, mình tới mình ấy thì nó nghỉ.
4: Dạ.
5: Lúc đó thì chuyện càng thêm xấu.
4: Đúng.
5: Người đâu ra.

0: áp lực quá, tụi bay nghỉ bữa nay thôi, nghỉ cho khỏe đi rồi sáng ngày mai làm.
1: Dạ.
0: Chứ giờ nói vậy cho anh em vui vẻ làm, rồi chạy qua bên kia, kêu hai thằng đó nói chuyện dài dài rồi nó cũng vô làm, mà thấy cực quá, thấy nó áp lực quá.
1: Dạ.
0: Cho nên là phải nghe em nói trên đài nghe đài xong là đặt gọi điện cho em đi.
1: Dạ. Tự nhiên thấy y chang như cái chuyện mà nó đang vướng bận ở trong lòng của mình.
0: Đúng rồi.
1: Em cũng...
0: Chỉ là ví dụ, cái ví dụ của em cũng dễ hiểu. Ví dụ như cái lái xe cũng vậy. Anh lái xe rất là thường xuyên. Mà trường hợp như em nói mà nhường nhịn nhau xíu hoặc là tranh giành nhau chút xíu.
1: Dạ.
0: Thì nó cũng đâm ra nó mâu thuẫn. Mà lúc mà mình lái xe căng thẳng mà... Anh nói ví dụ như bây giờ văn hóa lái xe đi. Ví dụ như bây giờ anh muốn vô, anh muốn tấp vô hoặc là anh muốn... vô chỗ người ta xếp hàng từ đầu thì anh hạ kiến xuống hoặc là anh giơ cái tay xin cái ok anh em rất là vui vẻ cho anh vào.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có những trường hợp mà không gì hết, ta đang xếp hàng vậy mà anh lấn qua hàng xe Honda, anh chạy đã xong rồi thấy công an, anh thấy dị ứng cái bắt đầu anh tấp đầu xe người ta vô, chắc chắn là người ta rất khó chịu.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên là những cái đó thì nó là mâu thuẫn. Mình chỉ cần hạ kiến sơ cái, mình xin bắt cái tay cái anh em tài xế sẽ vui vẻ cho thôi.
1: Dạ.
0: Có những người không làm được như vậy.
1: Ừ.
0: Thì đâm ra là nó có những cái trường hợp mà tại sao mà trên mạng này có số quýnh lộn là như vậy. Mỗi người một tí, hoặc là mình xin xong rồi mình gật đầu với nhau một cái.
1: Dạ.
0: Anh em rất là vui.
1: Dạ.
0: Đối với anh là anh thấy nhiều trường hợp như anh, anh cũng nhiều khi anh cũng lớn, nhưng mà mấy đứa nhỏ gặp gì anh lấy tay hạ xuống gật đầu anh chào cả.
1: Dạ.
0: Vui vẻ một cái.
1: Ừ.
0: Anh chưa thấy trường hợp nào mà ta từ chối chuyện đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên là theo anh thấy thì giờ có chuyện xảy ra, có cái chuyện gì xảy ra mà mình càng làm thêm thì nó càng phức tạp thêm thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy. Cho nên là thay vì mình làm thêm cho nó phức tạp thêm thì thôi, thì bây giờ mình nhịn chút xíu, mình ấy chút xíu cho nói chuyện nó xuống, cho nó xong.
1: Dạ.
0: Như em nói câu rồi, xong anh suy nghĩ ở chắc người ta đang có bận gì đó, hoặc người ta đang chở người thân, người ta có bệnh hoạn hay là có gì đó thì gấp thôi, nhịn thêm tí xíu cũng được.
1: Dạ.
0: Thì cho nên là hai chuyện nó cùng một lúc, cho nên là thấy nó hợp cho nó gọi vậy.
1: Dạ.
0: Chắc nói chuyện này xong rồi anh sẽ bớt áp lực.
1: Dạ, em cũng mong như vậy. Tại nhiều khi mình nói ra mình cũng đỡ. Và ai cũng vậy, công việc nào cũng có những cái nỗi khổ tâm hết á. Không có ai sướng hơn ai hết. Chỉ là
0: đúng
1: có
0: rồi.
1: Người chịu nói ra hay là có người cứ ôm, cứ giữ trong lòng. Ôm giữ trong lòng thì thật ra là rồi từ từ họ cũng sẽ giải quyết vấn đề của riêng mình thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái mệt mỏi khác là tinh thần của mình á. Nó cứ nặng nề mãi, nó cứ u uất mãi. Và có rất là nhiều người giống như anh Tân vậy. Về chuyên môn, về kỹ thuật, không có làm vấn đề gì, không có gây cho mình mệt mỏi. Mà câu chuyện ở đây là quản lý con người, làm việc với con người. Nó mới khiến cho mình căng thẳng, mệt mỏi mà nhiều khi mình thấy là mình không biết phải làm sao luôn.
0: Đúng rồi, mệt lắm.
1: Dạ.
0: Cho nên là nhiều khi thì tâm lý nó như vậy. Nhưng mà ví dụ như anh gì đi, thì có cái cơ hội như thế này thì anh có tâm sự với em, với
1: dạ.
0: Đài, nói là cho đỡ.
1: Dạ.
0: Chứ đem cái chuyện này giờ bị làm về trễ, đem về nói tâm sự với bà xã, nhiều khi cũng...
1: Tội nghiệp chị
0: nha. Đúng, mình nói chuyện này ra cho chị nhà hoặc cho mẹ mình thì cũng không giải quyết được chị.
1: Mà mọi người sẽ phải lo lắng thêm nữa.
0: Đúng rồi. Nhiều khi bây giờ về tới nhà cái thấy em ơi anh mệt quá. Anh làm mệt quá, cái vợ nói trời ở nhà em cũng mệt hơn. Chị thì nói ra cũng chi.
1: Thôi thì
0: khỏi nói. Mình nói ra chứ gì đó mà làm gì đó giảm bớt, còn nói ra mà thôi. Mà lỡ thôi. Cái thành thinh luôn, về cũng ráng vui vẻ cười chứ mình than đi. Mặc dù là biết là nha, gia đình vợ mình đi làm gì, vợ con mình ở nhà cũng bực cực đó.
1: Dạ.
0: Cơm nước, đưa rước, đi học, con cái thì nó cũng cực đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình biết nhau, mình hiểu nhau, thôi mình làm thinh đi rồi mình vui vẻ với nhau thôi chứ.
1: Dạ.
0: Không biết nói chuyện với ai.
1: Dạ. Thật ra là có những chuyện nó sẽ phù hợp ở những cái thời điểm. Ví dụ như là khi mà đã qua rồi cái chuyện mà nó quá mệt mỏi, nó quá căng thẳng ở thời điểm đó, bản thân mình chính là mình là người trong cuộc mà mình không biết giải quyết như thế nào nữa. Thì bây giờ mình chia sẻ với người thân thì người thân sẽ lại càng thêm một cái nỗi ưu phiền, càng thêm

0: lo lắng và
1: Đúng
0: người
1: rồi.
0: thân còn nặng nề thêm cái chuyện là trời ơi bây giờ mình không biết làm sao để giúp ảnh, mình không biết làm sao để mà hỗ trợ anh bây giờ, thì thấy là mọi thứ nó càng chìm đắm hơn nữa. Còn khi mà anh đã vượt qua được cái chuyện đó rồi, khi mà anh giải quyết được rồi, thì nhiều khi hai vợ chồng cái bữa đó nhàn nhã đi uống nước với nhau, cà phê với nhau chẳng hạn, thì mình kể lại một chút xíu để hiểu nhau hơn, thì hoàn toàn là nó sẽ khác nhau hoàn toàn, cái ngữ cảnh nó sẽ ảnh hưởng nó khác nhau hoàn toàn anh ha.
1: Đúng rồi, cái hoàn cảnh nó khác thì mình nói chuyện nó ra nó khác liền.
0: Cho nên là em rất là cảm ơn anh Tân đã tin tưởng giảm tóc lên đèn, đã đăng ký để mà tâm sự trò chuyện với em, với và chương trình. Thì tất nhiên rằng là em biết rằng với những cái kinh nghiệm và thâm niên của anh, với lại đội ngũ của anh, nhân viên của anh, thì anh cũng sẽ hiểu hết tính cách của mọi người rồi. Thời điểm
1: Đúng
0: này
1: rồi.
0: anh mệt mỏi là ngay thời điểm này thôi, nhưng mà sau đó về nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống rồi ngủ nghỉ, sáng mai anh cũng sẽ có những cái cách để mà anh có thể làm việc được với họ, anh cũng sẽ có cái cách để mà sắp xếp làm sao cho đâu vô đó. Em tin rằng anh sẽ giải quyết được thôi, nhưng mà đúng là thật là thời điểm này cái tâm trạng của mình á nó bị chùng
1: Đúng rồi.
0: xuống do là mình đối diện với nó, cho nên là em hy vọng là kể ra thì nó sẽ đỡ hơn, nhẹ người hơn một chút xíu, về nhà đỡ uất ức anh ha.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Đúng rồi đó.
0: Còn khoảng bao lâu nữa thì anh về tới nhà?
1: Chắc gần 1 tiếng nữa.
0: Wow, gần 1 tiếng nữa anh ha. Hôm nay tâm trạng cũng hơi mệt, vậy thì còn cả một chặng đường nữa, cho nên là chắc là để tặng anh một cái bài hát nào đó anh nghe mà anh thư giãn, để anh có thể lái xe về nhà. Anh có yêu cầu bài nào anh thích không?
1: À, nếu mà có thì cho anh tặng anh một bài hát cũng được.
0: Dạ, anh thích bài gì? Miễn sao đừng yêu cầu em hát là được rồi.
1: Nhiều khi em hát lại hay hơn á, nghe thời điểm hoàn cảnh cho nên là thời điểm này lại nghe em hát lại hay hơn ca sĩ
0: Dạ anh ơi anh lạc quan rồi. Cái này là
1: hát
0: lạc quan quá rồi. Em nghe anh
1: á.
0: cười là em cũng đã thấy vui lây rồi đó. Em cũng thấy là ôi mừng rồi đó. Ít nhất là anh cũng đã cười được thành tiếng rồi đó.
1: Phải cười thôi chứ sao vậy,
0: Dạ.
1: phải cười chứ, bây giờ chuyện nó vậy, bây giờ mình có khóc, mình có than, mình có rầu thì chuyện nó cũng như vậy, nó cũng có bớt gì đâu, thế
0: Dạ.
1: thì mình cười đi, mình vui đi, mình giải quyết nó.
0: Dạ, đồng ý. Thế
1: Thôi
0: thì
1: thì cho anh đăng ký một bài hát đi, anh thích một bài hát của ca sĩ Vũ Khanh á, bài hát Tiễn Đưa á.
0: Vũ Khanh bài Tiễn Đưa. Dạ rồi, để em kiểm tra bài hát này trên hệ thống nha. Dạ rồi, có bài này trên hệ thống rồi anh ạ. Nhưng mà em có phiên bản của Sa Huỳnh được không?
1: Ok,
0: Dạ, cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Vậy thì
1: cảm ơn em.
0: khép lại cuộc trò chuyện của hai anh em mình, thì một chút xíu nữa anh bật lại FM 91 và em gửi tặng anh một bài hát mà mình yêu thích. Chúc anh nghe nhạc thư giãn tinh thần hơn một chút xíu, về nhà với gia đình, và ngày mai mình sẽ có những cái cách để mà làm việc tốt với đội ngũ của mình anh ha.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ, em cảm ơn anh Tân, em xin chào anh ạ.
1: Chào em, chào chào khán giả nghe đài. Cảm ơn
0: Dạ,
1: em.
0: vâng, em xin chào anh Tân. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sa Huỳnh, ca khúc mang tên Tiễn Đưa.

0: Quý vị thính giả thân mến, sau những phút thư giãn với âm nhạc thì ngay lúc này chúng ta sẽ bước vào một hành trình rất là đặc biệt, đó là Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ với người đồng hành vô cùng quen thuộc của chúng ta, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Nhiều người thường tách biệt tâm trí và cơ thể, nhưng mà thực tế thì cái sự ổn định tinh thần lại bắt nguồn từ những cái điều rất cơ bản như là giấc ngủ nè, hay là bữa ăn nè. Và từ cái góc nhìn chuyên môn của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì bạn sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn mối liên kết giữa thể chất và tâm lý, cũng như những lưu ý thực tế nhất cho cả thí sinh lẫn phụ huynh trong giai đoạn nước rút này. Bên cạnh đó thì phòng thi là một cái trận chiến tâm lý thực thụ, cho nên là Tâm An sẽ có những giải pháp cứu nguy tại chỗ để cho các bạn tự kéo mình ra khỏi sự hoảng loạn và lấy lại sự tự tin chỉ trong một thời gian ngắn nhất có thể. Xin chào Tâm An, rất vui vì em đã có mặt tại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay.
1: Dạ, xin chào chị Vi Vui Vẻ cũng như là xin chào quý thính giả. Tính ra là lâu rồi chị ha.
0: Đúng rồi. Lâu rồi. Chị tính nói là trời ơi, chị vừa nghe giọng của em vang lên là một cái cảm giác nó rất là quen thuộc quay trở lại rồi em à.
1: Dạ. Thật ra là trong cái tháng vừa rồi thì cả chị em mình đều có những cái công việc á. Sắp rồi chị thì vẫn lên Giảm Tóc Lên Đèn, nhưng mà trong một những cái ngày khác chứ không phải là cái ngày thứ năm quen thuộc.
0: Đúng rồi.
1: Cái sự xuất hiện song kế hợp bích của chị em mình thì nó cũng không thấy trong tháng vừa qua. Thì coi như đây là cái phát súng mở màn lại để tiếp theo có thể là nó không đều đặn giống như trước đây. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn với quý thính giả. Nếu như giả sử trong một cái tuần nào đó mà chị Vi thấy có một cái nội dung, một cái câu hỏi nào đó mà quý thính giả đặt ra mà chị thấy là ồ, phần này nếu như mà có Tâm An đồng hành thì chắc là sẽ phù hợp lắm, thì chị cứ nhắn em. Thế là chúng ta lại có thêm những cái cuộc hẹn nó chất lượng như vậy ở trong những cái thứ năm khác nữa.
0: Quá sức tuyệt vời.
1: Dạ, bây giờ nói tới cái câu chuyện mùa thi á, thì thật ra là cái đợt thi năm nay em thấy có một cái điểm khá là thú vị là cái kỳ thi lớp 10. Không biết ở các địa phương khác như thế nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng sẽ giống. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn lớp 9 sẽ thi đầu tháng 6. Còn các bạn lớp 12 thì sẽ thi là kỳ thi quốc gia, nên sẽ thi là vào tuần thứ 2 của tháng 6. Như vậy thì chúng ta có hai cái kỳ thi rất là gần nhau. Không biết là có quý khán giả nào mà đang có con là vừa học lớp 9 mà vừa học lớp 12 không? Thì coi như là đây sẽ là một cái mùa thi mà nó rất là sát. Vậy thì chúng ta còn đâu đó khoảng tầm 2 tuần nữa là đến với cái kỳ thi của các bạn lớp 9.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: 3 tuần nữa cho các bạn lớp 12.
0: Vậy
1: thì bây giờ cái vấn đề đầu tiên mà em nghĩ là mình cần sẽ phải cùng nhau phân tích, đó chính là cái câu chuyện mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và cũng như là trạng thái tinh thần.
0: Đúng.
1: Thật ra là trong những cái điều kiện bình thường thì gần như là hai cái thằng này là nó như hình với bóng vậy chị. Nghĩa là không thể nào mà một cái chân bên phải mà nó đau thì cái chân bên trái nó thoải mái được. Và ngược lại. Vậy thì có nhiều bạn cứ nghĩ là mình bị vấn đề về tâm lý khi mà tới mùa thi. Nhưng thực chất khi mà em hỏi thêm thì em mới phát hiện ra là cái lịch sinh hoạt của bạn á, nó không có được điều độ. Rồi từ đó dẫn tới câu chuyện là sức khỏe xuống dốc. Rồi khi mà sức khỏe xuống dốc thì khả năng tập trung nó cũng thấp đi.
0: Đồng ý.
1: Rồi dễ hoảng loạn, dễ run tay, dễ vã mồ hôi vân vân. Đó. Như vậy thì á, em hay thường trong những cái buổi khi mà mình nói chuyện và cũng như chia sẻ với các bạn á, thì em hay chia sẻ là có nhiều bạn đang hiểu lầm giữa câu chuyện là học nhiều thì bằng điểm cao. Nhưng mà thật ra nó phải có thêm hai cái yếu tố cộng thêm để biến cái học nhiều thành điểm cao. Cái yếu tố đầu tiên á, là sức khỏe của mình. Và yếu tố số 2 đó chính là cái sự, nghĩa là cái trạng thái tinh thần. Nó thoải mái, nó tự tin. Thì cộng ba cái yếu tố này lại là kiến thức nè, sức khỏe nè và sự tự tin nè. Thì từ đó mới dẫn tới câu chuyện là điểm của mình nó cao.
0: Dạ. Okay.
1: Vậy thì bây giờ cái yếu tố đầu tiên mà em nghĩ là bây giờ mình sẽ nói với nhau đó chính là về câu chuyện sức khỏe đi. Không biết là bình thường mỗi buổi tối thì chị Vi sẽ thường lên giường và ngủ vào khoảng lúc mấy giờ?
0: Chị cũng hơi Chị là một người phụ nữ nổi loạn cho nên là chị chị cũng thức hơi khuya. Thường thường là chắc là nếu như mà sớm nhất á, ngày nào mà ngoan lắm, gương mẫu lắm á, thì cũng phải 11 giờ, 11 giờ 30. Chứ không thường thường là sẽ bắt đầu có những cái công việc khác rồi chạy deadline này kia. Cho nên là sẽ là kéo tới 12 giờ, có khi kéo tới 1 giờ. Và thậm chí là có nhiều cái thời điểm vì những cái công việc nó bị

0: dồn ứ, chị lê lết cho tới 2 giờ hoặc là gần 3 giờ sáng chị mới ngủ. Thế là sáng hôm sau khi mà phải làm việc vào buổi sáng sớm nữa, là y như rằng đầu óc nó cứ bồng bềnh như ở trên mây, thậm chí là nhiều khi là mình cũng không hiểu là mình đang ở đâu và đang làm gì luôn.
1: Về mặt giấc ngủ á, thì nó có hai cái yếu tố mà em nghĩ là chúng ta cần phải nói. Thứ nhất đó chính là về câu chuyện thời lượng, nghĩa là có những cái nghiên cứu chỉ ra là đối với các bạn học sinh trong giai đoạn là thanh thiếu niên á, thì giấc ngủ vào buổi ban đêm thì nó nên vào khoảng từ 8 cho tới 9 tiếng mỗi ngày, để cái sức khỏe và cũng như là cái khả năng tập trung chú ý nó tốt hơn. Vậy thì á, cái câu chuyện mà chúng ta ngủ ít hơn khoảng thời gian này, bây giờ mình cứ lấy giả sử là buổi sáng ngày mai là theo thông lệ hàng năm thì các bạn sẽ bắt đầu cái bài thi vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng. Đồng nghĩa với chuyện là các bạn cần phải có mặt tại địa điểm thi để được đọc số báo danh là vào khoảng 7 giờ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi bây giờ mình còn phải trừ thêm cái câu chuyện là mình còn phải ăn sáng nữa. Chứ đâu phải là mình dạy xong là mình cứ xách cặp tới phòng thi đâu.
0: Chính xác.
1: Thế là mình cũng cần phải trừ thêm khoảng, thôi bây giờ cứ cho ăn nhanh đi, cho khoảng 15 tới 20 phút đạt sáng. Rồi sau đó mình còn phải trừ thêm khoảng thời gian là đánh răng rửa mặt, rồi thậm
0: Đúng
1: chí
0: rồi.
1: là có nhiều bạn sáng là phải chuẩn bị, và em cũng hay thường khuyên là để gia tăng sự tự tin trong phòng thi á, thì các bạn đẹp hơn bình thường một chút. Tại khi mà mình tự tin vào cái vẻ vẻ bề ngoài của mình, nhiều người thì nghĩ rằng là cái này là nó không cần thiết, nhưng nó có một cái tác dụng rất tốt trong câu chuyện là thúc đẩy cái sự thoải mái của cái người đó. Ví dụ như cái hôm nào mà chị Vi ra ngoài mà chị Vi mặc được một cái bộ đồ mà nó đẹp á, mà nó đúng ý mình á, tự dưng mình cũng có cảm thấy là giống như là có thêm một cái nguồn năng lượng nào đó.
0: Thấy thoải mái, tự tin, dễ chịu hơn hẳn.
1: Tự tin rồi, thậm chí là mình cũng muốn người khác nhìn, muốn người khác khen. Vì thật ra là trong những ngày đi thi á, em cũng sẽ khuyên là ok, có một cái điều mà nếu các bạn có điều kiện các bạn có thể làm được, thì các bạn nên chọn một cái bộ trang phục mà làm cho các bạn cảm thấy tự tin. Đương nhiên là nó phải đúng với quy chế và nó phải phù hợp với cái môi trường học đường, nhưng mà làm cho các bạn tự tin. Các bạn có thể trang điểm một cách rất là nhẹ nhàng để các bạn tự tin hơn. Nói chung em trừ tới trừ lui rồi cộng thêm thời gian di chuyển thì em nghĩ là các bạn phải dậy tầm khoảng 6 giờ.
0: Chị cũng
1: 6
0: nghĩ
1: giờ
0: cỡ đó, 6 giờ hoặc cùng lắm là 6 giờ 15.
1: đó. Như vậy thì bây giờ mình trừ đi, bây giờ 6 giờ thì bây giờ mình trừ để ngủ được đảm bảo 8 tiếng tới 9 tiếng, thì rõ ràng là trước đó mình có thể phải lên giường vào khoảng 9 tới 10 giờ.
0: Đúng rồi.
1: Vậy khi mà mình nói tới đây, để mình thấy một điều là gì, cái thời gian và cái đồng hồ sinh học của mình đó, nó không phải tự dưng tới lúc đó mình thấy là bây giờ mình cần phải lên giường lúc 9-10 giờ, tự dưng tới lúc đó mình lên là mình ngủ được. Không biết là cái lúc mà chị Vi trải qua khoảng một khoảng tầm, em lấy giả sử một tuần đi, mình chạy deadline, mình quen ngủ cái giấc là khoảng 1 giờ sáng rồi. Không, rồi tới lúc mà mình ok, tôi có thể thoải mái rồi, tôi có thể ngủ vào khoảng tầm 10 giờ 11 giờ, thì lúc đó xuống chị có ngủ được không?
0: 10 giờ, 11 giờ lúc đó mắt chị sáng trưng. Tinh thần của
1: Đó.
0: chị nó tỉnh đuổi. Chị nằm trên giường đi chăng nữa, chị ép bản thân mình lên giường đi chăng nữa thì chị cũng giống như một con sâu trên giường lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, bức bối khó chịu vô cùng, không thể nào mà đi được vào giấc ngủ, hứa với mọi người luôn.
1: Đó, vậy thì á, ở trong cái trường hợp này nè, nó có hai cái trường hợp nhỏ xảy ra. Một là giống như trường hợp mà chị Vi vừa mới liệt kê, là mình đã quen với cái giấc đó rồi và bây giờ mình không thể nào mình ép bản thân mình ngủ theo một cái giờ mới được. Vậy thì đối với những bạn mà hiện nay các bạn đang quen với lại cái lịch trình là ok, tôi sẽ thức tới 12 giờ 1 giờ, và các bạn nói với em vậy nè, buổi sáng em học á, buổi sáng sớm em học á, nó mới vào. Tại vì lúc đó không biết là do yên ắng hay là do mát mẻ hay là do gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa kiểu gì á, mà lúc đó các bạn học mới vào và các bạn chia sẻ là bây giờ em học vậy xong rồi, thì nó có bị vấn đề gì không? Thì em mới nói là cái vấn đề của em có thể gặp đó chính là vào cái hôm đi thi em sẽ ngủ sớm không được. Vậy thì trong khoảng thời gian này là còn khoảng 2 tới 3 tuần, thì cái lời khuyên mà em nghĩ rằng là nếu các bạn có đang nghe đài, hoặc là nếu là quý phụ huynh, hoặc là nếu là người thân chúng ta biết là có con em cháu họ của mình đang trong cái mùa thi, thì mong là chuyển một cái lời đến các bạn, đó chính là trong khoảng thời gian này, bên cạnh câu chuyện là các bạn giải đề, các bạn học bài, thì các bạn còn phải tập giúp cho chúng tôi cái lịch trình sinh hoạt giống như những ngày mà mình đi thi. Để tới cái thời điểm đó, tới cái hôm đi thi, thì chính vì chúng ta đã quen với lại cái đồng hồ sinh học rồi, thì mình vào rất nó dễ dàng và nó nhanh hơn.
0: Đồng ý.
1: Đó là cái điều đầu tiên về câu chuyện giấc ngủ. Cái vấn đề số 2 là về câu chuyện ăn uống. Thì cái câu chuyện ăn uống này nè, em cũng thường, đặc biệt là trong những cái buổi chia sẻ với các bạn lớp 9 á, thì lúc đó sẽ có quý phụ huynh ngồi lắng nghe, nên là sẵn tiện thì mình cũng chia sẻ luôn. Mình nói là nó có hai cái vấn đề. Cái này thì chắc cũng lại phải phỏng vấn trước với chị Vi. Bình thường chị có quen ăn sáng không?
0: Chị có thói quen xấu là chị hay bỏ bữa sáng. Tại vì kiểu giống như bữa nào mà làm sớm quá thì tự nhiên là sớm quá mình ăn cũng không vô. Rồi nếu như mà không dậy sớm thì giữa giờ gần tới giờ làm việc thì thôi làm việc cho xong luôn đi, rồi tới trưa gần xế gần trưa rồi cái mình ăn luôn, theo kiểu kết hợp bữa sáng với bữa trưa. Hiếm hoi lắm đó, chị mới ăn sáng đúng cái thời gian của nó.
1: Rồi bây giờ nó có thêm một cái vấn đề nữa là bình thường chị không hay ăn sáng. Nhưng mà giả sử như một buổi sáng nào đó mình ăn sáng thì chị có cảm thấy là
0: không ngon gì hết.
1: Nó không ngon. Và thêm một cái yếu tố nữa là mình có một cái điều gì đó, ví dụ như là ăn sáng xong khoảng tầm 20-30 phút tự dưng cái mình bị đau bụng hay là mình bị một cái dấu hiệu gì đó về cơ thể không?
0: Kiểu như nó không có thoải mái, nó có một cái sự rối loạn đúng không em?
1: cái này á, nó đến từ cái quá trình em rút ra từ bản thân của em. Nghĩa là bình thường đi học á nha, hồi xưa em đi học á thì em đợi ra chơi em mới ăn. Em sẽ xuống canteen em mua xôi hay lại mua bánh mì gì đó em ăn. Và khi mà em ăn vào cái khung giờ tầm 9 giờ á thì thật ra em không thấy vấn đề gì hết. Xong rồi tự dưng một hôm buổi sáng đó là có cái hội thao, nên thành ra là em cần ăn sáng trước để em có sức khỏe. Thì tự dưng mình đổi thành cái khung giờ là 6 giờ rưỡi mình ăn sáng. Thì không biết là cái hôm đó là do mình ăn trúng cái chỗ nó bán thịt không, gọi là nó không đảm bảo vệ sinh, hay là do mình thay đổi cái mốc thời gian ăn. Mà sau khi em ăn khoảng 20 phút thì em bị đau bụng. Sau đó em cũng có thử coi là mình ăn sáng trong cái khung giờ đó, thì một vài lần như vậy em mới rút ra một cái bài học cho chính bản thân của em luôn. Đó chính là nếu như em ăn sáng trước 7 giờ rưỡi á, thì em sẽ đau bụng sau đó khoảng tầm 20-30 phút. Thì từ đó em mới hình dung một điều là nếu mà mình đi thi, mình cần vào phòng thi lúc 7 giờ rưỡi, mà mình lại ăn sáng nó sát giờ quá, thì vào phòng thi lỡ ông Tào Tháo ông đứng ông quắc quắc ra thì mình sẽ không có tự tin trong phòng thi được.
0: Chính xác.
1: Vậy thì thật ra mình em nói cái yếu tố này nè để em dặn các bạn hai thứ. Số một là lời khuyên của em là vẫn nên ăn sáng. Nghĩa là bạn nào không quen ăn sáng á thì chúng ta nên tập ăn sáng. Lý do là khi mà vào phòng thi thì não của mình nó cần năng lượng.
0: Đúng.
1: Nếu như mình không ăn, nhiều khi vào phòng thi nó thiếu năng lượng, nó không trích xuất thông tin, nó không chạy, nó ổn định, giống như là một cái xe mà nó không có nhiên liệu á, thì nó chạy cà giật cà tàn. Thì là cái yếu tố đầu tiên. Rồi cái yếu tố số 2 đó chính là nếu mà những bạn nào không quen ăn sáng mà chúng ta ăn sáng thì chúng ta cũng phải canh để chúng ta hiểu cơ thể của mình như thế nào. Để tránh cái trường hợp giống như em, và sau này em đi khám ra thì mới biết là nó là một cái hội chứng gọi là hội chứng ruột kích thích. Nghĩa là lúc mà mình ăn sáng thì ruột nó co bóp để nó tiêu hóa chị. Thì đồng thời là nó sẽ kích thích cho cái quá trình chuyển hóa của cơ thể. Đó. Thành ra thì em nghĩ là cái câu chuyện mà mình cần phải tập theo cái thói quen sinh hoạt trong những ngày đi thi là một cái điều rất là cần thiết. Rồi, bây giờ sẵn tiện trong chủ đề ăn uống thì thôi, bây giờ sẵn tiện hỏi chị Vi luôn là đố chị Vi là càng gần tới kỳ thi thì các bạn càng sợ ăn những món gì?
0: Chị nghĩ là về tâm lý đi nha. Bởi vì các bạn sẽ ngại ăn những cái món... Không, các bạn sẽ thích đi. Các bạn sẽ thích ăn những cái món mà đậu. Và các bạn sẽ ngại ăn các loại bí. Còn mà sợ ăn á hả?
1: Tí này rồi, ăn ngại thêm món gì nữa?
0: Sợ, chị nghĩ sợ này chị không có nghĩ ra nha, nhưng mà chị nghĩ chắc là nó sẽ là những cái loại mà những cái món ăn nào mà nó không có

0: theo kiểu ăn chín uống sôi á, nó cũng sẽ dễ ảnh hưởng tới tiêu hóa, tới này nọ.
1: À, nếu mà mình nói cái này á, là cái này em hoàn toàn đồng ý. Nghĩa là ăn và ăn ở ngoài, em cũng hay khuyên là trong những ngày mà càng gần tới kỳ thi thì chúng ta càng hạn chế câu chuyện ăn ở ngoài để phòng ngừa cái câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Đúng.
1: Nhưng mà bây giờ mình nói là những cái đồ ăn mà ở nhà luôn đi, thì em hay hỏi là các bạn sợ ăn món gì, thì lúc này các bạn mới nói cũng giống chị Vi đó, em sợ ăn bí, rồi còn sợ ăn món gì nữa, thì mình nói là các bạn mới nói là dạ em sợ ăn chuối. Rồi xong mình hỏi là vậy thì sợ thêm món gì nữa không, cái mấy bạn nói là sợ ăn trứng đó. Xong rồi cái em thấy là các bạn liệt kê cũng không còn ai nói ý kiến nữa rồi, cái em mới hỏi là vậy thì các bạn có sợ ăn thịt bò không, cái các bạn mới có những bạn lắc đầu rất khí thế luôn. Cái em mới hỏi là ủa tại sao tụi em sợ ăn chuối, sợ ăn trứng mà không sợ ăn thịt bò, thì bạn nó mới nói là dạ tại vì thịt bò nó ngon thầy. Nghĩa là lúc đó thì em mới nói là trời ơi, nghĩa là mình tâm linh mà mình còn tâm linh nửa mùa nữa, nghĩa là mình loại trừ những cái tên mà nó nghe cũng hơi đánh vào tâm lý của mình, nhưng mà mình cũng biết là món gì ngon, mình cũng biết là món gì bổ
0: Đúng.
1: đó. Nhưng mà sau cái phần giao lưu đó thì em mới nói là thật ra những cái món mà các bạn đang có những cái định kiến á, thì về mặt khoa học á, nó lại rất tốt. Ví dụ nếu như bây giờ mình tìm trên những cái ứng dụng về AI, mình hỏi nó một cái cách nó rất là ngẫu nhiên thôi, là hãy liệt kê cho tôi một loại trái cây nó vừa rẻ vừa dễ tiếp cận với người Việt Nam và vừa có tác dụng gọi là giảm stress cho người ăn, thì gần như 5 lần mà em gõ trên 5 cái công cụ khác nhau thì cả 5 công cụ đều liệt kê chuối là cái phương tiện. Bởi vì trong chuối nó có một cái thành phần, nó có vitamin, nó có một số những cái chất nó liên kết với cái chất dẫn truyền thần kinh của mình, và từ đó nó làm giảm một cái nồng độ, một cái hormone liên quan tới cái câu chuyện là lo lo âu. Thành ra ăn chuối mà từ 2 tới 3 quả cho một lần á thì có cái tác dụng trong câu chuyện là điều hòa những cái chỉ số về mặt sức khỏe. Và quan trọng là chuối thì ngoại trừ những cái trường hợp liên quan tới câu chuyện dị ứng thôi, còn lại thì nó rất dễ tìm và nó cũng rất là phù hợp với túi tiền của người Việt Nam đó. Rồi bây giờ nói tới trứng, đa số các bạn nói là bây giờ buổi sáng thì em cũng không quen ăn sáng, rồi ở nhà mà bây giờ nấu ăn thì em sợ là ba mẹ mà dậy sớm rồi nấu ăn em cũng ngại, thì bây giờ em nên ăn sáng cái gì, thì em nói là nếu như mà bình thường mà không có điều kiện thì ăn 2 quả trứng luộc là nó tối ưu nhất về câu chuyện protein, về câu chuyện no bụng và thậm chí là rất tốt cho não đó. Như như vậy thì những cái món mà mình gọi là mình gạt qua bên lề thực chất nó lại là những món rất là dễ tiếp cận. Nên cuối cùng em đã chốt một cái ý là ngoại trừ lý do sức khỏe đặc biệt, còn lại với các bạn mà chúng ta không có điều kiện mà chúng ta nấu đồ ăn sáng thì gợi ý của thầy là các bạn chọn một trái chuối và một quả trứng luộc. Vậy thì các bạn kết hợp 2 cái này lại thì nó cũng gần gần giống như số 10, thì coi như là nó cũng là một niềm tin về tâm linh,
0: Xuất
1: nó
0: sắc.
1: cũng khá là tốt và nó cũng rất là đúng về mặt khoa học đó. Vậy thì ở đây đó chính là về cái yếu tố về câu chuyện mà trong ăn uống, thì chúng ta không không cần phải kỵ những cái thứ mà nó chỉ đơn thuần là cái tên của nó không phù hợp, mà chúng ta nên đi sâu vào bản chất. Là ví dụ như trong giai đoạn mà gần đi thi thì các bạn hạn chế những cái chất có liên quan đến caffeine, các bạn hạn chế những cái chất liên quan đến đường nhiều, ví dụ như là những cái nước tăng lực chẳng hạn. Vậy thì những cái điều này là những thứ mà chúng ta đúng là chúng ta nên nên nên hạn chế. Còn lại những cái món bình thường chúng ta hay ăn, chúng ta thích ăn những món gì thì cứ nhờ ba, nhờ mẹ, nhờ ông bà nấu theo cái thực đơn đó và bổ sung thêm một số những cái loại trái cây mà nó rẻ thôi, nó cũng phù hợp tiếp cận với địa phương của mình thôi, thì như vậy là nó đã ổn rồi. Chứ thật ra là em cũng không khuyến khích là trong dịp này tự nhiên cái bồi bổ một cách quá đáng, nào là chân giò hầm rồi tổ yến chân, thì nói chung là nhiều khi á bổ đâu thì không thấy, chỉ thấy là có lên ký thôi, rồi chưa kể là còn rối loạn tiêu hóa nữa đó. Vậy thì á, về cái câu chuyện là dinh dưỡng và cũng như là sức khỏe thì xin nhắc lại, đó chính là số 1 là chúng ta hãy đảm bảo về câu chuyện giấc ngủ, hãy ngủ từ khoảng 8 tới 9 tiếng cho

0: buổi tối để các bạn đảm bảo được sức khỏe cho ngày mai. Và trước khi đi ngủ thì một cái lưu ý là chúng ta cũng sẽ tập một cái thói quen là chúng ta sẽ dẹp điện thoại hoặc là máy vi tính trước khoảng 30 phút khi mà chúng ta lên giường, để cho não bộ chúng ta bắt đầu tiết ra cái hormone melatonin để nó đưa mình vào giấc ngủ một cách sâu hơn. Còn cái ánh sáng xanh trên điện thoại thực chất là nó ức chế cái hormone này, nên thành ra là khi mà chúng ta lăn qua lăn lại xong rồi chúng ta buông tay, chúng ta mở điện thoại lên thì các bạn lại cảm thấy là mình không có ngủ được. Câu chuyện ăn uống thì giống như khi nãy chúng tôi có gợi ý, đó chính là chúng ta ăn chín uống sôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, và những thực phẩm nào dễ tiếp cận ở khu vực địa bàn của mình thì chúng ta cứ đảm bảo những cái chất đó và duy trì như vậy. Và đặc biệt là hãy nhớ là chúng ta nên ăn sáng trước khi đi thi.
1: Với những cái sự chuẩn bị kỹ như vậy thì mình mới có thể đáp ứng đủ được ba cái tiêu chí lúc đầu mà Tâm An đã nhắc, đó là chuẩn bị tốt cho sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và kiến thức nữa. Và có một cái thực tế là khi mà mình chuẩn bị kỹ đến đâu thì cái nỗi sợ vẫn có thể gõ cửa ngay ở trong phòng thi. Và chắc hẳn là trong quá trình tư vấn thì Tâm An cũng đã nghe không ít những cái chia sẻ về cảm giác, ví dụ như là trống rỗng hay là hoảng loạn khi mà đối diện với tờ giấy thi. Vậy thì trong cái hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chị rất muốn nhờ Tâm An chia sẻ vài bí kíp cấp cứu tâm lý tức thời để các bạn sĩ tử có thể lấy lại được sự bình tĩnh chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn ngay tại bàn thi nếu chẳng may gặp phải cái nỗi sợ như vậy.
0: Bây giờ ở đây mình không có sĩ tử để mình hỏi, thì thôi bây giờ em thử hỏi sĩ tử Vi Vui Vẻ nha. theo chị thì thông thường khi mà mình bước vào trong phòng thi á, các bạn thường sẽ sợ điều gì?
1: Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều cái nỗi sợ luôn. Chị nhớ lại ngày xưa khi mà chị trải qua những cái cuộc thi quan trọng á, thì khi mà bước vào phần thi á, là chị sợ nhiều thứ lắm. Chị sợ những cái thứ mà đơn giản vẫn vơ, ví dụ như là chị sợ như bút của chị bị hư trục trặc chẳng hạn. Rồi chị sợ là đề nó sẽ ra mà gọi là hoàn toàn rơi vào những cái mà phần mà gọi là điểm yếu của chị. Hoặc là chị sợ đơn giản như là chị sợ chị làm bài thi mà chị bị mệt mỏi, chị bị chóng mặt, chị bị nhức đầu rồi chị không làm tiếp được, rồi chị sợ đau bụng. Đó, chị sợ nhiều thứ lắm.
0: em hỏi thì các bạn còn nói thêm một cái nỗi sợ nghe cũng rất dễ thương là sợ thầy cô giám thị. Xong rồi các em hỏi là thầy cô giám thị tại sao lại sợ, thì các bạn mới nói là tại vì nhiều khi thầy em bước vô phòng thi mà em thấy mặt thầy cô giám thị nào mà khó, mà kiểu mặt hầm hầm mà gọi là gắt gỏng á, thầy tụi em sợ
1: cũng bị khớp luôn.
0: Cái em mới hỏi thêm là vậy thì em có bước vào trong phòng thi với một cái tâm thế nó hoàn toàn trong sáng không, hay là em có tâm cơ gì ở trong phòng thi không? Thì bạn nói dạ không thầy, em thề luôn là em gọi là rất là đúng quy chế phòng thi, em không có gì sợ, em không có làm gì trái với lương tâm của mình. Cái là em mới nói là vậy thì á, cái nỗi sợ này nè, thực chất là chúng ta cần phải gọi là tự trấn an bản thân của mình. Nghĩa là bây giờ thầy cô giám thị khó nhưng mà mình không làm gì sai thì không có vấn đề gì phải lo. Và quan trọng hơn đó chính là thầy cô giám thị mà khó đó, mà mình với một tâm thế rất là trong sáng đó, thì chính thầy cô lại là cái người bảo vệ cho quyền lợi của mình. Bởi vì nếu như mà thầy cô mà vì lý do gì đó, có thể là lơ đễnh, có thể là dễ tính, có thể là dễ dãi, mà dẫn tới câu chuyện là các bạn ở trong phòng thi có thể hỏi bài nhau chẳng hạn. Vậy thì một là có thể liên quan tới, nghĩa là làm phiền tới sự tập trung của mình. Số hai đó chính là lại không có đảm bảo được cái tính cạnh tranh trong cái phần thi. Như vậy thì rõ ràng là thầy cô giám thị khó là một điều rất tốt. Đó, đầu tiên là chúng ta cần phải gọi là hỏi coi là các bạn sợ cái gì để chúng ta đi tìm thuốc cho nó đúng. Rồi, như vậy thì á, cái điều mà chúng tôi đang làm đó chính là chúng ta cần phải đọc hoặc là gọi tên được cái nỗi sợ, và từ cái nỗi sợ đó chúng ta bắt đầu đi tìm một cái giải pháp nào đó. Rồi bây giờ ví dụ như với cái nỗi sợ, những cái nỗi sợ chị Vi có liệt kê, ví dụ như chị Vi có nói là bút sợ bị hư, bút sợ bị hết mực, thì tất cả những cái này á, nó đều có thể giải quyết được bằng từ khóa là CB. Đối chị Vi, CB là gì?
1: Chị đoán thử nha, chắc là chuẩn bị ha, tức là mình sẽ chuẩn bị thêm những cái gọi là ví dụ như là thay vì đem cây bút thì mình chuẩn bị thêm một hai cây bút chẳng hạn.
0: Dạ đúng. Như vậy thì rõ ràng là cái mình em hay nói là vậy thì trước khi mà các bạn vào phòng thi thì các bạn cần phải đem theo những gì? Thế là các bạn mới nói là dạ nào là bút, nào là thước, nào là gom, nào là máy tính, vân vân. Thì em mới nói là đúng rồi, tất cả những thứ này là hoàn toàn đúng rồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta cần phải đem theo đó chính là não. Và khi mà chúng ta chuẩn bị đồ thì em sẽ có một cái lời khuyên là các bạn sẽ lấy một cái túi, một cái bìa sơ mi mà nó trong á. Các bạn sẽ bỏ vào đó ít nhất là 3 cây bút cùng màu mực. Cùng màu mực. Cái số 2 đó chính là nếu như mà có dùng thêm bút chì thì sẽ là 2 cây. 2 cây bút chì. Một cây thước, rồi cơm ba vân vân. Thì mình chuẩn bị cái nào mình chuẩn bị mà nó gọi là nhiều hơn một cái thì chúng ta có thể chuẩn bị để nó đảm bảo được cái sự tự tin của mình. Và máy tính thì mình kiểm tra coi là pin có cơ, hoặc là nếu như có điều kiện thì chúng ta đem theo 2 cái luôn, chúng ta dự phòng một cái. Tóm lại là cái sự chuẩn bị nó sẽ làm cho những cái nỗi sợ mà nó vẩn vơ như vậy á, nó sẽ, nếu mà nó có trồi lên thì mình sẽ ngay lập tức mình có thuốc mình dập nó xuống.
1: Đồng ý.
0: Rồi có một cái cũng khá hay là cái này mình không có CB được nè, đó chính là hồi nãy chị Vi có nói tới luôn, đó chính là đề khó hoặc là đề lạ. Mà cái điều thú vị là lúc mà em đi, em ngồi trong một cái ban tư vấn thì có một số thầy cô là đại diện sở giáo dục. Thế là cũng có bạn nói khó đề lạ sao? Các bạn giơ tay lên, các bạn đặt câu hỏi là vậy cho em hỏi là đề năm nay có khó với con không?
1: Dễ thương.
0: Thì, dạ, lúc đó thì thầy cô mới nói là thật ra bây giờ thầy cô muốn tư vấn cho em thì cô cũng không biết phải tư vấn làm sao. Tất cả mọi người chỉ được biết khi mà tiếng trống phát đề nó được đánh lên và các bạn bắt đầu lật cái bài làng của mình lên. Vậy thì bây giờ với một thứ mình không CB được, mình không chuẩn bị được, vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Vậy thì lúc đó em sẽ hỏi các bạn thêm một cái điều khác, đó chính là bây giờ nha, mình suy nghĩ kỹ đi. Đề khó, nếu thật sự là đề khó, nghĩa là mình có ôn rồi, mình có học rồi, mình có chuẩn bị rất là kỹ về mặt kiến thức rồi, vậy thì bây giờ đọc một cái đề mà mình thấy là ô, tại sao nó lạ quá so với những gì mà thầy cô mình dặn, và so với những gì mà mình đã học đã ôn, mình thấy nó lạ, mình thấy cái mức độ khó nó tăng lên. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ có một câu thường chú để các bạn tự trấn an bản thân của mình, đó chính là đề khó thì điểm chuẩn sẽ gì ạ?
1: Điểm chuẩn sẽ không quá cao đúng không?
0: Dạ, điểm chuẩn sẽ giảm. Nghĩa là nếu thật sự năm nay mặt bằng chung đề khó và cái phổ điểm nó thấp hơn so với năm ngoái thì đồng nghĩa với câu chuyện là điểm chuẩn nó cũng sẽ có xu hướng là nó giảm. Bởi vì đề khó hay dễ thì thành ra nó là một cái câu chuyện chung, nó không phải là câu chuyện của cá nhân mình. Vậy thì rõ ràng là chúng ta không thể kiểm soát một câu chuyện đề khó hay dễ. Và khi mà đọc đề, hãy tự trở ngay bản thân của mình, nếu có gặp đề khó thì điểm chuẩn sẽ giảm, để mình tự tin mình làm những cái nội dung mà nó đúng với khả năng của mình. Rồi bây giờ tiếp theo về câu chuyện đề khó thì nó lại có thêm một câu hỏi nữa, đó chính là trong đề thi giữa câu khó và câu dễ thì em sẽ gọi là mình làm sai câu nào thì mình sẽ hối hận nhiều hơn. Vậy thì rõ ràng là câu dễ
1: đúng không?
0: Dạ, cái câu mà đúng với khả năng của mình, mình dành thời gian, mình dành công sức, mình trình bày bài, mình lập luận, mình bấm máy tính cho đã vô, cuối cùng mình dò ra cuối cùng là sai. Thì trong hoàn cảnh đó chúng ta sẽ rất là nuối tiếc. Còn đối với một cái câu khó, mình đọc vô mình không thấy hướng giải quyết, hoặc là mình có làm nhưng mà mình làm trong một cái tâm thế là mình không có chắc. Vậy thì nếu như mà mình ra mình bị sai một cái thứ mà mình không chắc, thì thành ra là cái thứ duy nhất mình nuối tiếc là mình không được điểm câu đó thôi. Chứ không phải là mình tiếc vì lý do là mình có thể làm được mà mình không làm. Vậy thì chính vì cái tâm lý này nên nó quay lại một cái lời khuyên mà em nghĩ rằng là bất cứ thầy cô nào cũng đã dặn các bạn, nhưng có thể là các bạn không để ý, đó chính là câu nào dễ thì làm trước, câu nào khó thì làm sau. Và thật ra cái chiến thuật về câu chuyện câu dễ làm trước đó, nó không chỉ liên quan tới câu chuyện là sự nuối tiếc sau này, mà nó còn liên quan tới cái trạng thái tâm lý trong lúc mà mình làm. Bởi vì khi mà làm, mình hình dung nha, mình giả sử trong nghề có 10 câu và mỗi câu là 1 điểm. Nếu như mình chọn là những câu mình làm được và mình làm được tới câu số 5, câu số 6, là mình thấy là ok, đã trên trung bình rồi. Nghĩa là mình càng làm, mình càng thấy, được nước làm tới, càng làm, càng thắng, càng viết, càng ra điểm. Thì tự nhiên mình sẽ thấy là mình có một cái sự tự tin, mình có thêm một cái sự thúc đẩy để mình quay lại những cái câu khó đó. Thì cái tâm thế của mình nó khác so với cái câu chuyện là mình cứ làm từ trên xuống dưới. Vậy thì đối với những cái câu mà trong đề thi mà các bạn thấy là nó khó, các bạn thấy là trong khoảng 30 giây mà mình vẫn chưa tìm ra được một cái phương án xử lý, thì mình đánh dấu lại để mình tiếp tục đọc câu tiếp theo để mình làm tiếp. Và mình cứ làm theo cái công thức này, sau đó còn thời gian thì mình quay lại những cái câu khó để mình xử lý. Đó. Vậy thì về cái câu chuyện là giữ cái tâm lý trong phòng thi thì nó sẽ liên quan tới cái quá trình là chúng ta càng làm thì chúng ta càng tự tin, và chúng ta càng làm thì chúng ta càng có điểm. Và cái góc nhìn mà em thấy là nó cũng khá hay, mà em cũng hay hướng dẫn cho những bạn nào mà hay kiểu bị overthinking á, thì em sẽ hay hướng dẫn như thế này. Đó chính là ok, bây giờ thầy có hai cách. Cách nào mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình thì các bạn làm ha. Cách đầu tiên là dành cho những bạn nào mà gia đình có điều kiện chút, đưa ra những cái lời hứa cho các bạn là sẽ đi du lịch sau khi mà chúng ta thi xong. Vậy thì á, trong thời gian này nè, đừng có nghĩ là trời ơi còn 2 tuần nữa mình đi thi, mà hãy nghĩ rằng 3 tuần nữa mình sẽ được đi du lịch. Nghĩa là mình chuyển cái sự tập trung chú ý của mình sang một cái thứ mà mình đang mong chờ nó đem lại sự háo hức, niềm vui cho bản thân mình. Và cái hướng dẫn này á, nó đến từ một cái chia sẻ của một bạn mà em nghe được cách đây 3 năm rồi. Bạn nó có nói với em là thầy, không ấy thôi ngày mai mình thi luôn được thầy. Thì bây giờ em còn quá trời dự định, nhưng mà toàn là phải làm được sau khi em thi xong không à. Nên bây giờ em thấy là mình cứ thi đại đi thầy, em cũng học đủ rồi. Đó. Thì em thấy là cái tâm thế của bạn đó với kỳ thi ấy nha, em đoán nha, bạn nó sẽ rất mong chờ để bạn đi thi. Bởi vì thi xong là bạn biết là bạn còn rất nhiều thứ để bạn làm. Đó, vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta dịch chuyển cái sự tập trung chú ý. Cái điều số 2 đó chính là nếu các bạn quan điểm là vào phòng thi em đang có môn này là em đang có 10 điểm. Xong rồi em không làm được hai câu học sinh giỏi em còn 8 điểm. Em làm chật câu học sinh khá em còn 7 điểm. Rồi cái em ẩu em làm hai cái câu dễ thế là em còn 6 điểm. Nói chung là em không làm được hoặc em làm sai thì mức điểm của em đang giảm xuống. Mà nếu như mình suy nghĩ như vậy á thì mình càng làm mình càng tự ti.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em đặt câu hỏi là, nhưng mà bây giờ các bạn suy nghĩ kỹ nha, thật sự khi mà các bạn bước vào phòng thi, trước khi các bạn đặt bút vào bài làm á, thì các bạn đang có bao nhiêu điểm? Đốt chị là các bạn đang có bao nhiêu điểm?
1: Tự nhiên cái chị bị phân vân chút xíu.
0: Trước khi mà chúng ta đặt bút làm bài thì thực chất là chúng ta đang có bao nhiêu điểm?
1: Mình chưa có điểm nào hết.
0: Đúng rồi, mình đang có 0 điểm. Vậy thì bây giờ mình xuất phát từ tâm thế là gì? Tôi đang có 0 điểm. Rồi bây giờ tôi làm được câu 1, ok, có 1 điểm rồi. Làm được câu 3, ok, có 3 điểm rồi. Làm tới câu 7, như vậy là mình đang bắt đầu tới mức độ khá giỏi rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta suy nghĩ là chúng ta không có gì hết và chúng ta càng làm chúng ta càng có thêm á, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ thấy là ok, mình càng làm mình càng tự tin. Như vậy đây là một số những cái góc nhìn mà em nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần thay đổi nó thôi thì bỗng dưng là chúng ta thấy là cái bức tranh á, nó không tồi tệ như mình đang nghĩ. Và có một cái điều là nếu mà giả sử các bạn vẫn lo lắng thì em cũng sẽ có những cái cách mà chúng ta mà em hay gọi là hack cái tâm lý của mình ngay trong phòng thi. Cái cách đầu tiên là dành cho những môn thi mà các bạn rất hạn chế câu chuyện là được ra bên ngoài phòng thi. Ví dụ như là những cái môn mà trắc nghiệm á, thì thông thường theo quy chế là rất hạn chế cho cái chuyện là các bạn được phép ra ngoài. Vậy thì nếu như các bạn không thật sự cần thiết thì chúng ta cũng chỉ nên là ngồi tại phòng thi thôi. Vậy thì nếu như mà lúc này mà chúng ta lo lắng thì em sẽ có một cái bài tập, đó là bài tập 444. Nghĩa là chúng ta
1: ba số 4 hay em?
0: Dạ, đúng rồi, 3 số 4. Và 4 giây. Giữ 4 giây. và thở ra 4 giây. Và chúng ta lặp lại cái quy trình này từ 3 tới 4 lần. Bởi vì khi mà chúng ta lo lắng thì bỗng dưng, nghĩa là tự động cái cơ chế thần kinh của mình, nó sẽ làm cho hơi thở nó bị dồn dập, nó bị nông, cơ thể nó sẽ bị run, nó sẽ bị vã mồ hôi. Do đó nếu như mà chúng ta thực hành cái bài tập mà 4-4-4 thì nó sẽ điều hòa lại cái trạng thái tinh thần của mình. Và cái số 2 đó chính là chúng ta sẽ xin phép với thầy cô giám thị là cho mình được uống nước. À, có thể là có một cái bình nước ở ngay ngoài phòng thi, hoặc là mình đem theo một chai nước mà đã được xé nhãn rồi. Chúng ta sẽ được uống nước, thì nạp vào một cái lượng nước, uống một cái ngụm nước vô để chúng ta nuốt cái sự lo lắng của mình xuống. Đó chính là những cái cách mà tại cái phòng thi. Còn nếu như đối với những môn mình được phép đi ra ngoài thì em sẽ hay khuyên các bạn là bây giờ chúng ta làm hết những câu dễ rồi, bây giờ tới câu khó, bây giờ mình lo quá, bây giờ mình làm sao, thì mình coi coi còn đủ thời gian không. Nếu còn đủ, tự tin giơ tay xin thầy cô cho em đi vào nơi cảm xúc thăng hoa, nơi nỗi buồn được giải tỏa. Đó chính là WC. Nhưng mà mục đích của câu chuyện mình đi vệ sinh đó, không hẳn chỉ là để giải quyết nhu cầu về mặt sinh lý, mà mục đích là chúng ta bước ra khỏi phòng thi. Thì vừa bước ra khỏi phòng thi là những cái kích thích từ bên ngoài môi trường á, là nắng nè, gió nè, cây nè, rồi mùi hương của hoa nè, rồi tiếng ve, tiếng chim kêu nè, những cái kích thích này nè, nó làm cho não bộ của mình nó giãn ra. Và khi mà chúng ta bước vào trong nhà vệ sinh á, thì chúng ta dùng nước trong cái lavabo á, chúng ta rửa cái mặt của mình. Và với cái kích thích từ bên ngoài, với một cái kích thích nó sảng khoái như vậy, thì nó sẽ làm cho não của mình nó cũng giãn ra thêm một nấc nữa. Đây sẽ là cái cách mà em nghĩ rằng là ngay tại địa điểm thi, ngay tại khu vực thi của mình, mình có thể áp dụng để mình lấy lại được cái sự tự tin, một cái sự cân bằng. Và một cách thông điệp bước, em nghĩ là cái điều này thì thật ra là còn nếu như tới thời điểm này mà gia đình nào mà đã làm được rồi thì chắc là mọi người đã làm. Nhưng mà có một số gia đình có thể là quên, hoặc là có thể là chúng ta đang hiểu sai, thành ra là chúng ta đang gây ra thêm những cái áp lực cho các bạn, cho các sĩ tử. Thì em hay đặt ra một câu hỏi cho các bạn là thôi bây giờ mình giả sử nha, cái điều tệ nhất, cái điều tệ nhất là có thể các bạn thi các bạn không được điểm như ý muốn, hoặc là cái điểm của mình không đủ để mình đậu vào những nguyện vọng mà mình ghi. Vậy thì bây giờ câu hỏi của thầy nè, cái điều tệ nhất nó có thể xảy ra là gì? Thì lúc này các bạn mới nói là nào là em sợ là em thi không được thì em sẽ không thành công, em học trường ABC thì em sẽ bị xấu cái CV của mình, hoặc là nếu như mà em không thi đậu thì gia đình rất thất vọng về em, vân vân. Vậy thì những cái viễn cảnh này nè, em bắt đầu em phân tích là nó có những viễn cảnh liên quan trực tiếp tới gia đình á. Vậy thì em mới quay qua phụ huynh em hỏi một câu như thế này, đó chính là bây giờ giả sử như con em của mình vì một lý do gì đó mà trong kỳ thi này không thể hiện được đúng cái năng lực, vậy thì bây giờ xin hỏi là bên cạnh cái câu chuyện là mình buồn, mình thất vọng đó, nhưng mà quý phụ huynh có sẵn sàng giang tay và yêu thương con mình hay không? Dạ, và khi mà nói như vậy xong thì rất nhiều phụ huynh sẵn sàng điều đó. Và thậm chí phụ huynh còn nói là trời ơi, nói thiệt với thầy là gia đình không có áp lực nó một câu nào mà nó tự áp lực cho bản thân của mình không? Đó, vậy thì trong những cái trường hợp mà tệ nhất thì em sẽ hay hỏi là kể cả là như vậy thì điều gì xảy ra tiếp? Thì do mình hỏi như vậy để mình thấy là ok, cái câu chuyện là mình suy nghĩ, mình vẫn vào trong đầu thì mình thấy là nó rất kinh khủng. Nhưng mà mình kể ra bên ngoài thì mình thấy là cùng lắm thì nó là một năm để mình ôn thi, để mình làm lại. Hoặc là cùng lắm thì mình học ở một cái ngôi trường nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Hoặc là cùng lắm thì mình học ở một cái ngôi trường nó hơi xa nhà mình một chút, so với đáng lẽ là mình có thể học gần hơn. Chỉ như vậy thôi, chứ nó không phải là một cái bản án, nó cũng không phải là một cái khoảnh khắc mà nó định hình cuộc đời của các bạn từ đây về sau. Vậy thì nói tới đây để thấy rằng là nếu các bạn thể hiện bản thân của mình không tốt, nếu một cái trường hợp nó không hay xảy ra, thì thực chất chúng ta vẫn phát triển, và đây cũng chỉ là một cái vết gợn trong tiến trình phát triển tâm lý của chính các bạn thôi. Vậy thì với tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ đó, thì chúng tôi rất mong là các bạn sẽ hiểu chúng ta cố gắng trong khả năng, trong năng lực, chúng ta không lười biếng, và chúng ta thể hiện tốt những gì mà mình đã học, đã ôn trong phòng thi. còn lại về câu chuyện đậu hay rớt, về câu chuyện số phận an bài như thế nào, thì thôi, những cái câu chuyện đó mình không kiểm soát được thì mình đừng để nó lẩn vẩn ở trong đầu. Thì đó chính là những cái cách mà em đã đưa ra để mong là các bạn có thể tự trấn an bản thân của mình, để các bạn có thể tự nhắc bản thân của mình khi mà mình bị lo lắng một cách quá mức.
1: Quá chi tiết và quá đầy đủ luôn. Vì chị cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ, những cái tư vấn từ chuyên viên tâm lý của chúng ta là Đào Lê Tâm An, những cái tư vấn rất là hữu ích, rất là thiết thực, nó sẽ giải đáp cũng như là mở khóa tất cả những cái băn khoăn, lo lắng của quý phụ huynh cũng như là các bạn sĩ tử trong cái kỳ thi này. Một lần nữa chị rất là cảm ơn Tâm An đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay em nhé.
0: Dạ, sẵn tiện thì em cũng muốn gửi một cái câu cuối cùng. Nếu mà các bạn sĩ tử có đang nghe, hoặc là gia đình của các sĩ tử có đang nghe, thì có một cái câu nói mà em rất thích và cũng muốn được dành tặng cho mọi người. Và nếu như bạn nào cảm thấy là cái câu này nó có thể dùng được trong bài văn của mình á, thì mình cũng cứ dùng ha. Cái câu đó là nó như thế này, nghĩa là một mũi tên á, về phía trước nếu như nó được kéo ngược về phía sau. Do đó trong cuộc đời này, nghĩa là khoảng khắc từ đây cho tới khi các bạn đi thi, hoặc là sau khi các bạn đi thi, sẽ có những khoảnh khắc mà các bạn cảm thấy là cuộc đời này đang kéo các bạn thụt lùi lại, thì các bạn hãy nghĩ rằng nó đang khởi động để đưa các bạn bay thật cao, thật xa, thật nhanh về phía trước. Và chúng ta sẽ biến những cái thất bại, chúng ta sẽ biến những cái điểm mà nó là những cái nốt trầm, để chúng ta gọi là tôi luyện và giúp cho những cái nốt thăng, những cái nốt cao trong cuộc đời của mình nó trở nên rực rỡ và chói sáng hơn.
1: Trời ơi, chị nghĩ là cái câu nói này nó quá sức là đắt giá, quá sức là tuyệt vời, và các bạn cũng có thể dùng để mà làm dẫn chứng hoặc là mở đầu trong cái nghị luận xã hội của mình luôn á. Rất là cảm ơn Tâm An. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã có ít phút đồng hành cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Và cái câu nói cuối cùng mà Tâm An gửi đến không chỉ là cho các bạn sĩ tử đâu, mà Vui Vẻ Thiết nghĩ rằng là trong cuộc sống này nó cũng có cái sự tương đồng. Bởi vì cho dù chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta đi làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa, thì không phải lúc nào mình cũng tiến về phía trước. Sẽ có những cái giai đoạn mà mình sẽ bị chững lại, hoặc là có những cái giai đoạn vì bất cứ một cái lý do gì đó mà mình sẽ có những cái bước ngược lại, hoặc là phải rẽ trái rẽ phải chẳng hạn. Nhưng mà những cái thời điểm đó thì nhiều khi là tâm lý của mình lúc đó mình sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, hoặc là mình sẽ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng mà nếu mà với những cái thông điệp mà Tâm An vừa chia sẻ vừa rồi thì mình cũng thấy rằng là có thể có một vài bước lùi, có thể có những cái sự chững lại, nhưng đó sẽ là tiền đề để chúng ta thẳng tiến đến những cái hành trình tiếp theo. Nó sẽ phù hợp với chính mình hơn, nó mang lại cho mình cái sự thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, như ý muốn hơn chẳng hạn. Và tiếp nối những cái điều mà chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã gửi gắm đến cho các bạn sĩ tử cũng như là các bậc phụ huynh để chuẩn bị thật tốt cho những cái trạng thái về tinh thần nè, về kiến thức nè, về sức khỏe thể chất trong cái mùa thi này, thì trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, chúng tôi ở chuyên mục check-in, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên là điểm qua những cái chỗ ngồi học miễn phí lý tưởng dành cho các bạn học sinh, sinh viên và cả những người khác nữa, nếu mà chúng ta cần một cái không gian để mình tập trung thật tốt, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thôi nha quý vị. Các thư viện như là Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp American đều sẽ mang đến những không gian rất là yên tĩnh, wifi mạnh và tài liệu đa dạng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo những cái địa điểm. Đầu tiên là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là 69 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Vui Vẻ tìm hiểu thì phí làm thẻ thư viện là khoảng chừng 30.000 đồng một năm cho thẻ đọc và 50.000 đồng một năm cho thẻ mượn. Thư viện Khoa học Tổng hợp thì có kho sách rất rất là phong phú, từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, nghiên cứu học thuật đến tạp chí báo chí. Không gian thì rộng rãi, yên tĩnh, có khu vực đọc sách cá nhân và phòng học nhóm. Khi mà vào thư viện thì chúng ta cần giữ im lặng, không dùng điện thoại ồn ào và nhớ là xuất trình thẻ để mà mình có thể mượn sách. Điểm đến thứ hai đó chính là Thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ là ở khu đô thị Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa thì thứ hai tới thứ sáu từ 8 giờ đến 21 giờ.

uống vào khu vực đọc sách mọi người nhé. Điểm thứ ba đó là Thư viện Trường Đại học Kinh tế ở cơ sở B là tầng 4, tầng 5, tầng 6, tòa nhà B1 ở địa chỉ là 279 Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Phí làm thẻ thư viện là miễn phí cho sinh viên nội bộ, khách ngoài thì cần làm thủ tục đăng ký thẻ tại quầy thông tin. Thư viện Đại học Kinh tế thì tất nhiên là sẽ tập trung sách chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị và marketing. Bàn đọc cá nhân thì rất là yên tĩnh cùng với wifi ổn định, tạo điều kiện học tập hiệu quả. Nơi này thì rất là lý tưởng cho sinh viên cần tập trung nghiên cứu hoặc làm bài tập nhóm nhỏ. Khi tới thì bạn cần đăng ký thẻ và tuân thủ nội quy để giữ yên tĩnh. Điểm đến tiếp theo nữa là thư viện điện tử S-Hop ở địa chỉ là 69 Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này thì là một cái không gian rất là hiện đại, có trang bị máy tính, tài liệu số phong phú cho việc học và nghiên cứu nữa. Và cái bàn đọc thì cũng rất là rộng rãi, phòng học nhóm tiện lợi cho những cái dự án nhóm. Tức là nếu mà chúng ta một nhóm các bạn cùng rủ nhau ôn thi để mà chia sẻ kiến thức thì mình cũng có thể đến đây để cùng học cùng với nhau. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn nghiên cứu tài liệu điện tử mọi người nha. Mình cần đăng ký thẻ miễn phí để sử dụng không gian thư viện và lưu ý giữ im lặng trong khu vực học. Và cuối cùng đó là Thư viện Trung tâm Hoa Kỳ ở địa chỉ lầu 8, trung tâm Diamond Plaza ở thành phố Hồ Chí Minh. Phí làm thẻ thư viện là hoàn toàn miễn phí, chúng ta chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc là hộ chiếu để đăng ký thôi. Thư viện sở hữu rất là nhiều đầu sách ngoại văn, tạp chí chuyên ngành và kho phim ảnh của Mỹ rất là phong phú. Tiện ích nổi bật gồm có khu vực iPad giải trí, máy tính sử dụng Internet miễn phí và các phòng lab hiện đại. Ngoài ra trung tâm còn tổ chức các lớp học tiếng Anh, các câu lạc bộ tranh biện và tư vấn du học miễn phí định kỳ hàng tuần. Đây là khu vực an ninh cao cho nên chúng ta cần mang theo giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc là hộ chiếu để qua cửa kiểm soát của Diamond Plaza và lãnh sự quán. Lưu ý là không được mang các vật dụng sắc nhọn, thiết bị ghi âm chuyên dụng hoặc chất lỏng vào bên trong thư viện. Đó, vừa rồi thì chúng tôi cũng check-in, tổng hợp một số địa điểm để các bạn có thể lựa chọn làm cái nơi mà mình tập trung ôn tập để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Còn đến lúc này thì chúng ta phải khép lại Giảm Tóc Lên Đèn tối nay rồi. Rất cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An đã dành thời gian để quay trở lại đồng hành cùng với chương trình, và cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Chúc mọi người có một buổi tối thật là tuyệt vời. Xin được khép lại bằng phần kết hợp giữa Đức Phúc và Chu Ki Sang trong ca khúc mang tên Cứ Thở Đi. Minh Phi xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 14 tháng 5 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn tương đối oi ả và dường như nhịp giao thông của thủ đô trong các khung giờ cao điểm cũng tương đồng với thời tiết. Tại Hà Nội, trong ngày hôm nay, giao thông tiếp tục ùn chậm tại nhiều tuyến cửa ngõ và trục vành đai trong khung giờ cao điểm, đặc biệt ở các tuyến Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Giải Phóng và vành đai 3 trên cao. Đáng chú ý, sáng nay xảy ra sự cố ô tô lật ở gần hầm chui Trung Hòa, khiến giao thông khu vực ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn. Và một câu chuyện khác về giao thông Hà Nội cũng được ghi nhận trong phóng sự phát sóng trong giờ cao điểm hôm nay. Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cuộc lập lại trật tự vỉa hè của Hà Nội trong những tháng vừa qua rất kiên định, liên tục và hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội để thành phố tổ chức tái thiết đô thị.
2: Đây là cái lúc mà chúng ta tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, ta tận dụng được những cái không gian mà công cộng để mà trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử. Bằng cách chúng ta lại tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức, vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm. Thì đây là đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương hay là các cái sở ngành hay là các nhà khoa học, những nhà quản trị đô thị là phải có những cái sáng kiến thích ứng.
0: Còn với tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong giờ cao điểm hôm nay thì áp lực giao thông vẫn tập trung ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và cửa ngõ phía đông thành phố. Thành phố cũng vừa công bố phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa từ ngày mai nhằm giảm ùn tắc khu vực sân bay. Và nhắc đến câu chuyện sân bay thì thưa quý vị, mục tiêu chuyển hơn 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng hàng không khu vực phía Nam. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng giảm tải là áp lực lớn về kết nối giao thông khi nhiều tuyến đường trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Để giảm áp lực về giao thông và phục vụ sân bay Long Thành vận hành, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, tuyến giao thông kết nối chính giữa hai sân bay đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để bám sát tiến độ thi công. Ông Bùi Đình Tuấn, giám đốc Trung tâm Quản lý vận hành bảo trì đường cao tốc, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết trong sự việc và góc nhìn như sau.
3: Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, giai đoạn 1 chúng tôi sẽ mở rộng từ 4 làn đến 10 làn xe 25 km đầu tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51. Quá trình thực hiện các nhà thầu cũng rất là nỗ lực triển khai các cái hạng mục công việc, đặc biệt là những cái công trình mang tính đường găng, ví dụ như cầu Long Thành. Hiện tại thì chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu để bắt đầu là lên được các cái trụ nhịp đầu tiên và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng cuối năm nay và sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án này vào quý 1 năm 2027.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Quy định 12 năm 2026 về việc sửa đổi quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại được xem là luồng sinh khí mới. Không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí, quyết định này còn trực tiếp giải bài toán khát vốn kinh niên của khu vực kinh tế chiếm 95% tổng số doanh nghiệp cả nước. Chuyển động thị trường chiều nay đã có ghi nhận ý kiến các bên về câu chuyện này. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, thì quyết định 12 thể hiện tư duy hoàn toàn mới của chính phủ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Nguồn vốn ngân hàng cũng là cái nguồn vốn quan trọng để họ có thể gọi vốn và hỗ trợ cho cái doanh nghiệp của mình. Thì tất cả những cái nguồn vốn đó với cái chương trình mới của chính phủ, với cái xu hướng mới của chính phủ là đưa nền kinh tế tư nhân trở thành một cái động lực chính của nền kinh tế, những nguồn vốn đó vẫn cần thiết.
0: Còn liên quan tới câu chuyện mất giá thì những ngày vừa qua, nhiều vùng trồng sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã rơi vào cảnh tiêu thụ chậm, giá giảm sâu, hàng hóa ùn ứ kéo dài. Không ít nhà vườn đứng ngồi không yên khi doanh nghiệp thu mua cầm chừng, nhiều lô hàng chậm xuất khẩu do vướng khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và siết chặt tiêu chuẩn từ thị trường nhập khẩu. Trong phóng sự phát sóng giờ cao điểm hôm nay, ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, nguyên nhân khiến nhiều lô hàng sầu riêng bị chậm thông quan dù có đơn hàng xuất khẩu bởi điểm nghẽn nằm ở khâu kiểm nghiệm, kiểm định.
5: Hết cơ sở kiểm nghiệm, năng lực cơ quan kiểm nghiệm thì cũng còn hạn chế. Một ngày thì kiểm nghiệm nó sản lượng quá, nâng cao năng lực hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Các trung tâm kiểm nghiệm thì mình nâng cơ sở vật chất, năng lực của cơ quan kiểm nghiệm lên. Mở thêm nhiều trung tâm kiểm nghiệm ở các vùng trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà có lượng sầu riêng nhiều, để hỗ trợ cho cái việc mà kiểm nghiệm, tránh quá tải, khoanh vùng, xử lý những cái vùng có bị nhiễm cadmi kim loại nặng ấy, thì khoanh vùng lại để cải tạo đất, thì nó là những vấn đề cấp bách.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, kể từ ngày mai, tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Út Tịch đến Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 2,5 km sẽ được thí điểm tổ chức phân làn đảo chiều. Đây là lần đầu tiên thành phố thí điểm phương án phân làn theo hình thức đảo chiều dành cho một tuyến đường cửa ngõ quan trọng. Trao đổi với phóng viên trong chuyên mục đối thoại, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có những lưu ý tới người tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và tránh xung đột giao thông tại các điểm bắt đầu và kết thúc đoạn đảo chiều.
6: Thì đây là một cái mô hình nó cũng khá là mới. Nói riêng cho thành phố Hồ Chí Minh và nói chung trên cả nước. Do đó thì người dân khi đi ngang đây cần phải lưu ý, chú ý, quan sát điều khiển của người điều khiển giao thông và cái hệ thống tín hiệu giao thông thì gồm có đèn, tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo trên đường. Thì cái đoạn này biển báo trên đường đó, nó có vừa biển báo cố định mà có những cái biển báo bằng điện tử thay đổi cái nội dung theo thời gian. Do đó thì cũng mong muốn người dân tập trung quan sát hệ thống tín hiệu giao thông để làm quen với cái việc lưu thông mới, tránh cái việc lần khần của mình á gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra thì ngay cái vị trí đầu cuối á, chúng ta có thay đổi cái mặt cắt ngang, mở rộng làn đường và thu hẹp làn đường, thì chúng ta cũng nhường nhịn nhau để lưu thông, không có chen lấn rồi cuối cùng gây ách tắc hoặc là gây ra cái tai nạn để cuối cùng gây ách tắc giao thông.
0: Theo ông Giang, đây là mô hình tổ chức giao thông mới nên thành phố sẽ triển khai thí điểm trong khoảng một tháng để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp thực tế. Nếu phương án giúp tăng khả năng lưu thông trên đường Cộng Hòa, hạn chế ùn tắc mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông, thành phố sẽ có cơ sở để rút kinh nghiệm và nghiên cứu nhân rộng tại các tuyến cửa ngõ có lưu lượng phương tiện thay đổi lớn theo từng khung giờ cao điểm sáng và chiều. Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya vào tối thứ năm hàng tuần cùng với Duy Thanh. Các bạn có thể cùng với chúng tôi trải qua một cái thời điểm gần cuối ngày với một cái cuộc trò chuyện thoải mái bằng cách đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho khung Đường Khuya tối ngày hôm nay đi. Một bài hát đến từ Nguyên Hà, ca khúc Mới Đó Đã 4 năm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. Rất là mong sẽ nhận được những cái cuộc gọi đăng ký đến từ phía quý vị thính giả thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm qua phần trình bày của Nguyên Hà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc nhé. Trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, thật ra thì Đừng Khuya ra mắt để mong muốn mang đến cho quý vị thính giả một cái nhịp cân bằng sau một ngày làm việc với rất nhiều những cái sự lo toan, với rất nhiều những cái căng thẳng. Thì cái khoảng thời gian này, khi mà có một ai đó tâm tình chia sẻ, thì gần như nó là một trong những cái thời điểm để mà chúng ta có thể tìm lại một cái nhịp dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình, phải không ạ? Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần trình bày của Minh và Thịnh Xuyên, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của mình và Thịnh Suy. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Xin chào ạ.
0: Dạ, cô có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Tôi Út, tôi với Trà Vinh.
0: Dạ, chị Út ở Trà Vinh ạ. Dạ. Chị làm công việc gì ở Trà Vinh vậy chị Út?
1: Tôi làm nhà trọ ở Trà Vinh.
0: À, hình như là mình có nói chuyện với nhau một lần phải không?
1: Đúng rồi, chị Thanh phải không?
0: Đúng rồi. Tức là chị phụ giúp gia đình làm trong nơm một cái dãy nhà trọ phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À.
1: Mà bữa nay tôi có chuyện buồn cho nên tôi cũng muốn nhờ cái tổng đài vậy nè để gửi về Trà Vinh á.
0: Dạ.
1: Gửi lên Trà Vinh tôi.
0: Hôm bữa trước là nói rằng là có một cái bạn thuê nhà trọ và mong muốn rằng là nhưng mà liên tục có những cái sự không hợp tác về cái quy tắc phòng trọ nên nhiều khi mình cũng không muốn duy trì cái hợp đồng phải không?
1: Đúng rồi, nhớ dài thế ha.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà mình đã xử lý xong chưa?
1: Chưa xong.
0: Ừ, rồi.
1: Dĩ Thanh cho tôi nói chuyện chút nha. Yeah. Tại vì hôm nay á, không phải là tôi lên sóng vậy là để ấy, coi các em tôi ở dưới Trà Vinh có nghe được không. Là em tôi mới vừa mất, thành ra tôi muốn tôi về không được, tại thị xã mà tôi về không được. Cho nên là tôi cũng muốn chia buồn lên trên sóng mà gặp các em tôi ở dưới Trà Vinh coi nó có nghe không.
0: Tức là các bạn ở dưới Trà Vinh cũng có nghe giọng của chị, cũng hay nghe chương trình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, chị... Chị nói tiếp đi ạ, chị chia sẻ tiếp đi.
1: Mấy em ơi, chị Thấm, chị Út nè, có nghe được thì chị không về được đám tang của Thanh rồi, thông cảm cho chị nghe. Trả lời thăm hết dưới nghe. Vậy thôi, tôi nói chị nói như vậy thôi, tôi không có số điện thoại ở dưới.
0: Dạ. Tức là mình không có thể liên hệ trực tiếp để chia sẻ thông điệp này hả chị?
1: Dạ, không có để chia sẻ được thông điệp này cho nên tôi mượn cái sóng của Trà Vinh coi có em tôi có đứa nào nghe không. Thằng em nó vừa mới mất.
0: Dạ, chắc là do cái câu chuyện hiện tại chị cũng có nhiều cái cảm xúc ở bên trong phải không?
1: Đúng rồi, cho nên tôi cũng muốn nhờ đài vậy nói lên giùm về, với lại tôi không có biết số điện thoại của các em đó.
0: Dạ, tức là mình cũng nghe thông tin từ những cái người thân xung quanh mình.
1: Nghe thông tin người thân á, hôm mới vừa gọi lên hồi sáng.
0: Dạ.
1: Mà không ai biết số điện thoại hết.
0: Dạ.
1: Thằng em đó là thằng em cũng như là em ruột của tôi á, mà tôi về không được 10 ngày nay rồi.
0: Dạ.
1: À.
0: Nếu mà tuyệt vời hơn thì mình sẽ có một cái cuộc đối thoại trực tiếp. Đâu đó nó sẽ gần gũi hơn ha.
1: Thì bởi vậy không có số điện thoại với các em đó.
0: Dạ. Mình hiểu. Nên thành ra thì nhiều khi... Duy Thanh cũng là một cái cầu nối để mà có thể mang đến những cái thông điệp dành cho tất cả quý vị thính giả mà đâu đó có một cái khoảng cách xa về mặt địa lý như vậy. Rồi bây giờ thì theo đó thì mình nghe bài hát nào đó hả chị Út? Chị nghe bài hát gì?
1: Nghe bài nào nó buồn buồn đó, tại vì giờ này không nghe được vui được.
0: Dạ. Yeah. Bài nào buồn buồn hả? Bài nào buồn buồn ta? Chị thường là chị sẽ nghe nhạc gì?
1: Nhạc của cái gì giờ cũng không nhớ nổi luôn, tâm trạng giờ đang buồn lo là đau đầu quá.
0: Dạ.
1: Duy Thanh cho bản gì cũng được mà buồn buồn á, đừng nhạc vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Út đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì Thanh sẽ chọn bài hát Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Kỳ Sang, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Tại vì cá nhân Duy Thanh thì vẫn thường xuyên rất là thích nghe những cái giai điệu như thế này vào buổi đêm muộn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Cảm ơn chị Út rất nhiều ạ.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vài những cái cảm xúc trong ngày để mà chúng ta tìm kiếm sự cân bằng qua cái cuộc trò chuyện vào cuối ngày như thế này. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại là tổng đài của chúng tôi đang được mở ra 028 3991 9191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Lặp lại đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là thông tin giao thông để mà quý vị thính giả có thể theo dõi Đường Khuya và có thể chủ động trong quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì trong quá trình chờ đợi quý vị thính giả đăng ký kết nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát đến từ Vivi và Thảo, ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè.

tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến.

Thưa quý vị, vừa rồi là Táo cùng với Vivi với ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè. Thực ra thì trong buổi tối, cái cảm giác mà chúng ta khép lại một ngày với một cái cuộc trò chuyện dễ chịu, gần như đó là cái điều tuyệt vời mà chúng ta vẫn đâu đó tìm kiếm trong cuộc sống, một cái người bạn thân mà chúng ta có thể tâm tình cởi mở chia sẻ cái câu chuyện của mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Lặp lại là các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp. Nếu mà các bạn để ý thì Thanh rất là hay nghe bài hát này, tại vì Thanh rất thích, Thanh thích hình ảnh của người chị trong bài hát này vô cùng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, cái Thanh xin chào.
1: Xin chào chị Thanh nha.
0: Dạ, yeah, xin chào chị. Chị nghe
1: mình
0: giọng
1: là Kim Loan. Dạ. Kim Loan An Giang nè.
0: Dạ, Kim Loan Kiên Giang.
1: An Giang.
0: An Giang hả chị? Hay điện thoại để chương trình chia sẻ về những chuyến đi phải không?
1: Rồi, biết hết.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì như thế nào? Chị lý do vì sao chị tìm đến Đường Khuya
1: ạ? Tối nay tại vì đi chơi mới về thành ra vui quá mới muốn lên Đường Khuya lặng nghe yêu cầu tặng các bạn mà.
0: Cứ mỗi lần mà chị đi chơi đâu đó là chị có nhu cầu kết nối với Đường Khuya. Chuyến đi vừa rồi là đi đâu chị hả?
1: Đi Phú Quốc.
0: Phú Quốc. Hôm bữa trước là mình đi Đà Lạt, bây giờ mình đi Phú Quốc.
1: Rồi.
0: Quá tuyệt vời. Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm và gần như nó đều là những cái khoảng thời gian mình tái tạo năng lượng phải không chị Kim Loan?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Là mình chỉ chia sẻ cái niềm vui đó phải không?
1: Chia sẻ niềm vui đó với lại nói chuyện với Thanh rồi đây tặng bài hát cho các bạn đó.
0: Dạ. Rồi. Mình thường á nha. Ví dụ mình có đưa ra một cái khoảng thời gian, một cái mốc nào đó cho những cái chuyến du lịch của mình không?
1: Đưa ra cái mốc, tất nhiên kể chuyện với chuyến du lịch hả? Thì đi chuyến du lịch này thì nó cũng vui, nhưng mà mà bởi sao thấy thời tiết bây giờ gần như nó không có hợp với mình á. Thành ra đi cũng không có ở lâu. Ở có 5 ngày về hả?
0: Ở Phú Quốc thì chị sẽ chắc là cũng đâu đó có một vài những cái nơi mà để lại ấn tượng cho chị sâu sắc hả? Không biết là hành trình vừa qua thì cái điều gì ở Phú Quốc nó làm cho chị nhớ mãi cho đến tận bây giờ?
1: Mình thì đi Phú Quốc thì mình ra đó để mình đi du lịch đó đây cho xả stress, với lại mình thích lên mấy cái đồi sim đó chị Thanh. Chị nhìn thấy nó lên thấy nó thơ mộng sao á.
0: Dạ.
1: Nhớ về nha, mấy cái bài hát của những tác giả hồi trò trước viết những đồ của sim nữa, mình thấy nó sao.

0: Thấy trong lòng có nhiều cảm xúc ha.
1: Dạ, có những cảm xúc lắm.
0: Dạ.
1: Đi đi ra đó, lên đồi sim cái là không muốn về luôn.
0: Dạ. Lãng mạn kiểu như là mình rời khỏi một cái nhịp mà công việc nó hơi nhiều áp lực một tí, xong mình lên một cái khoảng mà ở đó mình được tắm mình trong thiên nhiên á, nhiều khi nó cũng là một cái điều tuyệt vời.
1: Đúng rồi, đi lên đó rồi cái lên đội sim rồi cái chiều chiều cái xuống rồi mẹ tắm tắm tắm rồi phải tắm tắm 2 ngày
0: Yeah.
1: đi lại ăn ăn ăn hải sản.
0: Dạ. Vậy là quá đủ, quá tuyệt vời cho một chuyến đi rồi.
1: Để thôi nói à, trò chuyện với Thanh vậy thôi. Giờ cho mình à, yêu cầu lại hát với Thanh ha.
0: Rồi, chị yêu cầu bài hát gì ạ?
1: À, cho mình yêu cầu bài Sao lòng còn thương của Nhất Huy ca
0: Sao lòng còn thương của Nhất Huy?
1: đó.
0: Sao lòng còn thương của Nhất Huy? Rồi. À, chị có gửi tặng cho ai không? Tin nhắn như thế nào? Chị chia sẻ đi.
1: À, trước tiên Kim Loan xin gửi tặng cho em trai đã kết nối cho Kim Loan với tặng cho Duy Thanh với tặng cho ekip của đài mình một ngày làm việc vui vẻ và xin cho tặng nhóm của Kim Loan là nhóm Ngũ Long Công Chúa đó nhà bài hát này vui vẻ với mình nha
0: Dạ,
1: sao
0: rồi.
1: một chuyến đi du lịch quá vui với tặng cho người đặc biệt có số người đặc biệt ở Hưng Yên có số điện thoại là 5756. À, nếu anh có nghe lại là được thì anh có ngủ thì sáng gọi lại cho em nha.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Duy Thanh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều ạ. À. Hy vọng
1: Rồi.
0: là sẽ được kết nối cho những cái lần tiếp theo, lắng nghe tiếp tục những cái hành trình mà chị đã có, cái có được trong những cái chuyến du lịch của mình ha.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, cảm ơn ạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya bằng một sáng tác, một ca khúc thật hay đến từ Lân Nhã. Và theo đó thì rất là mong quý vị thính giả có thể tiếp tục cởi mở, chia sẻ câu chuyện cảm xúc của mình trong khung Đường Khuya tối thứ năm ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 39 91 91. Tổng đài của Đường Khuya đang được mở ra để có thể đón nhận những cái cuộc kết nối, chia sẻ câu chuyện của quý vị thính giả. Lặp lại là 028 39 91 91 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc. Một bài hát thật hay, Thanh rất rất thích bài hát Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng đến tất cả quý vị.

không tình thật gần ngỡ như tình ở gần, đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội là tôi đấy của một đêm qua.

ngẫm bên người một lần. Nhưng thôi buồn vương lắm, tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn phương, đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi.

đó chính là Ngỡ Như cùng với Lân Nhã. Lân Nhã là một trong những nam ca sĩ mà Thanh vẫn nghe thường xuyên trong quá trình mà Thanh muốn tìm kiếm một cái giai điệu nào đó có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng mình mạnh nhất. Nếu mà nói đến ca sĩ thì sẽ là Lân Nhã, là Nguyên Hà, là VV, là Táo, hay là một vài những nghệ sĩ indie mà Thanh cũng rất là thích như là Vũ, như là Lee Win. Thanh nghe nhạc thì đâu đó trong cái chất nhạc á, nó phải có một cái cảm xúc nào đó rất là mạnh. Thì những ca sĩ mà Thanh vừa mới chia sẻ thì là một trong những cái ca sĩ mà có thể qua giọng hát của họ Thanh cảm nhận một phần cảm xúc trong bài hát. Nếu mà nói về nhạc sĩ thì ví dụ như Thanh thích là nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn. Nó cái kiểu mà Duy Thanh đâu đó thích âm nhạc thì nó vẫn là những cái gì mà nó có một tí xíu hoài niệm trong cái chất nhạc, trong cái những cái bài hát mà Duy Thanh vừa mới liệt kê. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát mà đâu đó Thanh cũng rất là thích. Ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Bài hát có thể có tên là Vì Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Vì Em Nhớ Anh qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Nếu mà các bạn thích những cái bài hát trong phim á, thì các bạn sẽ biết rằng là

nhạc sĩ Phạm Hải Âu là người đứng sau rất nhiều những ca khúc nhạc phim được nhiều người yêu thích, như là cái phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi, hay là phim vừa mới đó chính là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi á, tức là người sản xuất âm nhạc đó chính là nhạc sĩ Phạm Hải Âu, là người sẽ luôn có những cái ca khúc mà giống như là cái cách kể chuyện lại cái câu chuyện cá nhân, một cái mảnh ghép nào đó trong cuộc sống được kể bằng âm nhạc, được storytelling rất là nhiều cảm xúc và mượt mà, dễ chịu. Như là ca khúc Vì Em Nhớ Anh á, là một cái hình ảnh một cô gái mà ở đó luôn trong tâm trạng muốn chia sẻ cái trạng thái là nhớ nhung trong một cái mối quan hệ tính yêu đương nào đấy. Nhạc sĩ Phạm Mai Âu cũng là một cái người nhạc sĩ mà Thành rất là thích trong cái sáng tác của bạn ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đến từ một người bạn của Thanh. Một người mà Thanh cũng rất là thích chất nhạc. Nếu mà các bạn thường xuyên lắng nghe những ca khúc như là Xin Lỗi hay là bài hát gì mà viết về mùa hè của mất tiêu ta, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, thì các bạn sẽ biết đến người nhạc sĩ này, đó chính là nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đường khuya trong khoảng thời gian mà chờ quý vị thính giả đăng ký kết nối. Thật ra thì buổi tối ngày hôm nay có vẻ như là quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái tâm lý cực kỳ dễ chịu, nên chúng ta đâu đó cũng có nhu cầu nghe nhạc thôi, đúng không ạ? Thật ra thì âm nhạc cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng trong đời sống tinh thần của Duy Thanh. Nếu mà đâu đó cuộc sống mà thiếu đi cái mạch nguồn là âm nhạc á, thì nó sẽ trở nên rất là cằn cỗi và khô khan. Và xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Trọng Mắt với một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Những Ngày Buồn Nhất Đã Qua Rồi. Nhạc của Hồ Tiến Đạt là vậy à. Nghe rất là tình cảm và lãng mạn. Đạt ở ngoài thì vẫn là một cái người sống rất là dễ chịu như vậy. Giống như là những cái nốt nhạc mà bọn ấy gieo vào những ca khúc, những sáng tác của mình. Thanh thì chơi với Đạt cũng khá là lâu rồi. Đâu đó tầm khoảng trên dưới chắc cũng gần 20 năm ấy. Và bọn mình thì vẫn luôn trong một cái nhịp kết nối. Luôn có những cái sự tôn trọng trong cái quá trình mà làm việc, hoặc là có những cái khoảng thời gian có thể dành để có thể kết nối và chia sẻ. Thật ra thì Thanh chia sẻ cái điều đó để mọi quý vị tin nhạc có thể cảm nhận được rằng là âm nhạc á, nó cũng một phần nói lên được cái thế giới cảm xúc của cái người sáng tác. Ví dụ như quý vị tin nhạc lúc nãy có nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc có tên là Vì Em Yêu Anh á, thì các bạn sẽ thấy trong cái chất nhạc nó có một sự lãng mạn, có một sự lãng đãng, giống như là cái nơi mà anh sinh ra, đó chính là Đà Lạt. Trong cái chất nhạc của Phạm Hải Âu lúc nào cũng cho một cái không biết là do mình biết được cái câu chuyện là bạn ấy là người Đà Lạt hay như thế nào đó, mà trong mỗi cái bài hát mà bạn ấy sáng tác á, mình luôn cảm nhận một cái khung cảnh Đà Lạt rất là mộng mơ, một cái thế giới mộng mơ được tô vẽ bởi những cái gam màu rất là hoài niệm. Như là bài hát ví dụ ca khúc Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi, cũng là một bài hát mà Thanh thường xuyên nghe của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Hay như là bài hát gần nhất trong bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cũng qua phần trình bày của Nguyên Hà. Tự nhiên nói đến đây thì Thanh lại quên mất cái tên bài hát. Nó tên là cái tên một cái tựa, có một cái từ đó chính là Mùa Xuân. Thanh cũng rất là thích. Nếu mà có cơ hội thì Thanh sẽ phát tặng cho quý vị tín giả bài hát này để mà các bạn có thể lắng nghe và sẽ thấy được một cái cảm xúc của cái người viết nhạc á. Và các bạn nghe bài hát các bạn sẽ hình dung rất là rõ. Và người nhạc sĩ tiếp theo mà Thanh muốn chia sẻ đó chính là nhạc sĩ Đỗ Bảo. Các bạn sẽ thấy là trong âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cái màu hồng được tô vẽ rất là tuyệt vời. Về tình yêu, những cái nỗi nhớ nhung, sự thủy chung, tất cả những cái sự lay động trong cái mạch nguồn cảm xúc khi mà bước vào yêu được nhạc sĩ Đỗ Bảo viết trong những cái tác phẩm như là Bức Thư Tình Thứ Nhất, Bức Thư Tình Đầu Tiên, Bức Thư Tình Cuối Cùng, và những cái bức thư tình mà đâu đó đã làm nên thương hiệu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thì trong sau đó thì có một cái bài hát mà Thanh nghĩ rằng là một bài hát mà Thanh muốn gửi tặng cho quý vị khán giả ngay sau đây. Tại vì một á, là vì Thanh thích nhạc sĩ Đỗ Bảo, hai là Thanh thích ca sĩ Hà Trần. Nên chắc là xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà sẽ là một cái sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và đây cũng là những cái giai điệu cuối cùng khép lại chương trình Đường Khuya Trong Buổi Tối Ngày Hôm Nay. Có vẻ rằng là trong Đường Khuya Buổi Tối Ngày Hôm Nay thì mọi người ai nấy cũng có một cái cảm xúc rất là dễ chịu, nên không có nhiều nhu cầu tâm sự cho lắm. Nên Thanh mới chia sẻ cho các bạn rất nhiều những ca khúc mà Thanh thích. Thanh nghĩ rằng là buổi tối khép lại với những giai điệu mà mình yêu thích nó cũng là điều vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta đã có một cái khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau rồi đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc đặc biệt đến từ nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Đường Khuya Trong Buổi Tối Ngày Hôm Nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 5 về mang theo nhiều cảm xúc bất chợt, cho lòng người thổn thức những suy tư nhuốm màu kỷ niệm thời gian. Để biết có những ký ức có thể ngủ yên, nhưng có ký ức vẫn đọng mãi một góc khuất nơi tâm hồn. Tháng 5 đến, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng, những tự tình riêng. Ta có hẹn với tháng 5 là chủ đề mà Đường Tình Ca ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn.

Chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi và không thể tìm lại. Nhưng mỗi người vẫn mong một chút tình nhỏ nhoi, từ cảm giác hạnh phúc khi chạm vào yêu, đến sự chờ đợi hy sinh để có được hạnh phúc, hay tin tưởng vào một tình yêu bền chặt. Gửi tình yêu của em là một sự hy sinh của một cô gái khi chấp nhận rời bỏ người mình yêu để chàng trai đi tìm hạnh phúc mới. Giai điệu tha thiết, day dứt, như một câu hỏi thường trực mà khắc khoải của người con gái: phải làm sao để cho tình ta vui như lúc đầu, làm sao cho nụ hôn thôi mang nỗi sầu. Và dù có luôn hiểu nhau, cũng có lúc tình yêu như hai đường thẳng song song trên con đường tình yêu, mà một câu hỏi mãi không bao giờ trả lời được.

Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc khi nghe âm nhạc trong giây phút thư giãn, chúng ta thử nghĩ đến một không gian ngồi tựa trên cửa sổ nhà, những cơn gió thoảng và lá vàng rơi, chơi vơi bên ngoài. Cũng một lần nào đó khi lái xe trên con đường cao tốc, rực sáng, nắng loang, quý vị và các bạn đã bâng khuâng nhớ đến một ai đó, bước nhẹ vào đời mình. Hay có lúc ngồi buông thả trong khu vườn của gia đình, lặng ngắm những tia nắng sớm vàng long lanh. Một chút xao xuyến vấn vương, một chút gợi nhớ mơ màng khiến ta thấy mình, thấy bạn bè trong ấy. Bắt gặp nắng mưa bất chợt, đôi khi nắng chưa đầy mà mưa đã nặng hạt, làm ký ức xanh của ai đó trôi về, đánh thức trái tim. Một cảm nhận ngọt ngào khi nghe từng chữ, từng lời hát được gói ghém trong những khuôn nhạc thật chậm rãi. Thong thả đi, thong thả bước, nhẹ nhàng trong hư vô và cuộc đời là cánh phù du.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Đối với số đông người đang yêu, tình yêu bao giờ cũng rất đẹp, lãng mạn và làm cuộc sống trở nên thú vị. Ngay cả khi tình yêu đã qua đi, khi ai đó ngồi hồi tưởng lại cũng có những cảm xúc tương tự. Ca khúc Cơn Bão Nghiêng Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của Lê Cát Trọng Lý, dường như chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới, đến rồi đi, mang lại nỗi xúc động, nhớ nhung về một chuyện tình buồn. Không có giông tố, không gào thét, chỉ là những tiếng thì thầm và một tiếng thở dài. Hay một kẻ mộng mơ hát tình ca đã kể những câu chuyện rất riêng bằng màu sắc âm nhạc của mình, nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng tìm được thấy mình trong đó. Lạ của Vũ là một ca khúc với những giai điệu bình dị ngọt ngào tha thiết, mang đến những giây phút sâu lắng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc cảm giác gần lắm nhưng không chạm được, chỉ thấy lạ lùng đến rồi đi, như nắng đến thì giấc mơ bay và chỉ còn nỗi nhớ ở lại.

Hạnh phúc là mỗi ngày được bên người mình yêu, cùng làm với người ấy những điều giản dị nhất, trao nhau những cái ôm dịu dàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn cuối ngày. Từng ca từ câu hát thật nhẹ nhàng, ấm áp, đi vào lòng người để rồi càng thấy trân trọng hơn. Và ta nhận ra rằng hạnh phúc khi được bên người ấy bình yên. Nhưng cũng có những câu chuyện tình đẹp như một nốt trầm buồn mà nhạc sĩ Việt Anh đã viết nên trong ca khúc Những mùa hoa bỏ lại. Một khung cảnh của buổi sáng sương mai giữa những đan xen của thực tại và ảo mộng. Một giấc mơ về cái chết của một loài hoa khi mùa thu lỗi hẹn không tìm đến. Những nốt nhạc lơ lửng, nổi trôi giữa khoảng trống mênh mông, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc để rồi chợt thấy yêu thương, giờ hóa xa lạ. Hay những tiếc nuối khi mải chơi đến muộn cho một loài hoa lỗi hẹn. Và cũng có thể khao khát, cuồng nhiệt như tình xô mãi đời ta.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Cơn mưa tháng 5, bản tình ca đẹp đầy lôi cuốn, một sáng tác của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, nằm trong những kỷ niệm mà những thành viên của nhóm Bức Tường dành cho người thủ lĩnh của ban nhạc. Giọng hát căng đầy của Tùng Dương hòa quyện với tiếng hát thu âm lai mộc mạc thân quen của Trần Lập trên nền guitar acoustic quen thuộc của Trần Tuấn Hùng. Khi lãng mạn, lúc cuộn sôi như một cuốn phim ký ức mang đến một cảm xúc đặc biệt cho người nghe. Câu hát không chỉ khơi gợi hình ảnh của Trần Lập trong lòng người yêu mến và bản tình ca viết chung với Trần Tuấn Hùng. Mãi dành cho em, còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa. Rồi từng ngày vẫn như thường, nắng có xua bớt muộn phiền. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt vẫn chứa chan dịu dàng khi

Chuyến xe là sản phẩm thuộc dự án tập hợp những album về tình yêu mà nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đang ấp ủ thực hiện, dự định sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2023. Chuyến xe không phải là một ca khúc mang giai điệu bắt tai, cuốn hút người nghe ngay từ lần đầu tiên, nhưng đúng cách viết của Phan Mạnh Quỳnh từng viết trước đó. Ca khúc Chuyến xe có phần lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, chất chứa một chút suy tư, tái hiện cuộc đối thoại tình yêu của một cặp đôi về sự chia ly nhưng không đau buồn. Từng lời ca tiếng hát gieo vào lòng người sự lạc quan, ẩn sau đó là tia hy vọng mong một ngày được tái hợp như phút ban đầu. Giọng hát của Orin và Phan Mạnh Quỳnh cũng rất phù hợp với ca khúc Chuyến xe. Qua từng lời hát, họ đã nhẹ nhàng vẽ nên một câu chuyện tình giúp người nghe hiểu rõ hơn về các nhân vật. Họ yêu nhau nhưng cách biệt nửa vòng trái đất, vì khi bình minh nơi anh lại là màn đêm nơi em. Ở nơi phương xa, chàng trai đã nhắn nhủ người yêu, hãy lau khóe mi và đừng buồn khi không thấy nhau, nhưng với anh chẳng gì đổi thay trái tim. Hay như ca khúc Dù khóc một dòng sông với giọng hát của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi, là một bản tình ca đầy tự sự. Ca khúc muốn truyền tải những cảm xúc tích cực trong tình cảm đến với mọi người. Dù ca khúc Khóc một dòng sông không mang yếu tố mới mẻ, nhưng với phần thể hiện của Mai Tiến Dũng và Thủy Chi đã mang đến sự cuốn hút đến da diết, cùng phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa khiến người nghe thấy rõ sự chỉn chu và đầu tư cho mặt âm thanh, cùng sự tinh tế của nhạc sĩ Hoài Sa khi đưa những phần cao trào tạo một không gian rộng lớn bằng âm thanh của một dàn dây hay một vài tiếng piano nhẹ nhàng để không làm chìm khuất phần lời hát. Những nỗi buồn khiến cả thế giới đóng lại, chỉ còn mình em ngổn ngang, là một trời vết thương phải cố tự hàn gắn. Nắm tay hay vứt bỏ cũng bởi chính một bàn tay, vững vàng mấy cũng đành vỡ nát.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21h40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21h30 thứ bảy và 21h chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Hồng Nhung xin được lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ đường khuya đang được phát thanh tại thủ đô Hà Nội, nơi mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hôm nay sẽ dành thời gian trong khoảng tới đây để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị thính giả, từ những niềm vui cho đến những nỗi buồn, hay chỉ đơn giản là một sự chênh vênh khi mà lái xe một mình thôi. Tốt hơn hết là có một người bạn đồng hành vẫn hơn, đúng không ạ? Để đường xa ngắn lại và quãng đường trở về nhà gần hơn, hay là những chuyến xe xuyên đêm của các bác tài sẽ không còn mệt mỏi nữa. Đó là những mong muốn đơn giản của Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thôi. Nhưng chúng tôi luôn mong rằng là sẽ có thể truyền đi những tình cảm chân thành nhất và giúp cho quý vị có một ngày dài được khép lại với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Nói là nhẹ nhàng thôi, chứ từ lúc mà Hồng Nhung có góc nhỏ của đường khuya thì hầu như những tâm tư gửi về nó không những là chia sẻ về cuộc sống mỗi ngày, mà hơn cả là những lá thư viết cho tình yêu đã qua. Người thì vẫn còn bâng khuâng với những cảm xúc chưa được viết thành lời. Người thì chờ đợi một ai đó đã rời đi mãi không trở về. Nhưng có những người thì lại tự trách móc với những lỗi lầm của bản thân mình. Và không biết rằng quý vị thì sẽ giống như là câu chuyện nào đã đến từ góc nhỏ của đường khuya mà hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục kể cùng với tất cả quý vị thính giả. Với lá thư của buổi tối ngày hôm nay, với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Hồng Nhung cũng đã chuẩn bị sẵn một ca khúc rồi. Một ca khúc có tên là Kẻ Vô Tâm. Chắc là nghe đến tên bài hát này thôi thì tất cả quý vị thính giả cũng có thể cảm nhận được phần nào câu chuyện sẽ được kể ngay sau đây, của một chàng trai mà khi nhìn lại mọi thứ đã qua rồi mới xám nhìn nhận rằng mình là kiểu người tệ theo một cách âm thầm nhất. Nó không phải là cái kiểu phản bội ồn ào, cũng không phải là điều gì quá kinh khủng để người khác có thể nhìn vào và trách móc ngay được. Chỉ là anh quá vô tâm thôi. Vô tâm đến mức người mình yêu và người yêu mình nhất đã phải đau từ rất lâu, mà anh vẫn còn nghĩ rằng không, mọi thứ ổn mà. Anh từng nghĩ chỉ cần mình không lừa dối, không hết yêu thì đã là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Tình yêu đâu chỉ cần mỗi chữ yêu, nó còn cần cả sự hiện diện, cần những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, cần một người chịu để tâm xem hôm nay em vui hay buồn, đã ăn chưa nhỉ, và có đang tủi thân không. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ để lát nhắn đi, thôi mai bù cũng được, chẳng hiểu có thế thôi mà cũng giận. Rồi cái lát nữa kéo dài thành cả ngày, cái mai bù đắp của anh nó lại trở thành rất nhiều lần thất hứa. Và cái có gì đâu lại là những điều khiến cho em phải khóc nhiều nhất. Anh biết mình ham vui thật. Anh cũng biết anh là cái kiểu người luôn bị cuốn vào những cuộc hẹn với bạn bè, cả những cuộc vui vô nghĩa. Rồi từ đó xuất hiện những mối quan hệ chớp nhoáng ngoài kia, chỉ để thấy bản thân không cô độc. Anh thích cái cảm giác được tụ tập, được cười nói, được người khác cần tới trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Rồi cứ vậy, anh lao theo những thứ phù phiếm đó một cách như chạy trốn khỏi sự trưởng thành và trách nhiệm. Trong khi có một người lúc nào cũng chờ tin nhắn của anh, đó là em. Em từng vui chỉ vì một dòng chúc ngủ ngon anh gửi đúng giờ. Rồi cũng chỉ vì thế mà biết bao đêm em thức khuya chỉ để chờ đợi anh về nhắn một câu anh tới nhà rồi. Rồi cũng chỉ vì những hy vọng đó mà em từng ngồi nhìn điện thoại cả buổi chỉ mong anh nhớ hỏi han em một chút sau cả ngày dài. Mà anh thì không. Anh có thể dành hàng tiếng ngồi ngoài với bạn bè, cười nói với những người mới quen và nhiệt tình với cả những cuộc gặp vô nghĩa, nhưng lại lười trả lời tin nhắn của em. Không phải vì anh ghét em đâu, cũng không phải là vì anh không yêu. Chắc có lẽ vì
anh quen với việc luôn có em ở đó, nên mặc nhiên xem sự chờ đợi của em là điều hiển nhiên. Và đó là điều ích kỷ nhất anh từng làm. Anh nhớ có lần em giận chỉ vì anh biến mất nguyên cả một buổi tối trong men rượu. Lúc đó anh còn thấy em trẻ con sao ấy. Anh nghĩ là chỉ đi với bạn thôi, có gì mà nghiêm trọng đâu. Nhưng rồi không còn ai chờ nữa, anh mới hiểu điều làm em buồn không phải là anh đi đâu, mà là cái cảm giác em chẳng hề tồn tại trong suy nghĩ của anh suốt khoảng thời gian đó. Bởi một người yêu em thật lòng sẽ không để em phải lo lắng, đúng không? Cũng sẽ không phải để em chờ tới 2-3 giờ sáng rồi khóc bên chiếc điện thoại vì lo lắng. Cũng sẽ không phải để em tự đoán xem hôm nay anh còn cần em không. Còn anh đã làm điều đó quá nhiều lần. Và có lúc anh còn thấy phiền khi em suốt ngày hỏi anh đang làm gì thế, bao giờ thì anh mới chịu về, sao anh lại lạch nhạt đến vậy. Nhưng đúng là giờ nghĩ lại, một người con gái chắc phải yêu nhiều lắm mới đủ kiên nhẫn hỏi han như thế trong suốt thời gian dài. Người ta chỉ im lặng đến mức mà chẳng còn muốn biết gì nữa. Điều đáng sợ nhất không phải lúc em khóc hay trách móc anh, mà là bây giờ này, là lúc em bắt đầu im lặng. Anh vẫn nhớ cảm giác nhìn thấy em thay đổi từng chút một. Em từ một cô gái luôn kể anh nghe mọi thứ xảy ra trong ngày, dần trở thành người trả lời: "Ừ, không sao, em ổn mà." Từ người từng thức đợi anh mỗi đêm, thành người ngủ trước mà chẳng còn quan tâm anh lúc nào sẽ về. Khi ấy, anh tự dưng thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì nghĩ là em trưởng thành hơn rồi, không còn trẻ con hờn dỗi nữa. Cho tới khi anh nhận ra là em đã không còn đặt kỳ vọng ở anh nữa. Có những tổn thương không đến từ những chuyện quá lớn, mà chắc là nó đến từ hàng trăm điều nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là cảm giác bị bỏ quên, là cảm giác mình luôn đứng thứ mấy không biết nữa, hết sau bạn bè, sau những cuộc vui, rồi lại sau những thứ phù phiếm ngoài kia. Là cảm giác yêu một người mà lúc nào cũng phải tự nhủ: "Chắc anh ấy bận thôi." Em đã tự an ủi mình thay anh quá nhiều rồi, đúng không? Anh biết mà. Biết cả việc em từng ngồi khóc một mình, nhưng khi anh gọi lại, chỉ vội vàng nghe máy và nói là em không có gì đâu. Anh biết cả những việc em đã chịu đựng rất lâu chỉ vì sợ làm anh áp lực. Tại em cứ luôn hiểu chuyện theo cái cách khiến người khác thấy dễ chịu. Còn bản thân mình thì ôm trọn tủi thân vào trong lòng. Anh đã ngu ngốc và vô tâm đến mức coi đó là những điều bình thường. Bởi anh nghĩ rằng tuổi trẻ phải vui, phải có bạn bè, phải trải nghiệm thật nhiều. Anh sợ cảm giác bị ràng buộc lắm, nên cứ lao ra ngoài tìm những niềm vui tạm bợ. Nhưng càng lâu hơn, anh càng nhận ra cuộc vui nào rồi cũng tan, những mối quan hệ chớp nhoáng rồi cũng biến mất. Người cuối cùng vẫn ở lại hỏi: "Hôm nay anh ổn không?" Chỉ có em thôi. Nhưng nghịch lý là người làm anh tổn thương nhiều nhất, cũng có lẽ anh không thể nói được những lời xin lỗi lúc này nữa. Điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc mình đã vô tâm thế nào, mà là việc em đã yêu anh nhiều đến mức chấp nhận cả sự vô tâm ấy quá lâu. Nếu là người khác, chắc họ đã rời đi từ sớm rồi. Còn em thì cứ hy vọng, cứ ở lại, chờ anh sẽ thay đổi. Em cho anh nhiều cơ hội, nhiều đến mức chính anh còn thấy mình không xứng đáng nữa. Anh biết, có những lần em chỉ cần anh quan tâm một chút thôi. Một tin nhắn lạnh nhạt trước khi ngủ, một cuộc gọi vài phút ngắn ngủi, một lần chủ động hỏi han. Nhưng
anh gọi thế thôi, mà người luôn bắt đầu câu chuyện trước lại phải là em. Đến mức tình yêu của em dần trở thành sự mệt mỏi và bào mòn. Anh xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác phải ở một mình trong chính mối quan hệ này. Xin lỗi vì đã để em yêu một người luôn đặt em sau quá nhiều thứ. Và xin lỗi vì cả những lần em cần nhưng chưa bao giờ anh có mặt. Xin lỗi em vì đã làm em buồn nhiều hơn những gì một cô gái có thể chịu đựng trong tình yêu. Và anh cũng muốn nói cả lời cảm ơn em nữa. Cảm ơn vì đã từng yêu anh thật lòng. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với một người chẳng biết cách yêu sao cho tử tế. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh trong những ngày anh không có gì ngoài sự vô tâm và những lời hứa chưa từng làm được. Em, chính em đấy, từng là người duy nhất nhìn thấy phần tốt đẹp trong một kẻ như anh. Có lẽ vì thế anh mới thấy mình tệ. Anh từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là mọi thứ sẽ khác. Nhưng càng cố anh càng nhận ra, có những người chưa thật sự đủ trưởng thành để giữ tình yêu một cách tử tế. Anh cứ làm em đau rồi lại xin lỗi, cứ hứa thay đổi rồi đâu lại vào đó. Tình yêu không thể tồn tại mãi bằng sự chịu đựng của một người được. Và anh không muốn em phải tiếp tục chờ đợi nữa. Không muốn em phải thức khuya chỉ để đợi một người lúc nhớ lúc quên mình. Không muốn hỏi và cũng không muốn em phải tự hỏi vì sao mình yêu nhiều vậy mà vẫn thấy cô đơn. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều. Một người sẽ đặt em vào sự ưu tiên chứ không phải là lựa chọn sau cuối. Một người sẽ không để em phải khóc vì những điều nhỏ nhặt. Một người đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu được giữ bằng sự quan tâm mỗi ngày. Anh biết nói ra điều này sẽ là ích kỷ, nhưng nếu rời xa anh khiến em hạnh phúc hơn thì anh mong em hãy làm vậy. Đừng tiếp tục vì thương mà ở lại. Đừng cố cứu một người còn chẳng biết cách giữ lấy người mình yêu. Anh thật tâm muốn vài năm sau nhìn lại, thứ em nhớ về thanh xuân chỉ là những lần chờ đợi một người vô tâm. Đó là điều anh không muốn. Nếu sau này gặp được ai đó thật lòng thương em, mong em đừng vì những tổn thương từ anh mà nghi ngờ vào tình yêu nữa. Bởi em biết không, không phải ai cũng vô tâm như anh. Không phải ai cũng để người mình yêu tủi thân lâu như vậy đâu. Còn anh sẽ nhớ về em rất lâu.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông và với cánh phòng của Góc nhỏ đường khuya. Một bài hát viết dành cho những ai đã từng vô tâm trong tình yêu. Có lẽ rằng Hồng Nhung nghĩ câu chuyện này cũng không phải là quá ít, đúng không ạ? Thế thì người ta mới có bài, cả bài đấy là lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tình yêu mà, đôi khi thì có thể nhiều người nói rằng là thôi vì không đủ duyên, nhưng chưa ai từng nghiêm túc nghĩ rằng là sao mình không cố gắng một lần đi trọn vẹn nhân duyên này, cứ đi rồi sẽ đến, để xem là kết thúc của câu chuyện đến đâu, thay vì chúng ta có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy. Thôi, đó là một chút tâm tư của Hồng Nhung cùng với Góc nhỏ thôi. Còn bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung bắt đầu cùng với những kết nối trong buổi tối ngày hôm nay để lắng nghe những câu chuyện đến từ tất cả quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Bác chào Hồng Nhung.
0: Dạ, con chào bác. Bác ơi, bác giới thiệu về mình đi ạ.
1: Ôi giời, Hồng Nhung quên bác kìa.
0: Đấy, lúc bác ôi giời ơi là con đã thấy mình có lỗi rồi. Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung ấy. Ba cái tuổi đầu mà chưa gì đã cứ hay quên rồi, cứ lúc nhớ lúc quên thế này và sao bị mắng. Thế thôi bác mắng con rồi thì bác giới thiệu lại về mình đi.
1: Bác kết nối với Hồng Dung từ hôm 26 tháng 5 đấy. Thế bác là bộ đội lái xe đấy.
0: 26 tháng 5 ấy ạ?
1: 26 tháng 5 năm ngoái, hôm là thứ tư vậy này.
0: Ôi dồi ôi, bác ơi. Bác cho Hồng Nhung gọi là lục lại nhật ký từ cuốn sách năm ngoái đến giờ luôn ý. Dạ, con cảm ơn bác vì tại sao lại cảm ơn thì con luôn nhắn với lại các cô, các bác, các chú là cứ một năm gọi điện cho con một lần cho con yên tâm. Đấy, thế là chắc là bác cũng vẫn nghe chương trình thường xuyên. Bác có thấy con nhắn như vậy nên bác lại gọi lên cho Hồng Nhung đúng không ạ? Tròn một năm rồi, gần một năm rồi.
1: Bác trai tế ở quê ngoại của Hồng Nhung đây.
0: Bác đang ở quê ngoại của con ấy ạ?
1: Bác trai tế ở đây, bác
0: à.
1: Nói Hồng Nhung có nhớ bác đi xe trời mưa gặp bác gái không?
0: À, con nhớ ra rồi. Là bác lái xe xong bác gặp bác gái ở Hải Dương, nay là Hải Dương cũ đúng không ạ? Thế xong là bác lại phải về đơn vị. Rồi ngày đấy là không có điện thoại, chỉ viết thư tay thôi. Hoặc là không là bác cứ từ đơn vị là bác cứ đi thẳng về Hải Dương, là y rằng là sẽ gặp được bác gái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, câu chuyện này làm sao con quên được. Đấy, nhiều khi bác phải mớm lời cho con một chút, con nhớ ra ngay. Gọi là chuyện tình vượt thời gian. Nhưng mà bác ơi, bác tắt giúp con radio đi với, vì con thấy tiếng đang bị vọng lại rồi. Bác tắt giúp con với.
1: Không, bác ngồi có một mình ở giữa sân mà.
0: Ôi thế à, sao con cứ nghe thấy tiếng vọng lại nhỉ? Anh Việt có nghe thấy bên ngoài có vọng lại không? Hay bác có đang nghe loa ngoài không?
1: Không, bác vẫn nghe cái điện thoại đen trắng mà.
0: À, thế thôi là tại con hết đi. Thế mong rằng là điện thoại tốt hơn, đừng có nói lại tiếng của con nữa, không đêm về con hay mất ngủ lắm, nhát lắm bác ạ. À, ngủ một mình nó thế đấy, chứ làm gì được như bác với bác gái đâu.
1: Cái hôm Tết bác nghe là Hồng Nhung nó có ai nhỉ trong miền Nam gian Tết. Tết năm nay có về quê ngoại không?
0: À, Tết thì con có tranh thủ là gần giáp với Tết, với lại cả ra đầu năm là lúc dỗ ông ngoại là con đưa mẹ về. Chứ từ suốt cuối năm ngoái đến bây giờ bận quá, cứ hết dịp lễ này đến Tết kia là con cũng còn chưa được nghỉ Tết cơ bác ạ.
1: Ừ, cái hôm đầu xuân là bác trở nên sống được thì bác chúc Tết đại gia đình Hồng Nhung ăn Tết vui vẻ. Năm nay là anh ở trong, anh chị các cháu ở trong miền Nam ra là vui vẻ.
0: Dạ, con cảm ơn bác.
1: Nhưng mà không kết nối được.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác vì lúc nào cũng quan tâm đến con. Thế thì năm nay là mình là ăn Tết ở đâu hả bác?
1: Tết năm nay bác cũng không về quê ngoại. Thế nhưng mà năm nay ở dưới quê ngoại các cậu dần, các cháu, các gì lên trên này chơi với bác. Nói chung ở dưới lên này, năm nay lên được hai xe ô tô, được mấy chục người ấy.
0: Thế thì
1: Tết bác ba trên này.
0: Thế thì có mà bác mổ hẳn bò luôn ấy, chứ không phải là mổ heo nữa rồi.
1: Nên là
0: để đón
1: lắm
0: khách. Dạ.
1: Năm nào bác cũng thịt con lợn.
0: Dạ.
1: Nó đỡ hơn tạ. Thế nhưng mà thịt ra thì chỉ có vui vẻ, đâu có cái hôm 27, 28 Tết thôi. Thế còn này sau này cho các anh, các chị mới có cháu hết.
0: Vâng, và chia phần cho mang về nhà. Thế thì
1: là Tết ở trên này thì năm nay bác cũng nói chung là ổn định cả.
0: Dạ, là thì bác đang ở đâu bác nhỉ?
1: Thịt lợn, thịt gà là nói chung là các anh, các chị không phải sắm gì, quay bác ở nhà. Nói chung vườn bãi nó rộng, là bác tôi chăn nuôi được thì nó Tết năm nay Tết là bác giỏi hết.
0: Vâng.
1: Các anh các chị.
0: Thế nhiều
1: bác
0: khi
1: có khuyên các anh các chị là tôi cứ đi làm nào nuôi 30 Tết nghỉ nó cũng đầy đủ hết.
0: Dạ.
1: Thế ở nhà là bác lo cho hết.
0: Cứ
1: Từ
0: thấy
1: bánh
0: các
1: kẹo
0: con
1: cho
0: về
1: đi.
0: là không cần gọi là cơm nước gì cũng vui.
1: À,
0: Cứ y
1: thế
0: hệt mẹ con ấy. Dạ.
1: còn thì bắt đầu là từ 28 mà đến mùng 5 là được nghỉ Tết thì tất cả các bếp nào không có nấu nướng gì cả, coi như cứ vào để ăn Tết với bác hết.
0: Dạ.
1: Nói chung là cứ từ 28 Tết mà đến mùng 5 là nhà là hôm nào cũng gọi là đông vui cả 3-4-5 âm ấy.
0: Vâng. Thế mới
1: Ừ.
0: có câu là
1: Thế
0: vui
1: còn
0: như
1: những
0: Tết là
1: các
0: vì
1: anh
0: thế
1: các
0: đấy bác.
1: ừ.
0: Thế chắc là bác thì chưa đến trước tầm 27-28 cái độ ông công ông táo là đã háo hức, đã hồi hộp, đã mong chờ lắm rồi. Mẹ con cứ quanh ra quẩn vào, không làm được cái việc gì, chỉ ngóng đến ngày anh trai con ra, xong cứ mỗi hôm xuống siêu thị mua một tí. Hôm thì mua thêm tí thịt heo, hôm thì mua thêm ít thịt bò khô, xong quay đi quay vào mà gọi là mở cái tủ đông lạnh ra đến nỗi mà vừa mở ra là thức ăn còn rơi loảng xoảng xuống luôn đấy bác ạ, vì đầy quá không chứa nổi nữa đấy. Em mới hiểu
1: Hai ba
0: tâm
1: bây
0: tư
1: giờ
0: của
1: ở
0: các
1: nhà
0: bác.
1: có làm gì đâu, thế nên là chỉ trông nhà trông cửa mới đi. Hàng ngày thì là các anh các chị đi làm cả, thế các cháu đi học về thì nó bố mẹ không qua nhà thì lại vào đi ăn cơm với ông bà
0: Dạ.
1: nấu cho ăn cơm.
0: Vâng.
1: Thế cứ trưa đến thì cứ độ hai mâm các cháu, thế tối thì là lại nhà nào về nhà đấy, thì lại chỉ
0: Vâng.
1: có hai ông bà thôi.
0: Vâng, đấy cái ba cái câu mà hai bác giờ có chả làm gì đâu là mơ ước của tất cả quý vị thính giả, cả Hồng Nhung, mọi người đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bởi vì ở độ tuổi của bác rồi, cứ có các cháu vừa quây quần cùng, xong mình cứ mạnh khỏe, có một người tri kỷ ở bên cạnh đến đầu bạc răng long. Ngày ngày là cơm nước rồi sáng ra thì tập thể dục, không thì đạp xe vòng vòng đi đón cháu đi chợ, hít thở không khí trong lành, tối về nghe radio, ngủ ngon yên tâm là các con dù có đi làm xa ở xa cũng vẫn đang ổn. Đấy, còn gì để mà nói, đấy là tất cả những gì mình phấn đấu suốt một tuổi trẻ, rồi bác cũng thế thôi, hy sinh này, rồi đóng góp cho đất nước, thế cuối cùng bây giờ về, bác cũng có một cái mái ấm gọi là siêu to khổng lồ rồi.
1: Nói chung là hai bác bây giờ là cũng không có làm gì, chỉ ở nhà bây giờ, vậy là các anh các chị ở đang ở cái tuổi lao động rồi công tác thì nói
0: Dạ.
1: chung là bác cũng tạo điều kiện cho thôi
0: Vâng.
1: để cho các cháu đi học, các anh các chị đi làm,
0: Dạ.
1: để nói chung là gia đình nó cũng vui vẻ cả, nó đầm ấm
0: Dạ.
1: đúng
0: Thế cứ mong ngày lễ
1: không
0: Tết. Thế hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi thì nhà mình cũng quây quần đủ gọi là theo nguyên tắc của Tết Nguyên đán chứ ạ?
1: hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nói chung các anh các chị về cả,
0: Dạ.
1: thế coi như là hôm ấy là được nghỉ 4 ngày,
0: Vâng.
1: nghỉ 4 ngày thì nói các anh các chị ở riêng rồi, thế nhưng hôm ấy bác bảo tôi không có nấu nướng gì, gọi tất cả là cứ vào đây ăn cơm, nói
0: Vâng.
1: chung là anh chị rồi các em rồi các cháu về đây ăn cơm với bác hết, thế
0: Dạ.
1: có anh chị nào mua cái gì về đây ăn thì mua, mà không mua thì ở trong nhà cũng đầy đủ hết,
0: Vâng, đấy, đúng
1: gà
0: là.
1: thì ở vườn,
0: Vâng.
1: đến thịt hạt thì nói chung là không, bác không phải mua cái gì. Thế
0: Dạ, đấy,
1: các
0: đúng là.
1: anh các chị đi thì chỉ có cái là cái

0: rồi tưởng tượng ra là vườn cây rồi cây ăn trái rồi vườn rau rồi chắc rộng lắm bác nhỉ.
1: Đấy là cái lần này trước bác cái nối Hồng Nhung bảo là bỏ, bác cứ bỏ ra độ mấy trăm mét vuông để trồng
0: À, mấy trăm mét
1: rau
0: để
1: sạch quanh năm đây, bác vườn bác cũng để hơn 400 mét vuông, bác
0: ôi
1: chỉ
0: trời
1: trồng
0: ơi.
1: rau thứ nọ thứ kia, là coi như là về cũng không phải mua rau cỏ, bác không phải
0: Vâng,
1: mua cái gì
0: cứ rau
1: để.
0: sạch mà về nhà ông bà ngoại là
1: Đấy,
0: có.
1: rau sạch thế.
0: Dạ.
1: Thế gà thì bác cũng không có chăn nuôi, thế nhưng bác cứ mua được 20-30 con, nó
0: Dạ.
1: cứ khoảng độ 2 cân trên 2 cân, cái bác cứ về thắp bác thả ra vườn đấy, bác cho ăn ngô chứ không cho ăn
0: Vâng.
1: cá nữa.
0: Chắc là cháu phải xin phép gọi biệt danh của bác là chỉ có thế thôi. Cái chỉ có thế của bác là 400 mét đất để trồng rau. Với lại khoảng đúng
1: Đấy.
0: mấy chục con gà thôi.
1: Thế là
0: Là quay đi quẩn
1: có
0: lại
1: thể
0: một
1: chấp nhận
0: năm
1: ra
0: là
1: nó không phải mua cái gì.
0: vâng, Tết có chục mâm cỗ cũng chả hết.
1: Đến lúc nào quá cũng có chăn nuôi
0: Vâng.
1: ở trong nhà.
0: Thế thi thoảng có rủ ông hàng xóm á, làm con gà xong rồi thêm gọi là tí cốc bia Hà Nội không bác?
1: Bác thì chỉ có nuôi để gọi là cải thiện trong nhà thôi, chứ bác có
0: À,
1: bán đâu.
0: nuôi
1: Mà bác không nuôi cái bé, bác cứ mua khoảng độ 2,5 cân mới lại khoảng 2,7 cân về bác thả
0: xong
1: đấy,
0: bắt
1: khi đàn
0: thả,
1: em mà.
0: tức là cho gà tập thể dục, thấy con nào chắc khỏe rồi đấy là bắt đầu xử lý là rồi là không cho các con thì đợi các cháu về
1: Ôi,
0: là
1: các anh các chị ở riêng ra nhưng mà chẳng hạn có cần đến thì lại vào đưa bắt của bác về thịt đi, chứ còn
0: chả
1: có
0: mua,
1: mua
0: phải
1: đâu.
0: mua gì, thế có khi là trứng gà là cũng cũng gà nhà luôn chứ cần gì phải ra chợ đâu. Yên tâm quá
1: Chỉ
0: bác. Ôi,
1: có không có
0: ước
1: ao thả
0: mơ
1: cá thôi thì
0: quá.
1: càng có ăn cá thì mua cá thôi đấy,
0: Thế
1: chứ
0: bác
1: còn này
0: cho thấy nhiều người có sở thích đi câu mà. Ở tuổi của bác đi câu cũng vui.
1: không. Bác không ấy, giờ cái tuổi này bác cũng chả đi câu kéo gì,
0: Dạ, tức
1: ao
0: là
1: hồ bác không có,
0: vâng, thôi sở thích
1: bây
0: duy
1: giờ
0: nhất của
1: ở nhà
0: bác chỉ
1: hàng
0: là
1: ngày như
0: chăm
1: thế
0: sóc các
1: này.
0: con.
1: Hàng ngày ở nhà như thế này bình thường thì chỉ gọi là chăm sóc cái vườn hoa những cây cảnh hay là chả có chỉ mua quả
0: À.
1: bác nuôi cái kim cảnh như
0: Dạ.
1: mấy con thế thôi.
0: Cháu hiểu rồi, tức là gọi là nuôi gà thì cho các con này, trồng rau thì cũng để cho các con, thế nhưng mà thi thoảng là trồng hoa cây cảnh ấy thôi, ngày lễ Tết mùng 8 tháng 3 còn ra vườn hái bông hoa tặng bà xã. Thế là đủ hết
1: Không,
0: rồi, có cần gì
1: bắt
0: đâu.
1: trồng cải thích này.
0: Ui dồi ôi, thế này thì bác gái không thiếu hoa rồi. Thế cháu lại nhớ một cái câu nói là ngày lễ mà tặng hoa thì nó chỉ là quà thôi, thế nhưng mà ngày thường mà có hoa thì mới là tình yêu. Đấy, gọi đúng kiểu mối
1: Giờ
0: tình đầu
1: cái
0: bạc răng long rồi.
1: tuổi các bác này thì bây giờ chỉ gọi là những cái phong cảnh nó đẹp, nó vui mắt là thích thôi.
0: Vâng, nhẹ nhàng đấy, xong
1: Chứ
0: chiều hai bác
1: không
0: ra sân tập
1: không
0: thể dục. Thế là còn
1: chứ
0: gì
1: nhưng
0: bằng
1: mà
0: nhỉ?
1: nói chung là cuộc đời thì trong những thời gian trước cũng lăn lộn cũng khổ lắm không ạ,
0: Dạ, cháu
1: từ
0: hiểu
1: cái
0: ạ.
1: lúc mà bắt
0: Bác
1: đầu
0: kể
1: đi
0: đi ạ.
1: bộ đội cho đến về coi như cũng còn đến 20 mấy năm rồi, coi như vật lộn
0: Vâng.
1: đến bây giờ các anh các chị thành đạt hết rồi thì bác mới gọi là nó xuôi xoay cái tư tưởng, nói chung là về kinh tế hay nói chung về
0: Dạ.
1: gia đình là bác không có thấy gì, đã giao tất cả cho các anh các chị, bác chỉ ở
0: Vâng.
1: đây trông coi những cái phong cảnh nhà
0: Dạ.
1: để cây cảnh hay là cây nọ cây kia hoa hoa bác trồng ở các cái chậu trong sân nè,
0: Vâng, cháu biết ạ.
1: vườn bác để một cái khu đằng trước bác trồng ra vườn là
0: Vâng.
1: cái phong cảnh trong nhà thế mà.
0: Dạ, anh chị thì
1: Đấy,
0: lớn hết
1: chứ
0: rồi.
1: còn ngăn một hơn 400 mét vuông ra cái là bác mua cái đất màu bác đổ vào đấy là để bác trồng rau.
0: Vâng. Tôi thì cũng gọi là mỗi ngày thì đều có những cái niềm vui. Thế còn nói là các anh chị tạm lớn hết rồi thì cũng không phải lo lắng gì, nhưng cũng chỉ là tạm thôi. Chứ còn cháu cũng biết là bảo đã là cha là mẹ rồi thì biết lúc nào cho nó hết lo cho các con đây. Đấy, không lúc nọ thì lúc kia cứ lo cho các con cả đời vậy đấy. Thế bây giờ thấy ổn định hết rồi, vẫn còn phải trồng rau nuôi gà để gửi cho các con. Thế tấm lòng của bố mẹ thế mới yên tâm được bác nhỉ. Dạ, nhưng thôi.
1: Thôi thì bác nói chuyện với Hồng Dung thế thôi, còn để cho
0: Nhường
1: các khán
0: phần
1: giả
0: cho
1: khác ở
0: thính
1: đấy.
0: giả sau ạ. À.
1: bác
0: Dạ vâng ạ.
1: bác ở đấy là bác quê ngoại của bác gái là ở chỗ Kim Lương Kim Xuyên đấy,
0: Vâng, Hải
1: có
0: Dương
1: khi nó
0: cũ.
1: cùng ở cái xã của mẹ Hồng Nhung đấy.
0: À, mẹ Hồng Nhung thì ở ngay gần ga Phú Thái cơ, đi vào một
1: Đúng
0: đoạn
1: rồi,
0: cơ ạ.
1: à Hồng Nhung à?
0: Dạ.
1: Từ Hà Nội đi về ga Phú Thái này sau đi qua đường tàu rẽ vào trong cái đường đấy đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Đi rẽ phải đấy ạ, từ
1: À,
0: Hà Nội.
1: bác bảo này nhé,
0: Dạ.
1: từ cái ga Phú Thái đấy, từ chỗ đường tàu đấy
0: Vâng.
1: vào cái theo con đường ấy vào khoảng độ 500 mét thì có một cái quán nước,
0: Dạ.
1: có một cái quán nước có cái ngày các bác ít tuổi cái thì cứ gọi là cái cô ấy, cái cô ấy đẹp gái lắm, thế
0: Dạ.
1: nhưng mà bác cũng cứ đi lại đấy uống nước đấy vào khoảng 6 tháng trời, nhưng mà khoảng 6 tháng

0: rồi bác mới biết là cô bị thoảng.
1: Bị sao ạ?
0: Cô bị thoảng chân.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế nhưng không biết là bây giờ còn sống, nếu còn còn thì năm nay cũng vòng khoảng độ 72.
1: Tức là muốn hỏi thăm Hồng Nhung có duyên thì hỏi thăm người bác cũ giúp bác đúng không ạ?
0: Đấy, thì nếu mà về thì, nếu mà về đấy mà quá còn ấy, vì bác nói như thế này này, 6 tháng rồi bác biết này.
1: Dạ.
0: Vào nó uống nước là cô ấy giấu cái nạng. Cái nạng ở trong cái
1: Cái góc
0: đằng sau là
1: nhà.
0: nó có một cái bức vách bằng bằng bằng cái quát này.
1: Vâng.
0: Thế là giấu cái nạng bên trong ấy. Thế
1: Dạ.
0: cho hôm ấy thì không biết thế nào, vô tình là cô ấy đi ra ngoài thì cuối cùng mới vào thay vào thấy lấy cái nạng thì bác mới biết là cô bị thoát.
1: Dạ. Chứ còn là bình
0: Đấy.
1: thường là bác đến thì cô chỉ
0: Thế
1: ngồi
0: nếu mà
1: pha nước
0: về mà
1: thôi.
0: còn
1: Dạ. Vâng.
0: về mà còn cô ấy mà gặp được ấy thì gọi là lên ba rồi cái gì ạ,
1: Dạ.
0: thì cứ bảo là có cái bác bộ đội mà cái năm 74
1: Vâng
0: bác
1: ạ.
0: ấy đóng ở trên chỗ Lai Vu ấy, cái xóm Lai Vu
1: Ở
0: lúc
1: xóm
0: đấy
1: Lai Vu.
0: quân đội
1: À,
0: bác ấy mà.
1: đúng, Lai Vu là nơi đấy là có, cháu nhớ là có cầu Lai Vu. Là cháu rất là ấn tượng vì ngày xưa là mẹ cháu cũng kể là ông ngoại mất ở đấy, ở ngay cầu Lai Vu, cháu nhớ rồi ạ.
0: Cầu Lai Vu, thế nhưng
1: Vâng.
0: mà từ chỗ Kim Thành mà đi lên thì coi như bên cái bờ sông bên kia chứ chưa sang Ái Quốc
1: Dạ.
0: thì là đi theo bờ đê này vào trong cái xóm đấy.
1: Thì
0: À, thế
1: là
0: cái thời gian
1: gặp được cô bán nước.
0: cái cô bán nước là cô bán nước ở Phú Thái
1: À, là từ đường tàu đi vào khoảng 500 mét.
0: khoảng 500 mét.
1: Dạ, còn bác là bác đóng quân ở nơi bác vừa tả đấy.
0: Bác ở trên Lai Vu, thế nhưng
1: Ở
0: mà
1: trên Lai
0: bác là bác
1: Vu.
0: hay xuống đi uống nước, cái cô đẹp
1: Vâng.
0: quá nhé.
1: Ôi
0: Thế
1: rồi.
0: nên là không về
1: Này
0: mà
1: bây
0: nghe
1: giờ
0: bảo
1: nhá
0: có
1: bác
0: con ấy,
1: nhá, cháu mới phát
0: con
1: hiện ra là từ câu chuyện mà bác gặp bác gái của mình bây giờ thế nào, xong lại thêm cô bán nước, cháu mới nhận ra bác rất đào hoa
0: đấy.
1: luôn bác nhá.
0: Không, bác bảo này nhá,
1: Dạ.
0: nếu mà trường hợp mà về đấy mà cô bái mà còn thì bảo có cái bác bộ đội cái năm 74 mà bác hay uống nước ở đây ấy,
1: Vâng.
0: bác cứ gửi lời hỏi thăm bà
1: Dạ.
0: nhá.
1: Cháu nhớ rồi ạ. Cháu hy vọng là cháu sẽ đủ duyên để gọi là người đưa thư giúp cho bác, gọi là người lính năm xưa gửi về cho bác. Bác gái thì không gọi được thế, để gọi là cho cô gái năm ấy, cô gái năm xưa. Bây giờ là cũng gọi là đã không biết là như bác bác đang lo ấy, không biết là bác ấy còn không, nếu mà còn thì chắc là cũng sẽ là đẹp lão lắm đúng không ạ? Mình
0: Thôi thế
1: muốn.
0: bác nói chuyện hùng dung thế cũng là dài rồi, để cho
1: Dạ.
0: khán giả khác họ lên sóng. Ôi bác
1: Vâng.
0: cũng cảm ơn nhà đài và Hùng Dung cho bác lên sóng gặp Hùng Dung, là một cái hai là tôi cũng gọi là lâu không ấy nên nay là gặp Hùng Dung thì bác cũng nói chuyện Hùng Dung biết được hoàn cảnh gia đình
1: Dạ.
0: như thế. Cái này
1: Vâng.
0: bác cũng chúc đại gia đình Hùng Dung là bà ba và các anh các chị và gia đình có sang một năm mới này có sức khỏe dồi dào nhé.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác. Nhưng mà bác ơi, bác vẫn nhớ là cháu thì luôn mong muốn là cứ một năm ý, là chúng ta lại sẽ nói chuyện với nhau một lần để hỏi thăm bác nhá. Để hỏi thăm xem là một năm trôi qua thế nào. Thì cháu vẫn
0: Bác lâu lâu thì bác mới lại lên sóng thôi. Đấy
1: Dạ
0: thì
1: vâng,
0: từ
1: cháu
0: cái ngày
1: hiểu.
0: mà lên gặp Hùng Dung là cái hôm 26 tháng 5
1: Dạ.
0: năm ngoái đấy.
1: Vâng, cháu nhớ
0: Bác
1: nhưng
0: lên
1: mà
0: sóng
1: vì
0: đầu
1: là
0: tiên.
1: với các bác thì cháu luôn nhắn là mỗi năm cháu đều mong muốn là được giữ liên lạc để biết rằng là bác cháu mình vẫn cứ luôn mạnh khỏe, bác cháu mình vẫn đang có một cuộc sống rất
0: Thế
1: là tốt. Dạ.
0: còn nói thật với Hồng Nhung là các bác thì cũng chỉ có nằm ở nhà nghe cái đài thôi, chứ còn nếu mà lên sóng nhiều thì cũng không có chuyện gì để nói cả.
1: Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Nên cháu vẫn muốn là giữ liên lạc để biết rằng là các bác yêu radio vẫn cứ luôn là mạnh khỏe, vẫn trồng rau nuôi gà, vẫn tỉa hoa hàng ngày. Đấy, thế là cháu đã yên tâm rồi. Chứ đôi lúc mà năm nay có những bác mà cháu gặp như là cô tên là Út ấy, phải gọi là bà thì đúng hơn. Bà gọi lên sóng xong cũng nói là bà không biết là đến năm sau thì còn đủ sức để gọi cho Hồng Nhung không. Nên là Hồng Nhung thì vẫn cứ nhắn là mỗi năm gọi một lần. Nhưng mà cũng đã nhiều năm rồi, không còn thấy bác Út gọi nữa. Thế thì cháu cũng đặt ra rất là nhiều những câu hỏi trong lòng. Chính vì là sau câu chuyện đó nên là khi mà gặp các bác ấy, cháu đều luôn nhắn là mỗi năm các bác nhớ là gọi cho Hồng Nhung một lần. Để Hồng Nhung còn nắm bắt được xem là dạo này bác đã nuôi thêm gà chưa. Rồi vườn này có từ 400 mét lên thành 600 mét không, để còn trồng nhiều rau hơn nữa bác nhá.
0: Bác có đồng dung nha.
1: Dạ, thế bây giờ bác muốn nghe bài gì ạ?
0: Thế thì thôi gọi là bây giờ là 30 tháng 4 là qua rồi, thế
1: Dạ.
0: nhưng mà các bác giờ là vẫn cứ thích cái nhạc đỏ hay nhạc
1: Vâng ạ.
0: sôi động, nhạc cách mạng đấy.
1: Dạ. Thế bác thích
0: Thế
1: ca
0: thì
1: khúc
0: là
1: nào ạ?
0: xem có bài gì, chẳng hạn hay cái bài giải phóng miền Nam có hát cho các bác nghe cũng được.
1: À, bài đấy là để cháu nhờ anh Việt kỹ thuật anh sẽ tìm nhá. Hoặc còn không thì cháu sẽ gửi bác bài của ca sĩ Trọng Tấn à. À, thôi để cháu cứ tìm bài mà bác yêu cầu trước đã.
0: Hay là bài thì trước gửi Trường Sơn, hay là bài Vì Nhân Dân Quên Mình đấy.
1: Dạ vâng. Để cháu nhờ anh Việt sẽ tìm giúp ca khúc mà bác yêu cầu đã, để cháu tìm chính xác tên đã. Bác, tại vì bác không nhớ được tên của bài hát đúng không ạ? Đây, cháu có máy tính ở đây đây, để cháu sẽ tìm. Ca khúc Giải Phóng Miền Nam có không anh Việt? Không có ạ? À? Không có rồi
0: Thế cái
1: bác
0: bài Vì
1: ơi.
0: Nhân Dân Quên Mình có không?
1: Đây, để cháu lại phải tìm tên bài hát cơ.
0: Tên bài
1: Bài
0: hát là Vì Nhân
1: Vì
0: Dân
1: Nhân
0: Quên
1: Dân
0: Mình.
1: Quên Mình luôn ạ. Có không anh? Có của Top Ca đấy, của rất nhiều người hát tặng bác nhá.
0: Cái bài hát này thế bác cũng nhờ ông Nhung, tức là chuyển ca tới gọi này chúc tất cả các bác bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
1: Dạ.
0: đã gọi là có một ít nhiều góp công góp sức trong cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước nhá.
1: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác đã đến với chương
0: À,
1: trình ngày
0: có gì
1: hôm nay.
0: có chào ông Nhung.
1: Chúc bác luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình. À, đúng là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì cũng vừa mới qua thôi. Thôi thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gửi những món quà âm nhạc với rất nhiều niềm tự hào đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay theo yêu cầu của bác nhé.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành với những phút giây của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và với những quý vị thính giả, đó như quý vị đã nghe đấy ạ, một năm sẽ kết nối lên sóng một lần. Và Nhung cũng rất vui khi mà được giữ liên lạc cùng với tất cả quý vị. Cho dù là mỗi ngày thì chúng ta không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng Hồng Nhung biết rằng là có rất nhiều các bác,

0: các chú rồi các cô luôn ở bên radio của mình dõi theo những dòng tâm sự trên sóng đường khuya. Mỗi người sẽ có những tâm tư khác nhau, nhưng đó, Hồng Nhung chỉ mong sao là đã cả một cuộc đời, cả một thanh xuân vất vả vì con, rồi vì công việc, vì gia đình, thì đến khi về tuổi được an nhàn, cũng mong rằng các bác sẽ luôn có được những cái phút giây thư giãn như vậy, rồi có được một cuộc sống thật là bình yên bên các con của mình. Có những câu chuyện mà đúng là của các bác cũng để lại trong lòng Hồng Nhung rất nhiều những trăn trở và suy nghĩ. Có bác thì về già rồi thì chỉ có một mình thôi, có người thì con cái đi làm xa, rồi còn có một bác gái nữa hy sinh cả vì các con của mình, dù là mình thì đôi mắt không được sáng nhưng sợ rằng là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con gái nên chấp nhận ở với một mình như vậy thôi. Nhiều lắm ạ, nhiều những câu chuyện đến từ đường khuya để Hồng Nhung tin rằng là không chỉ bản thân mình mà tất cả quý vị thính giả sẽ lưu lại cho riêng mình những câu chuyện trong lòng mình. Và bây giờ thì sẽ là một câu chuyện tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung, chào ban BT Giao thông nhé.
0: Dạ, con chào bác. Bác tên là gì đấy ạ?
1: À, thì giới thiệu với Hồng Nhung, với khán giả cả nước yêu quý là chú tên là Cảnh, 67 tuổi, ở xã Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên.
0: Dạ, con chào chú. Chú Cảnh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà hình như là đây là lần đầu tiên mà chú cháu mình kết nối với nhau đúng không?
1: Chú thì nghe nhiều về giao thông mà hôm nay được kết nối, hôm nay số may được kết nối sướng quá.
0: Dạ, thì cháu thấy là các chị thư ký có nhắn vào là có chú ấy ạ, chú có nhắn là chú tha thiết kết nối lên sóng, nên không biết là vì lý do gì, chỉ đơn giản là chú nghe chương trình lâu và yêu mến hay là chú có câu chuyện gì muốn kể cho mình đấy ạ?
1: Nghe, nói chung về giao thông, về các chương trình giao thông cập nhật ở các nơi hay mới nị, cái chương trình nhất là cái chương trình giao lưu khán giả này về đêm khuya này. Thì chúng tôi là ý là hai ông bà ông già rồi thì, thì công việc chính thì không phải đi làm, cái nhà trông chó mới các thứ mới đấy, nên là nghe đài nhiều.
0: Hôm nay được gặp hai bác và đến lượt Vắc Cảnh rồi thì cũng đúng là thấy đều là niềm ước mơ. Thôi thì là động lực để cho người trẻ chúng cháu là nghe chương trình phấn đấu đi làm về, không kêu là khiếp này mệt quá, nhiều việc quá, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Đấy, nhưng mà suy cho cùng tất cả chúng ta cố gắng cả một thời tuổi trẻ cũng chỉ để đổi lấy là được ở bên cạnh một người tri kỷ đầu bạc răng long, rồi mỗi ngày nhẹ nhàng trôi qua như vậy đúng không ạ?
1: Không khéo thế.
0: Dạ không ạ, thật cháu ước thế lắm ý, thật sự đấy ạ.
1: Đúng, bây giờ thì ngày xưa thì tuổi trẻ còn con bọn con thơ các thứ thì làm cũng hăng lắm, nhưng mà bây giờ già rồi thì nhìn các cái con cái của mình ấy cũng phấn khởi, nhưng mà chủ nhà trông cháu mà.
0: Dạ vâng, xong rồi các
1: cháu con cháu rồi nấu cơm ở nhà rồi các thứ, mà hai ông bà cũng có cái vườn mấy sào là làm gọi là VAC trồng cây rồi thả cá rồi thả ốc các thứ rồi.
0: Vâng, thế là đủ rồi, bữa cơm là cứ yên tâm là rau sạch rồi, thịt gà là cá là không phải ra chợ mua rồi, yên tâm nhà là không có thả tăng trọng rồi, ăn là chất lượng rồi.
1: Rau các loại nhà cái gì cũng có, rau húng, rau thơm.
0: Rồi ôi, thích quá.
1: Đu đủ rồi, là các loại hoa quả, cây cối, cam chanh, bưởi vòng, cái gì cũng có.
0: Ôi dồi, thế thì cũng phải mấy trăm mét giống như bác thính giả đầu tiên lên sóng đúng không ạ?
1: Có là độ khoảng một mẫu.
0: Nói chung một là mẫu. Các bác thì bây giờ vừa là được đại gia thời gian này đúng không ạ? Đấy, là xong rồi là tính là về lương thực thực phẩm luôn. À, một kho luôn, các anh các chị là cứ về nhà là yên tâm, không bao giờ có lo phải đồ đông lạnh đúng không ạ? Rau thì rau sạch, rau tươi.
1: Là một số người lấy chồng trong xã, còn một số đi Hà Nội đấy, Hà Nội là mua đất rồi ở Hà Nội làm ăn ấy, thì vừa rồi 30 tháng 4 quấy xe ô tô về chở rau cỏ các thứ đi
0: làm chuyến bán tải.
1: Đấy. Mà về chở rau đi để ăn đấy.
0: Dạ vâng, cháu biết ạ.
1: Rồi trứng gà rồi các thứ, nhà có nhiều mà
0: không thiếu gì đấy. Thế xong à, bây giờ ở nhà chăm các cháu, trong thi thoảng là đứa nào mà khéo khéo mồm nịnh ông nịnh bà tí, cháu thích cái kẹo này cháu thích cái kia, là thôi bao nhiêu tiền gối đầu giường là y rằng là bỏ ra băng sạch đi mua cho cháu luôn. Nên lộn nhiều khi bố mẹ nó bảo ông bà cứ chiều cháu nhưng mà vẫn cứ phải cho các cháu băng nhỏ.
1: Được, cái cháu nào nó ngoan là Hồng Nhung ạ.
0: Dạ. Thế càng ngoan thì mới lại càng muốn mua kẹo để thưởng chứ ạ.
1: Thì báo cáo Hồng Nhung là ngày xưa người lạc hậu nên là nhiều con, có năm đứa con. Dạ. Con thì cái người lớn nhất giờ là 40 tuổi rồi.
0: Ui, thế là
1: các cháu bây giờ thì có hai đứa bé ăn, còn thì học lớp mẫu giáo mới lên lớp. Vâng.

0: bước một đấy,
1: Thế
0: vẫn
1: chẳng
0: hay.
1: mấy mà lại có chắt đâu ạ.
0: Cháu thì nó có đứa cháu ngoại 18 rồi.
1: Thì đó, thế nên là tôi ông bà bây giờ cứ chịu khó là ở nhà chăm nhau để cho các anh các chị yên tâm đi làm, xong là chăm thêm cái vườn rau. Đấy, chăm thêm cả độ mấy chục con gà nữa. Anh chị yên tâm rồi, nhà mình là cứ thực phẩm sạch, ăn gọi là giữ sức khỏe để chờ bao giờ xem là các cháu lớn khôn thế nào, rồi xem chắt dâu rồi à, cháu dâu rồi chắt bao giờ lại về thăm ông bà nữa, thì cứ phải gọi là
0: Hồng
1: đại gia
0: Dung
1: đình.
0: khéo đấy, đúng là Hồng Dung à, nói chung là về cái mong muốn thì cuộc đời là mong muốn thì nói chung cũng không được như mong muốn đâu, nhưng mà
1: Vâng.
0: tóm lại là những cái việc mà ví dụ như là con cái, tức là nó người nào người ấy ổn định công việc là
1: Vâng.
0: mừng lắm Hồng Dung ạ, những cái tuổi
1: Dạ.
0: như chúng tôi này
1: Vâng. Thế thì nhiều
0: này.
1: khi mọi người cứ nghĩ đấy là những cái điều mà bình thường, nhưng mà cháu lại thấy nó với cái thời đại bây giờ ấy, để có được cái chữ bình thường như thế lại là khó, vì cuộc sống nó có quá nhiều những thứ biến động, áp lực kinh tế, công việc, rồi giao thông, rồi thời tiết, rồi sức khỏe. Đấy, nên là như ngày xưa cháu thấy mẹ cháu kể là các bác rồi ngày xưa mà nuôi được một đứa trẻ thì dễ lắm. Cha ôm đau gì cả, cha phải thuốc kháng sinh,
0: Đúng
1: vẫn
0: đúng
1: cứ lớn
0: rồi,
1: lên mạnh
0: đúng nói
1: khỏe.
0: Hồng Dung nói như thế
1: Dạ đấy.
0: là bây giờ nói thật với Hồng Dung là chú này là ngày xưa mà là đẻ ra các em mà nuôi thì là
1: Vâng.
0: ý là nuôi dễ lắm, ví dụ cho
1: Dễ.
0: là cứ cấy 3 4 sào lúa này này
1: Vâng.
0: bên này kiểu ở gần đồng đánh dặm bắt cua lấy cá
1: Dạ.
0: cua về, thì là hồi lấy vợ về mới lấy vợ thì là vợ kiểu kiểu ở nhà thì mình đông con thì mình cứ đánh dặm bắt cua một giỏ to tướng 7 8 cân đi cá cua Hồng Dung ạ,
1: Vâng, về là khuấy bột.
0: xong về phân lô ra, ví dụ như là bà ấy là bây giờ trẻ thì gọi em thôi,
1: Vâng.
0: nhưng mà bảo em phân lô ra là đào mấy cái húng ở góc vườn trong bỏ bèo tây rồi đấy dọng cua vào đấy ăn dần,
1: Dạ.
0: nên là vợ vợ thì nó cũng thích vì vì cái cuộc sống của mình, nhà mình gần đồng áng này này.
1: Vâng, đấy có bác trai lại hồi đấy lại gọi là sức trai tráng đi đánh cua đánh bắt được. Chứ ngày xưa mà mẹ cháu kể là có mỗi cái quả trứng xong rồi đập ra rồi khuấy bột tan, xong rồi mỗi
0: Ui.
1: đứa gọi là cứ mỗi đứa một thìa. Thế mà vẫn cứ lớn to lớn phổng phao như bây giờ, trưởng thành hết rồi. Chứ có như bây giờ đâu bác nhỉ. Khiếp bây giờ
0: Nhưng mà Hồng Dung
1: tí
0: ạ,
1: là
0: là
1: ốm.
0: ý là ý này thì là ý tôi nói chuyện cuộc sống thì mỗi người là có một cái nghề nghiệp ở trên trái đất này, là mỗi người tìm cái nghề ổn định,
1: Dạ.
0: nhưng mà ý là ý chú là hôm nay
1: Ý
0: ý là
1: là sao
0: chú gọi là về về
1: ạ?
0: bên là gọi là âm nhạc đấy.
1: Dạ.
0: Âm nhạc thì cũng viết là bài hát để tặng chương trình, tức là những bài hát tặng chương trình thì là cho bài hát ngắn thôi.
1: Ngắn thôi ạ? Tại sao? Để tiết kiệm thời gian để nói chuyện thêm với một thính giả nữa hay sao ạ?
0: Ý sao thế?
1: Ý
0: Sao
1: sợ
0: sao
1: thế
0: cứ
1: ạ?
0: thế?
1: Không, bây giờ
0: Thì
1: thì
0: là
1: cháu nghĩ rằng
0: cứ
1: là
0: nói chuyện xong rồi để cuối thì cũng làm mà chương trình như là xin tặng chương trình với khán giả cả nước một bài hát là do mình sáng tác
1: à
0: ra.
1: thế ạ, à? Ui thế hay quá, cháu lại vỗ tay chờ đợi luôn ạ.
0: Đấy đấy
1: Thôi
0: như chương
1: bây
0: trình
1: giờ cháu nghĩ là mình hát luôn đi ạ, sân
0: hát
1: khấu
0: luôn
1: này
0: à,
1: hôm nay là của bác rồi. Dạ,
0: không hát luôn, tức là
1: hát luôn chứ ạ.
0: bây giờ hát tức là hát cái bài hát mà 80 55, tức là ngày diễu binh của đất nước mình ấy,
1: Dạ.
0: trong ngày ngày năm ngoái thì là hát và sáng tác về bài ấy, là tìm cái câu
1: À.
0: húng là ở các cháu ấy,
1: Dạ tức là
0: ở
1: mình
0: các
1: sáng
0: cháu
1: tác
0: bên trong Hà Nội thì
1: từ
0: là vào năm ngoái vào cái mùa nhãn ấy.
1: à
0: Vào cái
1: dạ
0: mùa nhãn thì các cháu
1: vâng
0: nó bảo bẻ bẻ nhãn đi để cho làm khách đi, để cháu đợt này cháu lên cháu tìm người yêu ở Hà Nội là đi xem diễu binh đấy.
1: à tức là mình viết từ năm ngoái rồi
0: Viết từ năm
1: mà mình
0: ngoái
1: vẫn
0: là
1: còn
0: ý
1: là
0: là
1: lấy
0: sắp
1: mốc
0: ra
1: thời
0: cái bài
1: gian là vào mùa nhãn đang sai
0: đấy,
1: chữ quả.
0: bởi vì là tên tên cái bài hát này là bài gọi là tình yêu trong ngày diễu binh.
1: Dạ vâng ạ. Thế thì
0: Thế
1: cháu
0: hát nghe, thế mời khán giả cả nước với Hồng Dung nghe, dù hay không hay thì cũng nghe cho nó vui nhá.
1: dạ không ạ,
0: Bài
1: chắc
0: hát
1: chắn là cháu sẽ rất là trân trọng ca khúc mà đặc biệt với bản quyền của bác Cảnh và được phát độc quyền trên VOV Giao thông. Cháu xin mời bác
0: thế
1: ạ.
0: tôi xin hát nhé.
1: Dạ, 2, 3. Lấy
0: Sau đây
1: đà, lấy hơi.
0: là tiếng hát của chú Cảnh mang tính chất bài hát Cây nhà lá vườn, hát tặng
1: Dạ.
0: với Giao thông và Hồng Nhung.
1: Hoan hô ạ.
0: Bài hát có tựa đề tên là Tình yêu trong ngày diễu binh.
1: Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Em gái xinh xinh kia ơi, em quê đâu ta mà đi xem diễu binh mang nhãn đi nhiều. Em đây con gái Hưng Yên, quê hương đặc sản nhãn nồng. Anh trai Hà Nội mà thích nhãn, thì nhãn là sợi chỉ hồng yêu em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội không phải Hà Đông. Hà Bắc anh lại càng không, nên em gái Hưng Yên xinh tươi đem lòng yêu mến. Anh hứa anh sẽ về thăm quê hương em là nhãn nồng, vào giữa tháng 10 lúa lép cái chín thơm đầy đồng, ngắm hồ

trong lòng anh thầm nghĩ, trong mơ anh thầm ước, sẽ có ngày anh về trồng nhãn bên em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội, không phải

0: Anh hứa anh sẽ về thăm quê em là Nhãn Nồng, thăm miếu Xích Đằng cổ xưa ngàn đời, thăm bãi sông Hồng phù sa bát ngát, thăm vườn Nhãn Nồng sai chiếu xinh tươi. Ôi em gái Hưng Yên ơi, lòng anh mến yêu, yêu em vô cùng. Em gái yêu Hưng Yên ơi, trong lòng anh thầm ước, trong mơ anh thầm nghĩ, sẽ có ngày, sẽ có một ngày anh về trong Nhãn bên em. Hết đi, Hồng Dung.
1: Dạ, hoan hô ạ. Bác có nghe được tiếng vỗ tay của Hồng Dung và ekip không ạ? Tức là không dám vỗ tay to vì sợ là chất lượng qua mic sẽ không được tốt, quý vị thính giả giật mình. Nhưng mà rất là cảm ơn bác là với hình ảnh của một cô gái dịu dàng nào đó để bác đưa mọi người về thăm Hưng Yên qua một cái hình ảnh cũng rất là quen thuộc, đấy là chùm nhãn ngọt lịm đúng không ạ?
0: Nhưng mà cái là ý là bây giờ Hồng Dung ở cái tuổi này già rồi thì cái kiểu ngồi kiểu có viết ra xong nắn nốt ra xong đọc xong ngân nga kiểu,
1: dạ.
0: kiểu
1: vâng, đấy là vừa rồi là cháu hiểu ạ. Tức là mình thì chưa kịp gọi là có phần melody rồi phổ nhạc, thì vừa rồi là anh Việt ở bộ phận kỹ thuật là anh có vừa thêm một chút nhạc nền âm thanh ấy, thế nào mà nó lại cũng khớp cơ ạ. Không biết là bác có nghe thấy không?
0: Nhưng mà thế là đúng, nhưng mà ý là chú có đàn này, chú hát, nhưng mà mỗi tội là chú không có cái TikTok này này.
1: À.
0: TikTok có đàn guitar này. Con dạ. Trai ở Hà Nội nó làm bên.
1: À, là mình đánh được cả đàn guitar luôn ạ? À?
0: Đàn guitar này hát này, đánh đàn hát được.
1: Dạ. Như thế là, mà vừa rồi không kịp có đàn để vừa đàn vừa hát.
0: Nhưng mà này, tai nghe này không nói được đâu, mà bố ví dụ là cái mình không có cái đồ âm thanh phát đấy.
1: Dạ cháu hiểu ạ.
0: Lại bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn xong chỉ đánh thì thôi, nhưng mà hát tiếng bé lắm.
1: Vâng ạ, thế mình cũng sợ là có những cái tạp âm vào thính giả lại không nghe rõ lời mình hát.
0: Đấy đấy, thế là thành ra nó không rõ, đâm ra là hát vô.
1: Vâng, thế này thì hôm nào mà ở tổ dân phố mà có chương trình giao lưu gì ấy là bác nhớ là phải đăng ký để hát tặng mọi người bài này.
0: Chú sáng tác lại nhiều bài lắm chứ, phải hàng
1: dạ,
0: chục bài, hàng trăm bài.
1: Vâng,
0: chứ. Đấy. Nhưng mà hát về cho vợ con này, cho mình này, vợ con phải thích này. Hát
1: vâng.
0: Cho các cái bà lứa tuổi 60-70 này thích này. Hát cho ông già này, rồi hát cho người thành đạt này đều thích chứ.
1: Dạ,
0: hát
1: vâng
0: này, hát không là vỗ tay đấy.
1: Vâng.
0: Hát là phải vỗ tay vì sướng. Vì do là mình sáng tác đúng ý tâm trọng người ta.
1: Dạ. Và nhất là có một cái sự mộc mạc, chân thành mà lại còn nói
0: hát
1: đúng tim đen của mọi người nữa.
0: Đấy, mình hát được. Ví dụ mình hát là bà các bà mà theo yêu cầu hát được.
1: Dạ vâng.
0: Là nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ là hát được.
1: Dạ.
0: Hát được mà sạc bolero hát được.
1: Thế này là
0: mà
1: cháu cũng cảm thông cho bác gái hồi trẻ lắm đấy, là bác trai nhà mình cũng gọi là lãng tử đây.
0: Bà đang nằm nghe đài trong nhà đấy.
1: À thế à.
0: Mình đi ra gác ngồi đấy.
1: Dạ, thế lần sau mà có dịp lên sóng nữa thì lúc đấy lại cháu lại nhờ bác hát một bài hát mà bác sáng tác rồi cho cấp à thôi cho bác gái thôi chứ không phải các bác gái được. Cho bác gái bác nhá. Dạ, trời.
0: Rồi anh Tuấn này, anh ấy bảo hỏi anh em tên anh Tuấn này là anh ấy bảo là bác đang nghe đài tắt nhưng mà không phải đâu, đi ra gác đấy.
1: Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Thế lần sau thì có duyên thì cháu lại muốn nghe một bài hát nữa mà bác dành cho bác gái, để làm sao mà bác gái là ngồi phòng khác nghe đài nhưng mà vẫn cười tủm tỉm đến ngày mai luôn.
0: Nếu mà thích hát ngay nữa.
1: Dạ nhưng mà vâng ạ, nhưng cháu nghĩ là thứ nhất là thời lượng sắp hết và thứ hai nữa là mình phải để dành mỗi hôm một chút thôi thì mới gây thương nhớ bác ạ.
0: Dạ
1: vâng. Xong là để bác gái phải chờ đợi, để cứ mong lần sau không biết bao giờ ông này ông mới lại kết nối tiếp chương trình để ông hát tặng mình. Đấy, cái sự chờ đợi đấy nó mới là đáng quý.
0: Khán giả cả nước là vui vẻ cuộc sống này, rồi là chúc những cái bà bầu trong bệnh viện sinh nẻ là mẹ tròn con vuông này. Chúc các cái bác khiếm thị này, chúc những người khuyết tật này, rồi các thứ là cuộc sống vui vẻ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: À. Chúc tất cả cả nước là người nào làm việc của mình cũng cứ yêu cái việc của mình để cho cuộc sống nó vui tươi, để cuộc sống nó tốt.
1: Dạ vâng, con cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn bác đã đến với chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Không chỉ là những lời chúc đơn thuần mà còn cả những lời chúc bằng những giai điệu âm nhạc và đưa chúng ta đến với lại Hưng Yên. Hồng Nhung thì cũng mong rằng là qua sóng của radio thì sẽ cùng với quý vị thính giả được đi thật là nhiều nơi, dù chỉ là với những thanh âm giản đơn thường ngày thôi. Hôm nay thì có vẻ như là có rất nhiều các bác các cô, các chú đang nghe chương trình và tổ thư ký cũng báo lại là số lượng đăng ký rất là đông và cũng là các bác đấy ạ. Buổi tối rồi, trông con, trông cháu xong là có thời gian riêng cho mình sau cả một cái quãng thanh xuân vất vả, là ngồi nghe radio và đặc biệt là nghe các chương trình như là chương trình Đường Khuya. Hồng Nhung chỉ mong sao là các bác nghe xong Đường Khuya là thôi cũng chuẩn bị tắt đài đi ngủ để giữ sức khỏe. Vì thường là cháu biết là sáng mai là các bác dậy sớm lắm. Đấy, để dậy sớm rồi còn tập thể dục rồi ra sân thì cho gà ăn rồi bắt đầu là đi chăm bón gọi là ruộng vườn vườn tược đấy ạ. Nên là để gửi đi những tình cảm đến với tất cả quý vị thính giả trên khắp cả nước, đặc biệt là với các bác đang nghe chương trình ngày hôm nay, thì mời quý vị sẽ đến với một ca khúc là Việt Nam quê hương tôi đi ạ. Bài này Hồng Nhung nhớ là có của anh Trọng Tấn thì phải. Anh Việt sẽ tìm giúp em ca khúc này. Hồng Nhung tri ân, gửi lời cảm ơn đến rất nhiều các bác đã luôn đồng hành cùng với Đường Khuya vào mỗi buổi tối trong tuần. Mong rằng là những giai điệu âm nhạc này thì sẽ cùng với quý vị thính giả và các bác ôn lại thật nhiều những ký ức và đi khắp mọi nơi cùng với Đường Khuya ạ.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VUV Giao thông, không gian âm nhạc DJ số đồng giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, phục vụ cho những bác tài đang lái xe trên các cung đường cao tốc nơi tốc độ giúp hành trình rút ngắn lại, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc không chỉ là câu chuyện của việc đi nhanh mà là bài kiểm tra tổng hợp về kỹ năng, kinh nghiệm và ý thức an toàn. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra không phải vì hạ tầng mà bắt nguồn từ những lỗi rất quen thuộc. Chọn sai làn đường, chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn thiếu quan sát, vào ra cao tốc vội vàng hay sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích. Ở tốc độ cao, chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điểm lại những kinh nghiệm quan trọng để lái xe an toàn trên đường cao tốc. Lựa chọn làn đường phù hợp với loại xe và tốc độ di chuyển, tuân thủ nghiêm các biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, chuyển làn và chuyển hướng có quan sát và tín hiệu sớm. Vượt xe đúng cách, đúng thời điểm, nhập làn cao tốc dứt khoát nhưng không đột ngột. Đặc biệt, tuyệt đối không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố. Song song với kỹ năng là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành khách. Hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như dùng điện thoại, chỉnh màn hình hay tìm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Sound of Caffeine của Duy Thanh luôn đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của đêm nay.

Lucky Lock, nhịp đi đều, gọn gàng, đủ để giữ tinh thần tỉnh táo sau vô lăng. Trên cao tốc, hãy để âm nhạc dẫn cảm xúc, còn tốc độ luôn nằm trong giới hạn cho phép. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai track nhạc tiếp theo, DANS Zoomer và Wrecking Me Hotels, mang màu sắc điện tử cuốn hút, nhưng cũng là lúc cần nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi, không vội vàng khi dòng xe đông hơn.

Còn bây giờ, không khí được để cao hơn với hai track nhạc Do It To It, Crazy và QW Zoomer. Song cao tốc không phải nơi thử cảm giác mạnh. Mỗi thao tác chuyển làn hãy thực hiện sớm, rõ tín hiệu.

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Huy Thanh trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn mỗi đêm để giúp giữ sự tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Ngay bây giờ, hành trình tiếp tục với hai track nhạc tiếp theo, Outside, Calvin Harris kết hợp cùng với Erling Goddard và Laylor Tiesto tạo khoảng lắng cần thiết giữa hành trình dài. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chủ động

tục với Sound of Cabin của Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng đến với Meet You, Oliver Tree, Robin Trout, nhịp nhạc đều như một chuyến đi lý tưởng, không gấp gáp, không chủ quan, chỉ tập trung để về đến nơi an toàn

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng cuối sau of Caffeine ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý vị bác tài đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia cho hành trình đêm hôm nay. Âm nhạc của Sound of Caffeine thì vẫn đang tiếp tục giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo. Và nhớ nha, an toàn luôn là đích đến cuối cùng của mọi hành trình.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc Đại Hòa Tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lê Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Mia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

và G.O.M, một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đong đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh, gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bầu trời độc lập. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạn Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, trong dòng chảy bất tận của âm nhạc hiện đại, nhạc Hàn Quốc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của người yêu nhạc. Với sự đa dạng về thể loại và phong cách, cùng với những giai điệu tinh tế và ca từ sâu sắc, nhạc Hàn Quốc không chỉ chinh phục trái tim khán giả trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra quốc tế. Mở đầu cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Love You With All My Heart của Crush, một bản ballad đầy cảm xúc trong OST của bộ phim Queen of Tears. Với giai điệu sâu lắng và lời ca chân thành, bài hát đã chạm đến nỗi lòng của biết bao khán giả, mang đến cảm giác đồng cảm và xúc động. Bản ballad này nhanh chóng leo lên top đầu các bản xếp hạng Hàn Quốc, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Beautiful là một trong những bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc gắn liền với bộ phim Globin, được thể hiện bởi Crush với giọng hát dịu dàng đầy cảm xúc.

Bài hát mang đến không gian âm nhạc mộng mơ, lãng mạn nhưng cũng đầy sâu lắng. Giai điệu piano nhẹ nhàng kết hợp với tiếng đàn dây sâu lắng tạo nên một bản nhạc đậm màu sắc cổ tích. Lời bài hát tỏ tình ngọt ngào nhưng cũng đầy tiếc nuối, khiến người nghe không khỏi rung động. Ngay khi phát hành, Beautiful đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

Gone là ca khúc solo đầu tiên của Rose, thành viên nhóm nhạc Blackpink, mang giai điệu ballad buồn và sâu lắng. Bài hát kể về nỗi đau sau khi chia tay với những cảm xúc chân thật và day dứt. Giai điệu guitar mộc mạc cùng giọng hát truyền cảm đượm buồn của Rose đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc khiến người nghe không khỏi xúc động. Gone đã gây bão trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình nhờ giai điệu tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

khác hẳn với phong cách sôi động thường thấy của nhóm. Ca khúc If You là một bản ballad buồn của Big Bang. Ca khúc mang giai điệu buồn man mác, kể về sự tiếc nuối khi tình yêu đã rời xa. Lời bài hát chân thật và day dứt cùng giọng hát sâu lắng của các thành viên Big Bang đã chạm đến trái tim của người nghe. Ngay khi phát hành, If You đã chiếm lĩnh top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành một trong những bản ballad kinh điển của nhóm.

Dear Mayor, to all of you là một bản nhạc nhẹ nhàng được thể hiện bởi Mikiyu. Bài hát mang giai điệu êm dịu với lời ca như một bức thư gửi đến những người thân yêu. Giọng hát ấm áp của Mikiyu kết hợp với giai điệu piano tinh tế tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

See You Friday là một ca khúc song ca giữa Yu và Yang Ji-jung, thành viên của nhóm History. Bài hát mang giai điệu pop nhẹ nhàng tươi sáng, kể về mong chờ đến ngày thứ sáu để gặp gỡ người mình thương. Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của Yu và chất giọng ấm áp của Yang Ji-jung đã tạo nên một bản nhạc dễ thương, tràn đầy năng lượng tích cực.

Fight Me là một ca khúc India Pop của BOL4, mang giai điệu tươi sáng nhưng ẩn chứa nội dung về những mâu thuẫn trong tình yêu. Giọng hát đặc trưng của BOL4 kết hợp với giai điệu guitar nhẹ nhàng tạo nên một bản nhạc dễ nghe, dễ thấm, phản ánh chân thực những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ.

Blooming là một ca khúc pop rock sôi động của You, phát hành trong album Love Poem. Bài hát mang giai điệu vui tươi, rực rỡ, thể hiện cảm xúc hạnh phúc khi đang yêu. Lời bài hát sử dụng hình ảnh hoa nở để miêu tả tình yêu đang chớm nở, kết hợp với giai điệu bắt tai và giọng ca trong trẻo của You, tạo nên một bản hit được yêu thích rộng rãi.

Because I'm Stupid là bản nhạc phim đầy cảm xúc gắn liền với bộ phim Boys Over Flowers, được thể hiện bởi Kim Hyun Jung với giọng hát trầm ấm và man mác buồn. Phiên bản guitar mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng hơn so với bản gốc. Giai điệu guitar mộc mạc kết hợp với lời ca đầy cảm xúc về nỗi đau thầm lặng trong tình yêu đơn phương khiến người nghe không khỏi xúc động. Ngay khi phát hành, bài hát đã gây nên các cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

On Rainy Days là bản ballad kinh điển của nhóm nhạc Beast, nay là Highlight, phát hành vào năm 2011. Bài hát mang giai điệu buồn man mác, kể về nỗi nhớ da diết khi mối tình đã qua vẫn còn in sâu trong ký ức. Ngay khi phát hành, On Rainy Days đã leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Dù phát hành cùng thời điểm với một ca khúc chủ đề khác của nhóm, bài hát đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình và trở thành bản ballad kinh điển của K-pop, gắn liền với những ngày mưa buồn và nỗi nhớ khôn nguôi.

0: 어쩌겠어 니네게 왜 나는 거지 더 떨어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그저서야 나도 그치겠지 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그저서야 나도 그치겠지
1: Thưa quý vị, Aloha là bản nhạc bất hủ của nhóm nhạc Cool, phát hành vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành bản hit đình đám của Hàn Quốc. Ca khúc mang giai điệu vui tươi nhẹ nhàng, gợi lên cảm giác lãng mạn và hạnh phúc của những ngày hè rực rỡ. Dù đã hơn 20 năm kể từ khi phát hành, Aloha vẫn luôn được yêu thích và gây sốt trở lại khi được sử dụng làm bản nhạc phim trong bộ phim nổi tiếng Hospital Playlist. Phiên bản cover của Jo Jung Suk trong phim đã gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, khiến bài hát trở nên phổ biến và được yêu thích rộng rãi từ thế hệ trước đến thế hệ trẻ ngày nay.

Ca khúc cuối cùng nằm trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Roly Poly là một trong những bản hit kinh điển của Tiara, phát hành vào năm 2011. Với giai điệu retro disco sôi động, bài hát mang phong cách hoài cổ của thập niên 80 kết hợp với vũ đạo dễ thương bắt mắt đã tạo nên một cơn sốt âm nhạc không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Lời bài hát vui tươi đáng yêu kể về những rung động đầu đời của một cô gái trẻ khi mới biết yêu. Ngay khi phát hành, Roly Poly đã đạt Orkin trên các bảng xếp hạng và trở thành ca khúc bán chạy nhất năm 2011 tại Hàn Quốc, khẳng định vị thế của Tiara trong làng nhạc K-pop. Và Roly Poly cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91 MHz.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Vi Thanh và Tú Nhân. Chúng ta cùng chào nhau cho buổi sáng thứ sáu đẹp trời ngày 15 tháng 5 năm 2026. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại thành phố Bình Minh, điểm hẹn vô cùng quen thuộc trên VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé.
3: Hết ngày dài lại đêm thâu và chúng ta lại gặp nhau hàng ngày buổi sáng trong chương trình thành phố Bình Minh, cứ tuần tự thứ hai rồi lại thứ sáu rồi lại thứ hai và loáng một cái một tuần đã trôi qua rồi, hôm nay đã lại là thứ sáu. Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy hài lòng với một tuần đã trôi qua. Bây giờ chúng ta cùng khởi động ngày mới và hoàn thiện tuần hôm nay của chúng mình nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội được dự báo là trời có nắng nhẹ. Thế nhưng mà nhiệt độ thì khá cao đấy ạ, từ 27 đến 35 độ C.
2: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng thì tại đây dự báo có mưa và dông vài nơi. Nhiệt độ cũng tương đối cao, 27 đến 35 độ C.
3: Dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ như cả tuần nay thì thời tiết cũng tương tự nhau, với một trạng thái là sẽ có mưa rải rác, có thể có dông và nhiệt độ thì khá là cao, từ 27 đến 36 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD nhập ngô, lúa mì và đậu tương cho nhu cầu thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm tăng mạnh, trong khi nguồn cung trong nước hạn chế.
3: Một chuyến bay đặc biệt đã vận chuyển 98 tấn nông sản Việt sang Trung Đông, giúp đưa trái cây Việt vào hệ thống bán lẻ lớn của Lulu Group và duy trì chuỗi cung ứng giữa biến động logistics.
2: Việt Nam lần đầu triển khai chương trình đào tạo chuẩn hóa nghề sáng tạo nội dung thương mại số nhằm giúp người trẻ nâng kỹ năng, hiểu biết pháp lý và phát triển bền vững trong kinh tế số.
3: Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ấn Độ cho biết chưa có kế hoạch tăng thuế nhập khẩu vàng bạc, dù Thủ tướng Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng để giảm áp lực lên ngoại hối và đồng rupee.
2: Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tăng tốc bảo vệ và phục hồi rừng trước nguy cơ phá rừng, cháy rừng và biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái toàn cầu.
3: Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp theo dõi ứng phó biến động trên thị trường tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá và giảm rủi ro cho kinh tế toàn cầu trước nhiều bất ổn.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 29 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Nguyên Vũ, ngày xấu. Cái giờ tốt trong ngày này các bạn cũng yên tâm có thể đâu đó áp dụng cho các hoạt động quan trọng như là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xuất hành, khai trương, giá thú, khởi công một số việc, dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, chỗ cửa, dựng cửa, tháo nước, việc thủy lợi và cắt áo. Kiên kỵ là kiện tụng tranh chấp, xây dựng nhà cửa lớn, động thổ, cưới hỏi, nếu cần chọn ngày thật an toàn, an táng, đóng giường, lót giường, đi đường thủy và tế tự cũng là những việc mà chúng ta nên kiên kỵ ngày hôm nay.
3: Với một ngày hắc đạo cho nên Tú Nhân thấy là việc kiên kỵ cũng khá là nhiều. Và các bạn thấy không, như vậy là tháng 3 âm lịch, mùa con ong đi lấy mật cũng đã sắp qua rồi. Hôm nay đã là 29 tháng 3, như vậy là tuần sau chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh thì cũng đã sang tháng mới. Hy vọng rằng các bạn cũng cảm thấy hài lòng với cái tháng 3 âm lịch này của mình, cũng như hài lòng với tuần làm việc vừa qua của chúng ta. Hôm nay là ngày hắc đạo, có khá nhiều điều kinh kỵ, tuy nhiên cũng có những giờ và những ngày mà chúng ta có thể khởi công hay là khởi sự. Hy vọng rằng các bạn có một kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết và cũng sẽ chủ động với mọi công việc của mình. Chúng ta chuyển sang một góc nhìn khác nha, đó là chiêm tinh phương Tây. Và ngày hôm nay nếu như đặt dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì nó sẽ biểu hiện như thế nào? Trên bản đồ sao thì mặt trời Kim Ngưu lục hợp với sao Mộc Cự Giải, mặt trăng thì trùng tụ với sao Hỏa ở Kim Ngưu, sao Thủy Kim Ngưu thì lục hợp với sao Mộc Cự Giải và sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu. Có thể nói là bầu không khí hôm nay đậm chất chữa lành qua các giác quan. Bạn sẽ muốn vào bếp nấu một món ăn cầu kỳ, cắm một lọ hoa tươi hay đơn giản là dành thời gian chăm sóc cây cối trong nhà. Những giá trị truyền thống và tình cảm gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn cảm thấy bình yên. Đây cũng là lúc tuyệt vời để chúng ta mua sắm những đồ trang trí làm đẹp không gian sống hoặc là đi dạo ở những nơi gần gũi với thiên nhiên. Hãy cứ nương chiều bản thân một chút nha. Bạn xứng đáng với sự tận hưởng này.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cốt dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nấu ăn là trao đi một phần tâm hồn của chính mình. Đây là câu nói của Paul Kizer, người được mệnh danh là đại sứ của ẩm thực Pháp. Câu này có ý nghĩa rằng việc vào bếp không chỉ là chế biến thực phẩm mà còn là một hành vi sáng tạo và vị tha. Paul Kizer khẳng định mỗi món ăn chính là bản sao tâm hồn của người nấu, từ sự nhạy cảm trong cách nêm nếm đến gu thẩm mỹ khi bày trí. Thay vì lời nói, nấu ăn là ngôn ngữ của tình thương, dùng tâm huyết để chăm sóc và kết nối cảm xúc giữa người với người. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật sống, nơi mà chúng ta trao đi sự quan tâm chân thành để người thưởng thức không chỉ thấy ngon miệng mà còn thấy ấm lòng. Quả thật là một cái câu cốt mà tôn vinh cái người nấu ăn ha.
3: Một câu nói rất là tuyệt vời. Tôi nhận thấy ẩm thực Pháp vẫn rất là tinh tế. Và câu nói này thì lại càng một lần nữa khẳng định điều đó, phải không ạ? Từ một đầu bếp người Pháp, là nấu ăn là trao đi một phần tâm hồn của chính mình. Và rõ ràng là với một món ăn nhé, với một công thức rất là cầu kỳ, rất là tinh tế, nhưng mà một người tâm huyết đặt cả tâm hồn mình vào món ăn đó thì chắc chắn ăn sẽ ngon hơn một người nấu đúng công thức, đúng từng chi tiết, thế nhưng mà lại hoàn toàn chỉ là cái lắp ghép của công thức thôi. Cái này chắc chắn là khi chúng ta thưởng thức, chúng ta ăn uống, chúng ta đều cảm nhận được điều này.
2: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ đi ăn sáng thôi.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Khi mà chúng ta ăn chuối nhá, nếu mà chín quá ấy, hay là ăn bơ ấy, cũng chín quá mềm nhũn thì nhiều khi nhìn thấy xấu nhỉ. Nhiều người lại muốn bỏ đi ấy. Vì ngại là ăn chuối mà ăn mà quả chuối chín quá nó ngọt gắt thì cái độ đường nó cao, nó không tốt này. Thế quả bơ mà trông nó nhũn nhũn nó cũng xấu ấy, đúng không? Thế nhưng thực tế nhá, đó lại chính là thời điểm vàng để chúng ta biến tấu thành một món kem chuối bơ thơm béo mà không cần đến những chiếc máy làm kem đắt tiền đâu nha.
2: Món kem này đúng chuẩn là giải pháp tuyệt vời để giải quyết số trái cây dư thừa trong tủ lạnh. Hơn nữa, kem chuối nước cốt dừa là món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, việc kết hợp thêm bơ là một sự sáng tạo hiện đại hơn, giúp tăng độ ngậy và tạo ra màu xanh dịu mắt, đồng thời bổ sung thêm nhiều chất béo thực vật có lợi cho sức khỏe.
3: Để bắt đầu nhé, chúng ta chuẩn bị khoảng 3 đến 4 quả chuối chín già một chút, 2 quả bơ dẻo và ít sơ. Về phần phụ gia để tạo độ béo thì chúng ta cần có nước cốt dừa, sữa đặc, sữa chua và một ít kem tươi đánh bông nếu như mà bạn muốn kem có độ bông xốp hơn. Đừng quên thêm một nắm lạc rang giã dập nhé, và dừa nạo sợi nữa để tạo thêm hương vị truyền thống.
2: Bước đầu tiên là xử lý phần bơ. Các bạn nạo lấy thịt bơ, cho vào máy xay cùng với sữa đặc và nước cốt dừa. Tỷ lệ sữa đặc sẽ tùy thuộc vào khẩu vị ngọt của gia đình bạn, nhưng đừng cho quá nhiều vì bản thân chuối chín đã rất ngọt rồi. Nếu không có máy xay, các bạn hoàn toàn có thể dùng muỗng tán nhuyễn bơ qua một chiếc rây lưới. Việc này tuy hơi tốn công một chút nhưng sẽ đảm bảo hỗn hợp của chúng ta mịn mượt, không bị lợn cợn. Sau đó các bạn trộn nhẹ nhàng phần sữa chua và kem tươi vào hỗn hợp bơ này.
3: Tiếp theo là phần chuối nhà, chúng ta lột vỏ, bỏ các sợi gân rồi thái lát mỏng dọc theo thân quả. Một số người thì thích ép dẹt cả quả chuối, thế nhưng mà tôi nhận thấy là việc thái lát thì sẽ giúp chuối phân bổ đều hơn trong các lớp kem. Bây giờ thì là khâu quan trọng nhất đây này, chúng ta xếp kem vào khuôn. Chúng ta chuẩn bị một chiếc hộp nhựa hoặc là khuôn silicone sạch nhé. Đầu tiên đổ một lớp hỗn hợp bơ xuống đáy hộp này, sau đó xếp một lớp chuối lên trên này. Cứ thế một lớp bơ xen kẽ với một lớp chuối cho đến khi đầy hộp.
2: Cuối cùng các bạn rắc thật đều lạc rang và dừa nạo lên bề mặt là xong. Lạc rang thì sẽ mang lại cái vị bùi giòn sần sần, đối lập hoàn toàn với sự mềm mịn của kem, tạo nên một cảm giác rất thú vị khi thưởng thức. Sau khi hoàn tất, các bạn đậy kín nắp và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Thông thường thì sau khoảng 6 đến 8 tiếng là kem đã đủ độ cứng. Khi ăn, các bạn chỉ cần dùng dao nhúng qua nước ấm rồi cắt kem thành từng miếng vuông hoặc miếng chữ nhật vừa miệng là được.
3: Cảm giác nha, miếng kem tan ngay trên đầu lưỡi, vị béo ngậy của bơ hòa cùng với vị ngọt thanh đặc trưng của chuối chín, thêm một chút thơm lừng của nước cốt dừa và lạc rang nữa. Kem chuối bơ thực sự là một món giải nhiệt hoàn hảo, vừa sạch sẽ lại vừa đầy đủ dinh dưỡng cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Hy vọng là các bạn sẽ thích công thức này để chúng ta có thể lựa chọn, bởi vì cũng sắp mùa bơ rồi đấy nhỉ. Chúng ta có thể lựa chọn món kem chuối bơ này vừa giàu năng lượng mà lại vừa giải khát vào ngày hè.
2: Quá thích luôn.
3: Các bạn thính giả thân mến, vào ngày này cách đây hơn một thế kỷ, người phụ nữ mở ra một di sản thơ ca đồ sộ, làm thay đổi bộ mặt văn chương Mỹ, lại khép lại cuộc đời của mình. Đó chính là Emily Elizabeth Dickinson, người mà sau này được biết đến là Quý Cô Váy Trắng. Các bạn hẳn là đã từng nghe đến tên này rồi phải không ạ? Emily Dickinson sinh năm 1830 ở Amherst, Massachusetts, trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ thì bà đã được học hành tử tế, một điều không phải một phụ nữ nào ở thế kỷ 19 cũng có được. Thế nhưng sau tuổi 17, Emily lại chọn cho mình một con đường rất là khác biệt. Bà dần thu mình lại, sống gần như biệt lập trong căn nhà của mình. Suốt gần 30 năm sau đó, hình ảnh quen thuộc của Emily là một người phụ nữ luôn mặc trang phục màu trắng, ít khi ra khỏi nhà và không thích tiếp khách. Nếu có ai đến thăm thì bà sẽ nói chuyện với họ qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Người dân thị trấn gọi bà là ẩn sĩ ở Amherst hay là huyền thoại. Cuộc sống riêng tư của bà được giữ kín đến mức ít ai biết bà làm thơ.
2: Nghe có vẻ buồn, nhưng thực ra việc rút lui khỏi xã hội này lại chính là bản thiết kế cuộc đời do chính Emily tạo ra. Bà muốn kiểm soát cuộc sống của mình, muốn giữ cuộc sống riêng khỏi con mắt của mọi người. Tự gọi mình là người không là ai, Linda Gordon, một người viết tiểu sử về Emily, cho rằng sự tĩnh lặng của bà không phải là sự rút lui bất lực, mà là cách để bà có thể tự do sống theo ý mình. Emily hiếm khi khoan nhượng trước những áp đặt bên ngoài. Ngay cả khi còn trẻ, bà đã thể hiện sự độc lập mạnh mẽ. Khi học ở chủng viện, bà từ chối tuân theo những quy tắc cứng nhắc của người sáng lập. Hay trong thời kỳ phục hưng tôn giáo bùng nổ ở Massachusetts, bà vẫn trung thành với các môn khoa học mình yêu thích thay vì chạy theo số đông. Và chính trong căn phòng riêng đó, bên cạnh cửa sổ, Emily đã đặt bút viết nên gần 1.800 bài thơ. Tài năng thơ ca của bà nở rộ mạnh mẽ nhất từ khoảng năm 1858 đến năm 1865, trùng với thời kỳ nội chiến Mỹ đầy biến động.
3: Thơ của Emily rất đặc biệt, nó không theo bất kỳ quy tắc nào về nhịp điệu, ngữ pháp hay dấu câu thời bấy giờ. Bà thích thử nghiệm, thích phá cách, bẻ cong các quy ước cũ, nhưng đồng thời vẫn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thơ ca. Những bài thơ nho nhỏ nhưng chứa đựng những ý tưởng mới lạ, độc đáo, đầy áp suy tư về thiên nhiên, tình yêu, cuộc đời, sự sống và cái chết. Sự nhạy cảm trước thiên nhiên, các mối quan hệ giữa người với người và những suy tưởng sâu sắc về cái chết được thể hiện một cách ám ảnh trong tác phẩm của bà. Bà thường thoải mái bỏ qua các quy tắc thông thường về nhịp điệu, thậm chí cả ngữ pháp, thích thử nghiệm hơn là cố gắng đi theo lối mòn. Đây cũng là lý do tại sao các nhà biên tập thời đó đã chỉnh sửa thơ của bà rất nhiều, khiến phong cách độc đáo của bà bị che lấp.
2: Đời sống tình cảm của Emily cũng là một ẩn số. Bà chưa từng kết hôn. Có người nói bà có mối quan hệ sâu sắc với người bạn Susan, người đã nhận được rất nhiều bài thơ và được bà xem như người phê bình thơ đáng tin cậy của mình. Cũng có những suy đoán về nhân vật Master bí ẩn xuất hiện trong thơ bà, nhưng tất cả vẫn chỉ là những giả thuyết, làm cho cuộc đời của bà thêm phần bí ẩn. Điều đáng kinh ngạc là khi Emily còn sống, gần như không ai biết bà là một nhà thơ. Chỉ khoảng hơn 10 bài thơ của bà được xuất bản và thậm chí còn bị biên tập chỉnh sửa rất nhiều để hợp thời, khiến chúng không để lại nhiều ấn tượng. Khi bà qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 1886 ở tuổi 55, cái tên Emily Dickinson gần như chìm vào quên lãng, không ít người biết việc bà là một nhà thơ. Nhưng rồi vài năm sau đó, một sự kiện định mệnh đã xảy ra. Các thành viên trong gia đình đã tìm thấy những tập sách do chính tay bà may, chứa gần 1.800 bài thơ quý giá. Đây chính là kho tàng mà Emily đã âm thầm tạo nên trong căn phòng riêng của mình.
3: Tuyển tập thơ đầu tiên được xuất bản vào năm 1890, 4 năm sau khi bà qua đời, đã ngay lập tức đạt được thành công kinh ngạc, được tái bản 11 lần chỉ trong chưa đầy 2 năm. Tuy nhiên, trong hơn một thế kỷ, những tác phẩm của bà vẫn phải trải qua những khâu biên tập chỉnh sửa, mãi cho đến khi phiên bản in vào năm 1998, trật tự, các dấu câu và phong cách chính tả bất thường của bà mới được khôi phục hoàn toàn. Điều đó cho thấy sự độc đáo, chất Emily của bà đã vượt qua mọi định kiến và thời gian. Ngày nay, Emily Dickinson đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong văn hóa đại chúng Mỹ với biệt danh là Quý Cô Váy Trắng. bà không chỉ được công nhận là một trong những nhà thơ lớn nhất nước Mỹ trong thế kỷ 19, ngang hàng với Walt Whitman, mà còn là người đặt nền móng cho thơ ca Mỹ hiện đại. Bà là người đầu tiên trong thơ Mỹ sử dụng lối thơ hai câu liền vần, pararim. Và với sự độc nhất vô nhị của mình, bà đã thách thức những định nghĩa xưa cũ về thơ ca.
2: Phong cách độc đáo của bà đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn chương, phim ảnh và âm nhạc Mỹ. Không chỉ những bài thơ mà ngay cả cuộc đời bí ẩn, tính cách có phần lập dị của bà cũng là nguồn cảm hứng bất tận. Từ một người sống ẩn dật, gần như vô hình, Emily Dickinson đã chứng minh rằng sự tĩnh lặng đôi khi lại là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất để tạo nên những điều vĩ đại. Thơ ca là phương tiện duy nhất để người đọc có thể tiếp cận với nữ thi sĩ, với cách chơi chữ nguyên bản, những vần điệu khó lường hay cách ngắt dòng đột ngột. Tất cả làm nên một Emily Dickinson bí ẩn nhưng vô cùng quan trọng và độc đáo.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn về một khái niệm nha. Chúng ta bàn về những chuyến solo trip. Mùa hè, mùa của những chuyến đi chơi đã gõ cửa, mà nhất là tuần vừa rồi chúng ta thấy rằng là thời tiết rất là nóng bức. Liên tục cả tuần, nhiệt độ cứ treo ở từ khoảng 27 đến 36 độ C đúng không ạ? Như vậy mà là với hiệu ứng bê tông, hiệu ứng đô thị thì chúng ta sẽ cảm thấy nóng như thế nào nếu mà ra đường? Vậy thì trở lại với những chuyến đi nào. Hẳn là các bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào mùa hè này đúng không ạ? Và chúng tôi muốn đề cập tới khái niệm solo trip, những chuyến du lịch một mình. Duy Thanh bao giờ đi du lịch một mình chưa?
2: Chắc nhiều á.
1: Nhiều ấy hả?
2: Nhiều.
1: Tôi nhận thấy có những người bạn nhé, không chỉ đi du lịch một mình ở trong nước đâu, thậm chí đi nước ngoài nữa.
2: Đúng rồi.
1: Và cái trải nghiệm của họ rất là thú vị khi mà họ chia sẻ. Thế nhưng mà với tú nhân thì vẫn thiếu can đảm lắm, sợ lắm. Có thể là bởi vì là phụ nữ đúng không? Nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định cho nên chưa được trải nghiệm. Thế nhưng mà vẫn chia sẻ với các bạn thính giả đấy vì nó rất là thú vị. Trong một thế giới mà việc kết nối dường như dễ dàng hơn bao giờ hết, khi mà các group chat cứ rộn ràng với đủ mọi kế hoạch rủ nhau đi chơi, thì vẫn có những người chọn cách tự mình xách ba lô lên và đi. Điều này không đồng nghĩa với việc họ thiếu bạn đồng hành đâu nha, cũng không phải là vì họ cô độc, mà có lẽ họ đang tìm kiếm một điều gì đó sâu sắc và thú vị chỉ riêng cho bản thân mình. Câu hỏi này thì có lẽ là Duy Thanh sẽ trả lời đúng nhất đây này, bởi vì đã từng đi du lịch một mình mà, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Tú Nhân đưa ra một hình dung xem có đúng không nha. Một buổi sáng, chúng ta thức dậy ở một thành phố lạ, không có bất kỳ lịch trình cố định nào ngoài những gì mà chúng ta tự đặt ra cho mình. Hôm nay muốn thử món bún kèn chứ danh ở quán nhỏ trong hẻm sâu ư? Đi thôi. Muốn dành cả buổi chiều ngồi bên bờ biển chỉ để ngắm nhìn từng con sóng vỗ ư? Chẳng ai nói chúng ta lãng phí thời gian cả. Hay là bỗng dưng muốn rẽ vào một con đường nhỏ hoang vắng vì tò mò không biết là cuối con đường đó là gì, cứ thế mà khám phá thôi. Có đúng không Duy Thanh?
2: Đó, đúng là cái cảm giác mà tự do tự tại, mình muốn làm gì làm, mình không ảnh hưởng đến ai.
1: Gọi là cảm giác tự do tuyệt đối đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Khi mà mọi quyết định đều do mình, không cần phải thỏa hiệp, không cần phải điều chỉnh để phù hợp với ai, nó mang đến một sự giải phóng thật sự. Đó là lúc chúng ta được toàn quyền làm chủ cuộc hành trình của mình, từ những lựa chọn nhỏ nhất đến những khoảnh khắc lớn lao nhất của cuộc khám phá.
2: Nhưng solo trip đâu chỉ gói gọn trong sự tự do về mặt thời gian hay địa điểm. Hấp dẫn hơn cả, có lẽ chính là hành trình khám phá bản thân. Khi đi một mình, mỗi giác quan của chúng ta dường như được mài dũa sắc bén hơn. Chúng ta lắng nghe tiếng lòng mình rõ hơn, nhận ra những sở thích, những giới hạn và cả những khả năng tiềm ẩn mà trước đây có thể chưa từng biết đến. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi thấy mình có thể tự tin đặt câu hỏi bằng một ngôn ngữ bập bẹ, hay dũng cảm tìm đường giữa một mê cung phố xá xa lạ. Những khoảnh khắc tự mình xoay sở ấy, dù đôi khi có chút lúng túng, lại chính là lúc chúng ta lớn lên, mạnh mẽ hơn và tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Mỗi thử thách nhỏ vượt qua được đều giống như một mảnh ghép, dần dần hoàn thiện bức tranh về con người của chúng ta. Và đôi khi, chính trong những chuyến đi một mình, chúng ta lại tìm thấy những kết nối bất ngờ và ý nghĩa nhất.
1: Tuy nhiên, cũng giống như những chuyến đi khác, để đảm bảo an toàn và giúp cho mọi thứ suôn sẻ hơn thì chúng ta đừng quên tìm hiểu những thông tin cần thiết về điểm đến của mình nhé. Hơn nữa, khi đi lại một mình ấy, thì cũng cần phải cẩn trọng và cảnh giác hơn với các mối nguy có thể xảy ra. Đây cũng chính là cơ hội để chúng ta rèn luyện khả năng tự lập, tự mình thích nghi với hoàn cảnh. Vậy nên solo trip không phải là sự chạy trốn khỏi thế giới, nó là một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra cơ hội để chúng ta thật sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, để lắng nghe tiếng nói ở bên trong và để cảm nhận thế giới một cách chân thật nhất. Nó giống như là chúng ta tự tặng cho mình một cuốn sách hay, chỉ riêng chúng ta đọc, chỉ riêng chúng ta cảm nhận vậy. Chia sẻ với các bạn cũng là để động viên chính mình, để xem là Tú Nhân có đủ can đảm thực hiện một chuyến solo trip không.
2: Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta đánh giá cái mức độ an toàn khi mà đi lên solo trip một mình nó cũng rất là quan trọng á. Nên thành ra thì cái nỗi sợ của Tú Nhân nó cũng rất là hợp lý cho cái câu chuyện rằng là nó có phù hợp hay không phù hợp. Tại vì cá nhân Duy Thanh thì đâu đó nó cũng đã có rất nhiều những cái trải nghiệm, và mình thì cũng có tham khảo rất nhiều những cái yếu tố rủi ro trong quá trình mà đi solo trip. Nên những cái chuyến đi của mình á, cũng luôn có một cái sự cẩn trọng nhất định quý vị nhé.
1: Có nghĩa là chúng ta phải đặt cái sự an toàn cho bản thân lên đầu, trên những cái trải nghiệm, phải không ạ? Muốn trải nghiệm hay là muốn cảm nhận, muốn tìm hiểu và khám phá như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải đặt cái ưu tiên hàng đầu là an toàn cho bản thân. Và như thế thì chúng ta sẽ có những chuyến solo trip thật sự là thú vị. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ thích cái sở thích này. Và nhớ là khi chúng ta dự tính cho một chuyến solo trip thì cần có sự chuẩn bị thật cẩn thận nha.
2: Còn bây giờ Duy Tân và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh vào thứ hai tuần sau cũng trên VOV Giao thông.
1: Và hy vọng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp cùng với người thân và gia đình nhé. Cùng những câu chuyện thật là ngọt ngào nữa để chúng ta refresh và gặp lại nhau vào tuần mới, tháng âm lịch ạ, tháng 4 đó.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin gửi chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, những cung đường bình an và mọi công việc đều thuận lợi. Hãy luôn giữ sóng FM 91MHz để cùng VOV Giao thông chia sẻ những thông tin trong cung đường buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ lựa chọn được những cung đường di chuyển tốt nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một ngày mới và hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông đang rất tốt trên nhiều những con đường tuyến phố. Thời tiết thì Hà Nội mấy ngày gần đây khá là nắng nóng. Tuy nhiên thì

có quy định khiến người đi đường phải cẩn trọng hơn và cũng có những nhắc nhở để mỗi gia đình thêm yêu thương gắn bó. Hãy mang theo cà phê nếu bạn có để tỉnh táo hơn. Hãy mang theo tâm trạng tốt để luôn hứng khởi trong công việc. Và hãy lắng nghe bản tin khởi hành để có những thông tin chi tiết. Các bạn thân mến, sáng nay một ứng dụng quen thuộc với nhiều người dùng mang tên VNEID tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong đời sống hàng ngày. Theo Nghị định 88 có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, học bạ, văn bằng, chứng chỉ sẽ được số hóa và tích hợp trên ứng dụng VNEID. Các cá nhân như học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Ngoài ra, việc khai thác cũng có thể thực hiện thông qua các ứng dụng khác nếu đáp ứng đủ điều kiện về kiểm tra xác thực dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý tương đương dữ liệu gốc theo quy định của pháp luật. Có thể thấy sự thuận tiện nhanh chóng là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng an toàn luôn là điều phải đặt lên trước, nhất là ở những điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Nghị định 81 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5 quy định xe máy vượt rào chắn đường sắt bị phạt tối đa 6 triệu đồng, tước bằng lái thay vì 1 triệu đồng như trước đây. Ô tô sẽ nhận mức phạt 20 triệu đồng thay vì 5 triệu đồng như cũ. Mức phạt này đã tăng gấp 3 đến 4 lần đối với các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang, cầu chui, hầm đường sắt. Luật giao thông đường bộ và chế tài xử phạt để giữ an toàn cho người đi đường. Còn trong cuộc sống, những quy định mới cũng đang hướng đến điều quan trọng không kém, bảo vệ trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời. Các bạn thân mến, cũng từ ngày hôm nay sẽ phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với hành vi hướng dẫn trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sữa thay thế sữa mẹ khi không có chỉ định của bác sĩ hoặc cung cấp thông tin cho rằng sản phẩm có giá trị tương đương hay tốt hơn sữa mẹ. Mức 3 đến 5 triệu đồng áp dụng với các vi phạm như cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm, tiếp cận phụ nữ mang thai, bà mẹ để quảng bá, không tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở y tế. Mức 10 đến 20 triệu đồng áp dụng khi trưng bày quảng cáo sản phẩm tại cơ sở y tế, siêu thị. Chăm sóc một em bé khỏe mạnh là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn. Và để những đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt hơn, đó sẽ phải là một nơi không có khói thuốc lá độc hại. Bạn nào còn có thói quen xấu sử dụng thuốc lá, hãy để ý, vì điều này không chỉ ảnh hưởng tới những người xung quanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới ví tiền của bạn. Nghị định số 99/2026 có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá. Mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người thân trong gia đình theo quy định. Sau câu chuyện về lá phổi của mỗi người, giờ sẽ là câu chuyện về lá phổi giao thông của trung tâm đô thị, nơi từng mét đường đều cần được dễ thở hơn. Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đang đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm ra toàn khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm. Phạm vi dự kiến áp dụng theo các tuyến Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay trở vào nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường khu vực nội đô. Nếu sáng nay bạn chuẩn bị vào khu vực trung tâm bằng xe lớn thì có thể vẫn ổn, nhưng có lẽ mình cũng nên tính toán tới các giải pháp di chuyển khác trong tương lai gần cho tới khi có thêm các cập nhật tiếp theo. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Sau câu chuyện tổ chức giao thông giữa lòng đô thị, giờ sẽ là tin vui cho những ai chuẩn bị lên đường bằng tàu hỏa. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử từ 0 giờ ngày 15 tháng 5. Theo đó, thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ có thể thao tác nhanh chóng ngay trên website bán vé chính thức. Hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu. Việc đổi vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Mỗi vé chỉ được phép đổi một lần duy nhất và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình. Mức phí đổi vé là 20.000 đồng mỗi vé mỗi lần, riêng tuyến Hà Nội Hải Phòng sẽ là 10.000 đồng. Những chuyến đi hôm nay đang tiện lợi hơn nhờ vài cú chạm trên màn hình, còn những chuyến đi của ngày mai cũng đang được chuẩn bị từ ngay bây giờ bằng hạ tầng giao thông xanh hơn và tiện lợi hơn. Hà Nội vừa xác định 4 vị trí xây dựng trạm sạc xe điện kết hợp với bãi đỗ xe dọc vành đai 1. Các dự án dự kiến triển khai trước ngày 1 tháng 7 năm nay nhằm phục vụ lộ trình phát triển vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm. Vị trí đầu tiên được xác định tại khu vực bãi đỗ xe trên giải phân cách tuyến đường Trần Quang Khải. Vị trí thứ hai nằm trên đường Trần Khắc Trân,

0: Theo phương án đề xuất, khu vực này sẽ lắp đặt 30 trụ sạc với khả năng phục vụ cùng lúc 60 xe điện và được đánh giá là trạm sạc có quy mô lớn nhất Hà Nội hiện nay. Vị trí thứ 3 nằm trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu giáp với công viên Thống Nhất. Khu vực này dự kiến lắp đặt 6 trụ sạc phục vụ cùng lúc 12 ô tô điện. Vị trí thứ 4 nằm tại khu chung cư Trung Hòa Nhân Chính giáp với tuyến đường Lê Văn Lương. Khu vực này dự kiến xây dựng 6 trụ sạc với 12 vị trí sạc xe điện. Thành phố đang chuẩn bị thêm những điểm sạc cho xe điện. Còn với chúng ta, mỗi người sau ngày dài vẫn luôn cần một nơi để nạp lại yêu thương, đó là gia đình. Và trước khi kết thúc bản tin sáng nay, hãy dành ra một khoảng lặng dịu dàng cho điều quan trọng đó. Hôm nay ngày 15 tháng 5 là ngày quốc tế gia đình. Mỗi năm, ngày này lại là dịp để chúng ta nhìn lại vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Giữa nhịp sống hiện đại, điều khiến người ta thấy được an ủi nhiều nhất vẫn là ánh đèn chờ ở mỗi mái nhà, là bữa cơm có thêm người hỏi han, là sự hiện diện của những người thân yêu. Điều ý nghĩa không chỉ nằm ở lời chúc trên điện thoại hay mạng xã hội, mà là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình. Bởi sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để chúng ta trở về. Ngày mới đã thật sự bắt đầu. Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn, công việc thuận lợi. Và tối nay trở về với gia đình, đừng quên nở một nụ cười thật tươi, cùng với đó là một cái ôm thật chặt với những người thân yêu của mình. Bản tin khởi hành xin gửi lời chào tạm biệt tới các bạn. Hẹn gặp lại ở một buổi sáng tiếp theo khi thành phố lại vừa thức giấc.
1: Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy.
2: Thưa quý vị, sau rất nhiều những năng lượng của ngày mới có trong bản tin khởi hành của VOV Giao thông thì chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này, xem là có mang lại cho chúng ta những thông tin tích cực hay không. Hiện tại thì chúng tôi có tin tốt ở cầu Thăng Long, cả hai chiều, quý vị yên tâm đi vào, đang rất ổn định, được ghi nhận từ thính giả. Đường vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng đang rất mượt mà. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã ghi nhận tin tốt đầu ngày cho VOV Giao thông. Xa hơn, Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Diễn Châu cho biết km 419 đến 430 hướng Bắc Nam từ 7 giờ đến 11 giờ có đơn vị vệ sinh mặt đường ở làn 1 sát giải phân cách giữa bằng xe quét hút. Các phương tiện chúng ta chú ý. Thời điểm sớm thì chúng tôi cũng vẫn không quên nhắc các thính giả về những người đi bộ, đi tập thể dục dưới lòng đường, đi xe đạp. Như sáng sớm nay khi chúng tôi di chuyển thì cũng thấy có một cụ ông đi xe đạp ngược chiều ở trên đường Tràng Thi từ rất sớm còn tờ mờ. Và trục đường đó thì ô tô ở trong làn ô tô đi rất nhiều ngược chiều trong làn ô tô, quá nguy hiểm. Chúng ta hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: quý vị, sáng sớm nay thành phố bắt đầu ngày mới với trạng thái có mây và nắng xuất hiện từ sớm. Nhiệt độ lúc này đã 29 độ, báo hiệu một ngày nắng nóng đang chờ đợi người dân thủ đô ở phía trước. Gió Nam duy trì ổn định cấp 2, cấp 3, chất lượng không khí hiện không được tốt lắm nhưng đến gần trưa sẽ cải thiện hơn, lên mức trung bình. Cường độ nắng sẽ gia tăng rất nhanh sau 9 giờ sáng. Dự báo trong suốt cả ngày, thành phố Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Do hiệu ứng bê tông hóa tại các khu vực nội thành, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn mức dự báo từ 2 đến 4 độ. Với nền nhiệt cao duy trì cả ngày, người dân cần đặc biệt lưu ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế làm việc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều để tránh nguy cơ sốc nhiệt và kiệt sức. Hãy chủ động bù nước và các chất điện giải, đồng thời ưu tiên mặc các loại trang phục thoáng mát, có khả năng hạn chế tia cực tím khi phải di chuyển trên đường vào khung giờ nắng nóng gay gắt hôm nay. Đến tối và đêm, thành phố vẫn duy trì trạng thái có mây và không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta lại tiếp tục đối mặt với một ngày nắng nóng và ở thời điểm trưa thì mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 38 độ. Quý vị hãy sắp xếp thời gian rồi kế hoạch làm việc di chuyển của mình trong ngày hôm nay để làm sao buổi trưa chúng ta hạn chế ra đường. Chúng ta có thể có được một nơi tránh trú mát mẻ, nghỉ ngơi ăn trưa, tránh việc di chuyển quá nhiều ở trong những khoảng thời gian nắng nóng rất có hại cho sức khỏe. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt từ thính giả qua những điểm giao cắt. Một nhịp đèn là chúng ta đi qua thôi, chưa có áp lực giao thông xuất hiện nhiều ở thời điểm 7 giờ kém 15 phút. Một vài những tuyến đường mà chúng tôi được ghi nhận là đã bắt đầu đông chậm như là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Hay là thính giả có báo tin là có một xe buýt gặp sự cố ở cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến giao thông, nhưng quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả.
2: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quan sát xem là ở thời điểm này thì đã có những tuyến đường nào đông lên rồi. Chúng tôi ghi nhận là một vài những nút như cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc, mật độ phương tiện đã bắt đầu gia tăng. Với cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm, quý vị đi lại thấy ra sao? có đông đúc ở thời điểm này chưa? Cầu Thanh Trì chúng ta đi lại như thế nào? Vành đai 3, một con đường luôn nhộn nhịp và sầm uất, dày đặc những phương tiện trong giờ cao điểm, thì ở thời điểm này áp lực giao thông đã bắt đầu tăng chưa? Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết qua theo dõi camera trên cầu Thăng Long, các phương tiện tham gia giao thông thông thoáng theo cả hai chiều đường. Tuy nhiên, chúng ta cũng tránh tâm lý chủ quan, hãy giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Lực lượng chức năng đội 6 cũng đã triển khai tại ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như trục đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để có thể ứng trực kịp thời giải quyết nếu có ùn tắc giao thông xảy ra.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì phường Hoàng Liệt đã chính thức thông xe kỹ thuật tuyến đường giáp đường sắt Bắc Nam và Hồ Linh Đàm. Đoạn kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt có chiều dài khoảng 470m, mặt cắt ngang 17m. Đây là dự án đầu tiên của phường Hoàng Liệt kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Tuyến đường này thì được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, bao gồm các hạng mục giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo kết nối thông suốt giữa trục đường Nguyễn Hữu Thọ với phố Hoàng Liệt. Đồng thời thì dự án này cũng góp phần khai thác hiệu quả không gian giao thông khu vực giáp tuyến đường sắt Bắc Nam và Hồ Linh Đàm. Ở thời điểm này thì quý vị đi qua phía Nguyễn Hữu Thọ rồi suốt trục đường Giải Phóng phía Hoàng Liệt, những con phố quanh khu vực này, chúng ta lưu thông như thế nào? Thấy mật độ phương tiện đã bắt đầu gia tăng hay chưa? Có gì cần cảnh báo hay không? Hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi có lưu ý là có một xe buýt gặp sự cố ở cầu Nhật Tân hướng đi về phía sân bay.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
6: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Điều mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, thời gian gần đây đang có thi công mở rộng đường, làn đường đã bị thu hẹp một phần, cũng đã có biển báo. Vì vậy nên quý vị chú ý, chúng ta di chuyển theo đúng phần đường làn đường. Các lái xe chúng ta tuân thủ theo việc di chuyển tốc độ, rồi không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Và nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới số hotline 1900 8099. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, tính giả ghi nhận là đang ùn, rất ùn rồi. Quý vị kiên nhẫn di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Với những khu vực quá đông thì chúng ta cũng tránh, cố gắng không bám quá sát xe phía trước để tránh xảy ra những va chạm. Như chiều ngày hôm qua thì đã có một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 xe ô tô trên đường Kim Ngưu Bạch Mai. Rất may là không có thương vong về người, nhưng hình ảnh thì chúng ta thấy rằng các xe đã bám nhau quá sát và không giữ được khoảng cách an toàn, dẫn đến là một xe dừng lại vì một tình huống hay sự cố nào đó thì những chiếc xe sau đã bị dồn toa và va chạm tới 7 chiếc xe ô tô chiều hôm qua. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả.
9: Bằng gì mà nhanh thế? Thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động vừa xong thôi mà.
10: Ừ, em quên rồi à? Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank Evo là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
9: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
10: Mà còn có ngay hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% mỗi tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đấy.
9: Nhưng sướng nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 đồng mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
10: Là thẻ tín dụng VPBank và TPBank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
11: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình, gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
12: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
13: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
12: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
13: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
12: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hectare, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
13: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
12: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
14: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
13: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với những thông tin khó ở thời điểm này. Đó là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, mật độ phương tiện tăng rất cao. Chúng ta đang lưu thông với tốc độ chậm. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết lượng phương tiện hướng từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh đang tăng cao và chúng ta cần chấp hành theo hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông cũng như sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Cho dù sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin là một xe buýt gặp sự cố ở cầu Nhật Tân hướng đi sân bay nhưng không ảnh hưởng tới việc đi lại đâu. Cầu Thăng Long cũng được ghi nhận là thông thoáng theo cả hai hướng.
15: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senlen, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
16: Nóng quá!
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
18: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
6: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
19: Vâng, em chào anh ạ.
6: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chìm chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
19: Em cảm ơn anh.
6: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý, không phát sinh chi phí.
19: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm, Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
6: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
19: Vâng ạ, Viettel Construction hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói, gọi ngay 1900 989 868. Website vietheoconstruction.com.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận là lộ trình di chuyển ở đường Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh mật độ phương tiện tăng cao. Anh Nguyễn Đình Tuấn, Công ty Công trình Giao thông cho biết phố Trịnh Văn Bô đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn, mật độ phương tiện cũng bắt đầu gia tăng. Tuy nhiên thì chưa ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại. Vành đai 3 gần bến xe Mỹ Đình hướng Mai Dịch có xe 7 chỗ đỗ ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 theo cả hai hướng, quý vị hãy tiếp tục quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem có đoạn nào chúng ta bị ảnh hưởng trong việc lưu thông hay không. Với nhiều điểm giao cắt mà chúng tôi quan sát qua hình ảnh camera giao thông thì thấy rằng việc đi lại vẫn đang thuận lợi. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 39 yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thành xử lý hơn 6.000 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập trước ngày 25 tháng 5, tránh lãng phí xuống cấp. Lãnh đạo các đơn vị phải chủ động rà soát, tận dụng tối đa công năng trụ sở hiện có và hạn chế xây mới. Địa phương cần phân công lãnh đạo trực tiếp tháo gỡ vướng mắc tại từng xã phường, đặc khu và khẩn trương bàn giao, đưa vào sử dụng các cơ sở đã có quyết định điều chuyển. Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đang có đề xuất mở rộng phạm vi cấm ô tô trên 16 chỗ vào toàn bộ phường trong giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 19 giờ 30. Khu vực hạn chế bao gồm các tuyến phố Hàng Động, Phùng Hưng, Tràng Thi đến Trần Nhật Duật trở vào. Để hỗ trợ du lịch, thành phố bố trí 4 điểm trung chuyển tại phố Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư, đồng thời nghiên cứu lắp đặt dàn đỗ xe thông minh tại bãi xe Trần Quang Khải. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dài gần 48 km trước ngày 2 tháng 7. Dự án giúp tăng kết nối giữa trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo lập thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể ban đầu và phân kỳ đầu tư nhà ga nhằm tối ưu chi phí hiệu suất. Giao thông công cộng tại Moscow, nước Nga đang chuyển đổi thành hệ sinh thái đô thị thông minh, kết hợp công nghệ số, hạ tầng ưu tiên và dịch vụ văn hóa. Nổi bật là dự án thư viện trực tuyến giúp hành khách quét mã QR để đọc gần 100 đầu sách điện tử và sách nói khi di chuyển. Song song đó, thành phố tiếp tục mở rộng làn đường ưu tiên cho xe buýt điện từ năm 2010, giúp rút ngắn thời gian đi lại từ 2 đến 4 lần và giảm 25% tai nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua 14 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết đã gửi văn bản đề nghị Cục Đường Bộ Việt Nam xem xét ý kiến về phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn từ km 0 đến km 102+200 và các nút giao trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5. Nguyên nhân do quá trình thi công mở rộng dự án lên 4 làn xe khiến mặt đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn và máy móc làm thay đổi tổ chức giao thông. Việc vận hành vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao vì tầm nhìn của tài xế bị hạn chế, khó nhận biết các biển báo tạm và vị trí công trường khi di chuyển tốc độ cao. Ngoài ra, công tác cứu hộ và phân luồng ban đêm cũng gặp nhiều khó khăn nếu xảy ra sự cố. Đại diện Ban Quản lý Dự án cho biết, việc tạm dừng lưu thông theo khung giờ đề xuất hiện chưa thể triển khai ngay từ ngày 15 tháng 5 vì phải đợi quyết định chính thức và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Thời gian triển khai thực tế có thể sẽ lùi lại so với mốc đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông mới. Chúng tôi có tin về việc đi qua ngã tư Nguyễn Du Bà Triệu, đèn tín hiệu giao thông chỉ nháy vàng. Các phương tiện hãy chú ý giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh những tình huống bất ngờ chúng ta không kịp xử lý. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Du Bà Triệu chỉ nháy vàng. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này.